0: Klockan är 6 och det är dags för dagens första nyhetssändning. Idag är det tisdagen den 2 juni. Jag heter Ellen Es. God morgon. Vi börjar med att Danmark nu har fått en regering efter förhandlingar på nästan 70 dagar. Och det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som gör comeback och leder också den nya regeringen. Socialdemokraterna bildar nu regering med det rödgröna socialistisk folkeparti, centerhögerpartiet Moderaterna och centervänsterpartiet Radikale Venstre. Mette Frederiksen besökte kung Fredrik den 10 ombord på det danska kungaskeppet igår kväll för att informera honom om att regeringsförhandlingarna på nästan 2 månader nu är färdiga. Mette Frederiksen har varit Danmarks statsminister sedan 2019. Och vi hör mer om Danmarks nya regering i nyheterna om en timme. Fennovoimas havererade projekt kring kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki har hittills kostat nästan 1 miljard euro. VD Matti Suurnäkki specificerar summan till 975 miljoner euro. Summan motsvarar bolagets förluster vid utgången av år 2025. Däremot så ger VD:n inga kommentarer kring spekulationerna om att ett amerikanskt kärnkraftverk skulle kunna byggas i Pyhäjoki istället för det ryska kärnkraftverket som inte blev av.
1: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa.
2: Tyvärr kan jag inte kommentera medieuppgifterna, säger Matti Suurnäkki. Hela Fennovoimas område ute på Hanhikivudden är till salu. Och då ingår vägar, hamn, en handfull byggnader och ett stort utgrävt hål för en kärnkraftsreaktor. Från flera håll har vi fått bekräftat att köpintresset har ökat. Men det var alltså Iltalehti som rent konkret gick ut med uppgifter om vilka aktörerna kan tänkas vara. Enligt tidningen förhandlar Fennovoima om försäljning till fastighetsinvesteraren Trevian. Och ifall affären blir av skulle amerikanska Westinghouse Electric Company bygga ett kärnkraftverk där. Medan Fennovoimas Matti Suurnäkki varken bekräftar eller dementerar öppnar kommundirektören i Pyhäjoki, Matti Soronen, upp situationen lite mer.
3: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
2: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
3: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
2: Matti Soronen bekräftar, att förhandlingar pågår och han hoppas på beslut redan i sommar.
0: Reporter var Markus Lillqvist. EU-länderna har nu kommit överens om en striktare migrationspolitik. I förslaget ingår en öppning för att skapa så kallade centraler i länder utanför EU, dit personer som inte har fått rätt att stanna i EU ska kunna föras i väntan på att kunna utvisas till sina hemländer. Även om det finns en stark majoritet bakom planerna i både EU-parlamentet och bland EUs medlemsländer, så har planerna kritiserats bland annat från olika människorättsorganisationer. I natt har ett radhus med 6 lägenheter brunnit i Närpes. Åtminstone en av lägenheterna har förstörts i branden som spred sig till takkonstruktionerna. Enligt Räddningsverket så har ingen skadats i branden, men 6 personer tvingades evakueras under natten. Det är fortfarande oklart hur branden började. Idag blir det dyrare att köpa frimärken här hemma. Enligt posten blir alla frimärken ungefär 10% dyrare. Orsaken till det här är att det skickas allt färre brev, vilket höjer på priserna för enstaka brev. Frimärken för kort och brev kostar nu 3 euro och djurfrimärkena kommer att kosta 1,80 euro. Och det blir molningare idag och i landets mellersta delar förekommer det regn och åskskurar. I Lappland är det uppehåll mest klart. Och utsikterna för dagen. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet från förmiddagen, lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 15-22 grader, svag vind av varierande riktning. I landets norra del klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 16 grader. Svag vind av varierande riktning. Varning för terrängbrand gäller i västra och sydvästra delarna av landet. Nederbördsvarning gäller i landskapen norra Savolax och norra Karelen. Och vädret till sjöss idag. Finska viken, vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydvästlig vind, god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind 3-8 meter per sekund. Senare under kvällen lokalt dimma, annars god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, även åska förekomma på Bottenhavet, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring ost 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund, mest god sikt. Och det var allt för den här nyhetsuppdateringen. Vi är tillbaka igen med mera nyheter om en timme.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: The Supremes, You Can't Hurry Love, när klockan är 7:27. Och du lyssnar på Yle Vegas morgon. Tisdag har vi idag, 2 juni. Här i studion sitter Katarina Lind och Frida Frankenhäuser. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har din dag börjat?
1: Nå, riktigt bra. Jag brukar se på den här, alltså vi kommer på jobb klockan 5 på morgonen och jag brukar se på den här tiden mellan 5 och ungefär 7 som en icke-tid. Att det här finns inte egentligen, utan det är liksom något extra som man får. Alltså jag väljer att se positivt på det. Så ofta så har jag med morgonmål och så äter jag morgonmål och dricker kaffe först klockan 7, för då börjar den riktiga dagen.
0: Just det.
1: Så det är lite så här Matrix, att vi är liksom i någon slags undantagsvärld ännu en halvtimme. Så ser jag på det. Det kanske bara vet nu för att orka stiga upp på morgonen.
0: Ja, men om det fungerar. Så då är det ju riktigt bra. Hej Frida, på tal om att äta, så nu har vi ju faktiskt fått veta vilka som är Nordens bästa restauranger 2026. Det handlar om den här prestigefyllda Michelin-guiden.
1: Ja, jag tittar just på den här nordiska långa listan. Man kan liksom få en Michelin-stjärna, eller sen får man två. Eller sen finns det också restauranger som har fått tre Michelin-stjärnor. Och de här restaurangerna som har fått tre stjärnor, som då är finare än så, kan det inte bli matväg i världen. Så de finns i vad det är, Danmark och Sverige och Norge.
0: Okay.
1: Men Finland och Island har inte några trestjärniga restauranger, utan Island har bara en stjärna, det är liksom max. Och i Finland så finns det några som har två stjärnor faktiskt i Helsingfors.
0: Mm, och det låter ju riktigt fint. Det räknar upp lite vad det finns för restauranger med nu då på den här färska listan.
1: No, jag tänker ju att jag drar hemåt, Borgåbo som jag är, så måste jag ju nämna att Vår i Borgå får behålla sin Michelin-stjärna. De är jättestolta över den. De fick den... Jag var det i fjol eller när det var. För ett tag sedan hade de fått den och nu får de liksom behålla den. De har klarat av att hålla den här standarden. Också Kaskis i Åbo har då en stjärna. Och sen de här som har två stjärnor. Så eftersom jag då inte ännu har ätit morgonmål så är jag lite hungrig. Så jag var inne och kollade på de här tvåstjärniga Helsingfors-restaurangerna, vad de erbjuder. Och nu är det så liksom att dregle börjar rinna när man läser på menyn. Det var nog alla möjliga fina fiskrätter och liksom kötträtter, och det var mycket, det var pocherade ägg och det gemensamma är väl att det ska vara ganska ekologiskt och ganska grönt, upplever jag.
0: Och kanske lite så där överraskningsmoment, att man kanske inte listar exakt allt som finns, eller?
1: Nej, men exakt. Någonting grönt med någonting som har simmat i havet tillrätt på kockens specialvis, ungefär så här. Men ja, de här två, Finlands tvåstjärniga restauranger, så de heter Grön och Palace, och de ligger båda i Helsingfors. Och lite olika prisklass, alltså Palace, 250 euro för en meny. Och det är bara maten, då ingår inte ens liksom drickan. Medan sen... Grön hade, var det kanske 150 euro för en meny, och det är ju ren sjukt ut med liksom 250 euro. Ja. Vitsigen, du ska nog spara ganska länge för att kunna gå på den restaurangen.
0: Det är inte riktigt för min plånbok.
1: Nej, det är nog sån gröt resten av året.
0: Men i alla fall här på svenska.yle.fi kan du läsa vilka restauranger som fick vara med här på den här listan, så kolla in det.

0: Katy Perry, California Girls.
1: Motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
2: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Därför ser ju ofta bilarna väldigt speciella ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
1: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.
0: Och på tal om arenan så det är ju ett ställe där du verkligen kan hitta innehåll som intresserar just dig. Och Frida, då finns det saker att tänka på om man också har barn som brukar titta kanske från ens egen padda.
3: Jo, absolut. För det är ju världens mest störande att du är sugen på mord och ishockey. Intervjuer och vet du, några finaler i skidåkning och så kommer det bokklubben i din vet du, rekommenderarlista. Det är ju helt urstörande och så måste du skriva och klicka och scrolla för att komma vidare till det du vill ha. Men alltså, jag rekommenderar varmt att du har olika profiler för dig själv och ditt barn. Varför inte för din partner också, så behöver du inte se på samma serier som han eller hon, utan du kan liksom ha helt din egen profil. Men det här med barnprofil är ju ganska viktigt. Det handlar ju om åldersgräns och handlar om vet du, att barnet själv kan leta efter rätt saker på tvn och sånt.
0: Och det är ju nog viktigt verkligen att man inte heller får tips om program som kanske är skrämmande eller opassande och sådär.
3: Ja, exakt. Det där, Yle har helt, det finns liksom ett sånt här skydd

0: mot olämpligt innehåll, och det är jättebra. Om du har barnprofil då åt ditt barn, så då kommer det automatiskt att sålla bort det där som inte tillåts för barnet. Att om barnet då är 4 år gammalt så får den inte se på innehåll som då är tillåtet för äldre barn. Och sen är den här profilen faktiskt, den är så anpassad att den växer an efter att barnet växer. Så den tillåter mer och mer hela tiden, och det är ju jättebra. Så behöver man inte själv vara dit och ändra några inställningar. Så helt, helt smarta lösningar här.
1: Ja, och Frida slipper se på babblarna.
0: Ja, nu har jag se på ishockey.
1: Joakim Berg hör vi här med blindgångare. Idag, tisdag 2 juni, har Vendla namnsdag. Grattis, grattis!

0: Joakim Berg i Blindgångarna, klockan är 7:15. En riktigt god tisdagsmorgon. Och Frida har koll på vädret idag.
1: Absolut, jag är den lokala Pekka Pouta.
0: Ja.
1: Borgos Pekka Pouta. Det ser faktiskt ganska likadant ut i hela Svenskfinland idag. Jag har inte tittat så mycket nu på landets norra regioner, så där, utan jag liksom kikar Vasa, Åbo och så då mellan Helsingfors och Lovisa. Och temperaturen kan stiga upp till plus 20 grader överallt längs kusten. Vinden är måttlig. Det blåser sydvästlig vind, 4-5. Lite mer blåser det som vanligt i byarna. Och lite svalare i Vasa, 17 grader i Vasa, lite varmare österut mot Lovisa, 20 grader i Lovisa idag. Och sen är det den här terrängbrandsvarningen, det är gult på hela varningskartan.
0: Mm, så då är det inte att leka med tändstickorna. Bra, sån här väder alltså, helt okej sommarväder får vi väl säga. Och det ser ut åtminstone här i våra trakter att bli varmare här mot slutet av veckan till och med. Så ja, småningom så blir semesterfirarna ganska glada tror jag.
1: Man kan börja damma av den här bikinin som man har packat in längst in i skrubben i den här plastlådan under alla andra plastlådor.
0: Ja, och sen går den på i år, det är frågan.
1: Knappast.
0: Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Paradise Oscar Sunday Every Day för oss fram till Andrum. Och efter det blir det ju nyheter på kanalen när klockan blir 7. Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt fin tisdag.

En sommardag för 30 år sedan hälsade jag på goda vänner i deras sommarstuga och jag hade med mig min knappt ettåriga lilla son som ändå gick riktigt bra. Deras sommarstuga är gammal och den har tillbyggts i olika plan så det finns många trappor. Och det här gjorde ju att en hel del av oss vuxna måste hålla reda på pojken. Ett tag stod han på krönet av en trappa med tre höga steg och med ett litet tjut av glädje kastade han sig ner i lycklig medvetenhet om att han skulle fångas upp av någon av oss vuxna och visst, han landade lyckligt i min famn. Är det här som Jesus menar när han sa till oss att vi ska bli som barnen? Att vi ska hysa denna fullständiga tillit? Jag som ganska ofta funderar över det här heter Hedvig Långbacka. Och den här veckan ska jag tala i andrum om att vara som ett barn och om att vara tillsammans med barn. Tillit, det är barn som har älskande föräldrar eller andra vuxna som håller av dem. De lär sig att när de gråter av hunger eller smärta så kommer någon och fixar efter bästa förmåga. Och om de faller och gråter så kommer någon och lyfter upp och blåser på det ömma knä. Och låter man sig falla ner för en trappa så finns det någon som fångar upp en. Var det en sån tillit Jesus menar när han sa, och jag citerar nu Lukas: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör såna som de. Sannerligen, den som inte

inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Vi ska vara som barn. Vi ska hysa tillit. Att hysa tillit till att Gud finns och att han inte låter, som det heter, ens en sparv falla till marken utan att veta om det. Ja, det är nog faktiskt svårt. Det är jättesvårt. Även om jag och många andra av oss här i västvärlden lever privilegierade liv utan krig, utan naturkatastrofer, så händer det också oss saker som är svåra och tunga att bära. Och vi kan undra varför i världen vi måste bära den här bördan. Och vi är ju medvetna om våra systrars och bröders svåra lidanden på andra håll. Hur ska vi kunna känna tillit när det är så många frågor som väcks? Frågor om lidande, om grymhet och inte minst frågan, var är Gud i allt detta? Jag har inget riktigt bra svar på den här frågan. Jag kämpar ofta med det här. Och jag gör mig också väldigt mycket bekymmer för morgondagen. Hur ska jag göra för att få tillit? Det enda jag kan göra egentligen är att be. Idag som alla andra dagar och nu tillsammans med er. Herre, hjälp mig, hjälp oss att lita på att du finns. Och att jag, att vi, som ett barn, får tro att du fångar upp oss på ett eller annat sätt. Och så kommer jag ihåg min lilla pojke som glädjestrålande faller ner i min väntande famn. Och jag tänker att sån ska jag försöka vara. Här är jag, Herre.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det tog rekord länge, men nu har Danmark en ny regering som liksom tidigare ska ledas av socialdemokratiska Mette Frederiksen. Vi ska strax höra mer om det här. I Pyhäjoki hoppas kommundirektören på besked i sommar om vad som ska hända med den kärnkraftstomt som Fennovoima försöker sälja. Idag växlar molnigheten. Det kan regna i södra och mellersta Finland, men i norr blir det uppehållsväder. I studion Katarina Björk, god tisdagsmorgon. Ja, i Danmark är förhandlingen om en ny regering klara. Det tog rekordlänge efter valet, för det är nästan 70 dagar sedan det var val i Danmark. Och det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som gör comeback och leder också den nya regeringen. Jag får vända mig till vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Nu får du förklara, vem är med och varför tog det så lång tid?
1: Vill man vara lite krass kan man säga att danskarna nu får ganska långt en sån regering som de röstade bort för bara ett par månader sedan. Det blir alltså ett slags blocköverskridande regering med Mette Frederiksen.

0: Riksens socialdemokrater och ett annat vänsterparti och sen de två borgerliga eller mittenpartierna, radikala vänstre och Moderaterna. Moderaterna är det där lilla partiet som leds av den tidigare utrikesministern Lars Løkke Rasmussen som har lyckats snå åt sig en vågmästarroll, och man kan nog säga att det är ganska långt till hans fel eller förtjänst hur man ser på det att regeringsbildningen har tagit så här länge och att man får en sån här regering. Mette Frederiksen försökte först bilda en mer renodlad vänsterregering just för att den tidigare samlingsregeringen var ganska impopulär. Men det vägrade Løkke gå med på. Han krävde en blocköverskridande regering där han själv ska ha en hel del makt. Och det kan man väl kanske konstatera att han nu får, även om regeringsbasen blir en smula smalare och kanske rödare än senast. Men det som du säger, framförallt en comeback för Mette Frederiksen. Hon inledde nu sin tredje period som statsminister i Danmark. Hon lyckades hålla sig kvar vid makten. Det ser nog många som en bedrift. Hennes parti gjorde trots allt sitt sämsta val på 100 år. Men samtidigt var det ingen annan som gjorde ett riktigt bra val heller. Och hon lyckades nu gå segrande ur den här ganska osäkra politiska situationen.
1: Nu vet vi något om vad den här nya danska regeringen har för prioriteringar?
0: Mette Frederiksen sa inte många ord ännu igår kväll. Regeringsförklaringen ska presenteras idag, troligen på eftermiddagen, så då får vi höra mer. Men det kan man väl säga att många i Danmark nu är väldigt nyfikna på vad Løkke har lyckats förhandla fram för att köpa den här regeringen. Troligen har det blivit ganska svåra kompromisser för vänsterpartierna i den ekonomiska politiken. Den förmögenhetsskatt som var en stor valfråga kan nog vara svår att få igenom i den här konstellationen till exempel. Och i sin korta kommentar igår sa Mette Frederiksen att både människor och djur kommer att få det bättre, och det här har den fått lantbrukarna att reagera. Stora frågor under valet var både lantbrukets påverkan på dricksvattnet och grisarnas välmående, som var en sån här otippat stor valfråga. Svinuppfödningen är ju en enorm industri i Danmark, så kanske kommer grisarna att få det bättre eller bönderna med regleringar, beroende på hur man ser på det där. Men om vi ser på Danmark så här från omvärlden kan man säkert konstatera att den stabila utrikes- och säkerhetspolitiken ser ut att fortsätta. Det var ju Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen som utrikesminister som var garanter för den under den förra regeringen. Och deras, får man väl säga, ganska rakryggade budskap både i förhållande till Ryssland och till Trump under Grönlandskrisen var säkert en orsak till att Mette Frederiksen trots allt vann något slags avvärjningsseger i det här valet.
1: Det säger alltså vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. EU-länderna har kommit överens om en striktare migrationspolitik. I förslaget ingår så kallade centraler i länder utanför EU. Dit personer som inte har fått rätt att stanna i EU ska kunna föras i väntan på att de ska kunna utvisas till sina hemländer. Det finns en stark majoritet bakom planerna i både EU-parlamentet och bland EUs medlemsländer, men människorättsorganisationer kritiserar planerna. Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot bland annat Kiev, Dnipro och Kharkiv i Ukraina. Åtminstone 9 människor har dödats och över 60 har skadats. Och tusentals har sökt skydd nere i till exempel Kievs metroutrymmen. 2 bostadshus i Kiev har träffats och människor befaras vara instängda i dem. Här hemma har Fennovoimas havererade projekt kring ett kärnkraftverk på Hanhikivikudden i Pyhäjoki hittills kostat nästan 1 miljard euro. Så stora var Fennovoimas totala förluster vid utgången av fjolåret. VD Matti Suurnäkki vill inte kommentera spekulationerna om att ett amerikanskt kärnkraftverk skulle kunna byggas i Pyhäjoki istället för det ryska kärnkraftverk som inte blev av.
2: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa.
3: Tyvärr kan jag inte kommentera medieuppgifterna, säger Matti Suurnäkki. Hela Fennovoimas område ute på Hanhikivudden är till salu. Och då ingår vägar, hamn, en handfull byggnader och ett stort utgrävt hål för en kärnkraftsreaktor. Från flera håll har vi fått bekräftat att köpintresset har ökat. Men det var alltså Iltalehti som rent konkret gick ut med uppgifter om vilka aktörerna kan tänkas vara. Enligt tidningen förhandlar Fennovoima om försäljning till fastighetsinvesteraren Trevian. Och ifall affären blir av skulle amerikanska Westinghouse Electric Company bygga ett kärnkraftverk där.

0: Medan Fennovoimas Matti Suurnäkki varken bekräftar eller dementerar, öppnar kommundirektören i Pyhäjoki, Matti Soronen, upp situationen lite mer.
1: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
2: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
1: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
0: Matti Soronen bekräftar att förhandlingar pågår och han hoppas på beslut redan i sommar. Hans mål är att Pyhäjoki ska bli en gigant vad gäller elproduktion i Finland, den näst största efter Eurajoki kommun. Och det finns flera orsaker till att det faktiskt kan börja hända saker på Hanhikiviudden som ligger mittemellan Uleåborg och Karleby. Dels byggs det fler datacenter i Finland och dels planeras också annan elkrävande industri och då går det inte att förlita sig till enbart vindkraft. Det säger Juhani Hyvärinen, professor i kärnkraftsteknik vid LUT-universitetet i Vilmanstrand. Enligt honom vore det också logiskt med kärnkraft just i Pyhäjoki där marken redan är bruten. Men det finns ett stort aber. Ryska Rosatom, som har tilltänkt leverantör av reaktorn, har stämt Fennovoima på 3 miljarder euro.
3: Jag tror inte att de kommer att köpa marken innan de vet vad det slutsatsen från den här skadeståndsprocessen mellan Fennovoima och Rosatom är.
4: Reporter här var Markus Lillqvist, och så ska jag säga att Eurajoki kommun känner vi också som Euraominne på svenska. I Närpes hade brunnit i natt i ett radhus med 6 lägenheter. Inga människor skadades. Branden spred sig till takkonstruktionerna och 6 personer evakuerades under natten. Det är oklart varför det började brinna. Och i restaurangvärlden så offentliggjordes det igår kväll vilka restauranger i Norden som får kvalitetsstämpeln en Michelinstjärna eller 2. Och från och med nu är det 2 restauranger i Helsingfors som kan stoltsera med 2 stjärnor i Michelins guidebok. Palace hade det redan tidigare, men nu fick också restaurang Grön en andra Michelinstjärna. En annan Helsingforskrog, Boreal, fick nu sin första Michelinstjärna och nu är det 8 restauranger i Finland som har Michelinstjärnor. Och igår kväll firades de färska världsmästarna i ishockey med en folkfest i Helsingfors där över 70 000 människor var på plats. En av guldmedaljörerna är Patrik Puistola, vars pappa Pasi Puistola var med och vann ishockey-VM i Bratislava år 2011.
5: Något man har drömt om när man var liten och fått se 2011 när farsan vann. Kommer ihåg när jag kollade på den matchen och ja, helt otroligt och såklart en stor ära att få presentera Finland.
6: Sä mietit aina kuinka tärkeää tämä on Suomen kansalle ja ihmisille, jotka seuraa jääkiekkoa, ja mä oon itse siihen kasvanut pienestä pitäen, niin se, että päästään täällä ihmisille tulla tänne juhli heidän kanssaan, niin se merkkaa paljon.
4: Ja här till sist hörde vi Mikael Granlund som sa att man alltid tänker på hur viktig ishockeyn är för Finlands folk. Jag har själv vuxit upp med det, så att nu få fira med folket betyder mycket, sa alltså trefaldiga VM-guldmedaljören Mikael Granlund. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och från och med förmiddagen lokala regn eller åskskurar. Det blir mellan 15 och 22 grader. I norr halvklart till klart och uppehåll och mellan 10 och 16 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra och västra Finland. Och så ges en nederbördsvarning för norra Savolax och norra Karelen. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen under eftermiddagen.

0: Walk the Moon hör vi här. Shut up and dance. Klockan är 13 minuter över 7. Den östnyländska morgonen kör här igång för idag. 2 juni alltså, tisdag. Och Frida Frankenhäuser är med mig här. Jag heter Katarina Lind. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har sommarlovet kommit igång där hemma hos er, Frida?
1: No, det har kommit igång helt bra. Jag är ju moder till 2 stycken busar. Och den ena busen går i sån här LED-verksamhet, så tack och lov är det liksom ordnat. Och den andra busen irrar fritt på Borgås gator. Och jag såg honom igår på kvällen och han såg helt frisk ut och han hade 2 armar och 2 ben och huvud på plats. Så jag antar att det här börjar bra.
0: Mm, ja, hos oss också. Det är svårt bara det där förstås att hela tiden hitta på något kiva program åt dem.
1: Jo, alltså jag var faktiskt igår, jag var och träffade en kompis igår. Jag var på en liten länk med henne och så sa hon att redan på söndagen så fick hela familjen så här sommarlovstress. Att hur 17 ska vi klara av 2 månader? Där, när alla barn är lediga, att hur ska det här gå?
0: Mm.
1: Och skärmtiden, vet du, hur ska man få barnen att läsa böcker och hur ska man få skärmtiden att fungera så att det inte blir 10 timmar skärmtid utan att man då håller det till kanske 2 timmar, 3, vet ni, 4 ens, men liksom inte 10-11 timmar.
0: Och sen det där kokande, att hur ska man hålla dem mätta och nöjda, det är ju också lite mera problem under sommaren.
1: Ja, alltså mikropizza jag lär, men liksom på dag 12 så kanske man börjar få näringsbrist.
0: Ja, det kan nog. Men roligt att de har sitt långa sommar och vi ska hoppas att det blir fint väder också. Åtminstone när jag tittar på prognosen idag så ser det ut att bli uppehåll här i hela Östnyland och kring 20 grader och bara varmare mot slutet av veckan sen. Så småningom får man börja ta de där simturerna kanske som man har väntat på. Och igår så pratade vi ju en hel del om Alexandersgatans bro i centrum av Borgå. Den stängdes ju av för trafik och den bron renoveras nu fram till den 9 augusti. Och det var lite bökigt där på morgonen. Det var folk som körde lite fel och inte kom ihåg att shit, att det var ju den här brorenoveringen på gång och det blev U-svängar och annat. Och vi har samlat faktiskt en artikel här på webben med lite vanliga borgobor som tycker till. Och Leo Gammans, han har ställt sig nu vid en annan plats där det också ska bli en brorenovering. God morgon, Leo.
2: God morgon, god morgon. Jo, jag har kommit till Fagersta där en betydligt mindre bro, jag menar Alexandersgatans bro är nästan 130 meter lång, den här är betydligt kortare, det är Västerbäcks bro och den ska genomgå en liten renovering. Det här är en trevlig liten mysig bro där man ser att man har redan försökt täcka potthål med lite asfaltsmassa här. Men vid vägrenen så växer det smultron och fåglarna kvittrar och det är en väldigt mysig plats. Men och det intressanta nu när man börjar renovera idag klockan 12 är ju att man stänger av den här lilla biten då för vägtyg för större trafik, för fordon mellan Kvarnbrovägen och Öviksvägen. Jag såg en trafikskylt här som jag tror betyder att om man kommer med cykel eller promenerar så ska man gå in här på Kvarnbrovägen och så går man lite runt och kommer ut på andra sidan bron. Det är om jag förstår det rätt. Men för biltrafiken så betyder det att om du kommer från Borgåhållet och bor före Kvarnbrovägen så är det okej att åka med Vålaxvägen. Och samma gäller om du kommer då från andra hållet före och du bor någonstans här före Öviksvägen så kan du då åka runt. Och det här med att åka runt är liksom grejen nu här, för att du ska inte, om du ska till Tirma till exempel, så ska du inte svänga in på Vålaxvägen utan redan där vid Ebbovägen, så alltså svänga in mot Ebbo och vidare runt den vägen så att det blir liksom Bjurböllevägen, Ebbovägen och Gedrasvägen och sen köra ner söderut så att det blir en ordentlig omfart för eller omväg för de som ska röra sig här efter klockan 12.
0: Ja, nästan 30 kilometer i den där omvägen så det är ju en bit. Men det ska inte pågå så hemskt länge det här jobbet.
2: Nej, som tur. Det är ingenting som dröjer in till augusti utan man räknar med att få det här arbetet gjort med en stor, till exempel grävmaskin som står här, och som jag nämnde redan, de här trummorna som ska under bron och leda vattnet redan här. Senast fredagen den 5 klockan 12 ska det här vara klart, och då, men vägen kan öppna tidigare om det här arbetet blir klart. Det som jag inte ser riktigt ännu är till exempel någon sorts gula, mycket gula vägskyltar om de här, den här förändringen. Här finns vägstaket som kommer att läggas framför vägen när det här avsnittet stängs av. Det fanns en gul skylt när jag svängde in på Vålaxvägen där vid Bjurböle som berättade här med lite, så pass liten text att kör man snabbt förbi så har man svårt att läsa vad det står. Jag antar att det finns en sån där när du kommer vid Gädra också, att det finns en sån här likadan. Så att om du nu kör in i misstag och får köra runt igen, så blir du inte helt förbannad. Utan hörde det här, så dela det med dig bland dina vänner och bekanta som eventuellt ska till Pelling eller hit till de här trakterna och säga att hej, de håller på att jobba på vägen här, så att inte ni blir lika förvirrade som folk var igår när Alexanderskattans bro stängdes.
0: Ja, och det var verkligen intressant att se också. Det var någon video där som flimrade förbi på sociala medier, och det hade ju varit en jättelång kö sen där till Mannerhänggatans bro på eftermiddagen sen när det kom trafik då österifrån som skulle då västerut, och det var väl där vid fem tiden ungefär som det var som värst, såg det ut som. Så man får kanske förbereda sig på att stå och vänta en stund nu, åtminstone tills alla har blivit så pass vana att de hittar alternativa vägar att ta sig fram.
2: Ja, och jag hoppas att folk inte gör den liksom tar en sån här smitfil här vid Kvarnbrovägen och försöker liksom köra upp på den här gården, privata gården som finns här, för att komma runt den här bron ifall man just har gjort det där misstaget. Men min tippning är att här, jag vet inte, jag tänkte lite med de här staketen hur de ligger ut dem, men om det nu gång- och cykeltrafik ska kunna ta sig runt bron, som om inte någon bil kan smita in här också, men det är inte meningen, och visa hänsyn till de som bor här och de som jobbar här, så ska nog allt gå bra.
0: Jill Jonsson hör vi här. I rock my country.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country. Och vi ska höra lite här vad ni som läser våra artiklar egentligen tycker om det här med inträdesavgifter till kyrkor. Igår berättade vi om att man i sommar ska betala inträdesavgift till Lovisa kyrka. 2 euro kostar ett besök, och också Borgo funderar på en sån här avgift i domkyrkan, men just nu så finns det inga fattade beslut om det här. Frida, du har kollat kommentarerna lite.
2: Jo, jag har kollat lite kommentarerna. Alltså man har ju gjort ett bra försök i Lovisa. Man har ju testat det här med inträdesavgift i Strömfors. Och där fick församlingen in 10 000 euro, alltså Lovisa församling, tack vare de här inträdesavgifterna. Och sen har man liksom kunnat investera i kyrkan med de här pengarna. Så tanken här är ju väldigt god. Men jag förstår ju också att det här väcker massa diskussion. På vår webbplats så finns det en hel del kommentarer. Dels handlar det om att varför ska... Jag menar, kyrkan bär ju ren uppskatta av sina medlemmar, att varför ska man nu betala för att komma in. Men de facto, alltså i Lovisa, så det gäller ju inte kyrkans medlemmar och de som tillhör församlingen, utan där ska man bara säga att jag tillhör församlingen, och så får man då liksom gå gratis in, att det här gäller mera turister och sådana andra besökare. Men här har jag haft bra kommentarer som handlar om att kyrkor ju är ofta är svala och tysta ställen. Mm. Att om man vet du är på stadssemester någonstans och vill gå in och ta en lugn stund, så är kyrkan helt det bästa ställe.
1: Ja, det kan jag hålla med om, för jag var i Rom en gång när det var 43 grader i skuggan. Och då var det väldigt skönt att gå in i de här kyrkorna alltid emellanåt.
2: Minns du kostade det där?
1: Vissa av dem tycker jag nog kostar, ja. Men att nu var det också sådana som man helt gratis kunde gå in i. Så att det är väl bara sen också med ett egna samvete, att vill man sätta en liten frivillig slant kanske.
2: Ja, exakt. Och här tycker jag också, här kommer en jättebra kommentar. Här är någon som har varit någonstans på resa då och märkt att man kan liksom köpa ett slags sånt här programblad om man vill veta fakta om kyrkan, så då kan man köpa det för 2 euro. Eller sen då, så får man ett programblad där man då kan läsa om viktiga saker som finns i den här kyrkan som man då besöker, och sen kan man då betala en frivillig någon euro för att man då har tagit det här bladet. Och det här tycker jag också att det är en helt superlösning, att man ändå upplever att man får någonting för sina slantar.
3: Yle Vega.
4: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.20.

0: Och nu är det nyhetsdags här från Östnyland när klockan är 7:30. Frida Frankenhoiser är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar i Borgå. Det är så att restaurangen Vår behåller sin Michelinstjärna.
1: Den prestigefyllda Michelinguiden så delar ut stjärna till nordiska restauranger igår. Och Vår är en av de 8 Michelinrestaurangerna i Finland och en av 2 som ligger på något annat ställe i Finland än huvudstaden Helsingfors. Den andra icke-helsingforsiska restaurangen som fick en stjärna, det är Kaskis i Åbo. Och Vår i Borgå fick sin Michelinstjärna första gången år 2023.
0: Och igår så berättade vi ju om Alexandersgatans bro som är stängd för trafik hela sommaren. Och idag så ska det handla om Västerbäcks bro i Vålax i Borgå. Den här bron ska förnyas och ska stängas, inte hela sommaren, men fram till fredag.
1: Ja, Vålaxvägen stängs klockan 12 idag mellan Kvarnbrovägen och Öviksvägen. Och det här kan faktiskt betyda en omväg på nästan 30 kilometer. Så nu behöver man nog kalibrera semesterprogrammet och barnskjuts och träningsskjutsar och sådär att man inte kommer försenad någonstans. Under arbete med Västerbäcks bro så leds trafiken om via Bjurbelevägen, Ebbovägen och Jedragsvägen. Och tanken är att Vålaxvägen ska öppna igen senast på fredag klockan 12.
0: Och till Sibbo, där blir det ändringar i biljetterna för HRTs kollektivtrafik från och med idag.
1: Helsingforsregionens trafik spjälkar upp zon D och inför en ny zon E som då gäller Träskända och Norra Tusby. Sibbo förblir i zon D.
0: Mm, och det som ändrar då är att HRT slutar sälja biljetter som enbart gäller för zon D.
1: Ja, det här kan låta lite komplicerat, men i praktiken så behöver man alltså köpa en CD, inte en skiva, utan en CD eller en DE-biljett, även om man bara reser inom Sibbo. Och engångsbiljetterna för zonerna CD och DE, så de kostar lika mycket som de nuvarande D-zonsbiljetterna. Det blir en övergång.

0: övergångsperiod som gäller till den 2 augusti. Fram till dess så kan man resa då med D-biljett i zon E. Jag hoppas att det inte är för svårt det här nu.
1: Okej, vi tar oss till Lovisa där konstgräsplanen, vi har ju inte en koll och förnyas den här veckan.
0: Ja, det här är lättare saker att prata om än zoner. Arbete med att förnya konstgräsplanen började igår och beräknas pågå i ungefär en vecka. Det gamla slitna konstgräset med gummigranulat som ifyllnadsmaterial, så det tas bort och så ersätts med nytt miljövänligare gräs och fyllnadsmaterial. Och under arbete med konstgräsplanen, vi har ju inte en koulu, så är planen helt stängd och kan inte användas.
1: Och så kan vi berätta om skulder som tynger Nordic Live Productions, alltså det här bolaget som bland annat ordnar festivalen Porvoon viinijuhlat i Borgo.
0: Festivalarrangören har ju stått under företagssanering och de har nu också betalningsanmärkningar. Men ändå så genomför de 4 stora evenemang i sommar. Bland dem då Porvoon viinijuhlat där Kai ska uppträda.
1: Och det här bolaget har anmärkningar för 10 000 euro. Men de kommer betalas av inom några veckor. Det säger åtminstone bolagets styrelseordförande.
0: Ja, enligt bolagets styrelseordförande Jens Lönnqvist så kan anmärkningarna på protestlistan skötas snabbt och de inverkar inte på verksamheten i stort. Och en orsak att det går dåligt för festivalarrangören så är att konsumenterna inte har så mycket pengar att röra sig med. Publiken skjuter fram biljettköpet och det här orsakar då problem för olika festivalarrangörer.
1: Och om vi pratar just om Nordic Live Productions så ordnar de 4 evenemang i år. Det är Porvoon viinijuhlat alltså i Borgo, Espoon viinijuhlat i Esbo, Vasa festival och Kainuun musiikkijuhlat i Kajaana.
0: Och i Borgo den 10-11 juli så kommer bland andra Kai, Kärje och Ingrid att uppträda.
1: Och Frida, vädret är väl ganska så här fint om vi skulle idag ordna en festival?
0: Ja, det skulle vara garanterad publiksuccé. Inga regnrockar skulle behövas. Vädret är klart, till halvklart. Solen har än börjat skina på oss här inne genom studiefönstret. Det kommer att bli 20 grader varmt i Östnyland idag. Och det råder varning för terrängbrand, så man ska akta sig med allt brännande av saker.

0: Billy Idol hör vi här med White Wedding. Och det ska handla lite om sport och fotboll här. Vi har Borgobon Emma Böme här i studion. Hon är Meija Killes och blev nyligen invald i Finlands bollförbunds föreningsparlament, som det heter. God morgon, Emma.
1: No, god morgon, god morgon.
0: Hur känns det här att ha blivit vald hit?
1: No, visst känns det ju fint att få en östnyländsk röst med i bollförbundet. Så jag är nog jätteglad över det.
0: Ja, hur viktigt är det med den här östnyländska rösten där?
1: Nu tycker jag att det är en stor sak, för att jag representerar ett område på, där ingår äntligen Nyland, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. Och vi är fem ledamotar som representerar det här området. Och Akilles är ett gott sällskap, för att vi är där tillsammans med FC Lahtis och FC Kirkkonummi. Och så är det från Kouvola-trakten FC Peltirumpu som är ett flick- och damlag. Och så Japs från Träskända. Och så just då Borgo Akilles här från Östnyland. Så visst känns det ju fint att få vara med och representera.
0: Och här har ni en bra möjlighet att utbyta erfarenheter och samarbeta.
1: Jo, visserligen. Och vi har ju massor med lag i Östnyland också. Att bara i Borgo-regionen finns det ju massa lag. Men också Lovisa och Sibbo.
0: Ja. Och jag läste lite här om det här Finlands bollförbunds föreningsparlament. Det är kanske inte så där någonting man riktigt känner till vad de gör. Men jag läste här att ni ska godkänna verksamhets- och ekonomiplan för bollförbundet. Ni ska välja ledamöter till förbundets styrelse. Ni ska fatta övriga sådana här centrala förtroendevalda beslut, står det här. Det känns som stora frågor ni ska ta itu med.
1: No, jo, visst. Det är ju liksom högsta organet inom bollförbundet. Och faktiskt nu inkommande lördag så har vi första möte just för oss nyvalda. Och vi är två tredjedelar är nyvalda, nyinvalda och en tredjedel är sådana som har suttit på posten förut. Så nu inkommande lördag kommer att få mycket mer information om hela uppdraget.
0: Spännande.
1: Faktiskt.
0: Och du har själv spelat fotboll i 10 år när du var yngre. Och du har två pojkar som sysslar med fotboll.
1: Jo, det är nog på det sättet som jag också har kommit med. Eller jag har ju själv haft ett brinnande intresse för fotboll och sen har ju liksom mina pojkar då också blivit intresserade, och det är via det som jag då har kommit med till Akilles. Att jag började för 4 år sedan som tränare i Akilles och sen så småningom gått med i styrelsen då. Och nu sen det här uppdraget inom bollförbundet, så det känns ju nog fint.
0: Ja, vad är det som gör att du brinner för att utveckla fotbollen här för Östnylands del?
1: Jag tycker att liksom, för det första är ju fotbollen en av liksom de största grenarna. Också i Borgo, det är ju liksom flest spelare och deltagare inom fotbollen. Så liksom det är en stor gren, och jag tycker att det här med samhörighet och man får vara ute mycket. Och se den där glädjen och just att det är så många som kommer på plats, att det är inte enbart liksom spelarna utan det är också vad heter det, föräldrarna och liksom släkt och vänner som kommer med och hejar. Så jag tycker att det är liksom, den här samhörigheten är väldigt trevlig och fin.
0: Det är någonting för hela familjen som man kan syssla med. Du har en suppleant också här i föreningsparlamentet inom bollförbundet, Jonny Holmström från Tolkis bollklubb. Hur mycket samarbete har Akilles och Tolkis och här annars?
1: Ja, vi har nog kontakt med varandra, och i och med att jag kan berätta det att inom Akilles styrelse så är jag med och planerar äntligen de här planturerna och liksom våra spelturer inom staden. Så där har jag just träffat Jonny Holmström och Tolkis att redan under

0: Det här årets lopp så har idrottsväsendet samlat ihop alla fotbollsföreningar i staden. Så jag har redan i två omgångar liksom träffat alla fotbollsföreningar här inom området. Och så har vi diskuterat hur vi ska liksom på ett smidigt sätt få delat ut de här planturerna så att alla är nöjda och glada.
1: Mm. No, men Emma Böhmen, när du är så här aktiv och med just nu också då i Bollförbundets föreningsparlament och annars inom Akilles, är allt bara frivillig arbete eller får man någon ersättning också för allt jobb?
0: No, ja, Akilles har är det på frivillig basis. Så att visst är det ju liksom en stor grej och visst tar det ju tid, men att visst ger det ju också mycket, men att Nu är det ju fast på liksom frivilliga funktionärer som det handlar om just inom Akilles. Jag vet att Tolkis har också det. Alla föreningar har ju inte det, men att inom Akilles så sysslar vi eller fungerar vi på frivillig basis.
1: Ja, hur tycker du, är det lätt eller svårt att få med frivilliga föräldrar och andra som vill ställa upp för fotbollen?
0: No, visst finns det utmaningar, men visst gäller det ju att locka till och visst är det ju ganska coolt att vara med liksom. Och just det här med fotboll, så att det är ju så där trevlig och tuff gren, så alla med bara.
1: Mm. No, men så här specifikt när du vill jobba då för fotbollen här i Östnyland, Borgonejden, vad är det så här som du tycker är utmaningarna nu? Vad skulle du vilja förbättra kanske ännu?
0: Och kanske just de här möjligheterna att utöva sporten vintertid och just hösten, att där har vi utmaning liksom i hela Borgaregionen, att det finns inte så många uppvärmda plan. Visserligen kommer det här nya Kokonområdet att komma, men att nu blev det just lite informerades om att det skulle skjutas upp den här öppningen av den här nya vinterplanen. Och det försöker vi att vi skulle få det ändrat för att Vi har en massa spelare också vintertid. Att det är ju det att den här sporten tar ju inte slut i oktober.
1: Nej.
0: Att folk vill ju också liksom fortsätta vintertid. Och det finns vinterserier som vi spelar i. Flera lagen är med i vinterserier. Så på det sättet så behöver vi också någonstans där vi kan ha våra träningar vintertid.
1: Ja, så att det här just kan bli svårt om den inte öppnar då som planerat.
0: Nej, just precis. Och redan nu den nuvarande konstgräsplanen är ju väldigt liten och liksom flera lag får samsas om det här lilla området. Och sen är det ju det att man kan ju inte ha träningar mitt på dagen. Och väldigt sällan är det just också helger eller sådär som lockar till, att det är ju främst vardagskvällar som då man har möjlighet att ha träningarna.
1: Ja, så det är ett pussel det där då.
0: Jo.
1: Och flick- och damfotbollen läste jag här om att man på nationell nivå har nått en historisk milstolpe med över 40 000 licenser. Och det här då Bollförbundet som mål 45 000 spelare till år 2028. Hur tycker du här för Östnylands del, att hur är det med flick- och damfotbollen här?
0: Jag tycker att det blomstrar och vi ser också inom Akilles att vi får mer flicklag. Jag tror att vi har närmare liksom 100 flick- och damspelare nu inom Akilles. Så visst är det liksom väldigt fint. Vi har både liksom damerna och sen äldre, där vi tonårsåldern ett flicklag, och så har vi yngre flicklag just här vid 7-9 års ålder. Så att visst är det ju trevligt. Och sen vad jag läste, så Lovisa, damerna har ju också klarat sig jättefint nu inom regionen. Så visst ser man ju liksom att flickfotbollen blomstrar.
1: Ja.
0: Och jag är ju själv dam- och flickspelare, så jag är ju själv glad också att liksom se till att, eller ser att det liksom, att flickfotbollen hålla på att växa och öka.
1: Ja, det verkar verkligen, Emma Böhmen, som att fotbollen överlag lever och mår bra här i våra trakter.
0: Jo, absolut.
1: Hej, lycka till med jobbet där inom Finlands Bollförbunds föreningsparlament och Akilles också för den delen. Och trevlig sommar, Emma.
0: Okej, fint. Tack.

0: When you were mine, hör vi här i den östnyländska morgonen när klockan är 8:11. God morgon, god morgon. Om du brukar besöka Näsebackens begravningsplats i Borgå så har du kanske någon tyckt att det är trevligt att parkera bilen där vid Västra Mannerheimleden när du kör ut alltså från Borgå centrum över Mannerheimgatans bro och vidare västerut. Men Leo Gammals, det blir lite förändringar nu gällande det här.
1: Så blir det. Ibland är det nyttigt att gräva bland tjänstemannabeslut. Sånt här alltså som inte dyker upp i nämnder och utskott och så vidare utan som enskilda personer fattar beslut om. Och då kan man hitta ett sånt här ärende som jag tror kommer att beröra ganska många och kanske flera äldre. Den här parkeringen som ju är en lite självgjord kan man säga, som är precis när du svänger ut från Tolkisvägen, rymmer en 3-4 bilar. Och jag tycker att det nästan alltid brukar stå en bil här vid den här parkeringen. Och här är det kort väg att bara promenera över gång- och cykelvägen, raka vägen in på begravningsplatsen. Och i synnerhet om man har gravarna just här i närheten av utgången så är det kort väg att gå och lägga blommor eller gå sköta om och besöka graven. Men nu visar det sig, eller åtminstone infradirektören anser att det här är kanske inte helt optimalt att ställa bilen här, att det försämrar trafiksäkerheten och utgör någon sorts risk. Och underhållet för kanske just gräsmattor och de träd och den infra som finns här. Så att hela vägen från den här platsen ända fram till Helsingforsvägen ska det vara förbjudet, inte bara att parkera utan förbjudet att stanna. Det betyder att det kommer ett sån här vägskylt som är ett rött kors över på mörkblå botten så att man med säkerhet vet att man inte heller stannar snabbt för att gå fixa till någonting utan det kommer att dyka upp här så småningom.
0: Mm, så det här är bra att tänka på nu då, att man får hitta någon annan plats att ställa bilen på. Och kanske då, tyvärr får jag säga, för om man har gamla ben till exempel så kanske man får gå då en lite längre sträcka. Leo, idag så det där är det ju rätt så fint väder redan nu på morgonen.
1: Det är det, tack. Jo, solen skiner och bara på någon timme så har temperaturen stigit med flera grader. Jag står ju här vid Västra Mannerheimleden och kan konstatera att det är nog en gott om bilar här just med tanke på att Alexandersgatans bro stängde. Och det känns i luften också att här är lite mer avgaser än normalt. Men väder kan jag inte klaga på. Det ser ju ut att bli varmt och soligt resten av dagen och var en sån här riktigt fin, jag tror nästan vi får säga sommardag, inte bara försommardag utan en fin sommardag idag.

0: stars.
1: Kasper Bygnings vykort hör vi här i den östnyländska morgonen. Och jag kan berätta att det blir en mångkulturell sommarfest i Borgå. Det är Medborgarinstitutet, eller Kombi, som avslutar sitt läsår med en sån här mångkulturell fest. Och den här festen hålls i Pomohuset tisdagen 9 juni mellan klockan 10 och 13. Och på programmet bland annat då en internationell schackturnering, presentationer av olika språk och kortfilmer, och så finns det pysselhörna för barn. Så bara att dyka upp och vara med gratis på den här festen. Alltså tisdag 9 juni mellan klockan 10 och 13 i Pomohuset.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför.

0: varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
1: Alldeles strax här så blir det nyheter i Yle Vegan när klockan blir jämnt 8. Före det hör vi Fly on the Wings of Love. Idag som sagt en riktigt fin dag på kommande med 20 plus grader ungefär. Mot slutet av veckan kan det bli till och med 24 grader här i regionen. Njut!

0: I Pyhäjoki hoppas kommundirektören på besked i sommar om vad som ska hända med den kärnkraftstomt som Fennovoima försöker sälja. Det handlar också om våra pensioner. Många äldre har fortfarande tilltro till vårt pensionssystem, medan många yngre är skeptiska. I Danmark gör socialdemokratiska Mette Frederiksen comeback som statsminister. Vi frågar också en expert om antihistaminer kan hjälpa dem som mår dåligt före mensen. Och så får vi följa med på en konfrontation som den svenska pedofiljägarsajten Dumpen gör. Idag blir det växlande molnighet. Det kan regna i södra och mellersta Finland, men i norr blir det uppehållsväder. Allt det här i nyheterna nu klockan 8. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Fennovoimas havererade projekt kring ett kärnkraftverk på Hanhikiviudden i Pyhäjoki har hittills kostat nästan 1 miljard euro, och nu vill Fennovoima sälja hela udden. Marken är värdefull tack vare all färdig infrastruktur, och det spekuleras nu om där kunde byggas ett amerikanskt kärnkraftverk istället. Det här vill Fennovoimas vd Matti Suurnäki inte kommentera.
1: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa.
2: Tyvärr kan jag inte kommentera medieuppgifterna, säger Matti Suurnäki. Hela Fennovoimas område ute på Hanhikiviudden är till salu. Och då ingår vägar, hamn, en handfull byggnader och ett stort utgrävt hål för en kärnkraftsreaktor. Från flera håll har vi fått bekräftat att köpintresset har ökat. Men det var alltså Iltalehti som rent konkret gick ut med uppgifter om vilka aktörerna kan tänkas vara. Enligt tidningen förhandlar Fennovoima om försäljning till fastighetsinvesteraren Trevian. Och ifall affären blir av skulle amerikanska Westinghouse Electric

0: Company bygga ett kärnkraftverk där. Medan Fennovoimas Matti Suurnäkki varken bekräftar eller dementerar, öppnar kommundirektören i Pyhäjoki, Matti Soronen, upp situationen lite mer.
1: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
2: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
1: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
0: Matti Soronen bekräftar att förhandlingar pågår och han hoppas på beslut redan i sommar. Hans mål är att Pyhäjoki ska bli en gigant vad gäller elproduktion i Finland, den näst största efter Eurajoki kommun. Och det finns flera orsaker till att det faktiskt kan börja hända saker på Hanhikiviudden som ligger mittemellan Uleåborg och Kaleby. Dels byggs det fler datacenter i Finland och dels planeras också annan elkrävande industri och då går det inte att förlita sig till enbart vindkraft. Det säger Juhani Hyvärinen, professor i kärnkraftsteknik vid LUT-universitetet i Vilmanstrand. Enligt honom vore det också logiskt med kärnkraft just i Pyhäjoki där marken redan är bruten. Men det finns ett stort aber. Ryska Rosatom, som har tilltänkt leverantör av reaktorn, har stämt Fennovoima på 3 miljarder euro.
3: Jag tror inte att de kommer att köpa marken innan de vet vad det slutsatsen från den här skadeståndsprocessen mellan Fennovoima och Rosatom är.
4: Det sa alltså Juhani Hyvärinen vid LUT-universitetet och reporter var Markus Lillqvist. Jag ska också säga att Eurajoki kommun känner vi också som Euraominne på svenska. Allt färre finländare litar nu på pensionssystemet. Det här visar Pensionsskyddscentralens årliga pensionsbarometer. Vår morgonreporter Sonja Sajavaara har tittat närmare på det här. Vad är det, Sonja, som händer med tilliten?
5: Tilliten till vårt pensionssystem har minskat de senaste åren. Antagligen på grund av allmän osäkerhet om framtiden, den dåliga ekonomin och sysselsättningen. Det är bara hälften av finländarna som nu litar helt eller delvis på pensionssystemet. För 4 år sedan uppgav över 70% av finländarna att de litar på systemet. Allt färre tror också att pensionen kommer att räcka till. Det är bara lite över 25% som nu tror det. Och förtroende är lägst bland personer under 45 år, studerande och arbetslösa.
4: Vad säger folk då? Hur ska vi få det att gå ihop rent ekonomiskt?
5: Det bästa sättet för att se till att vi har råd att betala pensioner i framtiden är enligt finländarna att öka den arbetsrelaterade invandringen. Det är nästan 45% av de som svarar som anser att det här är ett åtminstone ganska bra sätt. Bara var fjärde finländare stöder idén att höja pensionsåldern och samma mängd förhåller sig positivt till att höja pensionsavgifter. De mest attraktiva alternativen för att stödja finansieringen av pensionerna är alltså de som inte syns direkt i den egna plånboken.
4: Det säger Sonja Sajavaara. Så ska vi utrikes till Danmark, som nu får en regering efter att partierna har förhandlat till nästan 70 dagar efter valet. Och det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som gör comeback och leder också den nya regeringen. Det rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
6: Det blir alltså ett slags blocköverskridande regering med Mette Frederiksens socialdemokrater och ett annat vänsterparti och sen de två borgerliga eller mittenpartierna Radikale Venstre och Moderaterna. Moderaterna är det där lilla partiet som leds av den tidigare utrikesministern Lars Løkke Rasmussen som har lyckats snå åt sig en vågmästarroll, och man kan nog säga att det är ganska långt till hans fel eller förtjänst hur man ser på det att regeringsbildningen har tagit så här länge och att man får en sån här regering. Men det som du säger, framförallt en comeback för Mette Frederiksen. Hon inleder nu sin tredje period som statsminister i Danmark. Hon lyckades hålla sig kvar vid makten. Det ser nog många som en bedrift. Hennes parti gjorde trots allt sitt sämsta val på 100 år. Men samtidigt var det ingen annan som gjorde ett riktigt bra val heller. Och hon lyckades nu gå segrande ur den här ganska osäkra politiska situationen.
4: EU-länderna har kommit överens om en striktare migrationspolitik. I förslaget ingår så kallade centraler i länder utanför EU. Dit personer som inte har fått rätt att stanna i EU ska kunna föras i väntan på att de ska kunna utvisas till sina hemländer. Det finns en stark majoritet bakom planerna i både EU-parlamentet och bland EUs medlemsländer. Men människorättsorganisationer kritiserar de här planerna. Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot bland annat Kiev, Dnipro och Kharkiv i Ukraina. Åtminstone 9 människor har dödats och över 60 har skadats och tusentals har sökt skydd, till exempel nere i Kievs metroutrymmen. 2 bostadshus i Kiev har också träffats och människor befaras vara instängda i dem. Ryssland har den senaste tiden försökt slå ut den ukrainska energiförsörjningen och infrastrukturen, medan Ukraina igen har trappat upp attackerna mot ryska oljeanläggningar. Så hälsofrågor. På sociala medier är det just nu många som hävdar att antihistaminer kan hjälpa dem som mår dåligt före sin mens. Vår reporter Milena Hackman berättar mer.
7: PMS, som står för premenstruellt syndrom, och PMDS, som står för premenstruellt dysforiskt syndrom, är något många lider av innan mensen börjar. Det kan handla om fysiska symptom som svullnad, trötthet och värk i kroppen, men också om psykiska besvär som nedstämdhet och ångest. De flesta som har mens har någon form av PMS-symptom innan mensen börjar. PMDS är en svårare variant av det här och symptomen för det kan likna depression. Men kan antihistaminer hjälpa mot det här? Så här svarar Inger Sundström Poroma som är professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
8: Svaret på frågan är att jag vet inte. Och det beror på att det finns inga studier publicerade på antihistaminer och PMS eller PMDS. Vad jag förstår på sociala medier så är det många av det vi brukar kalla för case reports, alltså enskilda patienter som rapporterar att de tycker att det här hjälper.
7: Inger Sundström Poroma säger att det verkar vara de äldre typerna av antihistaminer som en del upplever att hjälper mot deras PMS och PMDS. Det här är såna antihistaminer som kan göra en trött och de används också mot annat än allergier.
8: Om jag skulle spekulera så vet vi ju att till exempel Lergigan, jag vet inte om det heter Lergigan i Finland också, men Lergigan används ju en hel del mot sömnsvårigheter och ångest. Och det är ju symptom som kan förekomma vid PMS och PMDS. De antihistaminer som jag har sett på sociala medier som förknippats, det är framförallt de äldre som har den här lite sömneffekten.
4: Vi hörde Inger Sundström Poroma vid Uppsala universitet. Milena Hackman hade pratat med henne. I Närpes hade brunnit i natt i ett radhus med 6 lägenheter. Inga människor skadades, men branden spred sig till takkonstruktionerna och 6 personer evakuerades under natten. Det är oklart varför det började brinna. I Sverige väcker pedofiljägarsajten Dumpen debatt. Dumpens aktivister utger sig för att vara barn på internet och stämmer träff med påstådda pedofiler som de sedan hänger ut i sociala medier. Den här verksamheten får kritik, men den får också stöd från politiker längst till höger. Och verksamheten har lett till lagändringar som ska göra det lättare att stoppa vuxna som söker sex med barn. Vi följde med Dumpens Patrik Sjöberg och Sara Nilsson en dag på jobbet.
9: Jag kommer bli besviken.
10: Han kommer nog få en tråkig resa hem.
6: Det är vardags eftermiddag i Uppsala. Patrik och Sara är på väg för att genomföra sin 785:e konfrontation sedan Dumpen inledde sin verksamhet för 5 år sedan.
10: Vi ska träffa en man som tror att han ska träffa en 13-årig flicka i sexuellt syfte. Han har ju uttryckt att han vill knulla helt enkelt med ett barn.
6: Dumpen utdelar ett slags skamstraff i gränsen för det lagliga. Sara Nilsson och Patrik Sjöberg får inte oväntat kritik för att ta lagen i egna händer, men verksamheten kan också skapa direkta problem för polisen, det säger Lena Larsson som är polisinspektör vid en enhet som jobbar med internetrelaterade övergrepp mot barn.
11: De har ju ingen aning om vad vi håller på med för utredning. Vi kanske precis ska göra ett tillslag mot den här personen. Det som händer då när han eller hon blir konfronterad är ju att de åker hem och så gör de sig av med all bevisning som finns.
10: Jo, det är Mitsubishi, det är nog han.
9: Jobba.
6: I Uppsala har Patrik och Sara nu fått syn på mannen de ska konfrontera i en röd bil utanför en hamburgarrestaurang.
10: Du hade lite sexchatt här med ett barn.
9: 13 år i tjejen. Är det okej, tycker du?
10: Du kommer publiceras på dumpen.se. Vi kommer att kontakta din arbetsgivare om du har någon. Och vi kommer att kontakta din fru, sambo.
9: Förhoppningsvis så söker han hjälp för sin sexuella tändningsmönster.
12: Vi ger alltid dem en chans ut. De får länkar, de kan söka sig till vården.
6: Nyligen dömdes Sara.

0: Nilsson för förtal av en av männen hon hängt ut, men hon fick samtidigt starkt stöd från Sveriges näst största parti, Sverigedemokraterna, som erbjöd sig att betala hennes rättegångskostnader. Dumpens verksamhet har också lett till lagstiftning som ska ge polisen större befogenheter att göra samma sak.
1: När vi startade Dumpen så ville inte Sverige prata om sexualbrott på barn. Det var inte viktigt, men det är så många barn som blir utsatta och det är så farligt och barn dör till följd av övergrepp.
2: Vi hörde Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson och det var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung som rapporterade. Vi byter ämne och tar en nyhet från restaurangvärlden. Igår kväll offentliggjordes nämligen det vilka restauranger i Norden som får kvalitetsstämpeln en Michelinstjärna, eller två. Och från och med nu så är det två restauranger i Helsingfors som kan stoltsera med två stjärnor i Michelins guidebok. Palace hade det redan tidigare, men nu fick också restaurang Grön en andra Michelinstjärna. Och en annan Helsingforskrog, Boreal, fick nu sin första Michelinstjärna. Det är 8 restauranger i Finland som har Michelinstjärnor. Igår kväll deltog över 70 000 människor i folkfesten i Helsingfors där VM-guldhjältarna firades. Lejonens kapten Alexander Barkov visade upp VM-bucklan till stort jubel. Och därefter lyfte var och en av spelarna i turordning pokalen och publiken jublade varje gång. Det är femte gången Finlands herrlandslag i ishockey är världsmästare. Så fotboll, där Sveriges VM-uppladdning mot Norge slutade i en kalldusch, för Sverige förlorade med 3-1. Jörgen Strand Larsen gjorde 2 mål och Antonio Nusa 1 mål. 3-1-kvitteringen gjordes av Alexander Isak. För respektive nation väntar ännu en generalrepetition före fotbolls-VM. För Sverige väntar Grekland på torsdag och Norge möter Marocko på söndag. VM-turneringen i USA, Kanada och Mexiko börjar på torsdag nästa vecka och Yle visar 52 av turneringens 104 matcher. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och från och med förmiddagen lokala regn- eller åskskurar. Det blir mellan 15 och 22 grader. I norr klart till halvklart och uppehåll och mellan 10 och 16 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra och västra Finland. Och en nederbördsvarning ges för norra Savolaks och norra Karelen. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen under eftermiddagen.

Och den östnyländska morgonen fortsätter här med Mando Diao, Dance with Somebody. Jag heter Katarina Lind. En riktigt god tisdagsmorgon. 2 juni idag.

0: Mando Diao, Dance with Somebody. Jag heter alltså Katarina Lind och är programvärd här idag för den östnyländska morgonen, och Frida Frankenhuis är vår reporter med här. God morgon, Frida.
1: God morgon, god morgon.
0: Idag berättar vi i nyheterna om Nordic Live Productions. Det är ju ett bolag vi har nämnt också tidigare, att det har varit lite bekymmer där med deras finanser. De ordnar ju bland annat den här festivalen Porvo och Viinijuhlat som kommer till Borgå nu igen i sommar.
1: Ja, och nu är det så att de har betalningsanmärkningar. Det är inte på det sättet om man tänker att det är en stor festival annars som ordnar många olika festivaler i Finland, så de har inte så stora betalningsanmärkningar utan de ligger på 10 000 euro. Men i alla fall så kommer de här att måste betalas av, och det här ska göras inom några veckor, och Yle Österbotten har varit i kontakt med Nordic Live Productions, också pratat med deras styrelseordförande som säger att de här skulderna kommer att betalas av och det kommer inte att påverka liksom sommarens festivalutbud. De festivaler som nu är bekräftade. Några har man varit tvungna att lägga ner för att det inte har liksom funnits intresse.
0: Mm. Och för Borgås del gäller då 10-11 juli.
1: Ja, exakt. Då är det Porvoon Viinijuhlat. Jag vet inte hur mycket, om det är mer fokus på vin eller brännvin.
0: Vin, tror jag.
1: Ja. Jag har faktiskt aldrig själv varit på Porvoon Viinijuhlat. Jag har tänkt i många år, för det är ju alltid någon jättebra artist. Någon så här, vits, den där borde man se. Och i år kommer ju Kai dit. Och det är ju en så här, vits, man borde se Kai. Alltså man borde ju, för de är bara så bra. Kärja kommer också. Och han är ju helt fantastisk. Och så Ingrid, det där. Att det är nog liksom väldigt bra artister. 10-11 juli, ja.
0: Mm. Och förutom då i Borgå så ordnar också det här Nordic Live Productions sina festivaler i Vasa, Esbo och Kajana. Så de har på lite olika håll då här. Men jo, man behöver inte vara orolig då, i alla fall om man nu har köpt sin biljett. Det ser ut att bli festivalet som planerat.
1: Ja, absolut. Det blir nog de här fyra festivalerna som du nämnde, så de blir av. Och en av orsakerna till att då bland annat Nordic Live Productions drabbas av, de har ju varit under skuldsanering och de har liksom haft ekonomiska bekymmer. Det har nog andra produktionsbolag också som ordnar keikkor och festivaler. Och det har ju att göra med att du och jag, liksom människor överlag, har en sämre köpkraft nu när det är sämre tider. Så att när man funderar vad man ska göra på sommaren, så är det inte så där genast att man går och köper en festivalbiljett för 200 euro, utan man väntar liksom till sista veckan. Okej, det är fint väder, nu slår jag till. Och då blir det ju också svårt för produktionsbolagen att planera och att budgetera så att det sen är hållbart i längden.
0: Och vi ska ta en artist som jag tror besöker väldigt många festivaler den här sommaren. Sara Larsson från Sverige, Midnight Sun.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Och nu på veckoslutet på lördag och söndag så blir det dags för Borgådagarna igen. Ett sånt här glatt sommarevenemang för hela familjen med en massa olika programpunkter på olika håll i Borgå centrum, Frida.
1: Ja, det blir det. Jag kommer själv ihåg Borgådagarna från liksom 80- och 90-talet, då när det inte ordnades så mycket på somrarna i Borgå, utan då var det liksom, hej, wow, nu är det Borgådagarna, nu ska man fara och titta på teater och provsmaka på några maträtter och sånt. Men nu för tiden känns det att somrarna är så pass fulla av program. Vi var just inne på, vet du, Porvon Vinijuhlat, och det är liksom hela tiden någonting som händer. Så Borgådagarna drunknar ju lite i mängden. Det är liksom inte så stort och sistigt som det har varit en gång i tiderna. Men en hel del progress blir det ändå. Det blir Åmarknad till exempel, nu i helgen då, vid Mannahemgatans bro, och sen i Stadsparken så är det teateruppvisningar och det är dansuppvisningar, och så är det olika såna här stand-in, olika såna här små liksom, vad heter det, så här tält med föreningar som presenterar sin verksamhet, och där man kan bekanta sig med allt från Borgås ungdomstjänster till församlingar och cheerleading och liksom allt. Det är en sån här salig blandning av Borgåföreningar.
0: Ja, och det finns en lång lista här på nätet om du vill kolla in. På första sidan kan man läsa nog på svenska Borgådagarna, en glad sommarhappening för hela familjen, men sen är programmet här på finska. Vi får väl se, dyker det upp på svenska här ännu före helgen?
1: Ja, det får vi se. Men åtminstone så om man inte bryr sig om språk, så vet jag att man kan dansa mycket. Det är massa olika liksom dansgrejer, dansföreställningar och danskurser. Så man får ta till The International Language of Dance istället.
0: Ja, exakt. Och svänga lite på höfterna. Oskar Lindros, Oavsett. Sen blir det småningom östnyländska nyheter här 8:30. God morgon!

0: Och nu är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter här med Frida Frankenhäuser. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Borgå där restaurangen Vår behåller sin Michelinstjärna.
1: Den prestigefyllda Michelinguiden som delar ut kärnor till nordiska restauranger igår. Och Vår i Borgå är en av de 8 Michelin-restaurangerna i Finland. Och också en av 2 som ligger annanstans än i Helsingfors. Den andra icke-helsingforsiska restaurangen, det är Kaskis i Åbo. Och Vår fick ju sin Michelin-kärna för snart 3 år sedan, år 2023.
0: Och igår så pratade vi ju en hel del om Alexandersgatans bro i Borgå som är stängd nu för trafik hela sommaren. Och idag handlar det om Västerbäcks bro i Vålax. Eller ja, kanske det blir Fagersta till och med, men vid Vålaxvägen. Och den här bron ska förnyas och är stängd från och med idag. Men inte hela sommaren, Frida, bara fram till fredag.
1: Ja, det är tur det, för man måste köra en väldigt lång omväg nu när den här bron är ur bruk. Det är alltså så att Vålaxvägen stängs klockan 12 idag mellan Kvarnbrovägen och Öviksvägen. Och det här betyder alltså en omväg på nästan 30 kilometer. Och under arbete så leds trafiken via Bjurbullevägen, Ebbovägen och Edragsvägen. Och Vålaxvägen så öppnar igen senast nu den här veckans fredag klockan 12.
0: Och så ska det handla om Nessebackens begravningsplats. Man får inte längre, Frida, parkera vid vägrenen där nära begravningsplatsen.
1: Nej, man får alltså inte parkera vid vägrenen på Västra Mannerheimleden i närheten av korsningen med Tolkisvägen. Det är ju en väldigt trafikerad väg och en väldigt sådär trafikerad korsning. Och det har varit en populär plats att parkera just här för de som besöker gravgården, till exempel när det är större sådana gravhögtider som julen och allhelgona.
0: Mm. Och det installeras då en ny trafikskylt där vid vägrenen som gör det förbjudet att stanna där.
1: Enligt stan så handlar det om då att det är en så livligt trafikerad huvudgata så att det är farligt att stanna eller parkera fordon i närheten av korsningen. Och det är sämre trafikflöde. Och dessutom så blir det också svårt att underhålla gatan om det står en rad bilar där och väntar på att få gå till gravgården.
0: Och så till Sibbo, och det blir väl en hel del bokstäver igen då, Frida. Ändringar i biljetterna för HRTs kollektivtrafik från och med idag. Du får försöka ta det så här lugnt så vi hänger med.
1: Mm, det börjar jag med förkortningen HRT, Helsingforsregionens trafik. Det är alltså så att Helsingforsregionens trafik spjälkar upp zon D. Och så inför de då en ny zon som heter zon E. Den här zon E så den gäller då i Träskända och Norra Tusby. Sibbo förblir i zon D. Hänger du

0: med så här långt.
1: Mm.
0: Och det som ändrar det är att HRT slutar sälja biljetter som enbart gäller för zon D.
2: Exakt, i praktiken så kommer man att behöva en CD. inte en skivspelare, utan man behöver en CD-biljett eller en DE-biljett. Ah, jag vet, det här blir så svårt ännu när man reser inom Sibbo. Men hej, det är på riktigt enkelt. Nu har man en D-biljett och det man behöver i framtiden från och med augusti är en sån här kombinerad biljett, CD eller DE. Och den här biljetten kostar samma sak som tidigare.
0: Så här alltså i Sibbo. Och i Lovisa igen, där så ska den här konstgräsplanen vid Harjurinten koulu förnyas den här veckan.
2: Arbetet med att förnya konstgräsplanen har börjat redan igår, den 1 juni, och arbetet beräknas på ungefär en vecka. Det gamla slitna konstgräset som har sån här gummigranulat, sån här svarta popplor, så det ska tas bort och så ersätts det med nytt miljövänligare gräs och med fyllnadsmaterial, vad nu det sen må vara. Under arbetet så är planen vid Harjurinten koulu helt stängd och den kan alltså inte användas den här veckan.
0: Och ännu några ord om det östnyländska vädret.
2: Ja, det är soligt, klart och halvklart idag. Det blir upp till plus 20 grader. Vinden är måttlig. Det blåser sydvästlig vind 4-5 sekundmeter idag och det varnas för terrängbränder.

En riktig gammal goding, Bryan Adams med Summer of 69. Gårdagen den innebar ju stora förändringar i trafiken till och från Borgå centrum då Alexandersgatans bro stängdes för renovering. Och den här bron den hålls ju stängd för all trafik nu fram till den 9 augusti, också för fotgängare och cyklister. Och många

0: befarar att köerna på Mannerhänggatans bro nu kommer att växa sig enorma, särskilt under rusningstider. Men det finns också de som tar allting med ro. Och vi frågar faktiskt folk ute på stan hur de tänker kring de här nya trafikarrangemangen. Och först så ska vi höra taxichauffören Karl-Johan Janhonen.
1: No, det är nog svårt att tänka. Nu är det ju första dagen, så nu är ju allt liksom, vad ska vi säga, står det stilla här och där. Men kanske det börjar att lösa sig här. Man säger ju nu att nu kommer det turister, så blir det ännu mer, men så ska man ju komma ihåg att sen går ju människor på semester också. Så de far ju bort. Mm. Så då har vi inte de arbetsresorna. Men vi får nu, den där Borgå växer ju hela tiden, så kanske vi nu får lite lära oss hur det blir när det blir en storstad.
2: Men du ser inget större problem i det här?
1: Nej, klart att det är problem här när man får fundera att vilken väg ska jag nu köra. Det måste man ju. Men man måste ju försöka hitta den kortaste och snabbaste vägen för kundens del. Mm. Man kan inte köra långa omvägar bara för att få köra, utan det blir ju något man får lära sig att sitta lite i kö och vänta.
3: Jo, det stör mycket att vi bor där i Tolkis, så vi använder alltid det att, och lite undrar att hur länge tar det, att varför tar det så länge?
2: Jo, så att, men ni har måste ändra era rutter nu då? Eller
3: jo, riktigt, och lite i panik att hur länge tar det att ta till centrum att, från Tolkis.
2: Vad tror du om det här trafiken på Mannerheimgatans bro då? Hur kommer den att se ut?
3: Ja, det vi går många 10-20 år bakåt, att då var långa köer från, när man kom från Sibbo och därifrån. Så jag tror att det är åtminstone när jobben slutar, så där är det säkert panik.
4: Jag tror att det blir nog otroligt svårt, för att det har ju ökat hemskt mycket trafik här efter den här Alexandersbron som kom. Då var det ju inte före det, var det inte, då före det som det byggdes var det inte så svårt. Men nu har det ju ökat där trafiken så mycket att det kommer säkert att bli ganska mycket stoppning där vid bron.
5: Nu det är ju det att det blir en liten omväg. Men att inte gör det någonting det där. Nu kommer man ju fram så vi så.
2: Just det, har du kört idag över Mannerheimgatans bro då istället?
5: Vi har kört det där båda två.
2: Hur såg det ut då? Var det mycket bilar?
5: Nej, inte var det så mycket.
2: Okej, så att inte så farligt?
5: Nej, det gick riktigt bra. Ja.
6: Ja, nej, det är nödvändigt, så det måste man bara man göra. Mm.
2: Inverkar det på något sätt på dina rutter?
6: Nej, jag kan ta nästa bron och därifrån över. Att det menar ingenting åt mig.
2: Det blir ju längre för dig nu då om du ska ta dig in till stan när man måste gå hela den.
6: Jo, det tar det, men vad har jag nu? Jag har tid.
7: Hela sommaren stängt.
2: Ja.
7: Idag fick vi att den är stängt, men det står inte alls med, därför vi bor i Hornhattola. Det står inte alls med här.
2: Du brukar inte använda den?
7: Nej, inte alls. Nej.
2: Okej, hur är det med dig?
8: Jag bor inte här, så jag har inte någon känner för mig heller. Inte.
9: Nej, det står inte med det minsta lilla, för det rör mig med cykel.
2: Okej, och hur är det med dig?
9: Samma sak, inga panik med det.
7: Då får hålla fast för att hela sommaren för mig. Inte någon gång.
2: Men det kan ju bli kanske lite längre väg om man ska cykla.
7: Ja, men jag har tid på mig att pensionera. Jag har tid att köra. Inte någon.
2: Okej.
7: Och så slipper jag med buss. Inga panik.
9: Jag är pensionist, så jag spelar inte någon jakansimoa fast det var bra. Eller jag har ordning. Det är på sommar.
0: Här sist så hörde vi bröderna Krister och Anders Ek. Och före dem Amir och Samir. Vi hörde också Jari Simonen, Olle Fagerström, Rita Törnqvist, Hans Poutakari och Karl-Johan Janhonen. Och det var ju Åsa Thudén som var ute och pratade med folk. Excuse.

0: talk about. Madonna och Sabrina Carpenter här med låten Bring Your Love. Klockan är 8:15. Och vi ska ta oss till Lovisa. Leo Gammals, vår reporter som är ute på fältet, har flyttat på sig till Smedjevägen där det pågår lite arbeten. Berätta Leo, var är det här stället?
1: No, vi vet ju alla var det nya fina daghemmet finns här i Lovisa Pärlan. Och vi har pratat så mycket om det, och här när jag står bredvid det så ser jag ju kyrkan där på andra sidan spåren och barngatan. Och så tittar jag ännu lite till vänster, och det är alltså här vid Pärlan som Smedjevägen tar slut. Men nu ska den inte ta slut, den ska förlängas. Och den ska förlängas hela vägen till Helsingforsvägen. Helsingforsvägen är ju alltså den här stora infarten till Lovisa. Där man, när man kör över bron, så har man domkyrka, eller man har Lovisa kyrka rakt framför sig. Den är så fin, så den ser ut som en domkyrka här i mina ögon nu med sitt fina nya tak. Men här ska det alltså förlängas. Det är Trafikledverket egentligen som har satt krav på att öka säkerheten. Jag tror det handlar om den här korsningen och just det här området. Vi har industriområdet på ena sidan, vi har ett daghem på andra sidan. Och personal, här är ju en parkeringsplats. Här är en hel del cykel- och gångtrafik. Och det handlar väl om att bygga en ny helhet för all trafik som rör sig här, och förbinda då Smedjevägen med Helsingforsvägen, så vi får en kanske smartare infart från Helsingforsvägen för dem som ska hit till daghemmet, som inte alltid behöver komma via Barngatan och från Fredsby hållet.
0: Och man hör att det är väldigt glada barn i bakgrunden som leker redan den här tiden. Men ja, berätta lite vad som händer där för tillfället med de här arbetena.
1: Nå, just nu, alltså man har faktiskt grävt en hel del. Nu när jag tittar och försöker se Helsingforsvägen där på andra sidan, så ska jag säga att man har nog grävt ut och planat ut så att det ser ut som en liksom hyfsad sand- och grusväg en god bit in. Jag ser ett vitt staket där någonstans längre bort, och jag tror att vi är ungefär halvvägs till Helsingforsvägen nu när jag tittar på det. Där åker en bil förbi. Nej, nu har de faktiskt grävt ut nästan helt och hållet till Helsingforsvägen. Så att, och här är en hel del rör som säkert ska läggas under för dränering och avlopp och kanske och sådant. Men alltså i mina ögon så ser det inte riktigt halvfärdigt ut, men det ser ut att man har kommit en god bit på väg. Man ska hålla på till hösten, alltså innan det är helt klart. Och det som kanske är mest betydande är att man har stängt av, eller man har flyttat på gång- och lättrafiksleden som har gått här genom den här skogsdungen. Nu får man ta sig ner där vid daghemmet och järnvägsspåret, där går en välbeprövad så här sandväg, så att man får gina och ta den vägen om man ska in mot Lovisa centrum.
0: Men det finns ju skyltar på plats som man får se hur man ska göra.
1: Här finns rätt bra med skyltar på plats. Jag står bredvid en som visar en man som håller en liten flicka i handen, och nedanför en bild på en cykel. Och så en pil till höger, så man vet precis att man inte ska åka rakt fram in i staketet här, utan man ska vända till höger och cykla ner för den lilla backen här och sen vidare in mot Lovisa centrum.
0: Och solen den skiner den här morgonen, Leo.
1: Den fortsätter att skina. Jag tänkte säga så här, att jag kommer ihåg där lite före 7 så pratade ni om vind och så vidare. Jag ser att det vajar lite i flaggorna här, men och då sa Frida att det kunde blåsa i byarna. Jag har besökt några byar och det har inte blåst väldigt mycket i byarna.
0: Ja, vindbyarna är de vanliga byarna.
1: Ja, precis. Ja. Och jag kan säga att här också så står jag i lä. Solen skiner, det är över 10 grader och jag börjar redan få varmt i min ylletröja här. Så det och molnen, ja, vilka moln? Jo, lite moln, men inte väldigt mycket. Ingenting att oroa sig för.
0: Solkrämen får man nog börja ta fram, hör du. Bra, Leo. Vi tackar för det här och du får köra vidare därifrån. Månskensbonden och Iris Viljanen, Stormin, här till följande. Nu får man hålla i sig i vindbyarna och de vanliga byarna också.

0: Månskens bonden och Iris Viljanen, stormin, hör vi här när klockan är 9:06. Och vi kan berätta att i augusti så kommer det att börja en kurs i, eller en utbildning i relaxationshandledning. Frida, det låter märkligt det här på Akan. Vad är relaxationshandledning för något?
1: No, jag tycker väl att det är helt selvenackig relaxation. Man ska lära sig...
0: Relax.
1: Det är ju jättebra. Folk är ju så himla stressade. Det är fulla kalendrar, det är jobb och det är träningar och så fylls semestern av olika släktträffar och målande av terrasser och allt annat som man måste närvara vid. Så det är ju helt det bästa. Först stressar man gör sig på sommaren, ja. Och sen får man till Akan på hösten och lär sig koppla av.
0: Ja, no, det kan jag nog säga att det skulle vara en kurs för mig också, till exempel det här. Man ska hantera sin nervositet, stress, sömn, motivation, arbetsro. Många viktiga frågor där.
1: Jag ser framför mig sån här, ett stort ljus och kiva rum med en stor soffa. Alltså bara ligger man där och bara myser och pratar shit med varandra. Dricker lite te, kanske tar en öl.
0: Ja,
1: fulla 80 kurspoäng.
0: Det är kanske annat än te som vi behöver för att slappna av.
1: Ja. Men ja. Jag funderar en grej, för du uppträder också, Kattis. Du är ju sångare och uppträder på spelningar. Men hur gör du? För nu är det ju ofta så väl att man är nervös innan man ska ha en spelning. Hur gör du för att koppla av? Kanske kursledaren nu
0: kan
1: lyssna
0: på tips. Det är mellan öronen. Ja. Och det är ju det man borde liksom jobba på hela tiden med sig själv. Att man liksom är säker i sig själv. Mm. För det är ju det där, om du en sekund tänker i ditt huvud till exempel att nu kommer jag att tappa Moka. Texten eller nu kommer jag göra något annat. Mm. Så då går det fel.
1: Eller att klänningen sitter fel, att nu kommer jag att visa rumpan när jag böjer mig.
0: Ja, då gör du säkert det också, ja. Ja, så det, allt finns mellan öronen. Och det är ju det svåraste stället på människan att reglera. Att samla sina tankar, hålla sig lugn. Så det här är nog något man ständigt får jobba med. Alla människor tror jag som uppträder.
1: Jag har en kompis som hon var jätteduktig på att spela violin. Och hon har förstås också jobbat med det här mentala. Men hon sa att det finns två maträtter som hjälper. Om du är nervös och behöver koppla av inför en prestation. Det ena är nötter. Det finns något ämne i nötter som gör att kroppen lugnar ner sig. Och det andra är banan. Banan innehåller också någonting som gör att man liksom, slappnar av.
0: Det måste man ju prova kanske.
1: Sen har jag själv mitt eget tips som hjälper liksom till allt. Ja. Du börjar med en öl. Funkar inte så går du upp i procenterna. I något skede börjar det hjälpa.
0: Ja, tack Frida, där fick vi ett bra tips senast i helgen.
2: Har någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne? Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen? På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.

0: tillbaka.
1: Och strax här så blir det nyheter när klockan blir 9, så vi börjar tacka för oss här från Östnylands del. För nyheterna hör vi Baby I Love You. Ha en riktigt bra dag. Moi moi!

0: I nyheterna klockan 9 handlar det om den rikssvenska pedofiljägarsajten Dumpen som tar lagen i egna händer och sätter dit män som stämmer träff med barn på nätet. Vi frågar också om antihistaminer kan vara något för den som mår dåligt före mens. Och så har Danmark förhandlat färdigt om en ny regering. Socialdemokratiska Mette Frederiksen fortsätter som statsminister. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. I Sverige fortsätter debatten kring pedofiljägarsajten Dumpen. Dumpens aktivister utger sig för att vara barn på nätet och stämmer träff med påstådda pedofiler som de sedan hänger ut i sociala medier. Den här verksamheten får kritik men också stöd från politiker längst till höger och den har lett till lagändringar som ska göra det lättare att stoppa vuxna som söker sex med barn. Vi fick följa med Dumpens Patrik Sjöberg och Sara Nilsson en dag på jobbet.
1: Han kommer bli besviken.
2: Han kommer nog få en tråkig resa hem.
3: Det är vardags eftermiddag i Uppsala. Patrik och Sara är på väg för att genomföra sin 785:e konfrontation sedan Dumpen inledde sin verksamhet för 5 år sedan.
2: Vi ska träffa en man som tror att han ska träffa en 13-årig flicka i sexuellt syfte. Han har ju uttryckt att han vill knulla helt enkelt med ett barn.
3: Dumpen utdelar ett slags skamstraff i gränsen för det lagliga. Sara Nilsson och Patrik Sjöberg får inte oväntat kritik för att ta lagen i egna händer, men verksamheten kan också skapa direkta problem för polisen, det säger Lena Larsson som är polisinspektör vid en enhet som jobbar med internetrelaterade övergrepp mot barn.
4: De har ju ingen aning om vad vi håller på med för utredning. Vi kanske precis ska göra ett tillslag mot den här personen. Det som händer då när han eller hon blir konfronterad är ju att de åker hem och så gör de sig av med all bevisning som finns.
2: Jo, det är Mitsubishi, det är nog han.
3: I Uppsala har Patrik och Sara nu fått syn på mannen de ska konfrontera i en röd bil utanför en hamburgarrestaurang.
5: Du hade lite sexchatt här med ett barn.
1: 13 år i tjejen. Är det okej tycker du?
5: Du kommer att publiceras på dumpen.se. Vi kommer att kontakta din arbetsgivare om du har någon. Och vi kommer att kontakta din fru, sambo.
1: Förhoppningsvis så söker han hjälp för sin sexuella tändningsmönster. Vi ger alltid dem en chans ut. De får länkar där de kan söka sig till vården.
3: Nyligen dömdes Sara Nilsson för förtal av en av männen hon hängt ut. Men hon fick samtidigt starkt stöd från Sveriges näst största parti Sverigedemokraterna som erbjöd sig att betala hennes rättegångskostnader. Dumpens verksamhet har också lett till lagstiftning som ska ge polisen större befogenheter att göra samma sak.
5: När vi startade Dumpen så ville inte Sverige prata om sexualbrott på barn. Det var inte viktigt, men det är så många barn som blir utsatta och det är så farligt och barn dör till följd av övergrepp.
0: Vi hörde Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson. Hon pratade med vår nordkorrespondent Magnus Svanjung. Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukraina, mot bland annat städerna Kiev, Dnipro och Kharkiv. Åtminstone 9 människor har dödats och över 60 har skadats och tusentals har sökt skydd nere i Kievs metroutrymmen. 2 bostadshus i Kiev har också träffats och människor befaras vara instängda i dem. Här hemma var konsumentpriserna i maj 3% högre än i maj i fjol. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen så steg priserna mest på utbildning. Där ökade priserna med över 11%. Om man istället jämför med en månad tidigare, det vill säga april i år, så steg konsumentpriserna med 0,7% i maj. Så hälsofrågor. På sociala medier är det just nu många som hävdar att antihistaminer kan hjälpa dem som mår mycket dåligt före sin mens. Vår reporter Milena Hackman har försökt kolla upp de här påståendena.
6: PMS som står för premenstruellt syndrom och PMDS som står för premenstruellt dysforiskt syndrom är något många lider av innan mensen börjar. Det kan handla om fysiska symptom som svullnad, trötthet och värk i kroppen men också om psykiska besvär som nedstämdhet och ångest. De flesta som har mens har någon form av PMS-symptom innan mensen börjar. PMDS är en svårare variant av det här och symptomen för det kan likna depression. Men kan antihistaminer hjälpa mot det här? Så här svarar Inger Sundström Poroma som är professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
7: Svaret på frågan är att jag vet inte. Och det beror på att det finns inga studier publicerade på antihistaminer och PMS eller PMDS. Vad jag förstår på sociala medier så är det många av det vi brukar kalla för case reports, alltså enskilda patienter som rapporterar att de tycker att det här hjälper.
6: Inger Sundström Poroma säger att det verkar vara de äldre typerna av antihistaminer som en del upplever att hjälper mot deras PMS och PMDS. Det här är såna antihistaminer som kan göra en trött och de används också mot annat än allergier.
7: Om jag skulle spekulera så vet vi ju att till exempel Lergigan, jag vet inte om det heter Lergigan i Finland också, men Lergigan används en hel del mot sömnsvårigheter och ångest. Och det är ju symptom som kan förekomma vid PMS och PMDS. De antihistaminer som jag har sett på sociala medier som förknippats, det är framförallt de äldre som har den här lite sömneffekten.
0: Det sa Inger Sundström Poroma vid Uppsala universitet. Reporter, alltså Milena Hackman. Efter rekordlånga regeringsförhandlingar så får Danmark nu en ny regering. Socialdemokraternas Mette Frederiksen gör comeback och leder också den nya regeringen. Det rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
8: Vill man vara lite krass kan man säga att danskarna nu får ganska långt en sån regering som de röstade bort för bara ett par månader sedan. Det blir alltså ett slags blocköverskridande regering med Mette Frederiksens socialdemokrater och ett annat vänsterparti och sen de två borgerliga eller mittenpartierna, radikala vänstre och Moderaterna. Moderaterna är det där lilla partiet som leds av den tidigare utrikesministern Lars Løkke Rasmussen som har lyckats snå åt sig en vågmästarroll. Man kan nog säga att det är ganska långt till hans fel eller förtjänst hur man ser på det att regeringsbildningen har tagit så här länge och att man får en sån här regering. Mette Frederiksen försökte först bilda en mer renodlad vänsterregering just för att den tidigare samlingsregeringen var ganska impopulär. Men det vägrade Løkke gå med på. Han krävde en blocköverskridande regering där han själv ska ha en hel

0: del makt, och det kan man väl kanske konstatera att han nu får, även om regeringsbasen blir en smula smalare och kanske rödare än senast. Men det som du säger, framförallt en comeback för Mette Frederiksen. Hon inledde nu sin tredje period som statsminister i Danmark. Hon lyckades hålla sig kvar vid makten. Det ser nog många som en bedrift. Hennes parti gjorde trots allt sitt sämsta val på 100 år. Men samtidigt var det ingen annan som gjorde ett riktigt bra val heller. Och hon lyckades nu gå segrande ur den här ganska osäkra politiska situationen.
1: Igår kväll firades de färska världsmästarna i ishockey med en folkfest i Helsingfors där över 70 000 människor var på plats. En av guldmedaljörerna är Patrik Puistola, vars pappa Pasi Puistola var med och vann ishockey-VM i Bratislava år 2011.
2: Något man har drömt om när man var liten och fått se 2011 när farsan vann. Kommer ihåg när jag kollade på den matchen och ja, helt otroligt och såklart en stor ära att få presentera Finland.
3: Sä mietit aina kuinka tärkeää tää on Suomen kansalle ja ihmisille, jotka seuraa jääkiekkoa, ja mä oon itse siihen kasvanut pienestä pitäen, niin se, että päästään täällä ihmisille tulla tänne juhli heidän kanssaan, niin se merkkaa paljon.
1: No, här sist hörde vi Mikael Granlund som sa att man alltid tänker på hur viktig ishockeyn är för Finlands folk. Jag har själv vuxit upp med det, så det att nu få fira med folket betyder mycket, sa alltså trefaldiga VM-guldmedaljören Mikael Granlund. Den här tisdagen får södra och mellersta Finland växlande molnighet med lokala regn- eller åskskurar. I norr är det klart till halvklart och uppehåll, och dagstemperaturen blir mellan 10 och 22 grader.

Den här låten heter Mellan dröm och verklighet och den bjöd Ida Wiklund på. Och det är så här vi startar förmiddagen i Nyland idag när vi har tisdagen den 2 juni. Malin Valtonen heter jag och solen skiner i alla fall här utanför mitt studiofönster. Jag hoppas att den gör det där också hos dig och att du har fått en bra start på den här dagen. Jag tycker själv att det var lite lättare att stiga upp i den här morgonen. För det var nog lite mer så att säga grus i ögonen i går morse efter att man hade suttit uppe sent och kollat den här rysaren till VM-final i ishockey. Men visst var det ju värt det sen att sitta uppe sent när Konsta Hellenius lyckades med sitt avgörande mål där som gjorde att folk hade orsakat så att säga samlas på torget och dessutom fira VM-guld då med fest vid Olympiastadion i centrala Helsingfors igår. Och som vi hörde här nyss i nyheterna, mellan, ja, eller över 70 000 personer hade samlats där för den här festen. Hoho. Det är ju liksom lite som en bättre rockkonsert det på någon av de här större arenorna. Så man kan ju nog säga att herrarna ishockeylejonen är riktiga rockstjärnor här i vårt land i alla fall. Och vi ska faktiskt rida lite på den här guldfebervågen, om man kallar den så, lite senare här i vår sändning och få lite stämningar från gårdagens guldfest. Men för det så ska vi dels få träffa en debuterande författare som först trodde att hon inte kunde skriva så bra, att hon faktiskt skulle lyckas få ihop en bok och dessutom att folk skulle läsa den. Och så ska vi lära oss allt och lite till om allt ätbart som växer där ute vilt i det gröna just nu. Och förstås, allra först så uppdaterar vi dig om aktuella nyheter från Nyland. Och vi ska börja i huvudstadsregionen efter John Mellencamp med låten Small Town. Klockan den har passerat 9:15. God morgon!

0: Small Town, John Mellencamp. Och jag säger hej till Ann-Charlotte Hellenius från Yle Huvudstadsregionen.
1: God morgon.
0: Hur är det? Känner du av någon sån här guldfeber ännu eller har den lagt sig?
1: Nej, visst känner man ännu av guldfeber här. Vi har tagit del av så mycket material som har kommit där ut från reportrarna ute på fältet, så man är nog ännu inne i det där.
0: Ja, det var ju inte bara den här stora folkfesten där utanför Olympiastadion. Det var ju en fin dag överhuvudtaget för ishockeylandslaget.
1: Ja, så var det. Det var ju festfolket började förstås redan samlas där i Töle vid Olympiastadion igår på eftermiddagen, där lite senare på eftermiddagen. Men före det så var ju då herrlandslaget fick ju en festlig hemresa när de blev eskorterade av Hornetplan till Helsingfors Vanda flygplats allra först, och sen åkte de ju via Talludden där republikens president Alexander Stubb gratulerade dem. Och så fortsatte de vidare till ett hav av fans utanför Olympiastadion. Så där var det sen folkfest och konsert med bland annat Linda Lampenius och Pete Parkkonen och hockeylejonen själva också, som fick lite sjunga och partaja där.
0: Ja, det skulle nog ha varit en upplevelse att få vara med, men en annan gång får vi säga, i alla fall för egen del. Andra nyheter från huvudstadsregionen. Det har kommit nya uppgifter om den här höghusbranden i fiskhamnen i Helsingfors som skedde för en dryg vecka sedan.
1: Ja, det har visat sig att branden kan ha spridits så snabbt på grund av brister i husets brandcellskonstruktion. Det här kommer fram i en preliminär olycksrapport från Räddningsverket som Yle har fått ta del av. Och enligt den här rapporten så kunde då både eld och rök spridas till olika delar av byggnaden för att det fanns öppningar eller läckor i de konstruktioner som ska hindra att just bränder sprids. Och den här branden spreds troligtvis från en gasolgrill på en balkong. Och ingen människa skadades, men invånare i över 60 lägenheter var tvungna att flytta ut från sina hem, så det var ganska dramatiskt.
0: Tur att ingen skadades, men som sagt många som har förlorat sina hem, och det är ju också en sån där personlig tragedi så att säga. Men sen ett annat tema, vi ska prata om rusningstrafiken i huvudstadsregionen, för den har fått helt nya mönster.
1: Ja, och det tror jag faktiskt att många har kunnat se under de här senaste åren. Det visar sig nämligen att själva tidpunkten för den värsta rusningen innanför Ring 3 har förflyttats till en senare tidpunkt på morgonen. Enligt statistik från Fintraffic är morgontrafiken numera som livligast mellan klockan 8 och 9, när den före pandemiåren var mellan 7 och 8. Och det här kan förklaras med att allt fler numera jobbar på distans eller har hybridjobb där man kan dyka upp på kontoret lite senare. Och flera håller till exempel morgonmöten på distans för att först senare ta sig till sina kontor.
0: Mm. Och sommaren är här, och det betyder också att vår huvudstad börjar dekoreras med blommor.
1: Ja, i Helsingfors planteras som bäst över 100 000 plantor. Oho. Och nytt för i år är prydnadsbananer.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja. Och en annan nyhet för i år är också blåblommiga salviasorter. Och jag kan tipsa om att såna kan man till exempel få syn på vid statyn av Alexander den andra på mitt på Senatstorget. Ni vet, där framför stora domkyrkan. Och sen vid Runebergsstatyn på Esplanaden.
0: Alltså, nu blev jag så intresserad av de här prydnadsbananerna här, så jag var ju tvungen att googla och se att hur ser en sån här ut. Men det är nog inga direkt, det som kommer upp i alla fall på bildsökningen, så det ser nog mer ut som palmer.

0: Nej, men grönt och skönt i alla fall, men inga sådana här gula hängande frukter där i alla fall.
1: Ja, det blir ju somrigt med dem, så här lite, och lite fint.
0: Och lite tropiskt, lite extra.
1: Ja,
0: ja, fint ska det vara i huvudstadsregionen.
1: Så är det.
0: Tack, Ann-Charlotte Hellenius.
1: Tack.
0: Här har vi musik nu av Mark Knopfler, och sen fortsätter vi med ett nyhetssvep från Västnyland.

0: stenbeläggningen på rondellen vid Raseborgsvägen mitt i stan har plockats bort för att göra vägen smidigare under den här militärparaden då på torsdag. De här stenarna togs bort tillfälligt så att de stora militärfordonen ska kunna ta sig fram utan att det gungar allt för mycket. Och önskan till det här kom från Försvarsmakten.
1: Ja, man undrar ju inte om det är så med de här prydnadsstenarna också, att under de här stora larvfötterna på de här pansarfordonen så kanske nog de här stenarna skulle ha blivit lite grus också.
0: Troligtvis är det just så här. Men hur som helst, den som planerar att komma och titta på paraden på torsdag så lönar det sig att titta extra noga på olika undantagsarrangemang som gäller trafiken, och de gäller ju delvis redan imorgon, och det, folk uppmanas att inte komma med personbil till centrum för det kommer att vara ganska mycket som inte funkar och svårt att parkera och så här.
1: Så kommer man också lite längre ifrån till försvarets fanfest så kanske det gäller att ta tåget till Ekenäs. Och på tal om trafik, så lite avvikande syn i trafiken igår. I Lojo så sprang hästar ut bland trafikanterna.
0: Tre hästar orsakade uppståndelse i värsta rusningstid på eftermiddagen. De stod där vid trafikrondellen på riksväg 25 på en plats som kallas Lempola. Och det är just där som motorvägen börjar. Och enligt tidningen Iltalehti så sprang hästarna faktiskt också ute på motorvägen. Så det ska man kanske ha velat se. Polisen fick larm om det här klockan 16.20 på eftermiddagen. Men tillsammans med hästägarna och några hästkunniga som var på plats så lyckades de ta hästarna tryggt till fånga. Det vet ju vem som helst att det är inte så där bara att ta fast en häst som har rymt. Det kan vara ganska jobbigt, så det var bra att det var hästkunniga människor på plats där.
1: Och kanske på ett sätt bra att det var rusningstrafik, så också förarna var ganska alerta i trafiken, så att de faktiskt såg när de där hästarna dök upp.
0: Polisen var där och dirigerade också.
1: Mm. Och vill man se en video från den här rondellen så ska man titta in på Yle Västnylands sida på sajten eller i appen.

0: Den här låten så bjöds på guldfesten igår i centrala Helsingfors när man firar ishockeylejons ishockeyguld. Linda Lampenius och Peter Parkkonen stod ju för den leken hejtin. Här är nu med mig Frida Frankenhäuser från Yle Östnyland. Hej på dig Frida.
1: Hej på dig Malin.
0: I nyheterna idag i Borgå så handlar det om en stor evenemangsarrangör, Nordic Live Productions, som har skulder nu som tynger det här bolaget. Och bolaget ordnar ju faktiskt bland annat vinfestivalen, vad ska vi kalla den i Borgå?
1: Kalla den vinfestival. Tanken är nu väl inte att man bara ska dricka vin, utan meningen är nog att man ska lyssna på bra band och bra musik också. Men ja, Nordic Live Productions så de har haft skuldsanering här den senaste tiden, och nu har de då anmärkningar för 10 000 euro. Men att de här anmärkningarna, eller den här skulden kommer då att betalas inom några veckor, säger bolagets styrelseordförande. Och det är Yle Österbotten som har intervjuat bolaget, för att de har också då till exempel Vasafestival som de ordnar. Men de här skulderna och deras skuldsanering så påverkar inte de här fyra stora festivalerna. Bland dem då Porvoon Viinijuhlat som kommer att ordnas i år.
0: Ja, och det ska nog just de här skulderna, att man ordnar som sagt festivalerna helt som planerat och betalar an det här då an efter. Men en sak som nog kan göra att det inte är så lätt att arrangera evenemang är ju det här att ja, vi finländare har lite ont om pengar. Vi köper inte just nu så mycket. Ekonomiskt dåliga tider.
1: Ja, och grejen är ju den, vet du, med konsertbiljetter och festivalbiljetter, att de är ju helt fruktansvärt dyra. De kan ju kosta flera hundra euro. Och då har människor börjat bete sig mer på det sättet att man köper inte de där biljetterna i mars eller april, utan man köper dem sen just några dagar innan eller en kort tid innan det är festival, om stjärnorna, vet du, står rätt, om vädret är vackert och så här. Så då först investerar man, och det här gör ju sen att festivalarrangörerna liksom får fundera att, men hur sjutton ska vi då, vet du, budgetera för arrangemangen och för banden och så här, när vi inte vet hur många som kommer att komma. Och till exempel Malin i Borgå, vi har ju helt superartister på kommande till Porvoon Viinijuhlat. Kai kommer att komma, de kommer ju att dra liksom helt fullt hus. Kärjä kommer, och han var ju också igår och uppträdde för Lejonen. Ingrid kommer att komma, så det blir ju en supershow där i mitten av juli.
0: Och just det här när du pratar om vädret, så jag tror att om det inte är liksom ens absoluta favoritartist som uppträder någonstans, så då vill man nog gärna att det är fint väder också, för att det är ju inte lika kul att stå där med sitt vinglassen och lyssna på Kärjä om det spöregnar till exempel. Det kan ju påverka en viss del av just publiken, men ja, svårt sen att ordna en festival om det är så att alla börjar köpa biljetter sen två dagar innan, när man redan har börjat plocka ut bänkarna där på området.
1: Och det värsta är ju om det där vinglaset mitt i att ha hälften vatten och hälften vin. Då blir det inte något.
0: Ja, då blir det inte någon jättebra fest. Nej. Hej, men vi fortsätter på lite mattema. Restaurang Vår i Borgå så behåller sin Michelin-kärna, eller ska man säga Michelin-kärna?
1: Nej, jag är så dålig på franska, jag säger nog Michelin. Jag är riktigt, ja, pardon my French, som britterna säger. I Borgå så finns alltså en restaurang som heter Vår. Och igår så delade Michelin-guiden ut kärnor till alla nordiska restauranger. Och då fick då Vår behålla sin kärna, och det är man ju väldigt stolt över här i Borgå.
0: Ja, och Vår är alltså en av 8 Michelin-restauranger i Finland.
1: Och det finns, alltså Michelin-systemen, det, vet du, man kan få en kärna om man är jättebra, så får man 2 kärnor om man är helt mega superbra, och så får man 3 kärnor om man är megalomaniskt superduper miljardbra. Och det finns bara sådana här 3 kärnors Michelin-restauranger i Norge, Sverige och Danmark. Finlands högsta kärn, liksom saldo, är 2 kärnor. Och så finns det då några som har en kärna. Och förutom då Vår, som behåller sin ena kärna, Borgårestaurangen Vår, så är den andra icke-helsingforsiska Michelin-restaurangen finns i Åbo. Den heter Kaskis. Kaskis.
0: Ja, och där är ju nog lite speciellt, nu tänker jag, men det är stort arbete för restaurangerna att jobba på så att man inte förlorar sin kärna. För nu kan jag tänka mig att i vissa kundkretsar så ger det en signal om någonting.
1: Ja, det ger en signal om välfärd och ja, god smak och en tjock plånbok åtminstone.
0: Tack för det här, Frida.
1: Tack.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeiska ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Mm. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
2: Nyss fick du musik av Melody Gardot tillsammans med Sting i låten Little Something. Och nu fortsätter vi med en klassiker av Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl med låten Vem vet? Och den hör du här i förmiddagen i Nyland idag tillsammans med mig, Malin Valtonen. Och i dagens program så ska vi få träffa en kvinna som tycker att Västnyland förekommer så sällan i kriminalromaner. Så hon skrev en egen som utspelar sig både i Västnyland och i Skottland. Och det är författaren Sovi Eriksson som är från Bjärnå egentligen men som numera bor i Karis. Och hon har faktiskt hela livet drömt om att bli författare. Men hon trodde att hon inte kunde skriva tillräckligt bra. Men sen efter en kurs i kreativt skrivande så kom hon igång på allvar. Och nu är hon faktiskt så bra igång att hon redan håller på med någonting som hoppeligen blir en uppföljare till hennes första bok, Linnan Varjossa, som på svenska är ungefär i slottets skugga. Och än så länge så finns det något så bara på finska, men Sovi Eriksson hoppas att boken också ska översättas till svenska så småningom. Och vi ska höra mer om arbetet med boken och vad den handlar om efter 10:00 här i sändningen. Idag så lägger sig också min kollega Mikael Kokkola sig i blöt, eller vad man nu ska säga, kanske munnen i blöt. För han ska ta oss ut på en örtvandring med fokus på vilda växter. Och så här kan det låta då.
1: Här får du smaka på sommargylle.
2: Man får tugga en stund men sen kommer den smak.
1: En pepprig smak.
2: Ja, lite bäsk också.
1: Ja, det är bara för att den är gammal.
2: Okej.
1: Okay. Här har vi dagkåpan.
2: Ja. Ska jag, nu igen. Nu ska okej.
1: Okay.
2: Oj, fastna.
1: Ja, det kan ju fastna i halsen för det är ju lite strävare också än salisallar.
2: Det är nog ganska subtil smak men
1: speciellt mycket men det smakar ju sallar heller.
2: Nej, nej. Alltså, det beror på sen vad man sätter för dressing på.
1: Okej. Okay. No, ja. Här ser du vackert blommande kummin.
2: Kummin?
1: Kummin.
2: Kryddan kummin?
1: Ja, det är vildväxande kummin det här.
2: Wow, okej. Okay. Ja, jag tycker den liknar lite hundflokan eller no, någonting.
1: Jo, men
2: eller?
1: Inte bladen. Titta på bladen. De har dilliga blad.
2: Ja, stämmer.
1: Dilliknande
2: ja.
1: Blad.
2: Nej, tydligen ska jag tugga här igen. Ja, den har ju nog en karaktär den här.
1: Kummin-smak. Och den här blomman är så vacker. Sen tar jag det in bara här via växthuset. Så vi tar alldeles vanligt lergräs nu här inne från växthuset.
2: Lergräs, okej. Okay. Då ska jag igen. Skål, nej, vad ska vi säga? Smaklig måltid. Ja, alltså inte har det just någon hemskt stark smak, men...
1: Nej. Här har du häsleklockans blad. Det här kan man alldeles bra äta. Jag har med i stuvningar, spenatsoppa, ta en liten bit.
2: Åh, oh, nu tror jag vi ska börja sluta, hör du.
1: Nej, jag har de viktigaste kvar.
2: Du har de viktigaste kvar. Oj.
0: Ja, stackars Mikael Kokkola. Han verkar lite trött där på att smaka på vilda växter där i slutet. Men vad gör man inte för Yle Vega och radiopubliken? Ja, vi ska få lära oss mer om vilda ätbara växter som man kunde ta tillvara från naturen. Och just det här, vad det finns att äta ute i naturen, vad man kan använda det till och sen också vilka fördelar det finns rent näringsmässigt med att äta de här ätbara örterna som växer ute i det vilda, så ska vi få höra om en knapp timme här i sändningen när Gun-Britt Husberg guidar oss runt där i naturen i Lappträsk. Så sådant bjuder vi på i förmiddagen idag. Kul att du vill vara med. Dessutom blir det ju en massa bra musik. Till exempel här i form av Rubets. Det här är ju en, ja, igen en riktig klassiker.

Ja, jag vet inte om Rubets förstod när de släppte sin debutsingel Sugar Baby Love år 1974 att den skulle spelas på radio ännu 2026. Men så gick det för den låten. Och här på kanalen ska vi så småningom få dagens andrum. Det är så att Hedvig Långbacka från Åbo talar i andrum under den här veckan om att vara ett barn och om att vara tillsammans med barn. Och efter Johanna Grysner och Mika Pohjola så blir det andra avsnittet i den här så kallade, ja, kan vi kalla det serien.

En sommardag för 30 år sedan hälsade jag på goda vänner i deras sommarstuga och jag hade med mig min knappt ettåriga lilla son som redan då gick riktigt bra. Deras sommarstuga är gammal och den har tillbyggts i olika plan så det finns många trappor. Och det här gjorde ju att en hel del av oss vuxna måste hålla reda på pojken. Ett tag stod han på krönet av en trappa med tre höga steg och med ett litet tjut av glädje kastade han sig ner i lycklig medvetenhet om att han skulle fångas upp av någon av oss vuxna och visst, han landade lyckligt i min famn. Är det det här som Jesus menar när han sa till oss att vi ska bli som barnen, att vi ska hysa denna fullständiga tillit? Jag som ganska ofta funderar över det här heter Hedvig Långbacka. Och den här veckan ska jag tala i andrum om att vara som ett barn och om att vara tillsammans med barn. Tillit, det är barn som har älskande föräldrar eller andra vuxna som håller av dem. De lär sig att när de gråter av hunger eller smärta så kommer någon och fixar efter bästa förmåga. Och om de faller och gråter så kommer någon och lyfter upp och blåser på det ömma knä. Och låter man sig falla ner för en trappa så finns det någon som fångar upp en. Var det en sån tillit Jesus menar när han sa, och jag citerar nu Lukas: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör såna som de. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Vi ska vara som barn. Vi ska hysa tillit. Att hysa tillit till att Gud finns och att han inte låter, som det heter, ens en sparv falla till marken utan att veta om det. Ja, det är nog faktiskt svårt. Det är jättesvårt. Även om jag och många andra av oss här i västvärlden lever privilegierade liv utan krig, utan naturkatastrofer, så händer det också oss saker som är svåra och tunga att bära. Och vi kan undra varför i världen vi måste bära den här bördan. Och vi är ju medvetna om våra systrars och bröders svåra lidanden på andra håll. Hur ska vi kunna känna tillit när det är så många frågor som väcks? Frågor om lidande, om grymhet och inte minst frågan, var är Gud i allt detta? Jag har inget riktigt bra svar på den här frågan. Jag kämpar ofta med det här. Och jag gör mig också väldigt mycket bekymmer för morgondagen. Hur ska jag göra för att få tillit? Det enda jag kan göra egentligen är att be. Idag som alla andra dagar och nu tillsammans med er. Herre, hjälp mig, hjälp oss att lita på att du finns. Och att jag, att vi, som ett barn, får tro att du fångar upp oss på ett eller annat sätt. Och så kommer jag ihåg min lilla pojke som glädjestrålande faller ner i min väntande famn. Och jag tänker att sån ska jag försöka vara. Här är jag, Herre.

0: Försäljningen av alkohol fortsätter att minska, det visar uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd. Om man slår ut förbrukningen i fjol på alla finländare som har fyllt 15 så blir det 6,9 liter 100% alkohol per invånare. Det här är 4,5% mindre än året innan. Både försäljningen på alko och på restaurangerna minskade. Och ser man till enskilda dryckesgrupper så var det bara förbrukningen av starköl som ökade. Fennovoimas havererade projekt kring ett kärnkraftverk på Pyhäjoki har hittills kostat nästan 1 miljard euro och nu vill Fennovoima sälja tomten. Den här marken är värdefull tack vare all färdig infrastruktur och det spekuleras i om där kunde byggas ett amerikanskt kärnkraftverk istället. Det vill Fennovoimas vd Matti Suurnäki inte kommentera.
1: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa. Että.
2: Tyvärr kan jag inte kommentera medieuppgifterna, säger Matti Suurnäki. Hela Fennovoimas område ute på Hanhikivudden är till salu. Och då ingår vägar, hamn, en handfull byggnader och ett stort utgrävt hål för en kärnkraftsreaktor. Från flera håll har vi fått bekräftat att köpintresset har ökat. Men det var alltså Iltalehti som rent konkret gick ut med uppgifter om vilka aktörerna kan tänkas vara. Enligt tidningen förhandlar Fennovoima om försäljning till fastighetsinvesteraren Trevian. Och ifall affären blir av skulle amerikanska Westinghouse Electric Company bygga ett kärnkraftverk där. Medan Fennovoimas Matti Suurnäki varken bekräftar eller dementerar öppnar kommundirektören i Pyhäjoki Matti Soronen upp situationen lite mer.
3: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
2: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
3: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
2: Matti Soronen bekräftar att förhandlingar pågår och han hoppas på beslut redan i sommar.
0: Det rapporterade Markus Lillqvist. Sport och tennis. Amerikanskan Serena Williams gör comeback 44 år gammal och nästan 4 år efter hennes senaste professionella match i US Open 2022. Nästa vecka spelar Serena Williams i HSBC Championship på Queen's Club i London. Serena Williams har vunnit 73 singeltitlar, 23 av dem med Grand Slam-titlar. Och den här tisdagen får södra och mellersta Finland växlande molnighet, lokala regn och åskskurar mellan 15 och 22 grader. I norr halvklart till klart och uppehåll mellan 10 och 16 grader. Varning för terrängbrand gäller i sydvästra och västra Finland. Det här var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Ja, den kärlek du kan få, Adolfsson och Falk, här i Nyländska förmiddagen idag. Den här tisdagen, jag heter Malin Valtonen. Och vi ska få bekanta oss med en ny författare från Västnyland nu till följande. Det är Suvi Eriksson i Karis. Hon har gett ut sin första kriminalroman som heter Linnan Varjossa. Och på svenska kanske det kunde översättas till I slottets skugga. Och den här boken har getts ut på förlaget Myllylahti. Och Suvi Eriksson, ja, vem är hon? Vi kan säga så pass mycket att hon är uppväxt i Bjärnå. Hon jobbar idag som ansvarig för karriärtjänster vid intresseorganisationen Finlands ekonomer. Och hon flyttade till Karis 2020 efter att ha träffat sin blivande man där året innan. Marika Hildén har träffat Suvi Eriksson som tycker att Västnyland sällan förekommer i kriminalromaner. Så det var ett ganska enkelt val att välja just Västnyland som brottsplats. Brottet har också kopplingar till Skottland. Och så här berättar Suvi Eriksson om hur boken kom till.
1: Alltså, största delen av den här boken har faktiskt skrivits här i Karis, och jag har skrivit lite överallt här hemma. Jag är sån där att jag byter plats hela tiden, så att jag skriver på soffan och ibland i arbetsrummet och ibland här vid köksbordet och sådär. Men för mig funkar det väldigt bra att ibland åka iväg sådär på kortare eller längre, så det här är sån där skrivretreat kan man säga kanske. Så jag märkte ganska snabbt att det att byta miljö hjälper mig ganska mycket att få det där skrivande på gång. Och sen det här har jag skrivit till exempel hos vänner i Helsingfors och Finnby, alltså Särkisalo på finska, och i en Airbnb-lägenhet i Tavastehus, och där ute i ytterskärgården på Venö, och sen förstås i Skottland där boken sen också utspelar sig.
2: Men berätta lite då om bokens innehåll. Jo. Vi ska nu kanske inte avslöja allt hur det liksom slutar och så vidare, men berätta det du tycker att du kan berätta.
1: Ja, svår fråga. Alltså det handlar om utredningen kring den där finländska Emilia som dör i Skottland under sommaren 2023, har jag tänkt. Och det där händelserna utspelar sig alltså under drygt en vecka. Och börjar när den där lokala polisen sen från Skottland ber om hjälp från sina finländska kollegor när det är en finsk kvinna som dör där. Så är det där äldre kriminalkonstapel här från Finland som heter Tuuli Puro som sen tar den där uppdraget och reser till Skottland då för att ta reda på det, vad egentligen hände med Emilia. Och ganska snart började det också hända saker här i Finland faktiskt. Och så att berättelsen rör sig mellan två länder. Men det här brottsutredningen eller utredningen, så det är en sak, men sen utöver det där handlar boken också om alla möjliga spänningar i det där lilla skotska samhälle. Alltså byn som heter Kailoflokalsh där på västra Skottland. Och det handlar kring överturisme och hur turismen påverkar det här lokalbefolkningen där ganska mycket egentligen. Och sen skulle jag säga att boken har mycket att göra med att följa sina drömmar, det har sådär historia där också, bära kanske även lite tunga saker med sig, hemligheter, och sen har det mycket att göra med envishet och vara bestämt med någonting och resilient, och också handlar det om hopp, skulle jag säga.
2: Det var en bra sammanfattning, jag har läst den här boken så att jag kände jättebra igen med den beskrivningen. Om vi lite tittar här, jag måste titta i boken här, jag har sett lite lappar här och där. Så det som är intressant är att Västnyland är ju starkt med i den här boken här, att redan på sidan 8 så nämner du Västnyland och Raseborg på sidan 10. Och sen när man går lite vidare här så det som är också intressant är det att den här familjen då som Emilia Holmström kommer från så hon är svenskspråkig här i en tvåspråkig miljö. Polisen då som du har som huvudperson, så hon är tvåspråkig. Jo. Känner till liksom hur Västnyland funkar på det sättet. Och det där Karis nämns här också, måste vi ju säga, där som du bor. Och cykelvägen mellan Karis och Ekenäs är med.
1: Det tycker jag är med bra. Också, jo.
2: Bra där. Och som du sa, här är då det här också med den här turismen, massturismen, att hur det påverkar folk. Var det helt självklart för dig att Västnyland ska vara med så här starkt?
1: Ja, det var lite så där jag tänkte med, alltså jag sa ju att jag är från Bjärnå, så jag tänkte lite att jag skulle, när jag tänkte att jag skulle ha något ställe som jag känner bättre, så då var det lite mellan Bjärnå och Karis eller Raseborg, men jag ville nog faktiskt ha något sån här plats som jag känns, alltså som känns verklig för mig på något sätt. Och det här, när jag började skriva den här boken, så läste jag och lyssnade också många sådana etablerade kriminalförfattare som har faktiskt sagt att man skulle gärna skriva om sådana miljöer och teman som man väl själv tycker om och vill faktiskt fördjupa sig i, för att man måste ju tillbringa ganska mycket tid med de här grejerna, alltså platser och människor också, så då hjälper det nog om man känner något sådana stark relation till dem. Och jag tycker faktiskt att Västnyland syns ganska lite i finländska kriminalromaner som jag känner i alla fall. Så åtminstone på det sättet tyckte jag att det där var bra att välja. Det kändes också så där intressant att använda den här regionen, alltså i berättelsen. Men sen jag har ännu en sak varför jag valde, men det kan jag inte berätta, för att då skulle jag avslöja lite för mycket.
0: Ja, vi ska inte avslöja för mycket här i radion heller. Men om du läser Sovi Erikssons bok Linnan Varjossa, så får du alltså veta ytterligare en orsak till att hon har valt att förlägga de brott som begås i den här boken, både då i Raseborg och Skottland. Vi ska prata mera med Sovi Eriksson.

0: I could get used to this med Jesse Ware. Vi ska fortsätta prata med Karisbon Sovi Eriksson som gav ut sin första bok här, Linnan Varjossa, tidigare under våren. Och är du en sån som gillar kriminalromaner så kanske det här skulle vara någonting för dig att läsa i hängmattan i sommar. Den här boken handlar alltså om en västnylänning som dör under konstiga omständigheter i Skottland. Och det leder till att polisen Tuuli Puro från Västra Nylands polisinrättning hjälper polisen i Skottland. Men så sker ett brott i Raseborg som visar sig ha koppling till dödsfallet i Skottland. Marika Heldén har träffat Sovi Eriksson som berättar att det är faktiskt en livslång dröm att få ge ut en bok.
1: Alltså nu, jag är nog ganska sådär klassisk typ av som alltid har drömt att bli författare. Alltså jag lärde mig läsa riktigt tidigt innan jag började skolan och jag tillbringade ganska sådär, jag tror nästan halva min barndom alltså på Pibban i Bjärnå. Så Och jag har också haft riktigt sådär livlig fantasi hela mitt liv och redan som barn och tonåring så skrev jag sådana kortare texter och dikter och noveller och sånt. Och jag var en hästflicka så skrev riktigt mycket om hästar. Det finns massor av sådana texter hemma där i Bjärnå.

0: Och sen fick jag tror jag var 10 år gammal, så jag fick till gåva de där Emily-böcker, alltså Pieni runotyttö på finska, som Lucy Maud Montgomery har skrivit. Och det där, jag identifierade mig väldigt starkt med Emily, eller Emilia där från böckerna. Och jag tyckte att hon var sån här kreativ och känslig och drömde om att skriva riktigt och var riktigt envis med att bli sån här författare. Och hon inspirerade mig faktiskt så mycket att Emilia här i boken har fått namnet från Emilia, från de här Emily-böckerna. Ja, men det här, även om det har funnits ganska länge, den här drömmen, så kändes det nog riktigt omöjligt för mig. Jag tänkte inte att jag skulle kunna skriva. Att det här projektet, så det var först, alltså nästan bara för att bevisa mig själv att jag faktiskt kan skriva en bok och klarar av det på riktigt. Och ärligt talat var processen nog mycket svårt också, att det var nog det. Och jag hade egentligen riktigt sådana stora rädslor med det, att jag tänkte att jag kanske inte kan skriva tillräckligt bra, så att någon skulle vilja läsa alltså flera hundra sidor av mig. Och sen den andra var att jag skulle tappa motivationen och lämna projektet när det är sådär riktigt långt och lämna det bara sådär halvfärdigt. Så därför sökte jag till en sån här kurs i kreativt skrivande som skulle hjälpa med den här deadlines och sånt och få respons hela tiden, feedback från alla andra författare också för att verkligen få det färdigt.
1: Om jag nu har förstått det rätt så planerar du att ge ut den här boken på svenska?
0: Jag skulle riktigt gärna vilja det, för att det där, eftersom som du sa att båda huvudpersonerna kommer faktiskt från Raseborg och en del av den där handlingen också utspelar sig här i Raseborg, så känns det sådär väldigt, skulle det kännas riktigt naturligt för mig. Att jag förstår förstås att det är liksom det där att översätta, det är nog ganska stor investering när man pratar om en sån här debut roman också, men det har känts nog väldigt fint att få intresse också. När jag skrev till den här Facebookgruppen om här i Raseborg, så fanns det nog intresse till att läsa det, och det kändes riktigt riktigt trevligt. Så det skulle nog betyda mycket för mig om människor här i Västnyland skulle också kunna läsa det med alltså modersmålet också. Så att jag jobbar mot det, så att jag har inte fått något sådana svar ännu, men jag har något bestämt ännu, men jag jobbar för det nu så mycket jag kan bara.
1: Då när du skrev den här på finska förstås, så kunde du alltså tänka dig att det skulle finnas ett intresse på svenska?
0: Jag hoppades det. Ja, jag vet inte om jag var liksom säker eller tänkte det så mycket, men jag hoppades nog, för att det var liksom det där, det skulle vara så naturligt för att de där människorna är faktiskt här så.
1: Men hur är det nu? Blir det flera böcker? Och är det samma genre i så fall?
0: Ja, jag har nog börjat att arbeta med det där andra manus just nu. Att jag har hunnit skriva 60 plus sidor. Jag tillbringade alltså en månad i Skottland här i början av året. Från slutet av januari till slutet av februari. Och jag var där i alltså riktigt norra kusten där i Thurso. Och det där större planen för den där boken så börjar vara ganska sådär tydlig. Men än så länge är det inte något sådär självklart. När den där manuset sen kommit tillräckligt långt, så hoppas jag att jag ska kunna diskutera med det där förlaget sen om nästa steg. Men det har faktiskt varit riktigt så där roligt att redan få de här första läsarreaktionerna. Och jag har varit riktigt glad att människorna har riktigt mycket tyckt om Tuuli Puro, så det är nog bra tecken att man kan fortsätta såna börja med alltså fortsätta såna jobba med henne.
1: Så nästa bok är också med Tuuli Puro?
0: Jo, gärna. Ja, om man frågar mig så gärna. Ja.

0: Yle Vega.
1: Och debuterande författaren Sofie Eriksson i Karis var det Marika Hildén som hade intervjuat. Och vi får önska Sofie riktigt lycka till här nu med det andra manuset, och så hoppas vi att det blir en uppföljare till den första boken Linnan Varjossa.

Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

Let's groove här med Earth, Wind and Fire. För det fick du musik av Bo Kaspers orkester. Jag vet inte hur det är med dig, om du är bra på att skörda etliga vilda växter och örter. Jag måste säga att senast här för ungefär en månad sedan när brännässlorna började sticka upp där vid mitt biltak så tänkte jag att men nu det här året så ska jag passa på och ta dem till vara just när de har börjat växa och riktigt sådär spröda och nätta. Men det kan jag nu säga att de där brännässlorna växer nog fortfarande där och inte har jag kommit riktigt i skott till att skörda. Men det är ju så faktiskt att nu så här i ekonomiskt dåliga tider kanske vi finländare borde bli bättre på att ta tillvara sånt som finns ute i naturen. Och ganska bra är vi ju på att plocka bär och svamp. Men jag undrar hur bra är vi egentligen på just de här vilda ätbara växterna? Många har säkert hört om nässlor och kirskål till exempel som nu växer som ogräs nästan överallt. Men ja, det finns ju mycket annat också. Jag testade faktiskt med att göra en sökning på nätet att finns det recept att hitta när det gäller just såna här vilda ätbara växter och vad man ska göra med dem. Och här ser jag att det kommer faktiskt upp en hel del. Så ja, kan ju vara bra att hålla det bakom öra ifall du blir väldigt inspirerad här. För i förmiddagen ska vi ju faktiskt prata om vilda växter nu som man kan äta. Och det kan jag så här färdigt avslöja att vi ska få höra om mycket mer och annat än just brännässla och kirskål. Och det blir det mer om här efter Carpenters. Då går vi ut och urtvandrar tycker jag.

0: It's going to take some time, Carpenters. Våren och försommaren så är ju något av en liten julafton för alla dem som kan sina vilda örter och ogräs. Så nu ska vi ut och plocka och smaka på sommargyllen, daggkopp, vitplister, kirskål och humleblomster. Mika Kokkola ska få munnen full av grönt nu då han örtvandrar i Lappträsk tillsammans med biologen och trädgårdsmästaren Gun-Britt Husberg.
1: Så. Vad är det som du tar med nu?
2: Varvarea vulgaris.
1: Okej, okay. Alltså, hade du något annat namn?
2: Alltså bandar du nu?
1: Jo.
2: Ja. Det här heter Barbarea vulgaris. Du märker att det är nog latine som kommer först fortfarande. Jag är trots allt biolog. Men det här sommarjullen kallas den. Och nu kan vi redan se ett sånt här gyllene skimmer vid vägkanterna där sommarjullen riktigt har slagit ut i blom. Och det här är ju en...
1: Den är gul måste vi nämna. Och har massor med små, så att säga,
2: små gula blommor. Och ja. Den är ju släkt med rypsen.
1: Okay.
2: Så det ser ju nästan ut som om det skulle vara förvildad ryps. Men den blommar ganska tidigt. Som du ser, bladerna, nu ska du få smaka.
1: Det är bladerna okay.
2: Som man kan använda blommorna som dekoration. Naturligtvis, alla de här ätliga växterna så kan man ju använda blommorna sen som dekoration. Men bladen är det här som vi nu brukar i en örtvandring koncentrera oss på bladen.
1: Och tar du ett blad där, okej. Okay. Det liknar lite maskrosblad.
2: Det kom ett maskrosblad.
1: Ja, okej. Okay. Jag tänkte kände igen ändå någonting. Okay.
2: Här får du smaka på
1: tack.
2: Sommarjulle.
1: Man får tugga en stund, men sen kommer den smak.
2: En pepprig smak.
1: Ja, lite bäsk också.
2: Ja, det är bara för att den är gammal.
1: Okej.
2: Okay. Man plockar ju den. Den pepprigheten, har den försvunnit? No, oberoende. Man kan inte sätta mycket av den här med i en sallad till exempel. För att den är lite pepprig. Men också många av de här örterna är ju lite beska också. Och det beror på att här är ju väldigt koncentrerat med alla de här smakämnena. På ett annat sätt än till exempel sallad. Du ska sen få jämföra med ett vanligt salladsblad så märker du nog skillnad.
1: Okej. Okay. Gun-Britt Husberg, du satt med genast och jobbade här så att säga. Vi hann inte ens riktigt introducera var i vilken mark vi nu befinner oss. Var är vi i Nyland?
2: Och nu är vi i Hindersby, i Lappträsk.
1: Riktigt ute på landet och
2: här blåser
1: friskt igen.
2: Ja. Vi ska bara titta på den där daggkåpan här.
1: Okay.
2: Och sen går vi in på gården.
1: En välplanerad vandring här med andra ord. Okay.
2: Nej, det här är oplanerat.
1: Nu har du ju planat här.
2: Här har vi daggkåpan.
1: Ja.
2: Och egentligen väldigt många av de här så anses ju nog också vara medicinalväxter och varit gamla medicinalväxter.

0: sina allväxter. Och har nog vissa verksamma substanser, så att man ska aldrig använda förskräckligt mycket av samma sort. För då kan det ju hända att den medicinska verkan är ganska svag i allmänhet, men oberoende, med försiktighet. Och helst blanda då lite olika sorter och inte för mycket av en och samma sort.
1: Så det här är ett sånt här råd du ger nybörjare åtminstone?
0: Ja, den här daggkåpan som du ser så här vackert var.
1: Ja, den bildar en liten snäcka egentligen kanske.
0: Ja, kanske det, ja, det är jättevackert. Man kan ju använda den helt enkelt bara som dekoration också. Det har jag gjort ibland. Vet du, bland smörgåsarna så sätter du det här.
1: Ja.
0: Blomman kan man också använda som dekoration. Så här. Och den här smaken.
1: Ska jag nu igen? Oj, fastna.
0: Ja, det kan ju fastna i halsen, för det är ju lite strävare också än salisallar.
1: Det är nog ganska subtil smak, men...
0: Speciellt mycket, men nej. Det smakar ju sallar heller.
1: Nej. Alltså, det beror ju på sen vad man sätter för dressing på.
0: Okej. Nåja. Det har varit hundfloka. Den kan man nog äta också, men inte mycket.
1: No, men jag kommer att tänka på det här med kirskål som ju är lite alltid inne just den här årstiden. Den kan man väl äta hur mycket som helst av?
0: No, i princip, ja. Det är bara det att när det växer så förskräckligt mycket kirskål så man tappar liksom lusten att ens försöka samla in och äta.
1: Ja, okej, okay, men det finns ju människor som jag känner som då till exempel gör någon sorts pesto av det hela.
0: Man kan ju göra. Ja. Absolut.
1: Och de samlar säckvis ändå.
0: Pajer, soppor. Nu har jag nu gjort allt. Bara steka i olja, så det brukar min kusin göra.
1: Krydda lite med någonting.
0: Ja, lite bara som tillägg till någon annan mat. Maskrosen kan du ju titta på om du vill. Maskrosens alla delar är ju ätliga utom själva kälken som är besk med sin mjölksaft. Men de här blommorna, de gör ju någon sorts gelé, maskrosgelé. Det var ju väldigt min svärdotter gjorde. Det är jättegott. De här brukar man väl bara använda som det här dekorationen och sallad.
1: Den gula blomman.
0: Bladerna förstås, de är ju bättre om det är blekt lite, att man har satt över någonting att den är lite blek. Att den börjar ju redan nu vara alldeles för det här utväxt. Och roten använder man ju som kaffesurrogat, det vet du väl.
1: Nu när du säger så kommer jag tänka på det. Har du smakat på det själv?
0: Jo.
1: Hur blir det?
0: Det smakar beskt som kaffe. Ja, okay. Maskros och sikorian använder man ju mycket och det är exakt samma sak. De hör till samma släkt också. Ja, asterake.
1: Så när man river bort den från sin gräsmatta kan man ändå kanske tänka
0: kan
1: på
0: man
1: den?
0: Så samla alla de här rötterna och rosta dem ordentligt och mala dem och brygga kaffe.
1: Så lite bestyr, men man kan...
0: Ja, när det gäller själva riktiga kaffe så är det ju någon annan som har gjort det där bestyret. Det betalar vi för.
1: Så är det ju nog förstås, ja.
0: Nåja, maskrosfältet börjar du redan skymma där.
1: Ja, en hel del.
0: Ganska mycket. Vi tar den här kumminen här nu först.
1: Så på din gårdsplan här, på en ganska stor gård, så hittar du ett och annat sådär i alla knutar?
0: Ja, här finns nog. Det som man brukar kalla ogräs. Här ser du vackert blommande kummin.
1: Kummin?
0: Kummin.
1: Kryddan kummin?
0: Ja, det är vildväxande kummin det här.
1: Wow, okej. Okay. Ja, jag tycker den liknar lite hundflokan eller någonting.
0: Jo, men
1: eller?
0: Inte bladen. Titta på bladen. De har dilliga blad.
1: Ja, stämmer.
0: Dilliknande blad.
1: Nej, tydligen ska jag tugga här igen. Ja, den har ju nog en karaktär den här.
0: Kummismak. Och den här blomman är så vacker. Så på sallader kan man ju sätta den också.
1: Så du springer ut här nu varje eftermiddag för att planera middagsdekorationen?
0: Ja, jag har någon gång gjort det. Men eftersom det inte bara är jag som ska äta utan också han som sitter vid samma köksbord och som inte brukar gilla att det finns en massa sådana här grönsaker.
1: Inga blommor på maten?
0: Nej, han plockar bort dem.
1: Då får du fler.
0: Inte brukar han klaga desto mer, men jag bara hittar dem vid tallrikskanten alltid. Sen tar jag det in bara här via växthuset. Så vi tar alldeles vanligt lergräs nu här inne från växthuset.
1: Lergräs, okej.
0: Okay. Men här är den nu, den smakar. Den kan man använda mest som spenat.
1: Okej, okay, då ska jag igen. Skål, vad ska vi säga? Smaklig måltid.

0: Ja, alltså inte hade just någon hemskt stark smak, men nu har man tuggat i sig mycket sån här som har ganska subtil smak, men du sa ju, det har ju salladen också som du konstaterar. Man får näring i sig då ändå, nyttiga saker.
1: Ja, det är just uttryckligen därför som det lönar sig att sådär på våren, jag menar nu, vi har ju vetat mångsidigt året runt, men förr i världen så var det ju väldigt viktigt för folk att få någonting lite färskt. Och så finns här liksom samlade lite mer mineraler och annat sånt här som är nyttigt för oss. Det finns det inte i salladen. Så den är ju mest bara en prydnad egentligen.
0: Den vanliga salladen, ja.
1: Medan de här ändå trots allt nu innehåller lite mer sådana nyttiga näringsämnen. Det är inte hela världen för dagens välfärdsmänniskor.
0: Konsumenter med stor marknad.
1: Ja, just det. Men det här, men förr så var det faktiskt ett viktigt tillskott på våren. Alla var lite sådär slaka och svaga efter hela långa vintern med mycket ensidig föda. Och speciellt inte färskt grönt.
0: Precis. No, men Gun-Britt Husberg, nu har du här redan på 10-15 minuter bjudit mig på massor med insikter som jag inte har riktigt noterat förr. Så nu när du har örtvandring här på gång i Borgå om någon dag, blir det så här nu för de som är med om den vandringen?
1: Ingen aning.
0: Vad tror du?
1: Jag vet inte vad det finns för växter heller, för jag har ju inte varit och tittat där. Men nu finns det nog säkert de här vanligaste ogräsen. Vi kan ännu gå och titta på kirskålen, den finns säkert. Min kusin Heidi, hon lovar nog att det ska finnas lergräs.
0: Ja. Men när du har att göra med nybörjare, vad brukar det bli för kommentarer?
1: No, vi får se. Jag vill likna det som dina säkert.
0: Säkert.
1: Sen är det en annan sak som förstås är ganska viktig när det gäller det här, de här örtvandringarna och att samla örter. Så att man måste också lära sig de där vanligaste giftiga växterna. Allt är ju inte ätligt. Det är ju inte bara att samla in allt. Utan man måste, det gäller att lära sig några sådana här ätliga och kanske de allra vanligaste giftiga växter som finns med i samma. Så att här ser vi nu den där euforbian, den där gula där.
0: Okay.
1: Den växer inte i natur. Även om jag tror faktiskt att den kanske är ursprungligen vild. Men den är ju hemskt giftig så som alla euforbior, till exempel julrosen.
0: Okej, men den där påminner ju lite om det som vi börjar med, den där gula växten.
1: Sommar. Ja, det har du ju alldeles rätt
0: i. Åtminstone för mig ju.
1: Den har fullständigt annorlunda blad.
0: Ja, men själva blomman är lite gula växer i klasar.
1: Ja, men du ser att blomman är ju helt olik och bladen ser ut
0: så här. Det stämmer, men sådär snabbt tittat.
1: Absolut. Bra noterat. Det är skogslök.
0: Ja, jag tänkte just att likna vårlök på något sätt lite.
1: Ja, det liknar. Det har du.
0: Nu blir jag ju mätt här.
1: Ja, det tror jag.
0: Det är purjonivå på det här.
1: Och vitlök.
0: Ja, den här är ju faktiskt...
1: Den är jättegod.
0: Den köper jag.
1: Jo, alltså på Gotland så hör det alltid till att man på våren gör kajp. Den kallas kajp där. Kajpsoppa. Så det är riktigt deras gamla mattraditioner. Och här finns då det andra som är ett problem. Ja. De här giftiga växterna. Ja, nu liknar ju de här lökbladerna. De liknar ganska mycket alla de här små lökväxterna som kommer upp på våren. Och de är ju giftiga, alla de här lökväxterna är giftiga. Så att man måste kolla att man säkert har tagit lökblad. Man kan smaka på varje blad, så då är man på säkra sidan. Men det kan bli jobbigt om man har en hel hop.
0: Ja, du menar att om den inte smakar som den borde, så då ska man inte ta den.
1: Och då, man behöver ju inte svälja heller, man behöver bara tugga lite. Och smakar det inte då lite vitlök och lök, så då har man kanske fått fel sort.
0: Men vad bottnar din entusiasm för det här? Jag menar, hur blev det här någonting som du upptäckte, den här världen av vilda, ätliga blad?
1: Jag vet inte. No, det är ju så att man är aldrig först, utan det är liksom ofta en boom. Det blir pop. Så jag har haft rosenboom och så har jag haft ätliga örterboom och ätliga blommorboom och äppelboom, men jag vill ha tagit lite över nu så att jag hinner inte med mycket annat än äppel, men... I trädgården finns trädgårdarna, utanför trädgårdarna där det har funnits trädgårdar så hittar man ofta sådana här rymlingar. Och tyvärr är de ju ofta mer invasiva. Och här har du en av dem, det är hässleklockan. Den borde man försöka lite utrota. Men jag skulle bara säga som så att alla blåklockor är i alla fall ätliga. Och då är det inte mycket blad och mycket att äta på de där själva bladerna på liten blåklocka. Till exempel Men man kan använda blomman som dekoration på kakor. Det är helt underbart. Mina barnbarn har älskat det. Här har du hässleklockans blad. Det här kan man alldeles bra äta. Jag har med i stuvningar, spenatsoppa, ta en liten bit.
0: Oh, nu tror jag vi ska börja sluta, hör du.
1: Nej, jag har de viktigaste kvar.
0: Du har de viktigaste kvar. Oj. Ja. Men nu har du en sax i handen här, en skål i andra handen och mycket gröna blad där som du klipper och gör till.
1: Några färska blad av kirskål, av humleblomster och av vit plister. Och sen som krydda lite jordreva och lite kummin och rödlöka. Och det här blir en sån där lite morgonblandning att sätta på sin smörgås.
0: Wow.
1: Så,
0: här. Wow, nu ska jag smaka massor på en gång då. Ja, men gör du så här varje morgon?
1: Nej, jag gjorde det någon gång. Men man borde göra det. Ja, faktiskt. Alltså här är just de här näringsämnena som är viktiga för oss på våren efter den långa vintern. Och om du lite jämför vanligt salladsblad så är det ju nog, man märker ju alldeles uppenbart att här finns mer klorofyll.
0: Ja. Det här känns ju tryggt och bekant. Men...
1: ja, här finns mera mineralämnen. Här finns liksom sånt som kan vara lite till nytta för hälsan.

Och vi hörde här biologen och trädgårdsmästaren Gun-Britt Husberg som tog med reporter Mikael Kokkola där på en örtvandring. Sen var nog magen mätt efter all ätning där för hans del.

Här har vi Josefin Sirén med Alltid på väg, för det fick du musik av Chris Medina. Strax blir det nyheter här på kanalen när klockan blir 11. För det ska vi också hinna med Beach Boys Surfing USA. Och sen fortsätter förmiddagen efter nyheter.

Klockan 11, här är nyheterna. God förmiddag. Finlands försvarsanslag måste ökas och öka ordentligt de närmaste åren, kanske med upp till det dubbla. Det här fastslås i en rapport som en parlamentarisk arbetsgrupp nu på förmiddagen har gett till försvarsminister Antti Häkkinen. Finland satsar i år nästan 8 miljarder euro på försvaret, men enligt rapporten så skulle behovet redan till 2029 stiga till över 14 miljarder euro per år. Och ända fram till åtminstone till 2036 skulle den här summan ligga kvar på 14 till 15 miljarder euro. Den här kostnadsnivån överstiger tydligt NATOs mål. NATO har som riktlinje att de direkta försvarsutgifterna ska vara minst 3,5% av varje lands bruttonationalprodukt. Allt färre finländare litar på pensionssystemet, visar den nya pensionsbarometern. Nu har bara hälften av finländarna tilltro till systemet, att jämföra med omkring 70% för 4 år sedan. Förtroendet för pensionssystemet är lägst bland personer under 45 år och bland studerande och arbetslösa. Därtill så säger de flesta finländare nej till att skära i nuvarande eller framtida pensioner. En majoritet anser också att det är en dålig idé att höja pensionsåldern. För att ha råd att betala pensioner i framtiden så borde den arbetsrelaterade invandringen till Finland öka. Det anser också de flesta tillfrågade. Och högsta förvaltningsdomstolen HFD beviljar inget besvärstillstånd när det gäller upphandlingen vid spårvägen i Helsingfors och Vanda. I november i fjol så beslöt ju huvudstadsregionens stadstrafik AB att de nya spårvagnarna i regionen skulle levereras av schweiziska Stadler Polska. Skoda Transtech uteslöt från anbudsförfarandet, och för den skull så vände sig Skoda Transtech till marknadsdomstolen som i mars i år avslog besväret. Marknadsdomstolen menade att Skoda Transtechs offert inte uppfyllde kraven. Och jag gör med att nu också högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Skoda Transtechs ansökan om besvärstillstånd, så förblir marknadsdomstolens beslut i kraft. Så kan vi berätta att det är en stor sannolikhet för att väderfenomenet El Niño utvecklas mellan juni och augusti. FNs klimatorganisation, WMO, säger att det finns en 80% möjlighet för att El Niño slår till då, och sannolikheten ökar ytterligare mot slutet av det här året. El Niño är ett naturligt väderfenomen som inträffar mellan två och sju års mellanrum, och då varar i mellan 9 och 12 månader. El Niño höjer medeltemperaturen i centrala och östra Stilla havet, och det har inverkningar på lufttryck, vindar och nederbörd i hela resten av världen. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.00.

0: Här får du Invisible Touch med Genesis. Och den här låten kommer här i förmiddagen i Nyland, den här soliga tisdagen, med mig, Malin Valtonen. Härligt att du hänger med. Är det så att du just har knäppt på radion, så önskar jag dig en riktigt skön tisdag förmiddag. Jag vet inte om det är så att den här guldfebern har börjat lägga sig lite nu här i vårt land, men väldigt hög guldfeber så var det ännu igår när det var stor fest för Hockeylejonen. Bragde där sent på söndag kväll i Schweiz, när man kammade hem med årets VM-guld i ishockey alltså. Och Lejonen togs ju emot i Helsingfors igår, och då inte vid sitt privatplan som de landade med, men nog på Olympiastadion dit hockeykärnorna transporterades för mottagande och fest. Och morgongänget i huvudstadsregionen så kommenterar gårdagens festligheter i sin sändning i morse. Och ja, det var ju nog fråga om en folkfest som började redan på söndag kväll.
1: Även om man inte är så intresserad av ishockey själv, så kan man bli medsämt i sån här folkfirande, vet du.
2: Absolut.
1: Det är bara så bra stämning, så man kan ju fara ändå fast man inte är så intresserad av ishockey. Till exempel om man följde med nyheten. Det var väl ute vid havet som hände söndag måndag natten, som de intervjuade från Yle Nyheternas sida en tjej som var där ute och fira, och hon var så där att ja, nu är jag nog glad att man fick komma ut hit och dricka, att hon hade just kommit från jobbet, och så frågade hon, så de försökte knyta det till hockeyn på något sätt från intervjuarens perspektiv.
2: Hade du någon favoritspelare?
1: Nej. Tyckte du särskilt om någon stund där under spelet?
2: Nej. Varför är du här?
1: För att dricka. Och man måste ju uppskatta sån ärlighet åtminstone. Vi ska höra lite stämningar där från folkfesten vid Olympiastadion. Vi hade bland annat vår reporter Jonas.

0: Fagerholm där på plats och han levererar en rapport till TV-nytt. Och så här lät det då.
1: Alltså, man kan nog säga att stämningen faktiskt inte skulle kunna vara bättre överhuvudtaget. Det här, jag tror att de flesta som är här har varit ute och festat igår också. Jag tror att den här festen idag också kommer att hålla på långt in på småtimmarna. Det här, här har ju varit solen och skin i hela kvällen. Här har varit Finlands största artister och framträdande. Här har varit Kärja, Hallå Helsinki, Linda Lampenius, Peter Parkonen, Kärja. Att jag tror faktiskt inte att det kan bli så mycket bättre än så här. Här är det helt fruktansvärt mycket folk om jag så här kort säga. Men det här, nu räknar vi i tusental som i tiotusental. Så det här, det kommer hela tiden mera folk. Och det har varit så mycket människor här att nätet knappt fungerar. Att det är nog en riktig folkfest på gång här just nu vid Olympiastadion. De här lejonen har alldeles faktiskt för några minuter sedan kommit upp på scen. Och jag tror att det är enbart lejonen som har lyckats få ett större ljud, högre ljudnivå än vad det här Kärja lyckades få. Att de är verkliga superstjärnor här. Och speciellt lagkaptenen Alexander Barkov och Mikael Granlund. Och sen den här guldhjälten och Konsta Helenius har fått enorma mycket applåder. Och det här hurrande här idag. Och pressen fick träffa faktiskt... Lejonen före festligheterna inleddes och redan då var stämningen på riktigt, riktigt god nivå. Det här, vi har förstått att de har firat guld ordentligt i Zürich och vi kan nog säga att de kommer fortsätta fira det här också i Helsingfors. Festligheterna kommer att pågå långt in i smånätterna igen, även om det kanske inte vi har vissa manda den här gången. Vi kommer ännu se flera artister som uppträder här utanför Olympiastadion. Och sen så lejonen är just nu där då, och det här showar off tillsammans med tränare Antti Pennanen. Så att jag tror att det här håller på långt, långt in på småtimmarna.
0: Jonathan Fagerholm fick vi då alltså höra där. Och sen har vi naturligtvis pratat med lite ishockeyspelare också. Här ska vi få höra Patrik Puistola prata lite om den här guldvinsten.
2: Några timmar har gått här sen segern. Vilka är känslorna just nu?
3: Nej, men riktigt skönt. Kul. Det var svårt att säga något mer ord än där.
2: På ett personligt planet, hur den VM var det för dig?
3: Nej, men det var otroligt. Helt otroligt. Vi hade väldigt bra lag. Tycker vi spelade bättre ju längre turneringen gick. Och kunde inte sluta bättre än.
2: Vad betyder guld för dig?
3: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om när man var liten och fått se 2011 när farsan vann. Kommer ihåg när jag kollade på den matchen och helt otroligt och såklart en stor ära att få presentera Finland.
0: Här till sist ska vi nu höra Konsta Helenius prata om sitt mål.
4: Kuinka monta kertaa olet muuten ehtinyt katsoa sen voittomaaliin?
5: Kyllä mä oon sen pari kertaa kattonut, että laitoin vielä ajan kumoa siinä. Sen mä katsoin, että mitä siinä kävi, kun en oikein muistanut.
4: Niin, kerro vähän siitä, että tietyllä tapaa just nimenomaan se lana sinne vastustajan vielä siitä.
5: Joo, ne tuli eteen, niin mä ajattelin, että jos mä annan pikku pusun siinä, niin se helpottaa itteen, että ei itselle vissiin, niin se toimii ihan hyvin.
4: Mitä odotuksia tälle illalla?
5: No hyvää menoa.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
6: Ja, hörde vi Konsta Helenius alltså som gav en liten puss som han kallade det åt en av de schweiziska spelarna där strax efter att han slog in segermålet i söndags. Och han berättade också att han inte riktigt kommer ihåg själva målet, så han har nog tittat på några videor av det ett par gånger här nu i efterhand. Före Konsta Helenius så hörde vi Patrik Puistola intervjuad av Mattias Gustafsson igår kväll. Ja, och vill du återuppleva lite guldyra från igår så finns det massor med artiklar och annat smått och gott från ishockey-VM och den efterföljande guldfesten. Du hittar dem på sajten eller i appen, sådär som vanligt.

0: Försvarets fanfest med riksparad i Ekenäs. Vi ber om fredssånger i veckans hälsningskarusell.
1: Innan jag drömde något som...
2: Fred på svenska, fred på finska. Fred på engelska. Fred på vilket språk du vill.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jönström.
2: Och Kjell Ekholm.
3: Yle Vega.

0: Kvinnan för dig här, Helene Sjöholm. Och under den här knappt dryga halvtimmen som vi har kvar av dagens förmiddag i Nyland så ska vi prata om förändringar lite ur två olika synvinklar. Men ja, den gemensamma länken är kanske det att förändringar leder till vissa utmaningar. Till exempel i Ekenäs så sker det ju förändringar på utbildningsfronten. Yrkeshögskolan Novia kommer med från och med hösten att ha färre utbildningar på orten än tidigare. Och de här förändringarna så leder till vissa utmaningar med att hitta nya hyresgäster i det där huset där Novia finns på Raseborgsvägen i Ekenäs. Och ja, det är inte alldeles lätt att hitta hyresgäster i Ekenäs. Det finns många andra ställen som erbjuder kontorslokaler och liknande. Vi ska lite fundera på de här frågorna efter Yle Nyheter på lätt svenska som kommer här på kanalen 11:30. Nu börjar vi ändå i Borgå där det har skett stora förändringar i trafiken. Från och med igår så är nämligen Alexandersgatans bro i Borgå centrum stängd för renovering. Och den ska faktiskt hålla stängd den här bron för all trafik över sommaren och först 9 augusti så öppnar den igen. Under den här tiden så får varken bilar, cyklister eller fotgängare röra sig på den här bron som går där över Borgå å. Och Alexandersgatans bro är alltså en av två broar i Borgå centrum som vid Borgå å förenar då västra sidan med den östra. Och det här att ena är stängt så betyder ju alltså i praktiken att all trafik koncentreras till Mannerheimgatans bro. Och många befarar nu att de här köerna på Mannerheimgatans bro kommer att växa sig enorma och särskilt då under rusningstider. Men det fixar också de som tar det hela med ro. Julia Östnyland frågar folk ute på stan hur de tänker kring de här nya tillfälliga trafikarrangemangen. Och först här ska vi höra taxichauffören Karl-Johan Janhonen.
1: Ja, det är nog svårt att tänka. Nu är det ju första dagen så nu är ju allt liksom, vad ska vi säga, står det stilla här och där. Men kanske det börjar att lösa sig här. Man säger ju nu att nu kommer det turister så blir det ännu mer. Men så ska man ju komma ihåg att sen går ju människor på semester också. Så de far ju bort. Mm. Så då har vi inte de arbetsresorna. Men vi får nu den där, Borgå växer ju hela tiden så kanske vi nu får lite lära oss hur det blir när det blir en storstad.
2: Men du ser inget större problem i det här?
1: Ja, klart att det är problem här när man får fundera att vilken väg ska jag nu köra. Det måste man ju. Men man måste ju försöka hitta den kortaste och snabbaste vägen för kundens del. Mm. Man kan inte köra långa omvägar bara för att få köra, utan det blir ju något man får lära sig att sitta lite i kö och vänta.
3: Jo, det stör mycket att vi bor där i Tolkis, så vi använder alltid det att, och vi lite undrar att hur länge tar det, att varför tar det så länge?
2: Jo, så att, men ni måste ändra era rutter nu då? Eller
3: jo, riktigt, och lite i panik att hur länge tar det att ta till centrum att, från Tolkis.
2: Vad tror du om den här trafiken på Mannerheimgatans bro då? Hur kommer den att se ut?
3: Ja, det, vi går många 10-20 år bakåt att det var långa köer från, när man kom från Sibbo och därifrån. Så jag tror att det åtminstone när jobben slutar så där är säkert panik.
4: Jag tror att det blir nog otroligt svårt för att det har ju ökat hemskt mycket trafik här efter den här Alexandersbron som kom. Då var det ju inte före det, var det inte, då före det som det byggdes var det inte så svårt. Men nu har det ju ökat där trafiken så mycket att det kommer säkert att bli ganska mycket stoppning där vid bron.
5: Nå jo, nu det gör ju det att det där det blir en liten omväg. Men att inte gör det någonting det där. Nu kommer man ju fram så vi så.
2: Just det, har du kört idag över Mannerheimgatans bro då istället?
5: No, vi har kört det där båda två.
2: Hur såg det ut då? Var det mycket bilar?
5: Nej, inte var det så mycket.
2: Okej, så att, inte så farligt?
5: Nej, det gick riktigt bra. Ja,
6: det är nödvändigt så det måste man bara göra.
2: Mm. inverkar det på något sätt på dina rutter?
7: Nej, jag kan ta nästa bron och därifrån över. Att, det menar ingenting åt mig.
2: Det blir ju längre för dig nu då om du ska ta dig in till stan när man måste gå hela
7: den. Jo, det tar det, men vad har jag nu? Jag har tid.
8: Hela sommaren stängt.
2: Ja.
8: Idag fick vi veta att den är stängt, men det står inte alls med därför vi bor i Hornhattola. Det står inte alls med här.
2: Du brukar inte använda den?
8: Nej, inte alls.
2: Okej, okay, hur är det med dig?
9: Jag bor inte här så jag har inte någon känner för mig heller. Inte.
5: Nej, det står inte med det minsta lilla för det rör mig med cykel.
2: Okej, och hur är det med dig?
5: Samma sak, inga panik med det. Då får hålla fast det hela sommaren för mig. Inte någon gång.
2: Men det kan ju bli kanske lite längre väg om man ska cykla.
5: Ja, men jag har tid på mig att pensionera. Jag har tid att köra. Inte något.
2: Okej.
5: Okay. Och så slipper man buss. Inga panik.
10: Jag är pensionist, ja, så jag spelar inte någon. Jag kan simma fast det var bra. Eller vad har ni? Det är på sommaren.
0: Ja, det kan ju vara en lösning ifall man blir riktigt stressad. Det var Åsa Thorén som hade intervjuat folk på stan om det faktum att Alexandersgatans bro i Borgå centrum nu är stängd för renovering. 9 augusti öppnar den igen.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 2 juni. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet från Danmark. Där har politikerna kommit överens om vem som ska leda landet. Det var riksdagsval i Danmark för över 2 månader sedan, så det har varit väldigt svårt att bilda regering. Oftast brukar det inte ta så här länge. Det blev Mette Frederiksen som ska vara statsminister igen. Hon är ledare för Socialdemokraterna i Danmark och har varit statsminister sedan 2019. Politikerna hade svårt att bestämma sig om vilka partier som ska bilda en regering, bland annat för att inget parti vann egentligen i valet. Nu ska det handla om kriget i Ukraina. Under natten har Ryssland attackerat flera stora städer i Ukraina. Bland annat Ukrainas huvudstad Kiev har attackerats. Åtminstone 9 människor har dött och över 60 har skadats. Tusentals människor tvingades söka skydd i natt under jorden i metrostationer. 2 höghus träffades av bomber i Kiev och människor är nu fast inne i dem. I kriget så försöker Ryssland nu göra det omöjligt för Ukraina att producera energi. Samtidigt vill Ukraina göra det svårare för Ryssland att producera olja. Sen en nyhet om att svenskans ställning ska bli bättre vid domstolarna. En grupp av 2-språkiga domstolar ska jobba tillsammans för att man ska få service på svenska om man gör någonting olagligt. Nu är det väldigt sällan som man får prata svenska om man åtalas för ett brott. Men det ska alltså bli bättre om man ska få service på sitt eget språk från polisförhör till en dom. Domstolar ska få mera material på svenska och de som jobbar på domstolar ska få mera stöd i att prata svenska på jobbet. Nu ska jag berätta om att det har blivit dyrare att skicka brev. Idag har det nämligen blivit dyrare att köpa frimärken. Enligt posten blir alla frimärken ungefär 10% dyrare. I pengar kan det innebära ungefär 10-30 cent mera för ett frimärke. Posten höjer priset för att folk skickar inte lika mycket brev nu som förr i tiden. Och då kostar det mera för posten att skicka de brev och kort som skickas och man måste höja priset. Ett frimärke för ett kort eller ett brev kostar från och med idag 3 euro. Och julfrimärkena kostar 1,80 euro. Till sist en nyhet om vårens väder. Det har varit en ovanligt varm vår i nästan hela landet i år. I Kaisaniemi i Helsingfors var medeltemperaturen under mars till maj 6,9 grader. Så här varmt har det inte varit någonsin under de 182 år som man har mätt temperaturen i Kaisaniemi. Det har också varit ovanligt torrt under våren. Forskare tror att orsaken är klimatförändringen som gör att det är varmare

0: än det brukar vara. Det här var tisdagens nyheter på lätt svenska.
1: Tack för nyheterna, Ellen Jäs. Här fortsätter vi med Grymlings. Vi ska lyssna till en av deras mest kända låtar. Den här har du nog hört förut. Mitt bästa för dig.

Grymlings mitt bästa för dig. Och här i förmiddagen i Nyland ska du också få musik av Rod Stewart och Helena Paparizou och Kusi Koski här innan klockan blir 12. I Ekenäs så sker det förändringar i utbudet av utbildning som ordnas i höst på orten. Yrkeshögskolan Novia så flyttar då agrologutbildningen till Åbo. Det här blir alltså till sist resultatet då av att Novia granskar sitt utbud av utbildningar. Raseborg, först så meddelar ju Novia att man lägger ner nästan alla examensutbildningar på orten. Men sen efter lite förhandlingar så blev det sist och slutligen inte så radikala förändringar. Byggutbildningarna blir till exempel kvar i Ekenäs.

0: Men flytten av utbildning till Åbo så leder inte bara till förändringar för studerande och personal, utan också för fastighetsbolaget Kustregionens utbildningsfastigheter som äger och sköter Novias hus i Ekenäs. Och där finns det ju nu föreläsningssalar, auditorier, undervisningsrum och sällskapsrum som behöver nya hyresgäster, någon nya som använder dem. Och nu har fastighetsbolaget och yrkeshögskolan Novia skrivit under nya hyresavtal. De kvadratmetrar som Novia hyr från och med 1 juli minskar ganska mycket, samtidigt som fastighetsbolaget inte får Ekenäs högstadieskola som ny långvarig hyresgäst, vilket var en av flera planer ännu så sent som i mars. Och vad betyder det här nu för kustregionens utbildningsfastigheter och vad finns det riktigt för hyresgäster i Noviahuset idag? Det ska VD Joakim von Bergman nu berätta.
1: Från årsskiftet har välfärdsområdet flyttat in på nästan halva tredje våningen har välfärdsområdet i sin besittning. Och de utnyttjar den väldigt effektivt som kontorslandskap. Och det är huvudsakligen deras personalens bilar som är här. Men vi har ju andra hyresgäster här också, olika företag och aktörer som har sina kontor här på Raseborgsvägen 11.
2: Mm. Hur mycket är det som Novia fortsättningsvis har kvar här?
1: Novia håller kvar efter den här ändringen som vi har förhandlat fram här under våren, så håller Novia kvar knappt 2000 kvadratmeter.
2: Av hur mycket så hade de från början?
1: Om vi backar bandet riktigt långt bakåt, så när jag har kommit med i bilden vid årsskiftet 2011-2012 så hade Novia knappt 11000 kvadratmeter på hela campusområdet, så sett i det hade ju minskat mycket, men jämför vi med siffrorna i fjol så hade Novia en verksamhetsyta på ungefär 3500.
2: Okej. Men det betyder ju ändå att nu finns det ju en hel del lediga kvadratmeter här i den här byggnaden vid Raseborgsvägen 11.
1: Det finns det nog. Så att vi har ju sökt olika möjligheter att utnyttja byggnaden bättre och kanske till och med fullt ut. Jag upplevde själv att vi hade goda och konstruktiva förhandlingar med Raseborgs stadstjänstemän gällande EHS, och vi hade målsättningen att kunna hyra ut verksamhetsutrymme åt staden, men här fattar politikerna, beslutsfattarna ett annat beslut, och man kommer istället att börja bygga nya utrymmen och klara sig med de utrymmen man har hos stan. Och det, så här kan det gå i den demokratiska processen.
2: Och EHS är alltså Ekenäs högstadieskola. Jag pratar här med Joakim von Bergman som är verkställande direktör för kustregionens utbildningsfastigheter. Gymnasiet, jag kommer ihåg när jag träffade dig för kanske 2 år sedan, nu minns jag inte, tiden går fort när man har roligt, så där då talade om att gymnasiet skulle ju också kunna, för gymnasiet i Ekenäs har ju att kämpa med att de har brist på kvadratmeter och samtidigt så har man också diskuterat i norra Raseborgs stad att man skulle kunna slå samman en del gymnasier, och då skulle det ju finnas ett färdigt bygge här.
1: Det är minst starka uppfattning att man skulle kunna göra det. Och kanske inte bara Raseborgs stads gymnasier, utan kanske blicka lite vidare och damma av den här tanken om ett regiongymnasium. Men den här frågan är väldigt, väldigt eldfängd. Det är nog så att alla de här orterna som har ett litet gymnasium i Västnyland, så sätter stor heder i att ha det egna gymnasiet. Och det förstår jag mycket väl. Även om det ekonomiskt sett inte är helt hållbart med de här mikrogymnasierna.
2: Ekonomiskt sett, så hur tufft är det här nu att det står tomma rum här?
1: Det är klart att det är utmanande. Det är klart att vi skulle ha ett bättre läge om vi skulle ha full beläggningsgrad, men det är ju inte så att vår verksamhet står och faller med den här ena byggnaden, utan den här byggnaden står för en del av vårt kassaflöde, och nu faller en del av den delen bort. Men i det stora hela så är det inte någon större katastrof för oss, men det är klart att det hade varit bättre med full beläggningsgrad.
2: I första hand var det ju tanken, jag menar det heter ju också kustregionens utbildningsfastigheter, att den här stora byggnaden här vid Raseborgsvägen 11 skulle användas för utbildning. Nu redan som du nämnde, Västra Nyans välfärdsområde är ju här redan nu och det finns olika företag och sånt, så där har man ju redan frångått. Men hur mycket får man frångå det här? Jag menar att man helt skippar att det skulle finnas skolor här.
1: Man kan närma sig den frågan ur två olika perspektiv. Som du lyfter fram, bolaget heter Kustregionens utbildningsfastigheter och där säger du sig självt att vi kanske skjuter lite bredvid målet om vi i allt för stor utsträckning börjar tillhandahålla verksamhetsutrymme för olika företag och välfärdsområden och så. Men det är klart att det är bättre att ha hyresgäster än att inte ha hyresgäster, så vi arbetar ju aktivt för att fylla byggnaden. Det andra perspektivet som man kan se på det här ur, så är vad byggnaden är byggd för och vad den får användas till. Och här har vi ju aktivt arbetat för att mer flexibelt kunna utnyttja byggnaden. Den senaste detaljplanen för området som vann laga kraft för kanske 4 år sedan, så har en betydligt friare beteckning. Tidigare var den här byggnaden endast avsedd för undervisningsverksamhet. Nu är den här byggnaden avsedd för allmännyttig verksamhet eller allmän verksamhet. Så den kan fungera som kontor, den kan fungera som en vårdcentral, den kan fungera som en skola. Den kan ganska flexibelt användas helt utgående från detaljplanen till annat än skola.
2: Det låter ju ganska bra egentligen, sist och slutligen. Men det där, hur är det nu? Förstås så brukar du ju aldrig berätta när det förs underhandlingar och förhandlingar, men håller du på med någonting? Har ni någonting på gång nu? Jag menar, det är sådär att du ungefär sitter här och väntar på ett samtal att vi tar så många 1000 kvadratmeter.
1: Det skulle vara en önskedröm det, om om Yles ledning ringa upp och säga att vi tar 3000 kvadratmeter och så får jag dig och dina kollegor hit. Det skulle vara ett drömscenario. Men nej, nu är det ju klart att vi har olika krokar ute och vi förhandlar med potentiellt nya hyresgäster och vi förhandlar med gamla hyresgäster om ändringar och kanske tillägg till hyresavtal och så. Men det där inte har vi nu i dagsläge någon riktig klarhet i vad vi ska göra. Och jag tror också att det är liksom inte någon idé att hosa med det där heller och liksom försöka med våld fylla en byggnad. Ser vi på det här vakansproblemet ur ett lite bredare regionalt perspektiv, så vi är inte den enda fastighetsägaren som står med en stor byggnad som är tom eller som går för halvmaskin. Vi har redan i Ekenäs centrum har vi flera olika stora gamla kontorsfastigheter, affärsfastigheter, det finns gamla sjukhusfastigheter som har ombyggts till skolor och idag går för halvmaskin. Och det här är bara Ekenäs. Ser vi ur ett Raseborgs perspektiv så finns det gamla vårdinrättningar och sanatorier som har tusentals kvadratmeter som är mer eller mindre tomt. Så vi är ganska många här lokalt och regionalt som tävlar om eventuella kunder.
2: Mm. Finns det någonstans där en möjlighet att den här byggnaden skulle kunna säljas?
1: Självklart. Om någon är villig att köpa den här byggnaden så visst skulle vi kunna vara intresserade av att sälja den. Och skulle du ha ställt den här frågan för 10 år sedan så skulle svaret ganska klart ha varit nej, för att då var den här byggnaden i sån användning som vårt bolags syfte och ändamål stipulerar. Det var en utbildningsfastighet som användes som en utbildningsfastighet. Men nu när Novia minskar sin närvaro, Novia är fortfarande en kund och en viktig kund här i byggnaden, och nu i takt med att de minskar sin användning i byggnaden, så förlängde vi samtidigt hyresavtalet, så att det löper nu in en bit in på 2030-talet. Och det vittnar ju ändå om att Novia har tänkt att de ska ha en viss närvaro på orten. Men med det sagt så är ju den här utbildningsverksamheten i byggnaden är en bra bit under hälften av byggnadens våningsyta, så att man kan tolka det som så att det är inte mera en utbildningsfastighet. Och om någon är intresserad så visst kan vi vara intresserade att förhandla villkoren för en försäljning.
0: Det sa Joakim von Bergman som är vd för bolaget Kustregionens utbildningsfastigheter. Det var Tina Grönros som intervjuade.

0: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
0: Sofia.
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på De grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
0: Carmela.
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
0: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag 3:00.

My number one med Helena Paparizou. Förmiddagen i Nyland börjar lida mot sitt slut för den här dagen. Men vi är ju tillbaka igen imorgon och då träffar Gunilla Ginström frågesportskungen Jesper von Herzen. Han ska berätta om sitt nya frågesportspel Vi ses i skärgården, där frågorna handlar om skärgården, allt från Kotka i öst i Åland i väst. Och Visans vänner i Hångö har gjort en liten generationsväxling. Och nya krafter har tagit över den här nordiska visfesten som ordnas faktiskt för 41 gången i Österhamnen i Hange om ungefär nästan 2 veckor. Och en av arrangörerna ska vi få höra imorgon.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Allt färre finländare litar på pensionssystemet, visar den färska pensionsbarometern. Bara hälften av finländarna litar på systemet nu. För 4 år sedan litade 7 av 10 finländare på pensionssystemet. Förtroendet för pensionssystemet är lägst bland personer under 45 år, studerande och arbetslösa. För att ha råd att betala pensioner i framtiden borde den arbetsrelaterade invandringen öka, anser de flesta finländare enligt pensionsbarometern. Finlands försvarsutgifter fördubblas under 2030-talet. Det här är enligt en rapport som det parlamentariska försvarsutskottet överräcker till försvarsminister Antti Häkkänen idag. I år satsar Finland nästan 8 miljarder euro på försvaret, men redan år 2029 kommer försvarsbehovet stiga över 14 miljarder per år. Det här är klart mera än NATOs mål, som är att försvarsutgifterna för medlemsländerna ska vara minst 3,5% av bruttonationalprodukten. Rapportens slutsats är att satsningarna behövs då Ryssland utgör ett långvarigt och oberäkneligt hot mot Finlands och NATOs säkerhet. I Libanon fortsätter sammandrabbningarna mellan Israel och Shia-milisen Hezbollah, trots att parterna har godkänt ett avtal om partiellt eldupphör. Hezbollah ska ha lovat sluta attackera Israel ifall Israel och sin sida inte slår till mot Libanons huvudstad Beirut. Israels attacker allt djupare i södra Libanon ska ändå få fortsätta, trots det senaste avtalet. USAs president Donald Trump har uppmanat Israel och Hezbollah att lägga ner sina vapen. Under de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran har Iran låtit förstå att de inte går med på något avtal om varaktig fred så länge som attackerna fortsätter i Libanon. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och idag ställer jag en sån här fråga här. Vem vinner armbrytningen om grisarnas testiklar? Nämligen i riksdagen så diskuterar man idag ett förbud mot att kastrera små hangrisar. Och förbudet ingår i den nya lagen om djurens välfärd. Men nu vill producentsidan att det här förbudet ska tas bort. Och redan så har jord- och skogsbruksutskottet då haft det här till behandling i riksdagen. Och där blev det omröstning och där var det ganska klart att majoriteten av utskottet då också ville ta bort den här paragrafen ur lagen. Men varför vill man det här? Och hur stort lidande skapar nu sen den här kastreringen till de små grisarna? Och varför är köttet av okastrerad gris svårare att sälja, särskilt då utomlands? Och en fråga till tänker jag klämma in här idag. Hur tungt väger djurens välfärd i vågskålen då konsumenten väljer kött? Alltså de konsumenter som eventuellt till och med alltså här i vårt hemland väljer kött från butiken. Jordbruksdirektören Johan Åberg från MTK, välkommen.
2: Tack.
1: Och så har jag juridikprofessor Visa Kurki från Helsingfors universitet här också. Välkommen.
2: Tack.
1: Och jag ska lite presentera lite djupare ännu här så att vet, ingen av er har någon svingård.
2: Nej,
1: så,
2: nej.
1: Så ska vi säga så här. Men det där, Visa Kurki, du är alltså din specialisering är allmän rättslära. Men du är också en av de grundande medlemmarna i, alltså de som var med och grunda Finlands djurrättsjurister, RF, som grundades för hur många år är det nu som ni har funnits den?
2: Ja, var det nu 2017 kanske?
1: Ja, just det.
2: Ungefär den tiden.
1: Mm. Ja. Så då har du blivit lite noggrann representerad och sen Johan Åberg, så du är alltså jordbruksdirektör, så det är mer den här växtsidan som är din gebit.
2: Alltså, jag ansvarar för egentligen för all liksom jordbruks- och lantbruksintressebevakning på MTK, så det omfattar både...
1: Men personligen både, så har du en gård då med som det...
2: Personligen har jag en växtodlingsgård, jo.
1: Ja. Okej, okay. Nu vet vi vem vi diskuterar med här idag. Nu börjar vi först med den här diskussionen om själva den här lagen om djurens välfärd som Jag kommer ihåg att jag redan för 10 år sedan har gjort program om det här. Det var en riktig långkörare som det slets i och det gick inte att fatta riktigt något beslut. Det väckte alltid osämja och dragkamp och så kom den upp på nytt. Och den faktiskt stöttes och blöttes länge den här när man skulle, det hette att man skulle reformera den gamla djurskyddslagen. Och så blev det istället någonting som hette då lagen om djurens välfärd som efter många om och men då kunde godkännas av alla parter. Och nu så sitter vi då i den här situationen att man börjar då fingra på den här lagen eller försöka göra det i alla fall. Vi börjar med att förklara vad som sker. I vilken ålder kastreras smågrisar? Vet någon av er?
2: No, som sagt, jag är inte expert på grisproduktion. Jag vet inte, det är det i och för sig relevant, men det är liksom när de
1: det är smågrisar, riktigt små. Ja, det finns mycket bildmaterial om det alltså. Men det där, och varför görs det?
3: Orsaken, någonting som man kallar för galtlukt, alltså tanken att vissa människor, ungefär en tredjedel av människorna tycker liksom att det är på något sätt obehagligt den här lukten och smaken som sån här griskött kan inneha. Å andra sidan, det där kan man ifrågasätta det att behöver man kastrera svin för att liksom bli av med den här gatlukten. Det handlar också, liksom, det finns flera länder som faktiskt inte håller på med kastrering överhuvudtaget och ändå lyckas de producera svinkött.
1: Som vilka länder?
3: Om jag förstått, Storbritannien är ett exempel som inte håller på med kastrering överhuvudtaget. Och sen Danmark ska införa den här immunokastreringen.
1: Som betyder då att det inte är en kirurgisk kastrering?
3: Precis.
1: Utan den skulle göras på annat sätt via någon sorts injektion.
3: Jag skulle kanske vilja tillägga det att det är bra att förstå vad vi pratar om när vi pratar om kirurgisk kastrering. Det handlar ju om det att vi tar liksom med kniv en smågris testiklar bort. Liksom att man drar dem ut och sen skär dem bort. Mm. Och orsaken är varför man nu ska det där backa från den här. Alltså, ursprungligen var det ju så att den här lagen hade 10 års övergångstid för att liksom bli av med den här kastreringen. Och nu anser man liksom producenterna att det skulle orsaka för mycket ekonomiska kostnader, den här liksom förbudet. Och om jag förstått rätt så enligt helt producenterna så är kostnaden ungefär 2 miljoner. Eller 2,6 miljoner tror jag stod det i någon dokument. Och sen om vi tänker att det kastreras ungefär 800 000 hangrisar varje år, så det blir så där ungefär 1,25 euro per testikel. Att det är inte så jättestora summor ändå som det här handlar om. Med tanke på att Atrias finns till exempel var 65 miljoner 2024.
1: Ja, alltså det...
2: Om jag får inflika här. Jag tycker att om vi börjar från början, alltså den här, som du sa, den här lagen om djurens välfärd, så den beredningen tog typ 10 år under flera regeringsperioder. Och den här, ett totalförbud mot kirurgisk kastrering, så det var aldrig uppe i beredning, utan det var en sak som kom in i den här sista politiska manglingen då efter liksom lagförslagets utlåtande runda. Så det är en sak som vi har kritiserat, att det gjordes aldrig en liksom en sån konsekvensbedömning som man borde göra när det gäller liksom lagstiftning, att hämta liksom nya element. Och det här var liksom en sak varför det här liksom har väckt oro, att vad är de här ekonomiska konsekvenserna egentligen. Det är klart att okej, kastreringen i sig kostar någonting, men det ska vi ha stora frågan nu, det är att vad är den här liksom marknadseffekten? Att om en del av Finlands griskött inte duger åt någon köpare, så då pratar vi inte om 1 miljon eller 6 miljoner, vi pratar om hundratals miljoner i värsta fall som blir som den här kostnaden för hela kedjan om det betyder en del av det här köttet som då inte duger åt det här konsumenterna, vare sig i Finland eller utomlands. Och sen är det också andra, som vi har försökt påpeka här, att det finns ju också andra som välfärdsaspekter, för det vet vi liksom att när de här galtarna blir könsmogna, när de inte kastrerade, så ökar det på det, till exempel på aggressivt beteende, blir oroligare, och vi har liksom till exempel, det är en sak som inte har beaktats i den här diskussionen, det är att i Finland så har grisarna knorren kvar. det har de inte i de länder där man inte använder kastrering. Och det är en sak som är vanligt, ska vi säga, störande beteende när det blir aggressivitet och stress bland grisar, så den här svansbitningen som börjar. Och det här, men det ser man ju då, de här effekterna ser man ju då inte i länder som Storbritannien eller Spanien eller andra, där man kuperar den här knorren med samma, när grisen är liten, så får du inte de här otrevliga effekterna av att inte kastrera, som då är också ett lidande för grisarna.
1: Jag har förstått att om galtarna inte kastreras också, så, alltså de, ofta då löser man det så att de får lite större utrymme.
2: Jo, sen kan man också slakta dem tidigare för att de blir könsmogna. Det finns olika, men ändå, det, ingen av de här så är liksom, ska vi säga, så kan man inte absolut garantera, utan i de länder där man då inte har det här kastrering, så man har ställvis problem med det, att det kommer liksom köttpartier som har den här galtlukten, fast man då försöker liksom hålla de här partierna skilt för sig, att det är liksom att nu är det ju nu existerar det problem, liksom marknadsproblem också, de länder som inte använder kastrering så här regelmässigt.
1: Mm. Visa Kurki, vill du svara på det?
3: Jag skulle kanske vilja, speciellt vad gäller vår förening, alltså Finlands djurrättsjurister, RF, så det där, vår position är ju den att hela den här diskussionen nu också liksom fokusera på sådana ekonomiska kostnader som den nuvarande djurproduktionen orsakar. Men sen kan man fråga sig att liksom, frågar vi alls rätta frågor? Att här funderar vi på det att i hur små utrymmen får vi ha grisarna till exempel. Men borde vi överhuvudtaget fråga sånt här? Borde vi istället fråga att är det alls nödvändigt att ha grisar som köttproducerande djur. Det där, jag tänkte här läsa snabbt någonting som Kirsi Swan, att hon är veterinär och klinisk lärare och en sån ganska framstående expert i det här djurvälfärd. Så vad hon skrev i samband med den här grundrättighetspropositionen till grundlagsutskottet. Det här är nu förkortat. Mm. Så hon skrev så här: antalet smågrisar inom svinköttsproduktionen har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Suggan har avlats för att föra så många smågrisar som möjligt, typiskt 14-17 per kull, ofta över 20. Stora kullar är ekonomiskt förnuftiga på kort sikt, men orsakar djuren välfärdsproblem som lagstiftningen inte förmår hantera. Grisningen är smärtsam och påfrestande. Den tid suggan använder för att grisa har fördubblats under de senaste decennierna och varar i genomsnitt 5 timmar. En utdragen grisning ökar antalet dödfödda och de sista smågrisarna döds försvagade. Av dem dör typiskt 10-15% under digivningen. Suggan har dessutom bara 2-14 spenar, inte tillräckligt för en stor kull. Smågrisar flyttas mellan suggor eller får ersättningsmjölk, men det berövar dem den artspecifika kontakten med modern. Kullstorleken är resultatet av avelsarbete som sker utanför gården. Producenterna kan i praktiken inte påverka den. I Finland föds årligen omkring 2 miljoner smågrisar. Även om djurvälfärdslagen borde skydda djuret från smärta och lidande, är det svårt att med stöd av lagen ingripa i denna situation. Mm. Jag ville bara påpeka, det här är bara ett exempel på ett större problem, det här kastreringen.
1: Du menar den här effektiveringen av att allt ska vara så effektivt som möjligt?
3: Precis, och ekonomiska argumenten att vinna.
2: Det är ju i och för sig helt relevant fråga, att ska man föda upp djur för mat och ekonomisk vinning, men att det är ju någonting som nu mänskligheten har hållit på med i några tusen år, så att det är liksom, det jag tycker, det, vi kan gärna diskutera det också, men det är en annan fråga. Att, ska säga, vi brukar alltid säga från producenthåll att den dagen då ingen vill ha de här produkterna, om konsumenterna inte vill ha kött mer, alltså varför skulle vi då producera det? Liksom, det är ju självklart att inte finns det någon incentiv där för producenter att producera kött om vi slutar äta det, och det inte finns heller utanför Finlands gränser någon efterfrågan på det här kött. Men jag ser nog inte den dagen komma, och det finns inga prognoser som tyder på att den här liksom att det här djurhållning med tanke att producera kött för mänsklig konsumtion, att det skulle liksom försvinna här inom en nära framtid. Så då tycker jag att det är mer relevant att diskutera att hur kan vi göra den här produktionen så hållbar som möjligt och erbjuda det här bästa möjliga kött åt konsumenten. Och
1: det
2: här
1: men när är också, du sa hållbar, så det jag vill gå lite in på här idag, alltså så hållbart som möjligt, men hållbar, vad är liksom måttstocken för hållbart?
2: Hållbarhet har ju många olika aspekter. En är ju liksom djurvälfärd, det kommer miljö, sen kommer också det finns också ekonomisk hållbarhet, och det är att få liksom en balans i det här, att det är liksom att om vi tänker så att skulle vi fokusera enbart på djurens välfärd och göra det, ska vi säga att grisarna får gå fritt i naturen och kostnadsnivån är väldigt hög och slutprodukten blir dyr och finländska konsumenten då inte köper den. Men efterfrågan på kött skulle fortsätta vara likadan, och betyder att då ersätts det av importerade produkter. Och det här är också en sån, ska vi säga, frågeställning, att är det någon vits att vi liksom slutar med någonting som någon annan gör om våra konsumenter inte bryr sig om det här, utan då köper de till exempel kött från Danmark eller från Spanien eller något annat land.
1: Vet vi vad konsumenterna bryr sig om? Alltså?
2: Det är vad vi kan se på konsumentbeteende i butiken. Alltså där ser vi tyvärr, alltså vår synvinkel tyvärr, inte ett sånt beteende att konsumenterna skulle vara villiga att betala för djurvälfärd. Jag skulle liksom vara jätteglad om det här skulle, om det skulle finnas en sån liksom, och liksom, och såklart vissa konsumenter har den här viljan, men om man ser på stora hela så det har varit otroligt svårt att ska vi få något som helst genomslag att få ett bättre pris för en ska vi säga, djurvänligare produkt.
1: Vissa korker.
3: Ja, alltså, jag håller helt med på många delar av vad du sa. Jag skulle inte lägga så mycket ansvar på konsumenterna, utan det är ett större strukturellt problem. Jag håller helt med, till exempel, att det finns en sån problem med importerat kött i så fall. Och därför, om vi börjar förbättra djurens rättigheter i Finland, så borde det också komma med någon slags liksom, restriktion av importerat kött med samma. Sen vad gäller vad konsumenterna tycker, så jag vet nu inte exakt det där, om vi pratar nämningen om den här kastreringen, så jag har förstått att 82% av finländare enligt en enkät så är emot den här förändringen som riksdagen nu kommer att rösta med. Alltså de tycker att man borde avskaffa kastreringen. 82% av finländarna.
2: Det funderar också på det här med lilla kastrering. Alltså det finns ju inget annat djurslag där man har förbjudit kastrering liksom kategoriskt. Alltså det är husdjur och alltså liksom sällskapsdjur och många andra djur. Så det är också kastrering tillåtet med bedövning och smärtlindring. Och det är ju samma som vi nu i Finland också har gått in för, att kastrering för grisar också det är tillåtet. Men då enbart med det här bedövning och smärtlindring. Att här är också kanske mer filosofisk fråga, att finns det någon liksom orsak att det är ok att kastrera hundar och katter men inte en gris om det sker på samma liksom metod, att man då bedövar för ingreppet och sen ger smärtlindring.
1: De sövs nog ner, de här husdjuren, oftast. Jag har inte hört att man skulle kastrera en katt till exempel, så att man skulle bara med smärtlindring, utan man söver.
2: Men som ingrepp. Ja. Alltså att själva kastreringen i sig, att det är det som är problemet eller vad?
3: Jag förstår vad du menar, men samtidigt en ganska relevant skillnad är att orsaken varför vi kastrerar de här grisarna är den att vi skulle sen kunna slakta dem ungefär 6 månader senare och sen äta deras kött och det skulle smaka godare. Men oftast varför man kastrerar sällskapsdjur är ju mer det att de skulle kunna leva ungefär artspecifikt liv med oss. Liksom det och de kommer att ha långa liv efter det. Att orsaken, för förstås gör man samma ingrepp, men som du sa, så ofta sövs de ner och sen får de typiskt leva ännu länge efter det.
1: Ja, alltså den jämförelsen alltså handlar mer om att sättet på vilket man gör det på, alltså, antar jag. För att det är ju helt orimligt att tänka att någon svingård som har 10 000 svin skulle börja söva ner varje gris som ska kastreras. Så det är väl helt omöjlig tanke.
2: Men, det har nog varit på agendan liksom med europeiska diskussionen också att anestesi
1: användning
2: när det gäller. Inte finns det kanske någon direkt fungerande teknologi ännu i dagens läge, men att det är, liksom, att det är sånt som man... Att, och det här är ju en sån sak som när det gäller kastrering också, att vi borde liksom få igång... Istället för att nu bara sitta och fundera på ska vi förbjuda eller tillåta det här, att det liksom så här on-off, så det var vi egentligen borde göra är att jobba med att ska vi säga, hitta fungerande alternativ och sen kunna gå in för det, för att ur producentsynvinkel så är det ju inte något problem att sluta kastrera. Jag tror att alla svinproducenter skulle sluta med det om det skulle liksom vara, om det inte skulle medföra något liksom problem sen på liksom marknadsproblem, för det är ju ett tilläggsarbete för alla producenter. Och jag tror att här har vi ju prövat med många andra, som till exempel fri grisning, att suggorna inte hålls fixerade. Det trodde vi också för 10 år sedan att det kommer inte att funka ekonomiskt. Nu är vi med god fart på väg att övergå helt och hållet till fri grisning i Finland. Men det här liksom krävt att man har gjort ganska mycket utvecklingsarbete och prövat olika lösningar. Jag tycker att när det gäller kastrering så borde ju få igång en diskussion hellre om det. Att vad är de här alternativen och vilken teknologi behövs etc. Och sen också då att, liksom att faktiskt utvärdera de här liksom eventuella marknadseffekterna och också det att nu vet vi det vissa länder som till exempel Kina och Sydkorea, så de godkänner ju inte liksom griskött överhuvudtaget som inte är kastrerat. Och det här är ju sånt som man då måste diskutera med dem, att kan man då erbjuda andra lösningar som skulle liksom funka på deras marknad och få de här exporttillstånden. Men det är att vi sitter nu så här internt bara och diskuterar att är det här ok eller inte, och är det ok att hålla djur för ekonomisk vinning, så det, liksom, det vinner inte de här liksom, näringen och inte djurvälfärden på heller i och för sig, för jag tycker vi kommer liksom ingen vart med den här diskussionen som vi för tillfället.
1: Som bekant så är ju faktiskt Kina till exempel en stor exportmarknad för, och det har blivit ännu större efter att man då har begränsat allt som förr exporterar vi mycket till Ryssland, och det här har förändrats så att det där, när du nu nämnde att det är just där som man reagerar starkt på den här så kallade galtlukten. Det som intresserar, det kan hända att ingen av er kan svara på det här, jag försökte faktiskt själv titta lite igår, att hur gjorde man förr i tiden på bondgårdarna? Jag menar inte, höll man på att kastrera grisar då, eller?
2: Alltså du menar då när man födde upp grisar för egen konsumtion?
1: Ja, ja.
2: Jag vet faktiskt inte om det var det liksom, att var man då van med att grisar ibland hade galtlukten, eller slaktar man då bara tidigare de här galtarna så att de inte hade hunnit bli könsmogna. Det är liksom...
1: det här är lite svårt att tro med tanke på att man kanske då ville ändå ha en större massa.
2: Om det medför det att det blir aggressivitet och sånt här liksom störande beteende, så man måste säkert på den tiden också liksom ta det här avgörandet, vad är då optimalt i det här läget. Men att det finns det ju länder där man då har liksom gått in för det att man inte kastrerar, utan man då slaktar de grisarna i yngre ålder. Men sen då med tanke på de här liksom vissa marknader som inte godkänner okastrerat kött överhuvudtaget, så kräver det då att de här liksom köttpartierna måste hållas helt och hållet skilt, att det inte finns någon risk för att man då får...
1: Vad beror det på? Det kan inte bara vara med den här lukten att göra då, om det en gång är fråga om så unga grisar att det inte kan lukta galt.
2: No, det finns ju individuella skillnader mellan djur också, att vissa blir snabbare könsmogna än andra. Det är liksom, att det är väl inte så enkelt i praktiken, ska säga, om du ändå vill ha dem, att de blir liksom, att du inte slaktar dem som smågrisar, utan att de blir liksom, ska säga, vuxna. Så den är liksom att du hittar den där liksom gränsen och får dem, och har du då en stort antal djur, några galtar som har hunnit bli könsmogna, och du får det där köttet med galtlukten in dit i din process, så är det ju risk för att du då också kan få den här galtlukten i såna, på det köttet eller i såna produkter som där du då till största del har det här kött som inte har den här galtlukten. Att sen kontamineringsrisk så har jag förstått att det finns liksom sen i den här fortsatta förädlingsprocessen.
3: Jag tänkte bara påpeka det att när vi pratar om exportlicenser och sånt här, så det handlar ändå på det sättet om helt fria marknader, att det här liksom finska jordbruket får väldigt mycket statligt stöd, eller

0: mest EU-stöd, och att det, delvis är det nog liksom våra skattepengar som subventionerar den här exporten till exempel till Kina, vilket jag tycker är relevant att komma ihåg.
1: No, det är ju till stor del, det som exporteras till Kina till exempel är ju såna delar som det inte finns en marknad för i Finland. Att vi exporterar i praktiken inte, ska vi säga, såna produkter till Kina som det finns en marknad för i Finland. Att det går ingen
2: som
1: filéer och skinkor och sånt, utan det är ju mest så här liksom magfett och knorrar och öron och klövar etc. Sånt som, att det är mer den typens produkter som vi inte utnyttjar i finska matkulturen och köket, som då exporteras till Asien, för där är de igen stora delikatesser. Ja. Det är ju alternativet att skicka dem till Honkajoki och göra bioenergi på dem istället. Ekonomiskt är det ju mer vettigt att sälja dem som mat istället för att göra till exempel energi på dem.
0: Ja, det är helt sant, men fortfarande så bygger hela produktionen på det, att det får statligt stöd. Att på det sättet också så handlar det inte bara om vad konsumenterna gör, utan vad som vi som hela samhället gör.
1: Men när det gäller grisproduktion, så där är ju ungefär, om man ser på en genomsnittlig grisgårds liksom intäktssida, så i dagens läge är det ungefär 2% av de här intäkterna som kommer från stöd. Alltså att den här svin- och fjäderfäproduktionen är så gott som helt och hållet liksom frikopplat från stöd. Att det mesta stöd som betalas till dem här, så är det just som ersättning för frivilliga djurvälfärdsåtgärder. Vi har ett stödsystem för det här främjande djurvälfärden, och det är väldigt betydande för de här liksom, för svinsektorn speciellt, att de då producenterna kompenseras för det djurvälfärdsarbete de gör, som då överstiger det vad som nationella lagstiftningen kräver.
0: Ja, precis. Ja,
2: jag tänkte när ni talar här om det där slakt och slaktvikt och sånt här, så kollar jag här. Alltså jag har ringt en mängd med svingårdar och svinfarmare. Vissa hade skäl som att faktiskt... En herreman jag talade med en stund, så han sitter på ett flyg till Amerika just nu, skulle annars gärna ha ställt upp. Men väldigt många andra så sa rent ut att de vill inte diskutera den här, för att den är så eldfängd, den här frågan, att det tydligen... Men jag fick ju en massa information, men jag faktiskt hela dagen igår en otrolig kedja med... När jag ringte den och ringte den och ringte den, och sen har jag ringt igenom olika produktionsanläggningar som alltså Atria, olika personer och Snillman och så här, och det är jättesvårt att få en diskussion om det här. Men faktum är i alla fall, det fakta som jag nu fick av många samtal här, så är att det där svinen i vårt land, grisarna, slaktas ungefär vid 90-95 kilo idag. Och det är någonting som kallas för viktgaffel. Och det är räknat när det är som mest alltså lönsamt att nyttigt att slakta grisen. Det har tidvis varit mindre, och i Danmark är det också mindre. Att det är mellan 75 och 80 kilo där som är den här slaktvikten, alltså den här gaffeln, viktgaffeln. Och det här har då att göra lite också med hur mycket det finns alltså gris just då och så vidare, att det kan variera med åren, den här gaffeln då. Och galtlukten på okastrerade grisar, så det förekommer då i 5-10% av fallet. Nå, sen fick jag höra mycket andra intressanta detaljer, som att i vissa länder så har man sådana professionella luktare, alltså människor som står och luktar på det här köttet och så sorterar ut det här. Som, är det här en helt omöjlig tanke då i Finland till exempel, att man anställer professionella luktare som luktar på köttet?
1: Inte det är en omöjlig tanke. Att vad jag förstått och pratat med experter, så den är inte de här professionella luktarna är ju inte heller, det är inte liksom deras näsor, inte heller liksom helt 100%, men ganska bra lär det fungera. Och det här, men det här är liksom ett exempel på den typens utvecklingsarbete som vi borde få, som jag tycker vi borde få liksom igång. Att faktiskt liksom utreda det här och göra, ska vi säga, att man har en ordentlig konsekvensbedömning på att om vi vill frångå kastrering, så vad är då den här liksom, vad är de här alternativen som man då kan göra, hur får man dem att funka i praktiken? För det är liksom, Ur producenthåll är det ju så som jag sa, att för producenter är det ju inga problem att sluta kastrera. Det är ju bara att man lämnar bort ett arbetsskede. Men sen om det skulle gå så att till exempel kunderna drar sig undan, de vill inte ha det här köttet, oberoende om det luktar galt eller inte.

0: igen. Så då måste vi liksom, då borde vi ju liksom på det viset ordentligt liksom utvärdera hela de, alla de här konsekvenserna och se på det att hur kommer man fram till en sån lösning där, då inte, där det inte är producenten som då bär, grisproducenten som bär hela det här liksom lasse. För det är så som det lätt går om vi bara kategoriskt förbjuder kastrering och sen får nog alla göra vad de gör, bara man följer lagstiftningen.
1: Men får jag då ställa den frågan att när vi nu har den här nuvarande lagstiftningen i kraft ännu åtminstone några timmar, så det där, finns det nu just incitament att utveckla alternativ? Att det finns ju den där väldigt långa övergångstiden. Att nu om vi blir av med den här lagstiftningen helt och hållet, så nu slutar ju incitamentet att det där utveckla alternativ.
0: Det gör det nog inte, eftersom den här diskussionen om när det gäller kastrering, så den är ju pågående i Europa, och det, som, det här är en sån diskussion som förs också liksom bredare. Det är ju ingenting som vi sopar under mattan och att nu är det här liksom glömt och nu går vi vidare i livet, utan att nu är det här en sån fråga som vi måste jobba på vidare. Till exempel det här som man i Danmark, danska grisproducenterna kommer ut med en sån här liksom som en politisk deklaration att man ska frångå det här, men det är liksom samma, att de har inte lagstiftning, utan de vill då liksom nu börja jobba på det, att vad finns det för frivilliga åtgärder där man kan komma fram till, och det här är det samma som vi också egentligen önskar, att man borde liksom via pröva frivilliga åtgärder först, för de funkar alltid. Som
2: men man skulle ju inte göra det om inte det skulle finnas efterfrågan på det. Alltså det måste ju förekomma någon sorts påtryckning av konsumenterna för de här djurskyddsliga åtgärderna. Mm. Annars skulle ju inte producenten ha det här incitamentet heller.
0: Alltså nu finns det ju, det finns ju ett konstant incitament, ja, när det gäller liksom husdjursproduktion överlag. Så vill ju alla förbättra på det här djurens välfärd. Där finns det liksom inte någon bonde heller som tycker att jag vill göra det sämre för djuren, utan det, nu har vi ett gemensamt intresse här allihopa. Sen är det ju, men stora frågan är det att hur får man det ekonomiskt att gå ihop, och hur får man då, ska vi säga, också liksom marknaderna med, för det är liksom heller ingen vits att producera någonting sånt som det inte finns efterfrågan på. Att det är lite sådär, ska vi säga, ägghöna-fenomen, ja, delvis, men därför måste man liksom jobba på den här frågan.
1: Och det här är just grundproblemet att liksom djurens välbefinnande ofta liksom tas endast hur säger man? Alltså man tar det
2: i beaktande.
1: Det är beaktande endast om vad heter det, liksom det kostar nästan ingenting och väldigt lite. Och jag menar nog inte att skylla på producenterna, för de är i ganska svårt läge, men jag tycker att samhället borde just erbjuda tillräckligt stöd för att man kan övergå.
0: Det var en sak som du nämnde här tidigare, ja, som jag understödde till 100%, och det är det att vill vi liksom få resultat när det gäller djurvälfärd, så då kan vi inte ha en sån marknad där man då samtidigt tillåter, ja, importerade produkter som inte fyller finländsk, ja, lagstiftning. Och det här är det som enskilda producenter liksom med deras vardag, att de producerar med strikta standarder och lagstiftningen skärps. Samtidigt så importeras det mer och mer griskött från till exempel Brasilien och ja, också europeiska länder som inte följer samma lagstiftning. Vi ser ju till och med offentliga upphandlingar att inte ens liksom statliga instanser inte ens följer liksom finländsk lagstiftning, utan det är bara priser som avgör vilka mat som serveras i skolor och sjukhus och andra offentliga instanser. Det här borde man ju åtgärda, för då finns det också för liksom för de finländska producenterna skulle det finnas ännu större incitament. För då skulle man, liksom, då skulle man veta det, att vi behöver inte, vi har inte en prispress från en produktion som inte fyller samma liksom lagstiftning.
1: Ja, jag påpekar bara snabbt att det här var också en del av vår grundrättighetsproposition. Mm. Att om Finland skulle införa grundrättigheter för djur, så skulle det måste betyda också att man inte får importera kött eller andra djurprodukter som inte, för länder som inte respekterar djurens grundläggande rättigheter.
2: Ja, det är ju en...
0: Men det här är ju inte möjligt i praktiken i dagens EU, eftersom vi har en väldigt stark princip om fri inre marknad, att egentligen enda marknadsområde jag nu hörde om faktiskt här igår var det att Kalifornien har en lagstiftning, ja, som förbjuder försäljning av husdjursprodukter som inte fyller kalifornisk lagstiftning. Men det här är inte möjligt i EU i dagens läge, att Finland skulle ändra sin lagstiftning och förbjuda liksom husdjursprodukter som kommer från andra EU-länder.
1: Jo, det är lite komplicerat. Det finns mera tolkningsutrymme liksom där än man tror. För att jag har en doktorand som skriver sin doktorsavhandling om just den här här frågan faktiskt.
0: Okej, men vi väntar med spänning. Ja. För det här är en sak som vi, där har vi liksom gemensamt intresse. Det är klart att vi vill ju inte ha liksom så här orättvis konkurrens på marknaden.

0: marknaden, för det är liksom, det blir ju problematiskt liksom också ur, inte bara ur djurvälfärd, samma gäller ju många miljökrav och mycket annat, och till exempel också att, hur man behandlar det här hela liksom arbetsvillkor. Mm. Det är många andra saker som där vi liksom dagligen som finländska producenterna liksom hamnar och konkurrerar med produktion som inte fyller samma det här krav och standard.
1: Jag ställde en fråga här i början om det här med alltså djurens välfärd mot ekonomiska sådana, och jag tycker att ni har diskuterat den frågan här väldigt noga faktiskt här, men så nämndes det här om att du Visakurki sa att du tycker inte att det här ansvaret ska sättas på konsumenten. Själv tänker jag kanske att ansvar hela tiden ändå är mera på konsumenten. Jag menar, vi lever i en tid då social media till exempel har väldigt stor inflytande på konsumtion överhuvudtaget, och vi har folk som har miljontals följare som rekommenderar olika produkter. Att jag skulle vilja att ni ännu lite skulle fundera på det här med konsumentens ansvar, för att du Johan sa här tidigare att om konsumenten slutar vilja ha den här produkten, så det är ju klart det att då måste ni göra något på annat sätt. Vad är konsumentens ansvar?
0: Nu tycker jag, nu har ju konsumenten i slutändan, så är det ju vi alla när vi går till butiken och väljer att har man ut ett köttpaket från olika länder, att vilka väljer man, vad är de argumenten varför man väljer som man väljer.
1: Men vänta, får jag lite ta en paus här emellan, bara avbryta, förlåt för det, men jag tänkte så här, att om nu konsumenterna skulle börja gå till butiken och säga att jag vill ha griskött men jag vill inte ha sånt som är utsatt för kastrering, skulle det ändra på någonting då?
0: Om det fungerar i praktiken, det är klart att det ändrar på marknaden. Och här ska jag säga att här har ju kanske mer än enskilda konsumenter, så det är ju liksom detaljhandeln har ju stort ansvar, för att man säger alltid att från butikernas håll att vi säljer det som konsumenterna vill ha. Men jag skulle säga att det är nog ganska mycket också så att konsumenterna köper det som handeln erbjuder.
1: Och hur man sätter fram det.
0: Och här ser vi en stor skillnad mellan Sverige och Finland. Alltså detaljhandeln i Sverige har ju gått in för det, att man försöker liksom då lyfta fram svensk produktion och svensk liksom djurvälfärd, och det sätts fram i hyllorna på ett annat sätt. Och sen det här liksom billiga danska importköttet, det är liksom det dit på den här lägsta hyllan. Men så här fenomen ser vi ju inte i finsk detaljhandel, så att det här är ju nog en sak som hela kedjan borde ta ansvar för, att inte, men det har varit liksom att vår detaljhandel är ju oftast måna om, och de har också sina egna program för det här hållbarhet och mycket annat, men sen att jag skulle säga att riktigt sagt varje dag så fungerar det inte ur producentsynvinkel, för att det är ju samma handel, de som också sen tar beslut om att nu tar vi in till exempel inre filé från Brasilien och det här kött från Tyskland eller Danmark eller något land som inte fyller samma standarder. Så att
1: Visakurki.
2: Jag skulle bara vilja tillägga det att det där, så länge som vi liksom lägger det här ansvaret på konsumenten, åtminstone delvis, så då borde konsumenten nu ha väldigt bra tillgång till information om liksom hur de här djuren har uppfötts. Och det uppfylls inte i dagens läge. Det finns nu något som kallas för hyvinvointipesu, alltså välfärdstvätt kanske på svenska, att liksom man i marknadsföringen till exempel ger en bild som inte riktigt motsvarar verkligheten på de här gårdarna. Och det borde nog åtgärdas om vi vill liksom lägga ansvar på de här konsumenterna.
0: Men det håller jag med om, och här borde vi börja med det, ska vi säga, faktiskt till att börja med att få fram liksom att vad är skillnaden mellan inhemsk produktion och det som kommer som importeras. Och sen borde man gå då djupare in för att också kunna få det på inhemska marknaden också, att våra producenter som gör mera så skulle kunna också få ett bättre pris. Men att här är också stora problem med det, att det är väldigt svårt för konsumenter att säga att okej, att har du då en grisköttsfilé som en är från Finland och andra är från Danmark, så inte vet konsumenten vad är en skillnad på dansk och finsk produktion. Man tycker att Danmark är ett kiva land, så de har säkert deras grisar mår säkert lika bra som våra, fast det inte i praktiken stämmer. Inte
1: den här diskussionen har förts mycket beträffande fisk också, när det gäller den här odlad lax till exempel, att det är norsk eller finsk eller så, det har det förts mycket livligt, och det har också visat sig att en del av konsumenterna alltid ändå köper det som är billigast.
0: Ungefär 30% av konsumenterna

0: lite nu vår konsumentundersökningar så är priset det viktigaste.
1: Liksom, men det är ändå bara 30%.
0: No, det är ganska stort ändå. Mm. För att sen de här återstående 70% så nu är priset viktigt för dem också, men det är kanske inte det, liksom, det är inte första argumentet.
1: Nu ska det här förslaget då tas till första diskussion i riksdagen idag klockan 14 framåt. Och jag ville ha den här diskussionen också för att folk skulle lite mer, kanske, som kanske följer med den eller läser om den senare, skulle lite mer veta vad det handlar om. När vi talar om djurens ännu lidande här så... Går det för er, nu har jag inte en veterinär här med i sällskapet, jag försökte faktiskt få det men lyckades inte den här gången, att hur stort lidande åstadkoms eller orsakar det den lilla grishanen att man kastrerar den? Vet ni någonting om det?
0: Det beror ju på hur du vill utvärdera, liksom, hur definierar du liksom lidande. Men att det är klart att nu när man har gått, när man då går in för, eller har gått in för det här bedövning och smärtlindring, så nu ser du förstås att, den här, att en viss liksom ändring i beteende, men det var nog jag vet om det här grisproduktion, så det är ju inte det långvariga problem för den här, att det långvarigt skulle påverka den här grisens beteende, men det här, det finns säkert mera ingående forskningsresultat.
1: Det finns det, och jag faktiskt försökte få tag på en sån person som har forskat just i det här, men att det lyckades inte den här gången. Så.
2: Ja, jag har förstått att de här smågrisarna fortfarande visar tecken på smärta. Sen kan jag nu, om jag bara funderar att hur den skulle kännas, att man ger den där lokalbedövning och sen klipper bort de sticklarna och sen ger lite burarna. Så nu skulle det säkert liksom göra ont flera dagar, flera veckor skulle jag kunna tänka mig, men jag är ingen expert.
0: Men som jag sa tidigare, jag tror det fast den här sällskapsdjuren som kastreras också, fast själva åtgärden görs liksom med anestesi, så jag tror den här liksom eventuell smärta i efterhand, så jag tror jag de upplever det på helt samma vis som ett produktionsdjur.
2: Ja, men den får förstås leva lite längre och njuta av livet efter den.
0: Jag tror inte, det minskar inte på smärtupplevelsen, fast djuren vet själva att jag kommer att få leva längre för det här ingreppet gjordes, så det, jag tycker det som argument så funkar. Man måste då se till vad är den här liksom direkt.
1: Ja, det är ett sånt här kanske mer moraliskt, etiskt argument som inte direkt har med själva åtgärderna att göra, utan med att vad gör, när är livet värt att leva och hur länge. Och så här. Det finns ju en massa andra saker man kunde diskutera också med djurhushållning, men just nu är det den här ena specifika frågan som kommer att väcka ganska mycket, tror jag, diskussion i riksdagen, att folk har nog gått i olika läger kring den här specifika frågan. Hur tror ni att det går?
0: Bakgrunden till att den här liksom lagberedningen överhuvudtaget har tagits på bordet är ju att det finns ju en skrivning i det här regeringsprogrammet om att det här ska utvärderas och göras en ändring om det, om det på basen av den här utvärderingen då anses vara liksom inte vara en hållbar lösning att gå in för det här kategoriskt förbud mot kastrering, och det här är ju det som nu har gjorts utvärdering, att man följer det här regeringsprogrammet, så därför tror jag nog att den här lagändringen att gå igenom.
2: No, vi får se, men med tanke på att 82% av finländarna är emot det här, så tror jag det är möjligt att i nästa regeringsprogrammet tas saken upp igen.
1: Det här är en sak som man skulle ha ett skilt program om, det här frustrationen ibland kanske med alla möjliga lagförslag, det här att man jobbar jättehårt och länge med att få igenom någonting och sen så går man och ändrar på det så fort när det nästa fyraårsperiod och nästa regering tillträder.
0: Det är ganska många lagförslag som nuvarande regeringen har kört igenom, som nu det här oppositionspartierna berättar att det här kommer vi att slopa bara vi blir kommer till makten.
1: Ja, det
0: kan man ju inte utesluta, utan det är sen en fråga för kommande liksom valkampanj.
1: Men jag skulle kunna tro att det inte heller nyttjar producenterna hemskt mycket, det att man aldrig vet att, som man säger på finska, missa männen, att man vet inte riktigt vad det är som gäller. Och så vet man inte
0: vad som... Det var ju därför som jag också sa här tidigare att det är klart att det finns ett incitament för producenterna att jobba vidare på sådana frågor som vi ju vet att kommer att vara på agendan oberoende om de är liksom...
1: Som är tiden.
0: Om de blir obligatoriska eller frivilliga, så den här pressen så känner vi nog varje dag att det är liksom att, som jag sa, det här är ingenting som vi kommer liksom att sopa under mattan och försöka glömma, utan nu arbetet fortsätter.
1: Avslutningsvis ska jag konstatera att jag talar med några riksdagsassistenter som sa att riksdagsledamöter har fått otroligt mycket feedback av, alltså konsumenterna, medborgarna är på hugg.

0: mycket med den här frågan. Tydligen förvånar mig kanske lite, men de lär ska få en massa post om det här nu och påtryckning från olika håll. Från bägge håll så att säga. Så att det där...
1: Det finns ett gammalt talesätt som säger att om en riksdagsman får mer än 3 samtal så då är det kris på fältet. Men jag vet inte om det stämmer i den här frågan.
0: Här har hon kommit mycket mer än 3 har jag förstått på det. Speciellt en riksdagsassistent som jag talade med igår så att det har kommit väldigt, väldigt mycket. Så att det visar nog att folk engagerar sig i den här frågan. Jag tackar för diskussionen här idag tillsammans med Visa Kurki från Helsingfors universitet. Tack. Professor juridik där och Johan Åberg som är jordbruksdirektör, var det rätt nu, på MTK.
1: Jo, tack.
0: Ja. Tack för sällskapet. Mitt namn är Bettina Sågbom och ni som har synpunkter på diskussionen här så kan som vanligt skriva till slaget@yle.fi. Tack.
1: Tack.
2: Tack.

0: Yle Vega.
1: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Klockan är ett om, här är nyheterna. Inflationen i eurozonen ökade i maj. Totalt så steg inflationen under den gångna

månaden sig till 3,2% upp från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen i euroområdet är över 3%. Det var speciellt det stegrade energipriset som gav inflationen fart. Energin blev 10,9% dyrare om man jämför med maj i fjol. Priserna på tjänster steg med 3,5% jämfört med maj i fjol och priserna på mat, alkoholdrycker och tobak gick upp med 2%. De här siffrorna kommer från EUs statistikmyndighet Eurostat. Här hemma så fortsätter försäljningen av alkohol att minska, det här uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL, visat. Om man sprider ut förbrukningen i fjol på alla finländare som har fyllt 15 år så konsumerade vi 6,9 liter 100% alkohol per invånare. Och det är en nedgång med 4,5% om man jämför med år 2024. Både försäljningen på alkohol och på restaurangerna minskade. När man ser till enskilda grupper av drycker var det bara förbrukningen av starköl som ökade. Och oppositionspartierna Centern och Rörelse Nu gör en interpellation till regeringen med anledning av arbetslösheten bland ungdomar och de ungas försvagade framtidstro. Interpellationen lämnas in imorgon på onsdag till riksdagens centralkansli och i samband med det så håller också Centern och Rörelse Nu en pressträff. Där kommer Centerns riksdagsgrupps ordförande Antti Kurvinen att tala, likaså partiets viceordförande Hilka Kemppi samt ordföranden för Rörelse Nu Harri Harkimo. Centern och Rörelse Nu har också tidigare gjort interpellationer till regeringen om arbetslösheten i Finland. En interpellation lämnades in i oktober i fjol, en annan i februari i år. Rapporten klockan 12 där varningar ingår. Molnigheten växlar, landets mellersta del får en del regn och åskskurar. I Lappland är det uppehåll och i huvudsak klart. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra del mest svag vind, växande molnighet och uppehåll. Enstaka regnskurar kan bli möjliga. I natt och imorgon bitti är det mest klart. Dagens högsta temperatur är idag från 17 till 22 och imorgon från 19 till 24 grader. I natt är det som lägst mellan 7 och 11 grader. Landets mellersta del, norra Österbotten och Kajanaland får mest svag vind, växande molnighet. Speciellt i områdets mellersta del är det regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader idag och mellan 16 och 22 imorgon. Och i natt är det som svalast från 5 till 11 i nordöstra Österbotten plus 1 till plus 5 grader. Nattfrost kan det bli på många håll. Lappland mest svag vind, imorgon tilltagande sydlig vind i mellersta och norra Lappland. Mest så är det klart och uppehåll. I natt i landskapets västra del uppklarande, på en del håll regn. Högsta dagstemperaturen idag mellan 10 och 17, imorgon mellan 13 och 19 grader. I natt är det som svalast mellan plus 2 och plus 9 grader, i östra Lappland nattfrost på många håll. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland, egentliga Finland, Sotakunta, Nyland, egentliga Uppäenet av Östland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Nederbördsvarning är utfärdad i norra Savolax och norra Karelen samt i norra Österbottens västra del. Där kan det nu i eftermiddag regna rikligt mer än 20 mm i timmen. Väderrapporten för sjöfarande, inga varningar. Ett högtryck förstärks över Barents hav och över Norska havet finns ett svagt lågtryck. För de kommande 24 timmarna är utsikterna Finska viken, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten vind av växlande riktning. Det kan bli dimma på en del håll i natt. Norra Östersjön får sydlig vind från 3-7 meter i sekunden och ikväll lokalt dimma. Ålands hav sydlig morgon 5-9 meter i sekunden. Dimma i morgon på förmiddagen. Och Skärgårdshavet sydlig vind mellan 3-7 meter i sekunden. Ikväll en del dimma. Bottenhavet sydlig vind 4-7 meter per sekund och god sikt. Kvarken vind omkring syd upp till 8 meter i sekund.

Den. I kväll är det vindar varierande riktning och från och med efternatten vindar omkring ost. Det kan först regna en del, senare i kväll kan det bli dimma. Mest är ändå sikten god. Bottenviken vindar omkring ost mellan 3 och upp till 9 meter i sekunden. Regn med i huvudsak god sikt. Och Simon får västlig vind från 1 till 5 meter i sekunden. Från och med natten blir det vind av varierande riktning. Och i regnkväll och i natt kan det bli regnskurar och oska. Också oska med sten och sikten god. Och vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 14 grader och västsydvästlig vind 4 meter per sekund. Vädret klart, sikten 26 kilometer. Gotkaranka plus 16 grader, syd-sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 45 kilometer. Orrengrund plus 15, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten över 20 kilometer. Emsala plus 13, sydväst 7. Kalboda grund plus 11 grader, sydväst 6. Östertokan plus 12 grader, syd-sydväst 6. Och Gråhara plus 12, syd 4 och klart, sikten 20 kilometer. Makelohade plus 13 grader, syd-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Bogasjär plus 14, väst-sydväst 6 och nästan klart, sikten 37 kilometer. Hangetulludden plus 12 grader, syd-sydväst 5. Rustare plus 13, syd 6. Väner plus 15 grader och syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Ute plus 16 grader och sydlig vind 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 22 kilometer. Nordgrund plus 14 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 14, syd-sydost 6. Vilsanti plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter per sekund. Sikten där 50 kilometer. Koskasanden har inte lämnat några uppgifter idag. Kumlinge hade plus 17 grader och syd-sydostlig vind 4 meter per sekund. Vädret klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12 grader, syd 20 klart och sikten 42 kilometer. Märket plus 12, syd 6. Enskär plus 13, syd-sydost 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15 grader och syd-sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 12, syd-sydväst 6, klart väder, sikten 34 kilometer. Sälgrund plus 13, syd-sydost 8 och klart, sikten 36 kilometer. Bredskäret plus 12 grader, sydväst 6, Strömmingsboda plus 10 grader, syd 7. Valsvarna plus 12 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund. Kallan plus 11 grader, väst-sydväst 3. Tankar plus 13 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 40 kilometer. Ulkokalla plus 12 grader, ost nordost 3 meter per sekund. Nackjärn plus 12 grader, ost nordost 5. Brahestad plus 16 grader, ost till ostlig vind 4 meter i sekunden. Vädret mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 11, ost nordost 3, sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 11 grader, ost nordostlig vind 3 meter i sekunden. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 9 grader, nordost 8 och Ajos plus 10 grader, nordostlig vind 3 meter per sekund. Svagt regn, sikten 50 kilometer. Havsvattenståndet klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 4 cm, Uleåborg minus 2, Brahestad minus 0, Jakostad plus 1 cm. Vasa och Kaske båda minus 1, Mäntelåto minus 2, Rauma minus 1, Åbo minus 4, Fögle minus 5, Hange minus 4, Helsingfors minus 5, Borgå minus 4, Sankt Fredrikshamn minus 1 cm. Och våghöjden, den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Pollenrapporten, den är oförändrad från igår. I norra Finland blommar nu björken och gräsens blomning har börjat i nästan hela landet ända upp till norra Österbotten. Inom någon vecka så väntas gräsen börja blomma också i södra Lappland. Tallen och granen blommar i hela landet upp till södra Lappland och barrträdspollen kan synas som ett gult skikt på olika ytor. Ändå så orsakar pollenet bara
får människor allergisymptom. Och regn minskar förstås pollenmängderna i luften. Här slutar rapporten. Jag heter Mikael Schulman. Vi återkommer klockan 2.

0: Ett av banden som definierar britpop-eran, det här är Suede, Beautiful Ones heter låten från 1996. Suede spelade väl i Helsingfors så sent som i mars i år. Det var den 13:e gången bandet har visat sig här på våra breddgrader.
1: Jag hade en bekant som var på den där Suede-spelningen i Helsingfors, och Suede ska ha varit lite slappa.
0: Aj då, vad synd.
1: Ja. Fast det ska man ju vara när det är britpop i sig. Det ska inte vara så energiskt, det ska kanske vara lite så där laid back.
0: Alltså jag var på Blur.
1: Ja.
0: På Provinci.
1: Ja, just det. Kanske. I tiden alltså, eller?
0: Nej, inte i tiden, utan nog liksom på 10-talet.
1: Ja, okej.
0: Okay. Nu minns jag inte om det var 2015-14 där omkring. Det var nog jättebra.
1: Okej. Okay.
0: Alltså Damon Albarn, och det var lika energiskt, antar jag. Nu har jag inte sett dem på 90-talet. Ja. Men det var samma mängd energi. Det var bara jag som var så pass trött och sånt i ryggen.
1: Det var du som var gammal i bandet.
0: Vet du vad som hände faktiskt? Vi var på Blur-konsert. No. Och så trillade pillar ut ur.

0: min jacka.
1: Piller?
0: Ja, omega 3. För att jag hade liksom verkligen laddat upp inför det här.
1: Att verkligen trippa
0: ja.
1: Runt.
0: Ja, de andra där omkring knarkhunden var ganska aktiv där i publiken. Men inför mig lät han nog bli. Mina omega 3 fiskleveroljan fick vara i lugn och ro.
1: Ja, det fick du ha i lugn och ro. Dagens nyheter handlar igen om drönare, eller en av dagens stora nyheter. Alltså, det är intressant. Vi hade ju drönare på besök i mars var det väl, tror jag. Nu måste dubbelkolla det där. I slutet av mars så hade vi drönare i Kouvola och Luumäki. Eventuellt ukrainska drönare, det dog ut lite. Det har talats väldigt lite om de här drönarna sen i efterhand. Jag såg en intervju några dagar efter den här drönarincidenten, så var det en pensionerad man från Finlands militär som sa att de kan inte ha varit ukrainska drönare, det där, för att det där var en sån modell som inte har en sån räckvidd att de skulle kunna komma från Ukraina. Men det har varit tyst om det där. Mm. Kanske vi får veta mer om det. De finländska myndigheterna är ganska dåliga på att informera. Nu har det visat sig hur dåliga de finländska myndigheterna är på att informera. Nu hade vi ju en ny drönarincident för 2 veckor sedan. Fredagen den 15 maj så var det närmare 2 miljoner finländare för att drönare är på väg in i finländskt luftrum. Men sen har det varit tyst om det här också.
0: Det är sant, ja. Det var ju mycket diskussioner då på morgonen.
1: Yep. Den dagen var det riktigt. Men sen har det varit locket på. Det enda som har signalerats efter den här 15 maj-incidenten var att Försvarsmakten har sagt att det verkar som att den eller de här drönarna fredagen den 15 maj skulle ha kommit österifrån.
0: Just det.
1: Och då vet vi hur vi ska läsa det.
0: Ja, det visste vi ju. Fienden kom alltid från öst, där man var tränad i skogen också. Men man specificerar aldrig vilket öst man menar.
1: Nej, där får man sen tänka själv. Men det här ska inte stämma överhuvudtaget, eftersom Helsingin Sanomat kunde igår på eftermiddagen berätta att fredagen den 15 maj så handlade det om, igen, ukrainska drönare.
0: Så är det de här störningssignalerna som gör att de hittar hit då?
1: Enligt Helsingin Sanomat, som har talat med insatta källor, så ska det handla om att de här ukrainska drönare den 15 maj, de var felprogrammerade.
0: Just det.
1: Och de hade sprängämnen i sig. Oj, förstås var de på väg till Ryssland. Och när man har en drönare som bär sådana sprängämnen, så programmerar man in 2 saker. Dels programmerar man in koordinaterna var den ska slå ner och förstöra. Och utöver det så ska man också programmera in koordinaterna för mellanetapp. Det vill säga att den här drönaren måste få veta hur den ska resa till målet.
0: Just det.
1: Och i den här programmeringen kan det ha gått snett. Och då skulle därför skulle den här drönaren först ha börjat åka, alltså rakt mot Finland. Sådär. Och det här hade Ukraina och ukrainska myndigheter upptäckt 15 maj, alltså natten mellan 14 och 15. Och då hade man varnat Finland omedelbart. Och det var därför som finländska myndigheter gav ut den här kanske lite panikartade varningen, och 2 miljoner människor fredag morgon. Den här drönaren kom ju inte hit, och enligt då Helsingin Sanomats utredning så man vet inte varför den här ukrainska, eller de här ukrainska drönare inte kom in på Finlands territorium. Ryssland kan ha skjutit ner dem. Så de har fallit ner i Finska viken.
0: De har ju inte varit så bra på att skjuta ner där man har sett.
1: Just det.
0: Alltså, de här, vad heter det, vapnen som de har då på hustaken och liknande när de kommer flygande. Och ingen av de här drönarna faller ju.
1: Ah, okej, okay, just det.
0: Så det har varit väldigt mycket bilder. Anti-aircraft, jag vet inte vad det heter. Anti-luftvärns.
1: Just det.
0: Då, skott och liknande har inte fått ner mycket drönare.
1: Ja. Men till poängen, det här med myndigheter och information. Vi medborgare, vi har ju inte fått någon information mer, alltså om de här drönarna vare sig i mars eller den 15 maj. Man kan ju tänka att okej, men vi ska inte få veta allting för att säkerhet och så vidare.
0: Alltså, människor måste ju få ha sina hemligheter.
1: Man måste få ha sina hemligheter i fred. Men intressant,
0: man kan ju inte vara en öppen bok, Joakim.
1: Nej, det stämmer. Du har helt rätt. Men intressant är att inte heller Finlands ledning har informerats om de här senaste drönarna. Fredagen den 15 maj vet Helsingin Sanomat igen att berätta. 2 medlemmar av Finlands riksdags utrikesutskott, Antti Kaikkonen och Johannes Koskinen, de har gått ut och berättat att inte ens Finlands utrikesutskott har fått informationen om att de kom från Ukraina, och att ukrainska myndigheter hade tagit kontakt med finländska myndigheter och varnat om det här. Den här informationen har hemligstämplats av Finlands myndigheter till Finlands ledning.
0: Just,
1: ja. Finlands utrikesutskott. Och utrikesutskottet är ju de som ska alltså skapa vår utrikespolitik och säkerhetspolitik och sådant. Och nu så inser de att inte ens de får veta saker och ting. Nej. Av finländska myndigheterna. Som
0: de är ju folkvalda.
1: De är folkvalda. Va? Så du tänker därför måste man... Man lite kan inte vara en öppen bok där.
0: Nej, men jag tänker sådär också att inget illa om Charles i maskinrummet.
1: Mm.
0: Men om han blir liksom ledamot av styrelsen, liksom, du vet, representanten, så inte, vad har han att bidra med där egentligen?
1: Mm, jag förstår.
0: Förutom läge på arbetsgolvet.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
0: Det finns olika lager av information som ska på något plan åtminstone korrelera med ens kunskap om situationen. Det är inte så de tänker.
1: Talar vi om need to know basis.
0: Det är väl lite need to know basis.
1: Lite need to know basis. Ja. Och nu är det ju, jag menar, det är ju, nu är det alltså, nu är det igen tack vare pressen som vi, det vill säga Finlands folk, får veta lite mer om den här senaste drönarincidenten 15 maj. Det vill säga efter att då landets största tidning Helsingin Sanomat har grävt i det här. Men nu ska det bli intressant att se om det går som det brukar gå i Finland under senaste tiden. Det vill säga att Helsingin Sanomats journalister, att de ställs inför rätta.
0: Ja, precis.
1: I det här. Så som när Helsingin Sanomat skrev om det här signalunderrättelsecentralen.
0: Just det, hur många år sedan var det nu då?
1: 4-5 år sedan. Ja. Och då dömdes de för landsförräderi och Finlands sjönk på pressfrihetsskalan ner till nummer plats 6 eller någonting. Nu har Helsingin Sanomat avslöjat lite mer om drönaren. Nu får vi se om de hamnar i finkan också för den journalistiken.

0: Miriam Bryant, Allt jag behöver. Både Åbo Svenska Teater och Vasa Teater jobbar ju som bäst med att skriva fram nya strategier för sin verksamhet. I Åbo, då lär man bli klar till hösten innan man måste lämna teaterhuset. Det ska ju renoveras där. Men i Vasa så ska den nya strategin sannolikt godkännas redan nu innan semestrarna. Så hoppi hoppi. Då exakt vad de kommer att innehålla, det vill man ännu inte riktigt tala högt om. Men Thomas Jansson, han har träffat teaterchefen Linda Siliakus. För att snacka om framtiden kunde hon berätta om en dröm hon har faktiskt. Nämligen att skapa ett så kallat residensprogram för fria grupper. Så att de kunde komma till Vasa för att både bo på teatern och skapa en föreställning i det så kallade magasinet som finns alltså på teaterns gård.
1: Jag vill verkligen, verkligen jobba för att öppna upp den här institutionen för det fria fältet. Det finns ett skriande behov av förstås arbetstillfällen men också arbetsutrymmen och hela den strukturen som finns i ett teaterhus, alla verkstäder. Allt det här som vi har funderat, hur kan vi på något sätt öka användningsgraden och dela med oss av det vi har under de av dygnets timmar då vi själva är där och jobbar. Och sen har vi på innergården på Vasa Teater ett mycket stor, väldigt gammal lada som kallas magasinet och som redan är, där det finns redan en scen inne i det här stora, flera hundra år gamla stockhuset så finns det en liten blackbox som är liksom byggd som ett hus inne i huset. Den tar just nu 67 stolar. Och sen har vi ju dessutom på något sätt inbyggt i det här stora teaterhuset så finns en liten jugendlägenhet som har funnits där och blivit mer och mer inbyggd och huset har vuxit. En lägenhet med två sovrum så de fria grupperna skulle kunna ha residens där. Alltså sova, äta och ha kontor inne i jugendlägenheten. Och sen skulle det här magasinet bli studion där man får skapa på sina egna premisser. Det skulle vara en dröm.
2: Tidtabellen?
1: Redan i höst så ska jag försöka rekrytera en kurator för den här scenen. Det ska inte vara jag. Det ska vara en representant från det fria fältet som i samarbete med mig. Det är klart att vi måste kunna samarbeta och ha en dialog. Men jag tycker det ska vara någon utifrån som det där är med och kurerar den här. Vi ska ha open calls så småningom för att dela ut slottarna helt enkelt på vem som får göra vad när. Men kuratorn är kanske första steget och det börjar jag med nog genast efter sommaren. Och så hoppas jag att redan nästa spelår kunna börja smått. Det blir säkert första, om vi nu kör igång det tar säkert en termin. Och sen redan på det där våren senast hoppas jag att ha igång det med den första fria gruppen. Ja.
2: Er andel är då, ni har utrymmena, folk kan bo där gratis och utrymme är gratis, men allt som övrigt som krävs för den produktionen, så det är extern finansiering.
1: Ja, för det finns ju inte inom våra budgetar att börja ha fyra produktioner till per år. Och personalen räcker ju absolut inte till heller, så att tanken, och det här är faktiskt en viktig poäng, dels så vet jag att det finns ju otroligt stor brist på verkstäder, alltså om man inte har en egen scen utan hyr in sig här och där, så var tillverkar man, var skapar man allt det här andra, så inte bara utrymmen och boplats, sovplatser och sånt, utan också alltså tillgång till våra verkstäder och verktyg.
2: Och det här är personal helt okej med?
1: Det kommer säkert att bli en lång och gropig väg, men det här har vi diskuterat på personalmöte. Det här håller vi på att skriva in i vår kommande strategi. Det här är en av de stora satsningarna och hela idén med det här är ju alltså att jag upplever att arbetstillfällena inom teaterkonsten på Svenska Finland är för orättvist fördelade. Det finns de som gör för mycket och det finns de som inte får chans att göra tillräckligt. Så det där, och här tycker jag att nu när jag mitt i allt har tillgång till ett sånt här hus, så ser jag de här möjligheterna, för jag har ändå väldigt lång erfarenhet som frikonstnär. Jag har varit över 25 år frilansare, så att jag vet att till och med även om man får finansiering för att skapa sin egen produktion, till exempel en monolog, så sen står man där och undrar att, men vem ska, varifrån kommer ljuset och ljudet och kläderna och allt det andra. Att jag skulle vilja underlätta för det fria fältet.
2: Nu är det ju, jag menar, det finns inga överflöd av fria grupper i Vasa, så där om man jämför med Helsingfors. Att räknar du då med att få gäng från hela svensk Finland som skulle lockas till Vasa, eller tänker du dig ändå att det här är i första hand en österbottnisk satsning?
1: Jag tänker att det här är hela Finlands och internationellt. Vi har satsat mycket nu på samarbete med Kvarken också. Pressen från Sverige är stor. Redan innan jag ens har lanserat den här idén så är det många som undrar att finns det residensmöjligheter i, och finns det möjligheter att komma över som frigrupp och skapa i Vasa. Men också alltså absolut, Vasa är det nya helst.

sexåringar får se hur många föreställningar som helst under ett spelår för 35 euro. Och det kan man också göra i Vasa. Då kostar det 26 euro. Bruno Mars. Och en trumpet. I låten Risk It All.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Ett band som har tagit sitt namn efter standardpatronen som den amerikanska polismyndigheten använde ända fram till 90-talet, 38 Special. Nu för tiden är det väl en standard 9 mm man använder istället. Det här med en låt från 1981, Hold On Loosely. Magnus och Joakim, ditt sällskap den här eftermiddagen, vanlig ordning fram till klockan 5, då vi nu ska få träffa en av Finlands största gåvor till det klassiska musikfältet, toppdirigenten och violinisten John Stogårds. Och det här året är han kanske mer upptagen än vad han någonsin tidigare varit. Han har ledande dirigentroller i 5 olika orkestrar i 4 olika länder. Snacka om en globetrotter. Varav en är Åbo Filharmonisk Orkester, vilket gör mannen i fråga väldigt upptagen just nu med en invigning av den nya konsertsalen Fuga i Åbo i höst. Med ett yrke som kräver alltså att man befinner sig mycket på resande fot, blir man inte lite rotlös då? Det frågar reporter Julie Ebbe. Men nej, John Stogårds, han är en mästare på att kunna känna sig hemma var han än må vara.
1: No, för det första, jag är från Helsingfors och jag känner mig definitivt hemma på Drumsö där jag fortfarande har en bostad där jag har bott sedan jag var 1 år gammal. Så att nu är jag liksom, jag är Drumsöbo, det är mitt hem. Och när jag kommer till min bostad på Drumsö så är det definitivt hemma. Det andra hemmet är Rovaniemi med familjen, min fru är från Lappland och för barnen är det förstås, det är deras hem. Sen finns det ännu ett viktig del av det här som är skärgården, att hela mitt liv ända sedan, något ganska typiskt för en finlandssvensk kanske, att hela mitt liv så har jag alla somrar varit så mycket som möjligt i skärgården, i mitt fall Västra Nylands skärgård, och vi har också ett fint ställe där vi kan hålla till på sommaren, och hela familjen trivs med det. Att alla de här 3 tycker jag är hem. Men sen det andra är ju nog det att hela mitt liv och det jag gör arbetsmässigt, så nu är det ju på det sättet en kallelse och har varit det hela tiden, att där var jag får göra musik på hög nivå just så som jag känner att det är rätt för mig, och där jag har violinen med mig, den är alltid med mig, det är fortfarande en stor del av min verksamhet, så nu är jag hemma då också.
2: Violinist var det ju du utbildade dig till först, och sen vidareutbildade dig till dirigent. Vad var det som intresserade med dirigentarbete?
1: Det kom lite av sig självt egentligen, i och med att jag som violinist blev jag ganska tidigt inblandad i att vara stämledare eller konsertmästare, primas i olika kammarmusikgrupper, alltså ledarroller av olika slag. Så var jag också med genast i början med Avanti kammarorkesterns verksamhet, som var en stor grej på 80-talet, och i konsertmästarroll just då. Och just i samband med Avanti-verksamheten i synnerhet så uppstod det ibland situationer där vi gjorde spännande program med blandat material som kunde göras utan dirigent, så var det kanske ett stycke i programmet som behövde en dirigent. Och fast vi annars samarbetar med till exempel Esa-Pekka och Jukka-Pekka på den tiden, Salonen och Saraste, så inte försökte vi få dem in för att göra bara ett stycke, utan då sa man åt mig som konsertmästare att kan du nu inte dirigera det här, att gör det bara. Men det som ändrade det hela var egentligen att Ylioppilaskunnan Soittajat, som just fyllde 100 år, jag var just solist med dem på jubileumskonserten, att de plötsligt fick för sig att be mig bli sin dirigent. Och de tog risken helt enkelt. Och sen när de tog risken och bad mig bli dirigent för alltså universitetets stora symfoniorkester, så då var jag ju plötsligt i en helt ny situation. Då gällde det att plötsligt kunna dirigera en Sibelius-symfoni eller något annat stort verk med stor orkester. Och då insåg jag själv att det här går inte om jag inte skolar mig ordentligt. Att antingen, det är liksom antingen gör jag inte det här, eller så gör jag det så att jag går tillbaka till Sibeliusakademin, som jag redan hade lämnat då som violinist. Och också Jorma Panula, som fortfarande då var professor, han just pensionerade sig de tiderna kort efter det. Så han också sa till mig att det är klart att om du har det här, om du har blivit US-dirigent så kommer du till klassen och basta. Det här är ett ganska speciellt yrke ju nog, i och med att det handlar om så mycket samtidigt. Alltså när man är en ung dirigent i början av sin karriär, fast man har vilken erfarenhet som helst som musiker, så nu är det mycket man inte kan och inte förstår. Det är rent psykologiskt hur du arbetar med en orkester och står från en orkester. Du har din roll. Du är en ganska stor ledare faktiskt där som de liksom, okej, vad vill han eller hon? Och det är liksom utgångspunkten. Och det är en process som man måste gå igenom till att börja med. Förstås också rent fysiskt, det när man är i början av dirigerandet, fast man har, som i mitt fall, erfarenhet av att musicera och känna sig frigjord och vara sig själv och avslappnad med allt spelande. Så du är inte avslappnad i början av en dirigentkarriär, allt annat. Du är styv och du är nervös. Och nu när man är i det här skedet som jag är nu, så njuter jag ju av mitt arbete mer än någonsin. Därför att jag har nu all den erfarenhet som jag inte hade i början. Jag har fortfarande en massa med energi, vilket jag hoppas att håller i sig. Så vet jag ju på ett helt annat sätt om jag kommer in på en första övning med vilken orkester som helst. Hur jag lyckas vara mig själv

och ändå få dem med mig tillsammans och göra någonting. Så att vi liksom genast kommer in till kritan med vad det egentligen vi håller på med. Och för mig är det alltid fråga om egentligen att försöka få till stånd samma känsla som om du spelar kammarmusik med en duopartner eller i en trio eller en kvartett eller vilken besättning som helst. Också med en stor orkester på 100 personer så måste du få samma känsla av att okej, vi gör musik tillsammans. De andas tillsammans med mig, de fraserar tillsammans med mig. De uppfattar musikens alla möjliga inneboende vägar via mig. Men det är inte fråga om att bara jag bestämmer hur vi gör det, utan jag får dem att känna att vi gör det här tillsammans och vi hittar det tillsammans och vi söker efter olika sorters balanser och små finesser här och där och betoningar och klanger tillsammans.

0: Svenska Smith & Tell här med Goliath. Ja, vi pratar tillsammans med dirigenten och violinisten John Stogård. Han har alltså gjort en väldigt lång karriär. Det har varit mycket resor och arbete tillsammans med människor från massor med olika länder och kulturer. Men vad vet man ute i världen om den klassiska musiken, om Finland?
1: Inom musikfältet så vet man ju nog att Finland är ett starkt land och förvånansvärt starkt. Det kommer nog fram i många sammanhang att folk funderar på att ja, att ni är så många finländare som är starka i musikbranschen, alltså inom det klassiska fältet, ja, men också numera inom alla möjliga genrer. Hur är det möjligt när det inte är så många människor där? Om man funderar på hur det är möjligt, så det har säkert att göra med många olika faktorer, men nu tror jag att en grej faktiskt går tillbaks till Sibelius, därför att han var en så otroligt viktig person vid en så otroligt viktig tidpunkt i Finlands historia. Hela förhållandet inom Finland gentemot musik har hållits på något sätt starkt sedan de tiderna. Och man vill ge möjligheter, man vill satsa, man vill tro på våra musiker. Och det syns ju på gräsrotsnivå i det att musikinstitutverksamheten har varit så bra som det har varit. Nu gäller det förstås att hålla i det här, att vi inte tappar det. Men det har blivit så mycket finländska musiker som klarar sig ute i världen på hög nivå. Så nu har det att göra med att man tror på musikfältet på något vis i det här landet. Och det syns också i det att även mindre städer, landet runt, har någon sorts orkester. Det är en stadsorkester av något slag. Procentuellt sett så har väl Finland mest stadsorkester i hela världen, tror jag, i förhållande till befolkningsmängden. Är du en ung, till exempel instrumentalist, som är på gränsen till att kanske ha möjlighet till att också solistiskt ha någon sorts karriär kommande, eller en ung dirigent, så du får ju möjligheter mycket lättare att få dina första cakor och dina första möjligheter. Också därför att vi är inte desto större befolkningen än vad vi är, så vet man ju. Man vet i Jyväskylä vad det finns för elever just nu i dirigentklassen i Helsingfors. Man har ögon och öron uppe och så vill man ge de här nya unga förmågorna sina första möjligheter att dirigera. Nu när jag träffar unga dirigentbegåvningar till exempel och elever på andra håll i världen, så det är ett ganska stort problem för dem att de har så få möjligheter att i ett tidigt skede få faktiskt jobba med orkestrar. Ens amatörorkestrar, vad som helst. Då har du en väldigt svår väg att komma in i det där fältet på riktigt, jämfört med att du som i Finland ofta är möjligt, att du har en möjlighet att redan när du studerar så kan du ha en vecka i Joensuu och en vecka i Kotka.
2: Jag vet inte hur mycket du följde med i vintras den här debatten som skådespelaren Timothée Chalamet gav upphov till när han sa att opera och ballett är döende konstformer. Hur mår den klassiska musiken då?
1: De senaste åren, just nu efter covid-tiden, har visat väldigt tydligt hur viktigt det här fältet är och hur mycket människor vill ha det och kommer till olika kulturevenemang. Inte bara den tiden, också just nu. Världen är full av en massa problem och det är så mycket i världen som har att göra med en sorts TikTok-mentalitet, med allting ska vara snabbt och små stumpar av det ena och det andra. Som motvikt till det så upplever jag att de som kommer till en konsert till exempel, eller går och tittar på en 3 timmars film, inte hemma utan de går faktiskt till biosalongen eller går på en teaterföreställning, så de njuter också och känner det viktigt att som motvikt till allt det här jag ser också mera, faktiskt det här är sant, jag ser mera yngre människor i symfoniorkesterpubliken nu än vad jag såg för några år sedan. Vad beror det på? Kanske det beror just på det här. Att också unga människor, jag också någonstans läste jag att det finns en tendens också bland unga nu att just som motvikt till TikTok så läser de tjocka romaner också. Det är också någon sorts reaktion på att okej, de märker precis att det här behöver jag också. Det måste finnas något annat än allt det här telefonstirrande och korta stumpar av allting.
0: Dirigenten och violinisten John Storgårds, han intervjuades av Julie Ebbe. Det här är Vega eftermiddag. Du lyssnar på nyheter här på kanalen om en riktigt liten stund. Jag tänkte att vi tar en violindriven låt här i John Storgårds ära som för oss fram också till nyheterna. Backa bandet i 70-talet, lite country-inspirerat.

Rysslands attacker mot Ukraina har fortsatt under dagen. Under förmiddagen har till exempel drönarlarmet aktiverats ovanför huvudstaden Kiev. Ryssland har också riktat attacker mot energiinfrastruktur i Ukraina. Samtidigt uppger Kremlin att fredssamtalen mellan Ukraina och Ryssland för tillfället är lagda på is, men att kontakten med USA ändå fortsätter. Under natten attackerade Ryssland Ukraina intensivt på flera håll, medan Ukraina å sin sida attackerade oljeraffinaderiet Ilski i södra Ryssland. Finlands försvarsutgifter fördubblas under 2030-talet. Det här är enligt en rapport som det parlamentariska försvarsutskottet överräcker till försvarsminister Antti Häkkänen idag. I år satsar Finland nästan

8 miljarder euro på försvaret, men redan år 2029 kommer försvarsbehovet stiga över 14 miljarder per år. Det här är klart mer än NATOs mål, som är att medlemsländernas försvarsutgifter ska vara minst 3,5% av bruttonationalprodukten. Rapportens slutsats är att satsningarna behövs då Ryssland utgör ett långvarigt och oberäkneligt hot mot Finlands och NATOs säkerhet. I eurozonen ökade inflationen i maj till 3,2%, upp från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen i euroområdet är över 3%. Speciellt det stigande energipriset gav inflationen fart. Energin blev nästan 11% dyrare nu jämfört med maj i fjol. I Kristinestad har en död person påträffats vid strandvattnet. Det var efter klockan 10 i förmiddags som nödcentralen fick larm om en livlös mansperson som hade hittats i vattnet vid Skatan i Kristinestad. Polis och akutvårdare tillkallades och konstaterade att mannen var död. Polisen misstänker inget brott. Man utreder dödsorsaken och ger i nuläget inte ut mer information om händelsen. Det finns en stor sannolikhet för att väderfenomenet El Niño utvecklas mellan juni och augusti. Enligt FNs klimatorganisation WMO finns det en 80% chans för att El Niño slår till då och sannolikheten ökar mot slutet av året. El Niño höjer medeltemperaturen i centrala och östra Stilla havet och det här påverkar lufttryck, vindar och regn i resten av världen. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: Lite frän och fräck ungdomsmusik här av Status Quo. Låten heter Whatever You Want. I studion Joakim och Magnus. Joakim AI. Detta ständiga AI.
1: Ska vi dit igen?
0: Ja, och nu kommer vi att i några minuter klanka ner på det.
1: Jaha.
0: Men före det så vill jag ändå, jag vill väga upp det med att konstatera att det är ju ändå gett oss mycket gott.
1: Hur mycket AI, klockan är 2:10, hur mycket AI har du använt hittills?
0: Nu har jag konsumerat farliga mängder AI.
1: Många glas AI har du blivit.
0: Även om klockan bara är 2:07.
1: Ja.
0: Och jag tänker så här att i skolmiljö, tänk hur mycket bättre uppsatsen har blivit på grund av AI.
1: Ja.
0: Att lille Carl får i uppgift att skriva en essä om mitt husdjur kissekatten.
1: Mm.
0: Så går han in på valfri tjänst och ber att skriva en uppsats på ett bra språk. Och så kommer det ut när detta magnificenta exemplar välsignar mig med sin närvaro i soffans mjuka vrå. Så initierar det en vibrationell vokalisering känd inom det veterinärmedicinska nomen klaturan som spinnande. Ett auditivt fenomen som penetrerar själva essensen av min kardiovaskulära emotionalitet.
1: Och han är 8 år.
0: Han är 8 år.
1: Ja. Ja.
0: Och man tänker att sån kvalitet kunde jag inte komma med
1: som 8-åring. Det stämmer. Så inte uppsatserna ut.
0: De gjorde inte.
1: I min lågstadie.
0: Jag har en katt. Punkt.
1: Ja.
0: Katten heter kissekatten. Punkt.
1: Mm. Och det var med jag på högstadiet 9.
0: Ja. Och nu, vi är liksom helt körda.
1: Ja.
0: Jämfört med den unga generationen.
1: Så är det.
0: Tänk hur mycket bättre musiken har blivit.
1: Ja, du har ju berättat här alltså att din strömningstjänst, alltså topplåtarna är alla AI.
0: Den som jag lyssnar på väldigt mycket just nu är en cover på den här.

0: Jag bara ryser i hela kroppen.
1: Alltså bara alltså, att du lyssnar på AI-covern.
0: Det är mina nya grejer.
1: Robbie Williams Angels.
0: Yes, det är min nya grej nu. Att jag lyssnar på AI-covers, blott och enbart.
1: Får du bo med din familj?
0: Alltså jag tycker att det är så oerhört bra. Jag tycker på riktigt att det är så bra. Så att musiken har blivit bättre.
1: Skolan har blivit bättre. Ja. What's not to like? Nej. Men du sa att du ville klanka ner på det. Vi är på väg dit.
0: Ja, det är vi. Och nu går vi som vanligt en liten, inte en väg, utan vi tar den riktigt långa vägen.
1: Okay.
0: För minns du då i mobildatas begynnelse, de här skräckartiklarna som till exempel Aftonbladet och Iltasanomat och liknande skrev om familjer som har rest på semester och så kom de hem och så visade sig att lille Snor-Erik, han hade YouTube med roaming på och så fick familjen en sån enormt stor mobilräkning.
1: Jo, absolut.
0: Jag vet inte riktigt när det var. 10-talet kanske, början av 10-talet eller kanske slutet på 00-talet. Däromkring. Det ändrar man ju genom att inom EU så får man då fritt använda mobildata och reser man utanför EU så finns det ju försäljare redan på flygfältet som erbjuder simkort med mobildata.
1: Just det. Mm.
0: Nå, snabbt spola fram till 2026 och dagens verklighet vad beträffar AI. Så det är lite liknande som då mobildatans begynnelse. För många av de här AI-tjänsterna använder någonting som kallas token eller token-baserad prissättning. Mm. Om du har gått in och sitt någon gång på AI så står det några tokens och så står det hur många man har kvar. Mm. Du har 1148 av 200 000 tokens just nu.
1: Jaha, okay.
0: Och det här betyder alltså i praktiken att varje ord in och varje ord ut kostar pengar. Så därför sätter alltså företag användningsgränser på de anställdas AI-licenser.
1: Okej, alltså jag har inte varit inne på AI en enda gång i mitt liv. Mm. Jag tänker att jag aldrig går dit heller, men jag tänker nog klanka ner på det.
0: Ja, får du göra.
1: Och var ser man det här token? Alltså var och en av oss ser det?
0: Ja,
1: alltså, det här är mina tokens.
0: Yes, så många man använder och liknande. Så tar det slut om du börjar använda något väldigt komplicerat. På en tjänst så märker du att oj, snabbt tar det slut. Och därför finns det sådana 20 euro, 200 euro och 2000 euro i månaden som man kan betala.
1: Så alltså, hur många tokens får du när du går in dit som du gör på kvällen och be, kan du ta dagens hitmusik och göra AI-versioner av det åt mig? Ja. Hur många tokens bränner du då?
0: 2000 kanske.
1: Okej.
0: Okay. Det går ganska mycket.
1: Ja, jag menar det.
0: Och därför måste man ju sätta de använda gränserna på de anställdas licenser. Och om man jämför dem med mobildata igen så handlar det om ungefär samma som att du skulle strypa hastigheten och begränsa datamängden.
1: Just det, ja.
0: Du kan fortsättningsvis göra det, men det går lite långsammare och du kan inte bearbeta lika mycket information. Mm. Nå, eftersom det inte på ett företag i USA som Yahoo Finance skriver om så hade alltså den här tjänsten, men de hade glömt det lilla med att sätta en användargräns på just användningen.
1: Aha, så en token-gräns.
0: Ja, och sådär, att begränsa AI, att du nyttjar en del av kapaciteten, inte full kapacitet.
1: Ja.
0: Så fick alltså tusentals anställda obegränsad åtkomst till premiumresurser och OBS utan kostnadstak. Vilket innebär att de också kunde använda så kallade agentiska AI-verktyg.
1: Det vill säga att man sätter AI att göra någonting.
0: Yes.
1: Som det här radioprogrammen som du tog som exempel förra veckan.
0: Exakt.
1: Man har låtit AI-agenter göra egna radiosändningar och de var vidriga.
0: Ja, då kan, det betyder alltså i praktiken alltså att AI kan arbeta helt autonomt.
1: Just det.
0: Utan konstant mänsklig input. Du gör inputen i början och säger att nu ska du göra det här, men resten får du lösa själv.
1: Mm.
0: Det ska ta egna beslut om nästa steg i en process och så vidare och så vidare.
1: Mm. Och då snurrar den ju på alltså 24/7.
0: Ja, och när du, det är ju en sak med vanliga chattfrågor. Det använder då ganska mycket. Säg att det använder 2000 tokens då ungefär. Man har ingen alarm också, hör jag. Men agentiska AI-verktyg kan förbruka alltså upp till 1000 gånger fler tokens per uppgift än vad vanliga chattfrågor kan göra. Det är inte så viktigt hur mycket som används för vad. Det problemet här är att det här användes i en månad. Och då fick det anonyma företaget som Yahoo då skriver om en räkning på använd AI då på den månaden och hur mycket det ungefär kommer att kosta.
1: Av den AI-leverantör som de har, eller den maskin de har använt.
0: Ja, Claude använder de sig av. En av de här riktigt stora.
1: Ja.
0: Och när de fick den räkningen så ganska snabbt satte de en gräns nog på användningen för de anställda.
1: Ja.
0: De alltså företag har inte velat gå ut med namn av helt förståelig gashel, må jag säga.
1: Ja.
0: För 30 dagars användning av ett obegränsat AI-verktyg, vad tror du räkningen landar på?
1: Alltså hur många anställda har du?
0: Tusentals.
2: tusentals, så det kan stor firma.
0: Alltså, vi säger mellan 1 och 5 tusen anställda.
1: Okej, okay, alltså du berättar det här för att det är inte 100 euro utan det är en stor summa.
0: Ja, alltså du vet, om du som privat så kan du välja att 20 euro, att du kan ha gratis, då får du använda väldigt, då kanske du kan ställa 10 frågor på en dag, 20, så kan, i månaden så kan du betala, få betydligt flera, så finns det väl upp till 2 tusen.
1: Ja. Sen vill jag ju inte platta till din story med att gissa för mycket, så jag drar till med 100 000 euro.
0: 100 000 euro. Ja. 500 miljoner dollar.
1: En halv miljard. För personalens AI-gycklande i en månad. Det var dåligt.
0: Det är ganska brutalt.
1: Och då vet man ju all slopp som de hade tillverkat.
0: Exakt,
1: där.
0: Och det
1: kostar just en halv miljard.
0: Ja. Och det har ju blivit rent alltså för sådana startups liknande, kan man läsa sådana stories, att de har alltså räkningar på 100 till 150 000 i månaden. Just alltså det. AI-räkningar, att det är ganska vanligt. Och hur kunde det då bli så här? Det är ju den stora frågan folk ställer sig. Mm. Och det handlar om människan och att människan är girig. Och eftersom AI grundar sig på tokens, så finns det ett fenomen som heter token maxing. Som har blivit legio. Alltså vi har, vet du, vad heter det? Lux-maxing och smell-maxing och liknande. Nu har man också token-maxing.
1: Okay.
0: Och det är alltså ett nytt fenomen där anställda medvetet maximerar sin AI-användning av helt fel skäl. Mm. För företag mäter, de som använder AI, så mäter och belönar AI-användning som sådan. Alltså bara det att du använder det så en bra sak, inte vad du använder det till. Nej.
1: Som att man skulle premiera de anställda så att de googlar.
0: Exakt. Ja. Den som googlar mest vinner.
1: Ja. Ja, det
0: och det här leder ju till fokus på kvantitet av AI-användning istället för kvaliteten av resultaten.
1: Och det är ju det här som AI-företagen vill just nu. Och
0: absolut.
1: Alltså skulle jag, tänk om man skulle få hoppa på den här AI-bubblan här då, de här första åren, då varenda bolag inbillar sig att AI är det viktigaste och det är det enda vi kommer att göra i framtiden. Man har egna AI-direktörer, anställda uppmanas att hålla på med AI och oj, som man skulle kunna casha in.
0: Ja. Och det finns mer problem med det här också, till exempel det att anställda optimerar för det som mäts, vilket är hur många tokens som är förbrukade. Mm. Alltså det finns företag som mäter hur många tokens anställda använder.
1: Okej, det är en sidobusiness i det.
0: Ja, anställda använder AI då så mycket som möjligt för att toppa de här interna topplistorna som finns inom väldigt konkurrensutsatta branscher.
1: Ja, just det.
0: Så det betyder i praktiken att man använder kraftfulla AI-verktyg för att i princip kolla vädre och liknande.
1: Ja.
0: Och det är ju inte hållbart. Ja. Liksom att du tömmer en bassäng med vatten i princip.
1: För att se om det regnar eller inte.
0: Ja, det är ju helt galet. Men om man tänker också med resursering av naturens, det lilla naturen har att ge i dagsläget mera.
1: Alltså jag undrar, när man uppfann kalendern, papperskalendern kom på kanske 40-tal eller någonting. Jag undrar om företagsledning var lika till sig och skrek åt de anställda att det här är framtiden, nu måste ni använda papperskalender, det är det enda som kommer att styra på marknaden i fortsättningen och på det vidare. Eller är det bara dels med Google så flippar ju alla, eller med internet och nu med AI så har ju alla fullständigt flippat.
0: Så är det ju, big filofax, big AI. Ja. Men och det här är ju alltså, det här leder till enorma kostnader utan någon affärsnytta överhuvudtaget. Som det här nu anonyma företaget praktexempel på.
1: Men, en halv miljard.
0: Det är ju helt fruktansvärt. Men redan nu så ser vi alltså konsekvenserna av det här. Alltså företagsledare har äntligen, kanske vi kan säga, utan att färga det alldeles för mycket, men att man har börjat alltså ifrågasätta om just de här höga AI-kostnaderna, för de stiger ju hela tiden.
1: Ja.
0: Att ge dem på riktigt någon meningsfull avkastning. Mm. Eller är det sån här intern, vet du, token maxing och liknande, att man bara säger att man har så mycket nytta av det och man använder det, men det finns ingenting konkret, det ger ingen avkastning, det ger inga pengar.
1: Nej, och jag tror att vi alla vet svaret på den där frågan, det är bara de här nyckelpersonerna som också måste inse det svaret.
0: Exakt.
1: Det ger ingen avkastning.
0: För nu har till exempel Microsoft avbrutit de flesta de här interna AI-licenserna de har. Det här är den största AI-utgiftsnedkärningen som har kommit hittills. Det har ju varit väldigt många uppskalningar av AI-kostnader. Nu har den första stora nedkärningen kommit.
1: Intressant.
0: Och eran, och det här ska då markera slutet på eran av att sätt på AI för alla och se vad som händer.
1: Just det.
0: Att det är lite det vi nu är liksom brytningspunkten av. Att vi har hållit på ungefär i ett och ett halvt, kanske till och med 2. Men bara vi har AI så kommer det nog att bli bra.
1: Ja.
0: Men det är slut.
1: Intressant. Men jag hoppas aldrig, alltså, musiken får ju inte försvinna.
0: Alltså väldigt mycket får försvinna. Men när AI sjunger Robbie Williams Angels så ingen tår. inget öga är torrfritt. Nej, och torrt. Så det klarar vi inte av. Mm. Men av upphovsrättsliga skäl så ska vi inte ha lyssna på den här låten just nu i sin helhet. Men jag tycker att vi kan drömma om Angels i AI-tappning medan vi lyssnar på Rolling Stones In the Stars.

0: någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne. Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen. På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.
2: Och här efter en ny låt av Daniel Ainasoja, Acement, så ska vi stifta bekantskap med ett instrument, jag vågar påstå ett framtidsinstrument, dess tid i popmusiken ska komma. Den har varit ganska framträdande i rockmusiken, framförallt den från 70-talet. Vilket är instrumentet får du veta efter det här.

0: Från Jakobstad är han Daniel Ainas Oja, Acemen så heter låten som han solo debuterar med, dessutom då på dialekt. Nu ska vi bekanta oss med andra instrumenten steel guitar som vi hörde här just, nämligen ett instrument som man ganska lätt kan bli fångad av om man blott får en chans att prova spela på det. Inte organe, som det heter på engelska, och kan lätt misstolkas, utan orgeln.
1: Vi kommer in i Brändö kyrka där kantor Caroline Varg håller en orgellektion med en av sina orgelstuderande Frida Knif. Det är vackra toner som ljuder över kyrksalen, och orgeln som Frida spelar på är en körsbärsröd stor orgel som fyller läktaren här i kyrkan, som är förhållandevis liten.
2: Det är ett ganska stort instrument som oftast finns i kyrkor, och den kan ha två eller tre manualer här som man spelar med händerna, och sen pedaler som man spelar med fötter.
3: Den här orgeln i Brändö kyrka, så det är ett romantiskt instrument. Så den har en ganska rund klang, och den har en ganska stor klang också, så att man kan få mycket ljud ur den.
1: Kan man spela vad som helst på en orgel? Jag tänker annat än salmer.
2: Man kan nog spela allt möjligt på den.
1: Vad brukar du spela när du har lektioner här?
2: Nå, vilka låtar? Så det brukar vara mera klassiska låtar. Ibland kan det vara något lite nyare eller några kända låtar.
3: Man kan nog spela vad som helst på en orgel. Kanske man inte brukar spela vad som helst, men det är faktiskt möjligt att göra det. Och den har en stor klangvärld, så man kan spela både starkt och svagt och ha olika sound. Så det är det som gör det så spännande.

0: Blir dina kompisar förvånade när de hör att du spelar orgel?
1: Jo, många. Först när jag berättade vilka instrument jag spelar så många blev jätteförvånade när jag sa att jag spelar orgel. Och sen började de fråga jättemycket att spelar du sen i kyrkor, far du på konserter i kyrkan? Och de blev jättenyfikna av det. Jag började med piano. Jag hade just med Caroline.

0: möjligt att börja också att spela på en orgel. Man måste inte börja som med piano. Största skillnaden är att man spelar med fötterna också. Att vi har som tangenter för fötterna som heter pedaler. Det är den största skillnaden, och så är det ett lite annat anslag. Så man måste ha en lite annan tonbildning än på piano.
1: Och de här piporna då, alltså, kräver det något jobb också för att komma i användning?
0: Ja, de måste servas varje år och stämmas. Så att det är också mycket underhåll att ha en sån här stor orgel. Nu ska vi spela lite pedalsolo då, eller vad, Frida? Från kanske den här raden. Ska vi se där hur det känns för dig att spela, om du försöker fortsätta till slutet.

0: Nu när jag ser på när Frida övar bara med pedalerna, så vad är skillnaden mellan tangenter och pedaler?
1: Jo, de här piporna som man styr med fötterna och spelar på pedalerna, så det är de lägsta piporna i orgeln. Så det är liksom basen. Bastonerna är lite färre. Det är lite mindre bastoner än det som vi har att spela med händerna.
0: Kyrkan i sig, alltså Brändö kyrka, den är inte så stor. Och när man kommer här så den täcker som hela bakväggen och den är så här körsbärsfärgad, eller vad ska jag säga, träverke. Att det finns så här stor oljer i en sån här pass, det är en högt i tag förstås, men ändå, vad tänker du kring att det här instrumentet är i det här utrymmet?
1: Det här instrumentet så i det här utrymmet, så det betyder att det kommer en ganska stark klang ner, att om man använder alla stämmor på en gång så känns det nästan som att det blir lite för starkt för mångas öron. Mm. Så är det faktiskt nog.
0: Skulle du kunna tänka dig att jobba med det här som kantor eller någonting?
2: Kanske. Jag är inte helt säker vad jag ska göra när jag blir äldre, men jag skulle kanske kunna se det.
1: Jo, det är oftast ett kyrkligt sammanhang. Men sen så passar orgel också bra ihop med orkestrar. Det är ett jättebra orkesterinstrument och det är också roligt att spela med andra. Där har man också den möjligheten.
0: Men ditt jobb då, för du är ju också kantor här i Vasa svenska församlings. Är det kantorsjobbet? Är det någonting, just sett med det här att du får jobba med orglar, så är det någonting som du skulle kunna rekommendera?
1: Jag älskar orgeln, så jag skulle alla gånger rekommendera att få jobba med orglar. Jag tycker det är jätteroligt. Roligt att öva och roligt att spela. Så är det.
0: Men hur började det för dig?
1: Jag var mycket äldre än Frida när jag började spela orgel. Jag tror att jag gick i gymnasiet. Så att jag har en sån där stark pianobakgrund. Men det var väldigt roligt att prova på en orgel som låter som en hel orkester. Så det fångade mig direkt. Och så fortsatte jag att öva.
0: Man kan se på Instagram, så kan man se när folk spelar Sagan om ringens soundtrack och sådana saker. Är det lite så att det här intresse för orglar, är det någonting som håller på att börja bubbla?
1: Ja, jag tror att det håller på att öka, eller jag hoppas åtminstone det. Att, och sen just att man kan spela på en orgel som en hel orkester. Det är som en hel orkester, så det passar bra till exempel att spela filmmusik och så vidare som folk är intresserade av. Så att jag tror att det håller på att öka. Och vi försöker också i Borgå stift att liksom göra lite reklam för orgel bland barn och unga, så att de skulle få upp ögonen för att börja spela orgel, för att det behövs fler organister.
3: Vi hörde kantorn Caroline Varg och en av hennes fyra orgelelever. Det här var 12-åriga Frida Knif. Och om man vill lära sig spela orgel så ordnas det faktiskt kurser ett par gånger per år på olika håll i Svensk Finland. I oktober ordnas till exempel kursen Orgel Tramp i Korsholm. Det var Jessica Morny som hade besökt Brändö kyrka i Vasa. Vi ska ta en orgelbaserad låt. Nu är det förstås Hammond-orgeln som det gäller, men inte någon av de 60- och 70-talslåtarna, även om det är det i kanske grunden. Deep Purple har väl gjort en version av Hush, men den här är från 1997 och nyttjar

0: 1997 var året. Cool Shakers hette bandet, låten Hush. Vi lämnar Orgen, vi lämnar AIN, vi hoppar på färjan över till Sverige och ska prata om medborgargardister, det vill säga på klingande myndighetsspråk, personer som tar lagen i egna händer. Varför? Jo, för att skipa rättvisa utan juridisk eller polisiär befogenhet, som det så vackert heter. Ex-höjdhopparen Patrik Sjöberg och Sara Nilsson leder tillsammans en medborgarrörelse. Den heter Dumpen, och du kanske har träffat på den i något skede. Den avslöjar alltså män som söker sexuell kontakt med barn och hänger ut dem på nätet. Och vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung har alltså följt med Dumpen i deras arbete. Magnus, berätta, hur går det alltså till när Dumpen jagar pedofiler?
1: Ja, jag ska väl först säga att det här är en verksamhet som är extremt omdebatterad i Sverige just nu. Överlag övergrepp mot barn och pedofiler, ett samtalsämne här också i politiken. Det har säkert att göra med några ganska hemska rättsfall nyligen, men också om rapportering i medier nyligen. Jag åkte faktiskt med Sara och Patrik ett par dagar för en dryg vecka sedan, ungefär ett par kvällar, åkte vi runt i deras bil. Vi kan ju höra lite hur det lät när vi satte oss i bilen i Uppsala.
2: Vi ska träffa en man som tror att han ska träffa en 13-årig flicka i sexuellt syfte. Han har ju uttryckt att han vill knulla helt enkelt med ett barn.
3: Han kommer bli besviken.
2: Han kommer nog få en tråkig resa hem, tror jag. Det blir nog inte helt roligt att resa hem.
3: Han kommer ha mycket att fundera på.
2: Ja.

0: Ja, och det som hade hänt innan vi satte oss i bilen här då var att en av Dumpens frivilliga hade hittat den här mannen i en chatt, hade utgett sig för att vara en 13-årig flicka och stämt träff. Och det som hände sen då är att de här männen, den här mannen, konfronteras av Patrik och Sara och så hängs de ut på Dumpens sajt och på sociala medier. De får ett slags skamstraff som förstås får ganska stora konsekvenser då för de här männen.
1: Mm. Man har hört om Dumpen ett tag redan. Alltså, är det här någonting de gör på heltid, Patrik Sjöberg och Sara Nilsson? Hur många case har de haft? Hur många män har de konfronterat?
0: Ja, just den här mannen i Uppsala var den 784. Så ja, det här okay. Är ingenting nytt. Alltså, de har hållit på i 5 år nu och sa att de fortfarande under intensiva perioder kan konfrontera 15-20 män i veckan. Och det jag lärde mig är att det här är ett ganska stort maskineri. Det handlar inte om människor som jobbar på heltid, som du frågar, utan Dumpen är en medborgarorganisation som har mellan 150 och 200 frivilliga arbetare, och många av dem då ägnar sig åt att det som man kallar för att fiska. De kallas för fiskare, och då fiskar man efter de här potentiella förövarna på nätet. Man kallar dem för gäddor för att de liksom lurar på barn. Det här är sådana termer man använder. Mig slog det också som ganska fantastiskt att de här männen fortfarande går på det här.
1: Yeah.
0: Men när jag pratade med Sara och Patrik om det så förklarade de att det här ändå bara är, trots allt, toppen av isberg, att det som pågår i det dolda, alltså att män chattar med riktiga barn och också utnyttjar riktiga barn, är så mycket större. Och det var nog också en bild som polisen bekräftade för mig.
2: Mm. Ja, jag minns i tiden att det fanns Dateline i USA, Chris Hansen. För en motsvarighet där han liksom också ställde till just och tog fast pedofiler, och att det pågick i hur många år som helst, då var det ju alltså en tv-kanal som var bakom det här. Mm. Men alltså, det här är någonting som har nyttjats också i andra länder tidigare, att Dumpen är kanske inte först, men som sagt, över 700, det är ju helt otroligt mycket. Men frågan är ju, alltså, finns det något större syfte än att bara hänga ut de här misstänkta eller regelrätta pedofilerna? Vad vill man uppnå?
0: Ja, de säger ju själva att de vill skydda barn. Ja. Att de här männen då som stämmer träff med fiktiga barn också är farliga för barn på riktigt, och att de därför måste stoppas, och att det är det här som man håller på med, att det här är det liksom stora syfte. Men sen har de också vissa politiska mål. Det stora är kanske att de vill förbjuda sexchat med barn eller grooming också med fiktiva barn i lag, så att också polisen ska kunna göra samma sak som de själva. Mm. Att myndigheter ska kunna ingripa före då riktiga barn far illa. Och en annan sak som man vill förändra är förtalslagstiftningen, det vill säga att man idag inte hur som helst kan hänga ut påstådda eller ens dömda pedofiler för att varna allmänheten, för det kan lätt bli förtal. Och det här är ju lika i Finland, där dömdes, jag tror att det var förra veckan, en 15-årig flicka för att hon hade hängt ut en dömd pedofil på Snapchat. Mm. Och det här handlar förstås om en konflikt mellan att alla har samma skydd av lagen i en rättsstat, och sen då en ganska allmän uppfattning ändå om att lagen i det här fallet kanske snarare skyddar pedofiler än deras möjliga offer.
1: Mm. Jag tror ju att ingen är emot tanken att stoppa pedofiler förrän de kan förgripa sig på barn, men samtidigt när man tänker att det är en före detta höjdhoppare som är ute och fångar de här pedofilerna, så man kan bli lite fundersam kring det här också. Magnus, alltså Dumpen, hur laglig i den här verksamheten som de gör, alltså att de lockar fram potentiella pedofiler och far sen och ärtappar dem, filmar dem och sådär?
0: Ja, det är väl inte i sig olagligt, men just på grund av de här förtalslagarna så är deras verksamhet inte helt laglig alla gånger, när det då handlar om det här att hänga ut dem sen på sociala medier och sin egen sajt. Mm. Sara Nilsson dömdes faktiskt nu i våras för förtal, eftersom en av männen hon hängt ut fick lida ganska mycket för det och anmälde henne. Och det som kanske ska påpekas tydligt ännu en gång är att de här männen som hängs ut inte nödvändigtvis har begått några brott. Alltså de kan förstås ha begått övergrepp mot verkliga barn. Och så har ibland också varit fallet. Men att stämma träff med ett barn som inte finns på riktigt är alltså inte ett brott i Sverige. Och det här är också någonting som polisen vill föra fram. Jag talar med en polis, Lena Larsson, som jobbar med internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid den nationella operativa avdelningen vid polisen. Och hon var nog, måste man säga, verkligt kritisk till Dumpen och sa att de ibland till och med kan

0: försvåra polisens arbete. Vi kan ju höra henne.
1: Om man ska ta fast någon som de säger eller publicera någonting, det är faktiskt rättsvårdande myndigheter som ska göra sånt, inte privatpersoner. Det kan ju bli väldigt, väldigt fel. För ibland så kanske de har tagit fel. De har ju ingen aning om vad vi håller på med för utredning. Vi kanske precis ska göra ett tillslag mot den här personen. Det som händer då när han eller hon blir konfronterad är ju att de åker hem och så gör de sig av med all bevisning som finns.
2: Hur är det då med stödet? Vi var ju, som Joakim var inne på här, att många kanske inte ser någonting moraliskt fel med att jaga pedofiler, men vem är positiv, vem är kritisk?
0: Nej, man kan väl nog säga överlag att de har fått ett väldigt stort stöd i den allmänna debatten, och det här har också blivit nu till och med en politisk fråga i Sverige, och då är det kanske framförallt från höger som Dumpen nu får stöd. När Sara Nilsson dömdes för ärekränkning till exempel, så gick Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ut och lovade att han betalar hennes böter och hennes rättegångskostnader. Och det kan man ju tycka att det är ganska intressant då, att en riksdagsman som stiftar landets lagar aktivt går ut och uppmuntrar folk att bryta mot den, för det är ju det som hon då har gjort. Men Sverigedemokraterna har lyft den här pedofilfrågan ganska mycket. Man har krävt att man ska kunna låsa in pedofiler på obestämd tid och så vidare. Och säkert ser man nog här, jag menar, man är ganska duktiga inom de här populistiska partierna att se hur den allmänna opinionen ser ut, och här har man säkert ganska bra koll på den. Är det nog ändå så att de här männen som hängs ut också har sina försvarare? En av de främsta kanske är den tidigare justitieministern, advokaten Thomas Bodström, som har företrätt några av dem. Han är socialdemokrat, och han har hävdat att Dumpen har hängt ut helt oskyldiga och att det här har handlat om rena lynchningar. Så det är nog en debatt ändå som pågår.
3: Nordkorrespondent Magnus Varning är med här. Vi pratar om Dumpen, som Magnus har följt med på uppdrag, det vill säga tidigare höjdhopparen Patrik Sjöberg och Sara Nilsson lockar potentiella pedofiler till en plats, och sen åker de dit och så konfronterar de den här potentiella pedofilen och fotar och lägger ut på internet. Vad händer sen, Magnus? Alltså när då personer alltså hängs ut på det här viset, till exempel i det här fallet som där du följde med, vad händer efter det sen?
0: Ja, han blev ju då konfronterad och han hängdes ut, men vad som hänger överlag så beror säkert på perspektivet. Alltså för många av de här männen så rasar ju förstås livet samman ganska totalt. Men om man då tror att de verkligen skulle ha begått övergrepp på verkliga barn, så har man kanske rädda ett barn undan det. Men vi kan ju höra hur den här konfrontationen där i Uppsala gick till. Här svänger vi då in på en parkeringsplats utanför McDonald's, där en 69-årig man sitter i sin bil. Han har kört 2 timmar till Uppsala och tror att han ska träffa en 15-årig flicka.
4: Sitter i bilen med honom? En gammal gubbe.
5: Du hade lite sexchatt här med ett barn.
4: 13 år i tjejen. Är det okej, tycker du?
6: Ja.
4: 13 år.
6: Det
4: är du ska träffa. Du har ingenting att säga.
5: Du kommer publiceras på dumpen.se. Vi kommer kontakta din arbetsgivare om du har någon. Och vi kommer att kontakta din fru, sambo. Vad sur han var. Han var jättesur.
0: Ja, vi hörde motorljudet där när han körde iväg. Kanske trodde han att han kunde fly. Han sa inte så jättemycket.
2: Han var helt tyst, lät det som åtminstone. Att inte. Ja, men jag förstår att han på menen var väldigt ilsken.
0: Ja, vi hade ju förvrängt hans röst, men det var inte många ord han sa där. Men vi vet att Sara från Dumpen ringde upp honom senare och förklara var han kan hitta hjälp. Han lovade att söka hjälp. Det här är någonting som Dumpen säger att de alltid gör. De vill inte hämnas på de här männen. De tar avstånd från all typ av våld och liksom lynchningar och sånt som kan uppstå liksom förstås i lokalsamhällen efter att de har hängts ut. Men det här att man då pratar med honom att han lovar söka hjälp, så hindrar ju inte Dumpen från att också hänga ut honom. Det finns liksom inga sätt. Det här är liksom deras princip, att man kan inte övertala dem att inte då dela ut det här skamstraffet, som man väl måste se det som. Så det de gör, det får ju såklart enorma konsekvenser. Medier här i Sverige har rapporterat om många som har förlorat jobbet. Det får såklart konsekvenser för deras familjer. Men då hävdar ju också Dumpen där att de finns till, att de erbjuder stöd, särskilt för offer till övergrepp erbjuder de stöd.

0: och Patrik Sjöberg har ju själv alltså råkat ut för övergrepp i sin ungdom. Det var inte till och med en finländsk tränare som förgrep sig, sig på honom. Så att han har ju också erfarenhet av hur du som offer, alltså vilka följder du får leva med som offer till en pedofil. Mm.
1: Ja, och också Sara Nilsson har varit utsatt för sexuella övergrepp. Så, och det sticker de ju inte under stol med att det här är en drivkraft, men de vill ändå framhålla väldigt starkt att det inte handlar om hämnd, utan det handlar om att de vill rädda de här barnen. Om sen de männen slutar, det är väl från fall till fall. Det man säkert också kan säga att de delvis har lyckats med är att få gehör för sina politiska mål. Nu för några veckor sedan så trädde den så kallade läxdumpen i kraft. Den ger inte polisen rätt att göra riktigt samma sak som dumpen, men den ger polisen rätt till bevisprovokation, som det heter i vissa fall i praktiken då, att de kan utge sig för att vara barn för att identifiera människor som är misstänkta för riktiga brott mot barn.
2: Nordenkorrespondent Magnus Svanjung har följt med dumpen i deras arbete i Uppsala. Tack för den här rapporteringen.

0: finlandssvenska Ingrid Rin and Reason, så heter den här låten. Och för mer finlandssvensk musik så vet jag att du kan rösta i Vegatoppen, svenska.yle.fi/Vegatoppen. Röstningen den stänger vid midnatt i natt, så du har en chans att rösta. Det är Josefin Sirén och Motionsbonden som faktiskt leder den här veckan. Låten den heter Norrsken. Nu ska det alldeles strax bli de senaste nyheterna.
1: Yle Vega.
0: Och dit reser vi med Elvis i spetsen. Suspicious Minds har vi här.

Minst 18 personer har dött i ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina i natt. Över 100 är skadade, enligt de ukrainska myndigheterna. Minst 6 personer dog och ett 60-tal skadades i Kiev-området. Från Dnipro söder om huvudstaden kommer uppgifter om 12 döda. Enligt det ukrainska försvaret attackerade Ryssland med 600 drönare och 90 robotar. Finlands försvarsutgifter fördubblas under 2030-talet. Det visar en rapport från försvarsutskottet till försvarsminister Antti Häkkinen. I år satsar Finland nästan 8 miljarder euro på försvaret, men redan år 2029 kommer försvarsutgifterna att vara över 14 miljarder per år. Det är klart mer än NATOs mål att medlemsländernas försvarsutgifter ska vara minst 3,5% av bruttonationalprodukten. Rapportens slutsats är att satsningarna behövs då Ryssland utgör ett långvarigt och oberäkneligt hot mot Finland och Finlands och NATOs säkerhet. Försäljningen av alkohol fortsätter att minska, visar uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd. Om förbrukningen i fjol fördelas på alla finländare som fyllt 15 så blir det 6,9 liter 100% alkohol per invånare. Det är 4,5% mindre än året innan. Både försäljningen på alkohol och restauranger minskade. Sett till enskilda dryckeskategorier var det endast förbrukningen.

0: Ökningen av starköl som ökade. En kvinna har omkommit efter att ett tåg och en bil krockat i Loima i egentliga Finland. Ett tåg från Åbo mot Tammerfors körde in i bilen vid en järnvägsövergång. I bilen fanns ingen utöver föraren. Räddningstjänsten larmades vid 7:30 i morse. En utredning har inletts men polisen misstänker inget brott. I euroområdet ökade inflationen i maj till 3,2% från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen i området är över 3%. Det var främst de stigande energipriserna som satte fart på inflationen. Kenias president William Samoei Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer på statsbesök till Finland nästa vecka. Värdar för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Susanne Innes Stubb. Syftet med besöket är att fördjupa de bilaterala relationerna, stärka samarbetet mellan länderna och främja handeln mellan Finland och Kenya. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Tusen tack för dem, Peter.
2: Här är The Roots.

0: jag brukar kolla nyheter och nyhetsrubriker hela tiden så här längs med eftermiddagen när vi står och sänder. Jag såg just rubriken om att Bruce Springsteen är nu bekräftad som en av de som kommer att uppträda på Donald Trumps USAs 250-års jubileum.
1: Nej.
0: Och jag liksom, jag insåg bara att det här kan sablar inte stämma.
1: Nej, det låter helt galet.
0: Och sen såg jag källan, och källan var då alltså The Onion.
1: Ja.
0: Alltså amerikanska satirtidningen som konstaterade att Bruce Springsteen kommer att uppträda, ja. Och han kommenterade det hela själv med att, no, a gig is a gig. Så det var alltså skoj. Två andra nyheter som handlar om mat och dryck som jag läser idag. I Finland har vi ju ett sånt upplägg att var fjärde av oss är vid det här laget överviktig.
1: Än så länge
0: snart blir det var tredje. Och så vidare och så vidare. Eller så svänger det. Helsingin Sanomats utsända i Vietnam skriver om hur läget är i Vietnam. I Vietnam så är andelen överviktiga 2%.
1: Det är inte mycket det.
0: Nej, i kombination med att vietnameserna hör till de som rör sig allra minst av alla folkslag. I medeltal går en vietnames 3600 steg per dag. Mm. I Finland går vi ungefär 7000 steg per dag. Men vi är överviktiga.
1: Det är skillnad, ja. Men jag tycker ju att det här är ju ändå ett problem som bara är nu med tanke på alla dessa Ozempic, Mounjaro och allt vad de heter till.
0: Ah, du har helt rätt.
1: Jag tänker inte att det här är någonting vi under vår livstid kommer att, alltså på kemisk väg, att bli kvitt.
0: Ja, men,
1: övervikt.
0: Ja, övervikt.
1: Så länge du har pengar på konto i medelklass.
0: Det har du helt rätt i. Tills det kommer att visa sig, för det, alltså, vad har folk tutat i sig Ozempic i ett år nu? Eller något sånt. Snart visar det sig att det växer ut med en arm på bröstet.
1: Ja.
0: En tredje arm eller något sånt. Det kommer att komma någon backlash gällande det där. Vi väntar och ser. Men i varje fall, den här artikeln handlar om att hur kan det vara så här? Vietnameserna rör inte på sig, men bara 2% är överviktiga. Var fjärde finländare är, men vi går jättemycket. Och det är förstås maten som det handlar om. Då. I Vietnam så är den traditionella maten väldigt viktig fortsättningsvis. Och i Vietnam så betyder det mycket soppor. Soppor som man gör på färska grönsaker, nudlar eller ris. Och sen en väldigt kontrollerad mängd kött som man lägger i den här soppan. Och det där med färska grönsaker är antagligen en viktig grej för Vietnams del. Om en grönsak är ett dygn gammal i Vietnam, så då säljs den som skräp.
1: Vad säger du?
0: Jo, den största matbutikskedjan heter Winmart, och där säljs alla grönsaker som är över ett dygn gamla till reapris helt enkelt.
1: De som är ett dygn gamla i affären i Finland, så de har ju liksom ännu inte växt upp.
0: Nej, jag tror inte att en finländsk butik har sett en under ett dygn gammal grönsak. Helt på allvar. Så där har vi ju i och för sig en skillnad. Men den här soppan tar den här artikeln fasta på, och den har pratat också med näringsexperter. Alltså energitätheten i en bra soppa är 80-100 kilokalorier per 100 gram. Och då kan man jämföra om man tar 100 gram hamburgare.
1: Det är ganska mycket det, ja.
0: 300 kilokalorier per gram. Samtidigt så mättar en soppa väldigt, väldigt snabbt och effektivt, eftersom vattnet är knutet till ingredienserna i den här soppan. Din magsäck fylls lättare, förklarar en näringsexpert. Orsaken till att vietnameserna håller sig i så bra form som de gör det.
1: Men nu är det ju sällan du har klappat dig runt magen, Joakim, när du äter en soppa och tänker att nu kan jag inte äta.
0: Nej, men alltså en bra fisksoppa.
1: En fisksoppa, ja, det kan jag gå med på.
0: En bra köttsoppa. En bra hönssoppa. Nu blir man ju mätt av det. Trust me.
1: Fisksoppa och köttsoppa, ja.
0: Hönssoppa.
1: Men en linssoppa.
0: Eller, det kan vara svårare.
1: Då blir det nog hårt.
0: Det kan vara svårare, men då kan du gnaga på en salamikorv. Till den eller någonting sånt här. Vidare, så i Vietnam, om vi funderar på kosten, där äter man inga mellanmål heller, utan det är de här sopporna som står för födan. Här slängs in att till exempel 100 gram vetebulle, det är 300 kilokalorier som du sätter i det till din kaffekopp. Sen är det också så att i vietnamesiska matbutiker så finns ingen färdig mat, som vi i Finland har gått in ganska hårt för.
1: Ja, det ständigt dåliga samvetet för föräldrar.
0: Ja, precis, så är det.
1: Processad mat. Det är som en misslyckad dag man har köpt färdig mat.
0: Det är faktiskt, det är den sista utropstecknet på att det här sket sig. Ja,
1: att liksom att du köper jättemånga öl klockan 12. Ingen som höjer ögonbrynen, men

0: om du går dit med 7 paket färdigmat och så måste du så försöka förklara det i kassan att jag, ja. Det, är som, alltså det är bara till mig och så det är som att ha på jobbet ifall att jag skulle behöva, att det är inte som för barnen.
1: Precis, ja, barnen får ju den här långa ja. Koket jag har haft på gången i flera dagar. Sen har vi en nyhet från dryckesvärlden och den handlar om Josef Stalin. Han hade ju väldigt, väldigt mycket på gång och förutom allt vad Stalin hade på gång så samlade han också på
0: liknande.
1: Precis, det. Han samlade också på vin.
0: Jaha.
1: Det finns en gammal vinsamling härstammade från Josef Stalin. Det finns i Georgien i Tbilisi 40 000 flaskor. Det är mest georgiska viner och franska viner. Och i den här Stalins vinsamling så finns viner som är typ alltså 200 år gamla som tsar Alexander den tredje ska ha haft i sitt barskåp någon gång i tiden. Sen är det ju så att det är ganska lätt att fixa en vinsamling om du är diktator.
0: Så brukar det vara, ja.
1: Ja, det, alltså Stalins vinsamling kom till på det viset att vid ryska revolutionen 1918 så då konfiskerade staten alla tsararnas vinsamlingar som hade funnits.
0: Ja.
1: Och sen la Stalin vantarna på den.
0: Jag tycker det är så tråkigt att en samling är ju som roligt när du kan gå igenom och så vet du varje enskild enhet i din samling så vet du när du skaffar den och den fick du lite kämpa för.
1: Ja, just det.
0: Men när du får det gratis genom att konfiskera och säga att,
1: det här är mitt nu.
0: Kamrat, det här är min nu.
1: Ja.
0: Jag tycker att det tar bort tjusningen med en samling.
1: Nej, inte det. Där finns den kvar. Stalin gillar alkohol. Han gillar att dricka vin. Han gillar att dricka vodka. Sprit var förbjudet under Lenins tid. Men när Lenin dog och Stalin tog över makten där 1925 eller när det var, så då tilläts drickande i Sovjetunionen igen. Och när det gäller viner så tyckte Stalin väldigt mycket om ett Kvanskara-vin, som det heter, som odlas vid det georgiska Raha-området. Allt det här tar jag från huvudet nu, som du hör.
0: Jag hör det. Jag gillar inte ett karavin. När jag ska välja på fredag kväll att jag ska dricka en chablis eller en karavin, så tar jag nog hellre en kara.
1: Ja, precis det. Ja. Det här är tydligen ett ganska sån där, lite sötare vin. Georgiska vintraditionen, den är tydligen väldigt anrik dessutom. För 8000 år sedan så höll man på att laga vin i det där området. Det. Och Stalin var på det viset, hade bra alkoholsinne. Han blev själv aldrig full, men han tankade gärna alla andra fulla med vodka. Han hade det som alltså politisk strategi. Jag läser om en amerikan som hette Wendell Willkie som besökte Stalin 1942. Och han kom sen hem och vittnade om att Stalin hade föreslagit 53 skålar under en middag. 53, och det funkar på det viset att Stalin, för Stalin var det var bottne upp och du kunde inte tacka nej till en skål. Det var alltså, det var liksom, du kunde, vet du, gulagen vänta ungefär då. Ja. Så Stalin såg till att supa folk fulla, för han tänkte att då får man se alla sanna jag.
0: Nej, just det, men alltså 53. Vi hade på, under min första studieår så hade vi något som heter Ramazits.
1: Okay.
0: Och den blev sedan mer förbjuden under den kvällen, för en låg och krama en sån här liksom läskedrycksautomat och några var magpumpades. Okay. Jag tror att vi var på 12 snapsar.
1: Okej, det är nog jättemånga där än.
0: Ja, men det är ju inte 53.
1: Nej, det är inte 53. Så som Stalin rullar på 1940-talet. I varje fall, vinsamlingen som är snedsträck gamla ryska tsarars och nu då Stalins också, det ska säljas och kommer att auktioneras ut. Ingen vet egentligen hur dyrbar den samlingen är.
0: Men proveniensen i sig att tsararna först har ägt den och sen Stalin, kan jag tänka mig att lägga till några psykablyats på kostnaden.
1: Ja, 2004 såldes några flaskor från den här samlingen och de såldes för ungefär 8000 euro styck. Så att på den nivån, behöver du vin till något bröllop i sommar så googla det där med Stalins vinsamling och auktion. Molly Hammar, Magnus Hansén och Joakim Runt till din tjänst i Ylevega eftermiddag.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Mm. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Mycket tal om ADHD och ADD de senaste åren, framförallt gällande våra unga och våra barn. Där har vi en mängd diagnoser för tillfället. Hur är det att vara vuxen och få diagnosen ADHD eller ADD? Du ska få träffa Milja Ångerman som var stämplad som dum, okoncentrerad och lat genom hela sin grundskola. Och det var först under studietiden som hon fick veta vad diagnosen egentligen var.
1: Det var under studietiden så var det en kollega på en bar som jag jobbade som sa att Milja, nu mår du nog inte bra. Så får jag till studenthälsovården och där fick jag då remiss till en psykolog. Och träffade psykologen flera gånger och så konstaterar hon att jag att du har en medelsvår depression, att men jag ser att det är någonting annat, att du har som jättemycket saker på gång, att det är som inte mänskligt att du har den här rutinen och att du ändå har orkat så här länge, att finns det en möjlighet att du har ADHD? Och så fick jag sen då på den vägen fick jag remiss till Ropanäs eller centralsjukhuset och där började då direkt en ADHD-utredning. Och det här är ungefär 10 år sedan. Jag hade själv börjat lite som läsa på om ADHD och hade lånat böcker från Bibban och sådär och googlat lite och hittat många grejer som jag tyckte att, men att det där låter ju exakt som mig och många beskrivningar som jag kände igen. Så sen då jag fick min diagnos så den här läkaren sa till mig att ja, att Milja, jag kan nog bara säga att det är ju nog solklart att du har ADHD. Och så tänkte jag att jag, men vad skönt att jag har som att hitta vad som är orsaken till att jag har just de här små grejerna, att man kan inte riktigt sitta still. Jag har svårt att liksom prata väldigt mycket, avbryta folk väldigt lätt för att man vill som berätta själv också om saker, vilket jag också tycker är en jättejobbig grej som jag har. Men det känns som skönt då att få reda på att jag är som inte dum i huvud eller liksom inte korkad, inte lat, vilket jag hade som trott hela min studietid och också i lågstadie och högstadie. Och lärarna sa att ja, Milja, du måste vända dig fram och titta på tavlan, du måste sitta längst fram, prata inte så mycket, låt dina liksom kompisar jobba i fred.
2: Men hur har det liksom påverkat vardagen då? Vi tänker med hobbyer, sociala kontakter, familj och så vidare.
1: Jag har ju som aldrig haft sådär bästa kompisgäng som många av mina andra kompisar har. Eller de har varit bästa kompisar sedan lågstadiet och fortfarande i 30-årsåldern. Och jag vet ju inte om det är enbart på grund av ADHD, men det är någonting med sociala relationer ibland som blir lite tungt. Och sen så slutar jag höra av mig för att jag behöver egen tid och så rinner det lite ut i sanden. Sen så kan man ju ta upp, men det är lite just som svårt. Och just att jag vet att i vissa sociala situationer så kan jag kanske ibland också ha som svårt att uttrycka mig och folk missuppfattar mig.
2: Får du energi av andra människor eller tar andra människor energi?
1: Om man får till exempel på ett kalas där det är 10 pers, så efter en timme så är jag helt dränerad. Eller någon sån här större grej, så måste jag ta som 2 dagar paus från

0: från allt för att kunna återhämta mig. Att det är jättesocialt dränerande. Att mina batterier dör nästan direkt. Sen beror det också jättemycket på att är det människor som jag känner jättebra och att de inte kräver någonting av mig i situationen, då är det lite bättre. Men om det är ett ställe var det är nya människor och att jag ska, om jag ska prestera någonting, så då blir jag helt, batterierna dör direkt.
1: Jobbar då?
0: Ja, det går. Mm. Bra. Så jag har ju fått hitta som egna knep på hur jag ska göra saker och hur jag ska liksom från start till slut, att hur jag ska komma igång och hur jag ska slutföra uppgifter. Och det som enda som jag har svårt med är att om det kommer någon ny grej så, och så frågar jag att okej, men att hur ska jag göra den här grejen, och någon säger ja men gör lite hur du vill, ja. Så då blir det kaos, för att då i cirkusen börjar alla springa åt olika håll och dra mig åt olika håll, och då vet jag som inte var jag ska börja, vilket gör att allting bara skjuts fram och till sist sitter jag och är såhär panik, nu borde jag som börja vara klar snart, men den här uppgiften har jag inte ens fått påbörjat för att jag vet inte hur.
1: Hur är det med medicinering då? Du var till läkaren, du fick en diagnos. Mm. Hen fråga, ska vi påbörja medicinering?
0: Ja, och jag börjar ju medicinering direkt. Under tiden vi försöker hitta som rätt dos till mig, så gick jag också till en sjukskötare och hade som så här terapisamtal och pratade om medicinen, och hon gav mig verktyg för hur jag skulle kunna göra min vardag lättare. Jag minns inte om det var ett halvår eller lite längre som jag åt medicin, men vi konstaterade tillsammans att den här medicinen funkar inte för mig, för att när medicinen gick ur kroppen så kom alla känslor upp, så att jag blev arg och ledsen och förbannad allt på samma gång och visste inte riktigt var jag hade mina känslor. Det var som att alla känslor bara kröp på kroppen. Så då sa jag att jag vill inte äta medicin, att det är som inte värt de där timmarna jag kan koncentrera på dagen, är inte värt de där tunga timmarna på kvällen när jag inte vet vad som händer i kroppen, att just när medicinen gick ur. Och då slutade jag, och sen det har jag inte ätit. Jag har nog pratat med en läkare ifall jag skulle börja äta på nytt, för att samtidigt som jag nog klarar mig och jag har sämre perioder, men det skulle vara jätteskönt det där tystnaden, för det märkte jag då jag tog medicinen. Mitt i allt så var jag sådär att hallå, varför hör jag som det, i min hjärna är det som konstant cirkus på speed, alltså det är allt möjligt. Och sen så mitt i allt så var jag så att okej, nu att jag hör mina egna tankar, jag kan sitta och läsa utan att jag börjar fundera på vad jag ska laga för mat, vad som händer nästa vecka, vad som, mitt i allt så var allt så mycket lättare.
2: Milja Ångerman fick sin ADHD-diagnos som vuxen. Magnus Hansén hade pratat med henne. Känner du igen dig? Har du frågor och funderingar gällande ADHD eller ADD, det vill säga utan den här hyperaktiva elementet? Frågor om ADHD eller ADD som vuxen? Ha! Vi finns till här för dig, eller rättare sagt onsdag kväll finns till för dig i så fall. Lite klokare med Milla kommer att ta upp det här, hur det är att som vuxen ha ADHD eller ADD, just gällande sociala kontakter och arbetsliv och sådana saker överlag. Du kan ställa frågor eller kommentera eller skicka in tankar gällande det här via liteklokare@yle.fi. I studion så har Milla med sig universitetslektorn i ledarskap Heini Pensar och psykolog Julia Järvdike, som båda är mycket insatta i ADD och ADHD när det kommer till vuxna. Ställ fråga och så blir det lite klokare om ADHD och ADD för vuxna imorgon onsdag kväll. Liteklokare@yle.fi. Snart börjar det hända saker.
3: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll 9 och efter behag på arenan.
2: Musik med Gregory Porter.

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Man ser ju ofta bilarna väldigt speciella ut. Man har alltid ganska vild grafik. Det finns ju mycket personer som vill visa upp och showa loss. Men jag är nog mera för det där supertekniska. Att själva körningen så ska vara perfekt.
0: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.

0: Jacko Geo Kimbrough, Somebody I Used to Know. Väldigt trevlig tisdag. Magnus Hansén, Joakim Brunt i Yle Vega eftermiddagsstudio. Glädjande att du har valt att lyssna på denna kanal och
1: tack.
0: Oss.
1: Tack. Ja,
0: tack så mycket. Tack. Om jag säger Fennovoima och Pyhäjoki så är det kanske några sådana nerver som rycker till i det gamla minnet där någonstans i ditt huvud.
1: Ja, där är kärnan av ens väsen.
0: Ja, precis. Kärnan var ordet. Det var ju ett kärnkraftsprojekt som inte blev av. Lilla kommunen Pyhäjoki skulle bli en arena för rysk kärnkraft då Rosatom skulle bygga en ny reaktor där. Men sen sket ju sig allting av olika anledningar. Vi har med oss Markus Lillqvist. Du har, Markus, varit upp till Pyhäjoki för att kolla in det här, scene of the crime. Hur ser det ut där nu för tiden?
2: Stämmer bra som du säger. Det är faktiskt nog lite speciellt att åka dit, måste jag säga.
0: Ja. Alltså,
2: storslaget men öde. Så är det där.
0: Ja.
2: Till saken hör att jag har ju faktiskt varit där förr ett par gånger faktiskt, för att jag, det var faktiskt innan jag jobbade på Yle, jag var på Vasabladet då.
0: Vi talar inte om konkurrenterna här.
2: Ja, nu ska vi inte prata om dem, förlåt. Men att processen kan jag beskriva så här, alltså skogen fälldes, Greenpeace var där, de protesterade mot att sommarstugor skulle rivas och grävmaskinerna kom, men det där hade ju ingen betydelse, bygget tog vid och fortsatte, och det här var ju länge sedan. Alltså byggarbetarna inleddes alltså för 10 år sedan.
0: Är det så länge sedan?
2: Så länge sedan är det. Yes, det var 2016.
0: Och var är vi på kartan, Markus, nu?
2: Vi är ganska mitt emellan Karleby och Ulaborg.
0: Just det, okej.
2: Ja, inte så långt från Kalajoki.
0: Mm.
2: Ja. Och sen var jag där för en 4-5 år sedan också. Då var det ju jättemycket byggarbetare där, typ 500. Så det var ju otroligt mycket verksamhet. De hade hållit på det i flera år och byggt.
0: Mm.
2: Och så ser det ju faktiskt ut där idag. Det är ju helt exploaterat. Den här udden som en gång i tiden hade varit naturskön, och det var små sommarstugor där och sånt. Men nu finns ju vägar, stora vägar, inhängna där. Finns en stor hamn, alltså en djup hamn. Och så finns det en jättestor grop för den här reaktorn.
0: Mm.
2: Den här gropen är vattenfylld idag.
0: Mm.
2: Och sen finns det då ett antal byggnader också, knapp handfull kan man säga. Men då ska man säga så, när jag var där nu häromdagen, så ska man, alltså det var mycket mindre byggnader där nu än när jag var där då för 4-5 år sedan, alltså innan projektet då blev totalt stopp.
0: Mm-hmm.
2: Så det har rivits ganska mycket. Det har beskrivits till och med som Finlands största rivningsprojekt hade varit också. Alltså man har flyttat bort de här hallarna och grejerna, de som gick att flytta. Och de har kommit till nytta på andra ställen. Men så finns det ett antal då värdefulla byggnader kvar då som inte man har kunnat riva eller inte vill riva. Och jag kan ju säga att vi var ju titta på dem, och det finns ju lite spindelnät här och där och lite rostiga grindar och stängslen och sånt.
1: Så Markus, när du kom in ridande på din stålhäst Jolly Yle, var det som i en gammal Lucky Luke serietidning, som en vilda västern stad som var öde, salondörrarna, de bara knaka i vinden och tumbleweedsen, växtbollarna flög omkring?
2: No, faktiskt lite den känslan fick vi nog när vi var där, att man bara tänkte att, ja, att man skulle ha den där melodin, hur den nu brukar låta i Vilda Västern. Det var alltså efter lite övertalning som vi fick audiens. Alltså området är ju stängt och övervakat och det finns grindar överallt, så kreti och pleti får inte fara dit, det är förbjudet. Men då var det fastighetschefen Auli Hietala då som vi övertalade att visst får vi komma och titta på den här så kallade spökstaden. Hon kallade det förstås inte spökstad, utan det var vi som kanske i så fall kallade det. Auli, hon är förresten en av totalt 3 anställda hos Fennovoima. Alltså de har 3 anställda och de har gjort sig av med ungefär 400.
0: Ja.
2: Sen våren 2022, det var då allting tog stopp.
0: Ja.
2: Så vi körde runt där, runt det här enorma hålet, ungefär 300 gånger 300 meter stort. Och det skulle ju liksom inrymma en miljardbyggnad, reaktorn och så vidare. Men där finns ju alltså ingenting. Sen fick vi då också gå in i en jättefin byggnad som skulle ligga alldeles intill reaktorn. Den här så kallade förvaltningsbyggnaden, den skulle bli som lokalt huvudkontor. Den byggdes klar då, alltså efter det här stoppbeslutet. Så den blev klar under sen hösten 2022. Och då menar jag helt klar. Alltså det är en fantastiskt fin kontorsbyggnad där ute mitt på det här öde området. Jättefin, alltså typ halva Yle skulle kunna flytta in dit imorgon typ. Och 400 kontorsarbetare ryms in, matsal, föreläsningsrum och allt möjligt. Och havsutsikt åt alla håll.
0: Och den står alltså tom där då, den här byggnaden, och ser ledsen ut?
2: Ja, så kan man säga, ja. Alltså, den är ju rätt rå i sin arkitektur. Den skulle säkert passa väldigt bra ihop med reaktorn. Man kan se bilder på vår hemsida på svenska.yle.fi, det ska vi säga. Men ja, den är alltså 4 våningar hög och allt är jättefint där inne. Och enda besökaren är typ då Auli Hietala, som går dit 1 eller 2 gånger i veckan för att kolla att allting är skick, att inte, vet ni, läcker vatten någonstans, eller att det har blivit kallt någonstans och det börjar frysa på vintern.
0: Mm.
2: Och en gång i månaden så är det med sig en expert som kollar ventilation, brandvarnare och sånt här tekniskt. Men, och ja, enligt ryktet så ska det här huset då ha kostat. Det här hörde vi på byn, vi träffade sådana som förr har jobbat för Fennovoima. Och jag fick det nästan helt bekräftat också av högre upp. 30 miljoner euro ska det ha kostat att bygga där. Så okay. det är ju värt att liksom ta tillvara den här byggnaden.
1: Definitivt. Markus Lillqvist har vi med och pratar om kärnkraftprojektet i Pyhäjärvi som aldrig blev av. Vad händer nu då med allting? Alltså, finns det möjligheter att någon annan kommer dit och tar över ett nytt Vasalandia? Jag vet inte, vad är planerna?
2: No, inte Vasalandia, men nu ska jag först rätta dig, Magnus. Det är Pyhäjoki.
1: Pyhäjoki, ursäkta.
2: Jo, det är lugnt. Ja, men vad ska det bli av det hela? Ja, den som det visste. Alltså hela rasket är ju till salu. Alltså hela udden med hamn, vägar, byggnader och dessutom ett stort antal tillstånd som ju annars kan ta år att få. Så det är ju egentligen bara för någon hugad kärnkraftsbyggare att lämna ett bud till Fennovoima och köpa det här.
0: Ah, just det. Alltså man får med tillstånden då?
2: Att bygga, man får med rasket, alltihop. Ja, observera, ja. Det finns ju inget tillstånd för reaktorbygge. Det måste som helst köpas nytt för att, eller ordnas med nytt för att varje reaktor är unik och olika tillverkare. Men, och ifall ni minns då, så har det ju spekulerats, det har skrivits nog om det här ganska nyligt i april, om en amerikansk aktör, Westinghouse Electric Company, som kan vara då intresserad att bygga åtminstone en reaktor. Och amerikansk kärnkraft är ju åtminstone mindre problematisk än rysk. Det får vi väl tycka allihopa, eller hur?
0: Mm.
2: Och ifall det här skulle bli av då, så skulle ett finländskt fastighetsbolag, Trevian, först då köpa marken.
0: Okej, okay. Och hur sannolika är sådana här planer?
2: Ja, det vet vi ju inte, men det var alltså Iltalehti som breakade den här nyheten i april, och enligt dem så pågår förhandlingar med Fennovoima. Och det här sa också Matti Soronen till mig, han är kommundirektör i Pyhäjoki. Jag var träffa honom häromdagen också i hans kontor. Han hoppas att det här köpet ska kunna bli av redan i sommar, för han vill ju att hans kommun ska bli en enorm elproducent, den största då efter Euraominne, som ju har då Olkiluoto 1, 2 och 3 och som absolut är störst idag på energiproduktion i Finland. Det skulle ju alltså vara helt möjligt att bli en jätte i Pyhäjoki. Vi ska konstatera att det finns 3000 personer. Kommunen har 3000 invånare, så det är verkligen en liten ort. Ja. Men kan få till och med 2 reaktorer, för det finns liksom beredskap för att bygga 2 dit, inte bara en. För hittills har det handlat om en reaktor, men det kan alltså bli 2 i framtiden. Men vi ska höra först då hur jag fick tag också på vd.

0: på Fennovoima, Matti Suurnäkki. Så jag pratar med honom också. Vi ska först höra honom kommentera ryktena och sen hör vi då Matti Soronen, kommundirektör.
1: Valitettavasti en voi ottaa näihin markkinahuhuihin tai mediahuhuihin mitään kantaa. Että.
2: No näistä huhuista, niin näihin en voi kommentoida.
3: Mutta uskotko, että keskustellaan kuitenkin?
2: Kyllä uskon ja tiedänkin, että Fennovoima käy neuvotteluja laitospaikan myynnistä.
3: Onko niin jopa, että on enemmän kuin yksi mahdollinen ostaja?
2: Näin olen ymmärtänyt.
3: Milloin sä uskot, että jotain alkaa tapahtumaan?
2: Toivon mukaan nyt tämän suven aikana.
4: Låter ganska förhoppningsfullt det där från Matti Soronen, alltså kommundirektören. Och Suvi, det är ju alltså ett annat ord för kesä, det vill säga sommar. Så han tror att det här alltså kommer att börja hända nu då?
0: Ja, så är det ju. Hans uppdrag som kommundirektör är förstås att vara väldigt positiv och tro på framtiden. Och det är ju jättefint. Vi ska ju minnas lite varför det skulle kanske vara viktigt att det börjar hända också. För Fennovoima, det har ju varit som ett enormt slukhål dit pengar bara har runnit in. Så här långt är man uppe i en förlust på nästan 1 miljard euro, 975 miljoner enligt senaste bokslut. Och det här projektet, det fortsätter också att kosta. Alltså ta nu det här lyxiga kontorskomplexet som vi har pratat om, att hålla det varmt 3 vintrar i rad. Det är ju inte gratis. Och speciellt när jag var där fick jag veta att det värms med olja. Det här. Olja skulle bara vara en tillfällig lösning.
5: Ah, okay.
0: Alltså, lite på sikt så skulle ju allt på området där värmas med spillvärme från reaktorn. Det är självklart. Alltså, de kan ju bygga ett fjärrvärmesystem hur enkelt som helst när de har en reaktor där. Men jo, det har alltså noterats minusresultat på storleksordningen 20 miljoner euro per år nu flera år i rad, även efter att projektet har så att säga avslutats egentligen. Och ägarna då, dit hör till exempel då en hel rös med små kommunalägda energibolag. Man kan nämna då till exempel Jakobstadsregionens Katernö Kärnkraft och Vanda Energi och Åbo Energi. Och de äger liksom bara en liten del av det här projektet.
5: Just det.
0: Och har tvingats skriva ner sina investeringar med många miljonbelopp. Så om den här udden då skulle säljas för, det är svårt att veta, men säg ett par hundra miljoner eller något sånt. Då skulle det vara pengar som trots allt rullar in.
5: Okej, och också här så vänds blickarna då alltså mot Amerika som vi var inne på här, en amerikansk kärnkraft. När skulle något sånt komma då och hur skulle det gå till och så här?
0: Nu jag ställde just de frågorna till Juhani Hyvärinen. Han är professor i kärnkraftsteknik vid LUT-universitetet i Vilmanstrand. Man ska påpeka också att Hyvärinen har i tiderna jobbat för Fennovoima.
5: Okay.
0: Men liksom mer än 10 år tillbaks. För mer än 10 år sedan. Så han är i dagsläget oberoende kan man väl säga. Mm. Men han kan ju det här projektet. Så han sa att jo, det skulle vara smart att bygga kärnkraft där. Just eftersom det här är så pass långt utbyggt redan. Alltså man vinner flera år, både i tid och i pengar. Alltså man vinner säkert miljontals miljoner om man skulle börja där istället för att bryta någon ny udde. Och sen då också mot det här faktumet att elförbrukningen tros öka i Finland. Dels har vi de här datacentralerna som det rapporteras om titt som tätt. Dels har vi saker som till exempel den här aluminiumfabriken som planeras i Kronoby Karleby. Sen har vi den gröna omställningen. Stål ska börja produceras utan fossila bränslen. Då är ju elektricitet, speciellt om den är grön, då, kärnkraft anses väl då vara lite grönt åtminstone, även om det kan vi diskutera så att säga. Så på sikt då tros det då behövas mera kärnkraft i Finland också, även om själva den här reaktorkonstruktionen då kräver, en ny reaktorkonstruktion kräver att processen tas om från början delvis, så kan det då enligt den här nämnde Juhani Hyvärinen gå på sådär 10 år, alltså till och med före 2040 kan vi ha en eller två reaktorer där, åtminstone en. Men samtidigt så finns det en liten punkt då som är lite så där, man kan vara skeptisk, och det här enorma skadeståndet som Rosatom, alltså den ursprungliga eller den ryska reaktorn, alltså reaktorbolaget, alltså de har riktat en enormt skadestånd mot Fennovoima. Vi pratar 3 miljarder euro.
5: Okay.
0: Jo, väldigt mycket pengar för att då Fennovoima enligt Rosatom bröt det här avtalet så att säga olagligt och ensidigt. Och Juhani Hyvärinen, han tror att just den här skadeståndsprocessen kan göra det svårt att sälja.
6: Konsortierna som är intresserade i den här delvis byggt kraftverkmarken. Jag tror inte att de kommer att köpa.

0: Europamarken innan det vet vad den slutsatsen från den här skadeståndsprocessen mellan Fennovoima och Rosatom är.
1: Så nu, Markus, är det bara att följa läge och se vad som riktigt händer, inte sant?
2: Ja, jag skrev ju lite så där i den här webbjotton som jag också gjorde i anslutning till det här besöket i Pyhäjoki. Där skrev jag om de här svanarna som faktiskt har intagit reaktorgropen och häckar där. Alltså det finns åtminstone ett svampar. Det är en stor sjö. Nu får de åtminstone kanske häcka i fred några våra till. Låt oss se.
3: Markus Lillqvist har besökt Pyhäjoki och resterna av kärnkraftsverksbygget där. Här är Carola Enqvist. Låten heter Gloria.

0: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer.

0: är. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
1: Sofia.
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
1: Carmelo.
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
1: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag 3:00.

0: Finlands elnät måste bli större och energiberedskapen bättre. Det är en säkerhetsfråga, anser elnätsbolaget Caruna. Vinden drar och käppet far, men berätta för någon vart du är på väg. Så låter rådet från experthåll under båtsäkerhetsveckan. Vädret är ostadigt med åska på många håll. Mot helgen blir det varmare. Bland annat det här i nyheterna nu när klockan är 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, Finland är allt mer beroende av el och fungerande elnät. Samtidigt visar erfarenheter från bland annat Ukraina att elnätet har blivit en säkerhetsfråga. En färsk rapport visar på brister i beredskapen. Carmela Valdar fortsätter.
1: I den rapport som e-bolaget Caruna har beställt från tankesmedjan Milton Nordic West Office framkommer det att elnätets betydelse ökar. Finland ersätter allt mera olja och stenkol med till exempel vindkraft och solpaneler. Transportsträckorna för el blir längre och sårbarheten ökar. Det riktas nya hot mot elnätet, säger Pasi Kuoppamäki från New West Office. Det kan handla om cyberhot eller drönarattacker.
2: No, perinteisesti ne uhat ovat olleet jotain sääilmiöihin liittyviä. Nyt meillä on tullut erilaisia kyberuhkia, mitä on nähty jo Puolassa, Saksassa ja sen lisäksi sitten erilaiset mahdolliset konflikteihin liittyvät uhat, joihin ei ole vielä toistaiseksi valmistauduttu kovin pitkälle.
1: Vi har inte förberett oss tillräckligt för nya typer av hot, säger Kuoppamäki. Jyrki Tammilehto, som är vd för Caruna, säger att händelserna i Ukraina visar att det måste finnas extra kapacitet i elnätet och att det ska kunna repareras fort.
3: Jos jotain tapahtuu, niin me ei olla sitten ihan täysin piripintaan sitä verkkoa ajettu. Ja sitten se toinen keskeinen asia, että pitää olla riittävästi varausia ja miehiä ja naisia sitten korjaamaan sitä verkkoa.
1: Tammilehto efterlyser konkreta lagändringar. Han säger också att det krävs upp till 8 år att bygga nytt elnät och därför krävs framförhållning. Pasi Kuoppamäki föreslår skyddande konstruktioner för kritiska knutpunkter i elnätet och möjligen generatorer för att producera el lokalt, till exempel vid sjukhus. Han tar också upp ekonomiska aspekter i rapporten och skriver att det är smart med ett överutbud på el. Billig el har lockat investeringar till Finland.
2: No, kyllä sähköön satsaaminen on edellytys, se oli ainoa edellytys, että Suomi täytyy pitää edelleen paikkana, jonne kannattaa tulla muunkin kuin halvan luotettavan sähkön perässä, mutta sähköllä on siinä iso rooli ja toistaiseksi se on ollut meidän kilpailuvaltti, mutta pikkuhiljaa niin kuin voisi sanoa, että verkot ja sähkökapasiteetti tulee käytetyksi piripintaan ja sitä täytyy rakentaa lisää joskus jopa ennakoivasti.
0: Ibland måste elkapaciteten byggas ut i förebyggande syfte, det säger Pasi Kuoppamäki som är chefsekonom vid Milton Nordic West Office. Reporter var Carmela Valder. I eurozonen ökade inflationen i maj till 3,2%. Det är en ökning från 3% i april. Speciellt det stigande energipriset gav inflationen fart. Energin blev nästan 11% dyrare nu jämfört med maj i fjol. Det är framförallt kriget i Iran som påverkar energipriserna och ökar inflationen. I Libanon fortsätter sammandrabbningarna mellan Israel och shia-milisen Hezbollah trots att parterna har godkänt ett avtal om partiellt eldupphör. Hezbollah ska ha lovat sluta attackera Israel ifall Israel och sin sida inte slår till mot Libanons huvudstad Beirut. Israels attacker allt djupare i södra Libanon ska ändå få fortsätta trots det senaste avtalet. USAs president Donald Trump har uppmanat Israel och Hezbollah att lägga ner sina vapen. Under de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran har Iran låtit förstå att de inte går med på något avtal om varaktig fred så länge som attackerna fortsätter i Libanon. Och Rysslands attacker mot Ukraina har fortsatt under dagen. Under förmiddagen har till exempel drönarlarmet aktiverats ovanför huvudstaden Kiev. Ryssland har också riktat attacker mot energiinfrastruktur i Ukraina. Under natten till idag attackerade Ryssland Ukraina intensivt på flera håll. Åtminstone 18 personer dog och över 100 skadades. Ukraina har å sin sida attackerat oljeraffinaderiet Ilski i södra Ryssland. En brand bröt ut där, men inga personer skadades. Innan jag tar en titt på väderprognosen kan jag berätta att det blir småningom varmare mot slutet av veckan och det passar väl ihop med att båtsäkerhetsveckan har börjat. Kampanjen ordnas av Sjöräddningssällskapet i samarbete med olika myndigheter och aktörer inom båtbranschen. Syftet med veckan är att främja båtsäkerheten och båtkulturen samt att dela kunskap och färdigheter om båtliv. Jori Nordström, verkställande direktör för Sjöräddningssällskapet, lyfter fram tre viktiga punkter man ska komma ihåg när man är ute till sjöss.
4: Jag tycker att kanske de där viktigaste tre punkter är att man är beredd, att man har den där rätta attityden när man far ut på sjön. Sen titta på vad för utrustning man behöver till den här färden och sen till sist man tittar på väderlek och kanske säga till någon hemma att nu tänker jag fara, att jag kommer tillbaka då och då. Och om någonting händer så åtminstone någon vet att du har varit ut i sjön och du borde ha kommit redan tillbaka och så här.
5: Har du någon sista hälsning som du vill ge inför den kommande båtsäsongen?
4: Jag tycker att alla borde njuta av sommaren, fara ut på sjön och just ta säkerheten på allvar. Använda livvästar och njuta av sommaren. Det är bara en gång vi har sommaren.
0: Det sa alltså Jori Nordström, verkställande direktör för Sjöräddningssällskapet. Reporter var Katarina Hintsanen. Yle har förvärvat sändningsrättigheterna till EM i friidrott för åren 2028 och 2030. Yle beviljades rättigheterna som en del av ett fortsättningsavtal mellan Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen. Avtalet innebär också att Yle kommer att visa inomhus-EM, terräng-EM och lag-EM fram till år 2031. Om tre månader då drar en ny säsong i ishockeyligan igång och nu har matchprogrammet presenterats. Premiäromgången spelas den 1 september och grundserien är rekordlång med totalt 64 matcher för varje lag. I den första omgången ställs liganykomlingen Jokerit mot Vasa Sport medan regerande mästarna Tappara möter Saipa. Och idag har kvartsfinalerna för Finska kuppen i fotboll lottats. Matchparen blev följande. FC Honka mot HJK, SJK mot FC Inter, Ilves mot FC Lahti och Kups mot VPS. Kvartsfinalerna, de spelas den 10 juni. Fram till imorgon eftermiddag blir det växlande molnighet men mest uppehåll. I natt är det mellan 5 och 11 grader. I norr kan det bli någon minusgrad. Och imorgon är det mest mellan 15 och 24 grader. Varning för terrängbrand råder i landets södra och mellersta delar. Och i den västra delen av norra Österbotten och i norra Karelen och norra Savolax kan det regna kraftigt under eftermiddagen och kvällen. Utsikterna fram till söndag visar att det blir molnigt och ostadigt väder den här veckan. Det förekommer regnskurar nästan dagligen och på många håll kan det också åska. Det blir ändå varmare, till en början mellan 14 och 22 grader, men från och med i övermorgon blir det mellan 17 och 26 grader i hela landet om dagarna. Nattetid är det mest mellan 10 och 17 grader.

0: Väldigt, väldigt svensk musik. Och det ska det vara eftersom Molly Sandén är från Sverige. Låten heter Rygg mot rygg. Trevlig tisdag i studion. Joakim Runt och Magnus Hansén.
1: Jag vet inte om du har märkt det, men att allting som börjar på K nu för tiden är väldigt populärt.
0: K, K-pop.
1: Exakt.
0: Karamell är det populära alltid.
1: Ja, men det ska vara K-sträck någonting. Och då är det populärt.
0: K-pop, vad annat? K.
1: K-beauty.
0: Vad är det? Alltså koreansk skönhet liksom.
1: Ja, koreansk skönhetsvård och rutin.
0: Ja, okej. Okay.
1: Du skulle se ut som ett glas i ansiktet.
0: Ett glas?
1: Ja,
0: hur ser man ut då?
1: Jag vet inte hur man gör det, men jag pratade med min dotter om det och du skulle se ut som ett glas.
0: Alltså
1: glass skin-trenden.
0: Ah, nu tror jag. Alltså, alltså sådär, jag förstår vad du menar. Jag förstår. Så man ska ha en ruta på face. Jag förstår.
1: Ja, det ska glänsa, det ska se sådär djupt. Fuktat ut.
0: Ja, inte som
1: ansikte.
0: Svett, men nu, ja, fast, ja, just
1: jag
0: det,
1: inte
0: ja.
1: Svett, men att det är väldigt nära svett.
0: Okay,
1: och
0: det
1: men det är svett på ett kontrollerat sätt.
0: Precis det, och det är K-beauty.
1: Ja, det är okay. K. Sen finns det ju annat också. Det finns K-drama, alltså de här olika dramaserierna från Korea. K-food, alltså väldigt populärt att äta bibimbap och liknande.
0: Ja, okay.
1: Jag tänkte så här att vi har en döende stad i Finland vid namn Kristinestad.
0: Mm. K-stad.
1: Tänk om man skulle döpa om den som en del av den koreanska vågen. K-stad. Så som den ändå kallas i folkmun.
0: Jo, så det skulle inte vara någon svår övergång heller.
1: Nej, och plötsligt skulle varje TikTok-användande ungdom önska till födelsedagspresent förutom en häst också att få flytta till K-stad.
0: Det där är ju genialt.
1: Men jag tänkte att vi tar det som vi är mest bekanta med, nämligen K-poppen.
0: Mm.
1: Och det har ju varit en ganska stor våg ända sedan vågar jag påstå Psy och Gangnam Style.
0: Ja, det är 10 år sedan va?
1: Ja, ännu en låt som uppenbarligen fungerar på dansgolvet. Jag pratar med den unga generationen här på redaktionen. De menar nog att, liksom, att på dansgolvet är...
0: Och inte så, när du säger att jag pratar med unga generationen, då är det en källa du har alltid.
1: Ja.
0: Ja. Bara så att vi får liksom the record straight. Det är en person du talar med som är under 40. Och då kommer du sen och står du i radio på eftermiddagarna. Jag har pratat med ungdomen.
1: Det är exakt just så. Ja, men, om det är en under 40 så tycker jag att då kan man dra liksom mot Katsuarix.
0: Ja, men så alltså Gangnam Style, alltså den är het ännu.
1: Uppenbarligen.
0: Okej, okay.
1: Och ganska mycket av den här K-popen skapas ju också i Norden, åtminstone i viss mån, till och med i lilla Österbotten.
0: Precis det. Janne Hyöty.
1: Jag har haft en väldigt många sådana platina hits. Och det som är det intressanta med den asiatiska marknaden är att man säljer ju fysiska ex där fortsättningsvis.
0: Just det.
1: Och nu finns det en ny hit som heter Hype Man.
0: Mm.
1: Låten av ett band som heter Nexus. N-E-X-Z.
0: Okej. Okay.
1: Nexus.
0: Man hör en, alltså på det titlarna, det kommer att vara jättejobbig musik.
1: Det återstår att se. Och jag ska berätta så pass mycket att den har sålts i nästan 500 000 fysiska exemplar. Den är väldigt ny. Och jag pratar också, jag spelar upp den här för framtiden.
0: Alltså en person? Mm.
1: Ja, en framtiden, en person. Och menar att den här kommer att spelas liksom på alla finlandssvenska diskotek. Eller krogar. Jag vet inte, säger man diskotek längre.
0: Det har jag svårt att tro.
1: Nattklubbar tror jag att är det rätt.
0: Hak där man spelar skivor.
1: Exakt. Och den här kommer att få folk upp på dansgolvet.
0: Hype Man heter den.
1: Ja, och då är frågan den. Att påminna den om någonting annat.
0: Mm.
1: Och jag vill att du säger hepp när du känner igen den.
0: Okay.
1: Jag har fingrarna på så jag kan ganska snabbt trycka av den i det skedet du säger hepp. Så ha micken på och så ska vi höra på den nya K-pop megahitten Hype Man.
0: No, alltså här, det där är ju helt någonting.
1: Ja,
0: men vad är det?
1: Nej, men jag vill att du säger.
0: Alltså, jag har ju hört den låten där. Alltså, den frasen upprepas. Okay. Vet jag vem det är inte?
1: Nej, men någon. Okay. Vi kör vidare. Ja. För det kommer att öppna sig upp ännu mer. En liten blomma här så småningom.

0: Alltså, helan går. Helan går. Har hittat i Sydkorea.
1: Exakt så. Exakt så. Och det är på riktigt det också. SVT har alltså gått in och närmare granskat det här, för att ja, de hör ju att det här är ju ordagrant helan går.
0: Okay, ja. Nå,
1: visst var det en svensk från Borås som låg bakom den här. Han heter Hugo Andersson. Och har alltså konstaterat, väntas nu, helan går är ju ganska catchy.
0: Ja, men alltså, har den copyrightad?
1: Nej, det kan det ju inte vara. En gammal snapsvisa.
0: Och det här betyder ju, vet du, alla kommer att hoppa, vet du, byssan lull.
1: Jajamän, så länge skutan kan
0: gå. Ja, när trollmon har lagt de 11 små troll.
1: Ajajajaj, buff.
0: Ja, precis, ja. Det här är ju hemsk utveckling.
1: Det här är framtiden nu. Alla visor, vi har alla snapsvisor. Salmer, vet du, den blomstertid. Men hör nu på droppen på den här, vi tar lite till av det här.
0: Ja, okej.

U2 har dykt upp i år igen, gav ut en EP som heter Days of Ash för några månader sedan. Här är en låt från den, Song of the Future.

0: Tisdag eftermiddagar har vi med oss någon av våra korrespondenter och kolla lite läge just nu. Vi har med oss EU- och Europakorrespondent Rickard Hosso som bäst. Du är stationerad i Bryssel, Rickard, vilket ju är då samlingspunkten, alltså. Det, vad ska vi säga, EUs huvudstad. Dit samlas alla olika europeiska kulturer, dit samlas alla olika europeiska språk. Hur märks det, Rickard, så där i praktiken att typ alla språk finns representerade där?
1: Om man talar om Bryssel som stad så är det ju en smält degel också språkligt. Det är ju en tvåspråkig stad, precis som Helsingfors, med övervägande franska men också nederländska som är det andra av Belgiens officiella tre språk. Men sen är det ju också en väldigt internationell stad, annars också inte bara olika europeiska kulturer utan kulturer från hela världen, Asien, Sydamerika, Afrika representerat här, så man hör olika typer av språk hela tiden, och förstås ett väldigt starkt inslag är också de olika EU-länderna som förstås är representerade här via de olika EU-institutionerna där det också talas en mångfald av språk.
0: Om vi funderar just på EU och den här EU-bubblan som du rör dig ganska mycket i, de som jobbar där, tjänstemännen och beslutsfattarna för den delen i de här olika institutionerna, alltså vilka språk jobbar man med?
1: Det är faktiskt ganska intressant det här, därför att EU ju kan ses som en av världens mest språkligt komplexa politiska unioner med hela 24 officiella språk. Det här innebär då att till exempel alla lagar och centrala beslut ska finnas tillgängliga på samtliga språk, som då är en grund för demokratisk likabehandling. Till exempel så översätts alla lagar till finska och svenska som är officiella språk i EU. I praktiken ser det kanske sen ändå lite annorlunda ut. Engelskan dominerar väldigt mycket som ett av EUs tre officiella arbetsspråk, sen följt av franskan och i vissa sammanhang också av tyskan. Och sen i de olika EU-institutionerna, alltså kommissionen, rådet och EU-parlamentet, så finns det förstås också tillgång till full tolkning till alla de här olika språken, men i vardagliga möten och mer informella sammanhang så går nog många tjänstemän över till engelska för att kunna kommunicera snabbt och effektivt med varandra över språk.
0: Men vänta lite nu, alltså engelska, alltså Storbritannien lämnar ju EU här för flera år sedan blir det ju nu. Jag menar, och då var det tal om att engelskan kanske får en mindre roll i EU, men det blev alltså inte så.
1: Det blev inte så. Jag minns det här tydligt därför att jag kom hit till Bryssel för 7 år sedan, så fördes det faktiskt på allvar en diskussion om det, vad det innebär för engelskans ställning i EU när Storbritannien som ett stort engelskspråkigt land drar sig ur unionen. Vissa, kanske i synnerhet och fransmännen, tänkte sig att det här kan innebära en renässans för språket som då hade varit på nedgång i EU-sammanhang, i synnerhet efter den stora utvidgningen då man tog in östeuropeiska länder som inte hade på samma sätt en frankofon tradition, och då engelskan blev starkare i och med det. Men man kan säga att egentligen det motsatta har hänt, det vill säga engelskan har successivt ännu under de här 7-8 åren efter att Storbritannien då lämnade unionen stärkt sin ställning ytterligare. Det här beror sig på det att de unga i dagens läge har en allt starkare förankring till engelskan och är mer flytande på engelska än till exempel tidigare generationer. Och sen kan man kanske också dra den slutsatsen att engelskan har blivit lite mer av ett neutralt språk i EU-sammanhang just på grund av att Storbritannien har dragit sig ur. Det är ju fortfarande ett officiellt EU-språk eftersom engelskan är ett officiellt språk i Irland och i Malta. Men det här är ju inte väldigt stora eller dominerande EU-länder. Mm. Därför kan man kanske säga att tröskeln att använda EU som ett umgängesspråk och som ett arbetsspråk snarare har blivit lägre efter att britterna lämnat.
0: Just det, om vi tänker på Europa och gemensamma språk, så det fanns ju i tiden det här försöket med esperanto, så jag tycker det var väldigt mycket talande på 1980-talet, men det dog ut sen, har jag en känsla av. Men om jag har förstått dig rätt, Rickard, så finns det finns nya initiativ när det gäller språk och hur man skulle kunna prata i Bryssel.
1: Det finns det. Jag läser precis här en artikel i Euractiv som är ett Bryssel-medium där en ny rörelse via Nova, det vill säga den nya vägen, lyfts fram. De vill återuppliva latin som ett gemensamt europeiskt språk.
0: Och latin.
1: Ordföranden för den här rörelsen, latin är uttryckligen,
0: ja.
1: så har man då i EU byggt upp starka institutioner, man har en inre marknad, men vad man saknar är då ett gemensamt kulturellt språk som kan skapa samhörighet och historisk förankring. Och latin beskrivs också som ett sorts pan-europeiskt lingua franca, som då inte ska kanske ersätta nationella språk utan mera fungera som ett gemensamt kulturellt lager för de olika europeiska länderna. Och de här initiativtagarna hänvisar också till att latinet har djupa rötter i Europa på ett sätt som då gör det till ett potentiellt sam-europeiskt språk. Men det finns förstås ett litet krux här, och det är det att så gott som ingen förstås längre talar latin. Och en språkforskare som Euractiv här alla med så kallar det här förslaget helt orealistiskt och menar att engelskan redan fungerar väldigt bra som ett gemensamt EU-språk. Och den här forskaren pekar också på att latinet skulle kännas väldigt avlägset för många medlemsländer och då sakna den här funktionen som då engelskan har som ett globalt språk. Vianova, den här rörelsen, de hänvisar till att engelskan i dagens läge är väldigt starkt kopplad till amerikan kulturell dominans och att latin också därför skulle kunna ge Europa en mer egen kulturell identitet. Så den här diskussionen, den ska kanske nog tas med en nypa salt, samtidigt som den pekar på ett reellt problem som hänger ihop med det, hur man ska kunna ha en union med en gemensam offentlighet och en gemensam politisk diskussion samtidigt som man har 27 medlemsländer och nästan lika många officiella språk.
0: Jag måste avslutningsvis fråga dig, Rickard, om du funderar på våra finländska europarlamentariker, vem av dem tror du skulle kunna säga mest på latin idag?
1: Det är en ytterst bra fråga faktiskt. Jag vågar inte riktigt tippa. Okay. Jag vågar faktiskt inte riktigt tippa på det här, men jag tror att det kunde vara rätt så skralt på den fronten.
0: EU-korrespondent Rickard Husso.

0: Slade, come on, feel the noise. Vi ska prata lite om pensioner. Regeringen Orpo har ju styrt in Finland på den sparande linjen. Och nu har sparblickarna vänts mer och mer mot våra pensioner. Allt fler finländare uppger att de är inte säkra på att de kommer att få pension på samma sätt när det en gång blir dags. Om det blir dags att gå i pension, kommer en ny undersökning som visar att bara hälften av finländarna litar helt på det finländska pensionssystemet längre. Peter Falund gick ut på stan i Vasa och frågade lite runt de här sakerna. Victoria, hon försöker vara optimist när det gäller det här med att få pension i framtiden.
1: Jag får hoppas det. Jag litar nog på att regeringen fixar det så. Vi får jobba bra.
2: Du är ju ung, du nog. Hur gammal är du?
1: Jag är 19 år.
2: Men planerar du, eller sparar du för den kommande pensionen?
1: Inte ännu, tror jag inte, men jag har nog sparpengar.
2: Och när tycker du att man borde kunna få gå i pension?
1: Ja, du. Det beror på Finlands läge och så, men 60-70.
2: När du tänker på din egen pension som kommer om sådär 50 år någon gång, så vad tänker du på då? Hur ska det bli?
1: Jag hoppas det är väl bra. Jag tänker väl att de unga som kommer efter mig har jobbat lika hårt och tänker väl också på allas framtid här i Finland.
2: Och vad tänker du själv att du ska göra då i pensionen?
1: Ja du, så långt har jag nog inte ännu tänkt, men det är kul. Chilla, jobba, gör det man älskar.
2: Litar du på vårt pensionssystem som vi har i landet?
3: No, det är ju sker ju förändringar hela tiden, och tyvärr är ju förändringarna kanske inte gagnar den enskilda människan, utan det är väl kanske mera Finlands stat som de tänker på, att de ska inte, kassan ska inte gå helt tom. Personligen är det att man ska ju aldrig sätta alla ägg i en korg, utan man ska sprida på dem. Så är man lite smart om man är i arbetslivet ännu, så har man en privat pensionsförsäkring eller då investerar i något annat, så att inte allt.
2: Ska jag då utgå från att du faktiskt aktivt sparar eller planerar så att säga pensionen?
3: Jag har nog utspridit mina, skulle säga, besparingar, för att jag, som sagt, att jag vill ju inte lita 100% bara att det kommer från ett ställe pengar. Att det är dumt. Det
2: är. Mm. När tycker du att vi finländare borde få gå i pension?
3: Nu är ju varje. Säkert, det där varierar ju från yrke till yrke, men om du är inom en sån bransch där var riskfaktorn är hög, är du brandman och sådär, så jag menar det, till vara 70 år och klättra på några steg, och speciellt om du har en människa då som du bär över axeln, så är det väl inte kanske det där smartaste någon mer. Då ska du om inte annat kunna flytta till kontorsarbete, men att i det här vanliga gemena, så nu det är 67, nu tycker jag det är helt bra. Men sen givetvis ska du lämnas dörren öppen med en morot, att vill du jobba en par år längre, så får du så pass mycket högre pension att är du frisk och du tycker att du vill vara i arbetsliv och du är duktig på vad du gör, så ska du, den möjligheten ska ges.
2: Och vad tänker du själv göra den dagen du får gå i pension?
3: Jag har redan skjutit upp privatpensionen, jag kommer att göra ännu säkert någon gång. Jag siktar på 70, jag får gå tidigare, men 70 ska jag jobba, sen då tar jag beslutet att om jag sådär successivt trappar ner då, eller går ner till 50% eller vad jag gör. Men att arbete är trevligt. Man ska ju välja ett sånt jobb som man trivs med, att inte det är ett arbete, utan trivs med vad man gör och har en massa trevliga människor runt sig, så ska man väl hålla på med det.
2: Litar du på det här pensionssystemet vi har?
4: Ja, skulle jag nog säga. Inte har jag hört något dåligt.
2: Så du tror att när

0: det blir dags för dig, så då kommer du att få en skälig pension.
1: Ja, jag har nu hört att pensionsåldern blir äldre, så det är inte så kul. Men
0: hur gammal är du nu?
1: Jag fyller 21 i sommar. Mm.
0: Har du redan funderat på om ska du spara inför så att du har det bättre? Eller?
1: Jo, jag tänker jag väl nog gör. Ja.
0: Eventuellt fonder och sånt, aktier, vågar du med sånt?
1: Ja, jag redan börjar med fonder.
0: Okej, och hur går det?
1: Nej, det går nog ganska bra. Ja.
0: Och vad tänker du själv att du ska göra när du går i pension?
1: Kanske fara ut och res. Ta det lugnt bara.
0: Och när tycker du att folk borde få gå i pension?
1: De har fyllt 70.
0: Litar du på det här pensionssystemet?
2: Ja, det gör jag. Just nu i alla fall.
0: Och kan du utveckla varför?
2: Nej, jag tycker det är bra att, ja, att det också utvecklas hela tiden.
0: Mm. Så du är inte orolig?
2: Nej, inte på det sättet.
0: Hur är det, planerar du eller sparar du aktivt för att kanske dryga ut pensionen?
2: Nej, inte ska jag säga att jag sparar på något sätt.
0: Nu är du ju ganska ung då faktiskt.
2: Ja, jag är 21 år så, och studerar, så inte var jag någonting som tänker på. Så, men kanske i framtiden, vem vet.
0: Och hur är det då, vid vilken ålder tycker du att man borde kunna gå i pension?
2: Det var en svår fråga. Men ja, någonstans där vid 60-70 skulle jag väl säga.
0: Just nu är det ju så där vid 64-65, ja, som man kan gå. Men du drar till med 70 till och med.
2: Nå, jag skulle säga att då jag blir pension så är det säkert någonstans där.
0: Så om 50 år ungefär?
2: Ungefär, ja.
0: Ändå är det långt dit, men hur föreställer du dig dina pensionärsdagar?
2: Ja, säkert mycket golf ska jag väl säga. Ja, njuta av livet.
0: Litar du på vårt finländska pensionssystem?
3: Det är väldigt svårt att svara på frågan eftersom att det varierar eller förändras med åren. Jag som är ändå 24 år gammal, så det kommer se helt annorlunda ut för mig än vad det gör för äldre personer för tillfället. Litar jag på det? Ja, till en viss grad, men jag försöker ändå spara och se till att min pension och min framtid kommer vara ekonomiskt stadig. Mm.
0: Är du väldigt aktivt med det här sparande, planerande?
3: Ja, det är jag. Försöker åtminstone.
0: Ja. Upplever du att just det här är svårt eller stimuleras du av det? Tycker du att det är roligt att just ha den här taktiken?
3: Ja, jag tycker faktiskt att det är roligt, att det är en viss hobby för mig, så en viss stimulering får man väl. Mm.
0: Och när tycker du att vi borde få gå i pension?
3: Det beror på vilken bransch man jobbar för. Att själv får man ju välja i princip när man vill gå i pension, tycker jag. Men jag skulle säga att där vi är 65 är ganska bra ålder. Sen beror det på yrket, är det militärt yrke eller brandman eller polis. Är man ute på fältet så måste man lite kolla enligt konditionen, det fysiska och dylikt.
0: Mm. Ja, det är ju lite långt för dig ännu, så där 50 år eller 45 år någonting innan du går i pension. Men vad ska du göra då?
3: Vad jag ska göra då jag går i pension?
0: Ja.
3: Oj, det är en jättebra fråga. Jag ska njuta av tiden.

0: Smile med brittiska Lily Allen. Din riksdag diskuterar ny lag om djurens välfärd som bäst. Och i den här lagen så vill man bland annat förbjuda kastrering av små hangrisar. Nu är en grej är den att köttproducenterna i detta land vill stryka den biten. För om man kastrerar små hangrisar så är det flera av dem som luktar mindre. Och det gör att deras kött är lättare att sälja i Asien. Så det handlar alltså om ren business här. Och sen i andra vågskålen har man då hangrisens rätt till att inte behöva bli kastrerad för asiatiska pengar. I slaget diskuteras det här med Finlands djurrättsjuristers viceordförande Visa Kurki och jordbruksdirektören Johan Åberg från MTK. Och Åberg menar att djurproduktion måste vara hållbar. Klippet startar strax. Nu ska datorn fundera lite bara.
1: No, hållbarhet har ju många olika aspekter. En är ju liksom djurvälfärd, det kommer miljö, sen kommer också det finns också ekonomisk hållbarhet. Och det är att få liksom en balans i det här. Att det är liksom, att om vi tänker så att skulle vi fokusera enbart på djurens välfärd och göra det, ska vi säga, att grisarna får gå fritt i naturen och kostnadsnivån är väldigt hög och slutprodukten blir dyr och finländska konsumenten då inte köper den. Men efterfrågan på kött skulle fortsätta vara likadan, då betyder det att då ersätts det av importerade produkter. Och det här är också en sån, ska vi säga, frågeställning, att är det någon vits att vi liksom slutar med någonting som någon annan gör om våra konsumenter inte bryr sig om det här, utan då köper de till exempel kött från Danmark eller från Spanien eller någon annat land.
2: Vet vi vad konsumenterna bryr sig om? Alltså?
1: Det är vad vi kan se på konsumentbeteende i butiken. Alltså där ser vi tyvärr, vår synvinkel tyvärr, inte ett sånt beteende att konsumenterna skulle vara villiga att betala för djurvälfärd. Jag skulle liksom vara jätteglad om det här skulle, om det skulle finnas en sån liksom, och liksom, och såklart vissa konsumenter har den här viljan, men om man ser på stora hela så det har varit otroligt svårt att ska vi få något som helst genomslag att få ett bättre pris för en ska vi säga, djurvänligare produkt.
2: Vissa Kurki.
3: Ja, alltså, jag håller helt med på många delar av vad du sa. Jag skulle inte lägga så mycket ansvar på konsumenterna, utan det är ett större strukturellt problem. Jag håller helt med till exempel att det finns en sån problem med importerat kött i så fall. Och därför, om vi börjar förbättra djurens rättigheter i Finland, så borde det också komma med någon slags liksom, restriktion av importerat kött med samma. Sen vad gäller vad konsumenterna tycker, så jag vet nu inte exakt det där, om vi pratar nämningen om den här kastreringen, så jag har förstått att 82% av finländarna enligt en enkät så är emot den här förändringen som riksdagen nu kommer att rösta om. Alltså de tycker att man borde avskaffa kastreringen. 82% av finländarna. Mm.
1: Det funderar också på det här med lilla kastrering. Alltså det finns ju inget annat djurslag där man har förbjudit kastrering som kategoriskt. Alltså det är husdjur och alltså liksom sällskapsdjur och många andra djur. Så det är också kastrering tillåtet med bedövning och smärtlindring. Och det är ju samma som vi nu i Finland också har gått in för att kastrering för grisar också det är tillåtet. Men då enbart med det här bedövning och smärtlindring. Att här är också kanske mer filosofisk fråga. Att finns det någon liksom orsak att det är ok att kastrera hundar och katter men inte en gris om det sker på samma liksom metod att man då bedövar för ingreppet och sen ger smärtlindring.
2: De sövs nog ner de här husdjuren oftast. Jag har inte hört att man skulle kastrera en katt till exempel så att man skulle inte att bara med smärtlindring utan man söver.
1: Men som ingrepp. Alltså att själva kastreringen i sig, att det är det som är problem eller vad.
3: Jag förstår vad du menar, men samtidigt en ganska relevant skillnad är att orsaken varför vi kastrerar de här grisarna är den att vi skulle sen kunna slakta dem ungefär 6 månader senare och sen äta deras kött och det skulle smaka godare. Men oftast varför man kastrerar sällskapsdjur är ju mer det att de skulle kunna leva ungefär artspecifikt liv med oss. Liksom det, och de kommer att ha långa liv efter det. Att orsaken, förstås gör man samma ingrepp, men som du sa, så ofta sövs de ner och sen får de typiskt leva ännu länge efter det.
2: Ja, alltså den jämförelsen alltså handlar mer om att sättet på vilket man gör det på, alltså, antar jag. För att det är ju helt orimligt att tänka att någon svingård som har 10 000 svin skulle börja söva ner varje gris som ska kastreras. Mm. Så det är väl helt omöjlig tanke.
1: Men, det har nog varit på agenda med europeiska diskussionen också, att anestesi
2: användning
1: när det gäller. Inte finns det kanske någon direkt fungerande teknologi ännu i dagens läge, men att det är liksom att det är sånt som man liksom, att, och det här är ju en sån sak som när det gäller kastrering också, att vi borde ju liksom få igång, istället för att nu bara sitta och fundera på ska vi förbjuda eller tillåta det här, att det är liksom så här on-off. Så det var vi egentligen borde göra, att jobba med att, ska vi säga, hitta fungerande alternativ och sen kunna gå in för det. För att ur producentsynvinkel så är det ju inte något problem att sluta kastrera. Jag tror att alla svinproducenter skulle sluta med det om det skulle liksom vara, om det inte skulle medföra något liksom problem sen på liksom marknadsproblem. För det är ju ett tilläggsarbete för alla producenter. Och jag tror att här har vi ju prövat med många andra, som till exempel frigrisning, att suggorna inte hålls fixerade. Det trodde vi också för 10 år sedan att det kommer inte att funka ekonomiskt. Nu är vi med god fart på väg att övergå helt och hållet till frigrisning i Finland. Men det har liksom krävt att man har gjort ganska mycket utvecklingsarbete och prövat olika lösningar. Jag tycker att när det gäller kastrering så borde ju få igång en diskussion hellre om det. Att vad är de här alternativen och vilken teknologi behövs etc. Och sen också då att faktiskt utvärdera de här liksom eventuella marknadseffekterna och också det att nu vet vi det är vissa länder som till exempel Kina och Sydkorea, så de godkänner ju inte som griskött överhuvudtaget som inte är kastrerat. Och det här är sånt som man då måste diskutera med dem, att kan man då erbjuda andra lösningar som skulle liksom funka på deras marknad och få de här exporttillstånden. Men det är att vi sitter nu så här internt bara och diskuterar att är det här ok eller inte, och är det, liksom, är det ok att hålla djur för ekonomisk vinning, så det, liksom, det vinner inte de här liksom näringen och inte djurvälfärden på heller i och för sig, för jag tycker vi kommer liksom ingen vart med den här diskussionen som vi för tillfället.
0: Johan Åberg vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i slaget tillsammans med Visa Kurki från Finlands djurrättsjurister. Bettina Sagbom leder diskussionen. Hela finns naturligtvis på arenan. Då ska du leta på slaget. American Girls, en låt av och med Harry Styles. Trevlig tisdag på dig.

Ny musik av Harry Styles, American Girls. Jag heter Joakim Brunt, hoppas du har en bra tisdag på G. Du kommer få lite nyheter. Nyhetspodd tisdag, sa jag. Det betyder frågesport i Yle Vega. Vinn eller försvinn efter nyheterna klockan 6. Dua Lipa fortsätter.

i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne. Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen. På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.

0: Ryssland har utfört hårda attacker mot Ukraina under det senaste dygnet. Jag ber om en direkt rapport från vår utsände i Kiev. Kriget i Ukraina har blottat betydelsen av elnät och Finland behöver satsa på det för beredskapens skull, bedömer experter. Lärarfacket slår larm om bristande undervisning på yrkesskolor och unga tappar förtroende för pensionssystemet. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion, Ida Rislaki. God tisdags eftermiddag. Ja, Ryssland har slagit till mot Ukraina med massiva attacker under det senaste dygnet. Nattens attacker var intensiva, men angreppen har fortsatt också under dagen, vilket är ovanligt. Åtminstone 18 personer har dött och över 100 har skadats. Jag har med mig vår utsände utrikesredaktör Dan Helenius på plats i Kiev. Dan, huvudstaden har blivit utsatt för angrepp idag. Hur är läget där just nu?
1: No. Tack, för det som är viktigt att komma ihåg är att Kiev är en väldig stad. Att trots att det har varit häftiga angrepp mot vissa delar av staden, så i andra delar så syns det egentligen inte alls. Men jag besökte ett bostadsområde där två nedskjutna ryska missiler hade slagit ner. Och där var skadorna stora. Stora mängder utbrända bilar och hus som hade fått fasaderna bortblåsta. Fönstren var utslagna i väldigt många hus av tryckvågen. Och det luktade väldigt starkt bränt och det var fortfarande både räddnings- och röjningsarbeten på gång. Så att det är liksom verkligheten där vad de slår ner. Sen så är Kievborna rätt vana. Det har pågått egentligen i över 4 år att det kommer den här sortens attacker och människor kämpar väldigt hårt för att försöka behålla någon slags vardag. Så att på ytan kanske det inte syns så mycket som man skulle tänka sig, men att idag är alla människor i den här staden trötta. De har inte kunnat sova på natten, de har varit rädda och vakna. Och det påverkar förstås också hur de klarar dagen.
0: Så gör det ju. Här i väst så har det ju på sistone kommit försiktigt optimistiska bedömningar om att Ukraina just nu har momentum i och med drönarattacker djupt inne i Ryssland. Du var lite inne på det här, men hur känns det i Ukraina så där i allmänhet? De är trötta, jo, men är ukrainarna lika optimistiska som här i väst? Hur orkar de på lång sikt?

0: Det stämmer att Ukraina har klarat sig bättre. Det har gått bättre för Ukraina under våren och speciellt nu i maj har man orsakat stora skador för Ryssland. Både inne i Ryssland och också vid fronten och bakom fronten. Och för tillfället skadas och dödas flera ryska soldater än vad Ryssland kan rekrytera, så att det här skapar en vissa förhoppningar om att det här kan tvinga Ryssland eller i alla fall stoppa de värsta anfallen längs fronten. Men samtidigt som sagt så det här kriget har pågått nu länge och det betyder också att det är väldigt svårt att vara optimistisk för människor här för att vardagen är så tuff. Men samtidigt finns det är många som säger att inte har de valt att vara uthålliga och tuffa utan att de har tvingats till det. Att de ser inga annat val än att stå ut och då så kämpar man vidare och försöker vara optimistisk.
1: Det är ju så när man inte har alternativ. Du nämnde att Ryssland inte haft stora vinster vid fronten på sistone, men attackerna mot ukrainska städer och energiinfrastruktur fortsätter ändå. Fredsförhandlingarna, det verkar inte gå någon vart. Dan, vad kunde bryta det här dödläget som vi har just nu?
0: Som sagt så är det, fronten rör sig inte, men det är kanske fel att kalla det för dödläge, för att det här kriget går igenom väldigt stora förändringar just nu. Och det betyder att det finns en förhoppning om att Ryssland kommer att försvagas så till den grad att man kommer att tvingas ta förhandlingarna på allvar. Det här är i alla fall vad Ukraina hoppas på.
1: Och vi får se hur det fortsätter. Vi hålla kontakten. Tack för den här rapporten, Dan Helenius, direkt med oss från Kiev. Erfarenheter från till exempel Ukraina visar att elnätet har blivit en säkerhetsfråga. Också här i Finland är vi allt mer beroende av el och fungerande elnät. Och en färsk rapport visar på brister i beredskapen. Carmela Walder fortsätter.
2: I den rapport som e-bolaget Caruna har beställt från tankesmedjan Milton Nordic West Office framkommer det att elnätets betydelse ökar. Finland ersätter allt mera olja och stenkol med till exempel vindkraft och solpaneler. Transportsträckorna för el blir längre och sårbarheten ökar. Det riktas nya hot mot elnätet, säger Pasi Kuoppamäki från New West Office. Det kan handla om cyberhot eller drönarattacker.
3: No, perinteisesti ne uhat ovat olleet jotain sääilmiöihin liittyviä. Nyt meillä on tullut erilaisia kyberuhkia, mitä on nähty jo Puolassa, Saksassa ja sen lisäksi sitten erilaiset mahdolliset konflikteihin liittyvät uhat, joihin ei ole vielä toistaiseksi valmistauduttu kovin pitkälle.
2: Vi har inte förberett oss tillräckligt för nya typer av hot, säger Kuoppamäki. Jyrki Tammilehto, som är vd för Caruna, säger att händelserna i Ukraina visar att det måste finnas extra kapacitet i elnätet och att det ska kunna repareras fort.
4: Jos jotain tapahtuu, niin me ei olla sitten ihan täysin piripintaan sitä verkkoa jo ajettu. Ja sitten se toinen keskeinen asia, että pitää olla riittävästi varausia ja miehiä ja naisia sitten korjaamaan sitä verkkoa.
2: Tammilehto efterlyser konkreta lagändringar. Han säger också att det krävs upp till 8 år att bygga nytt elnät och därför krävs framförhållning. Pasi Kuoppamäki föreslår skyddande konstruktioner för kritiska knutpunkter i elnätet och möjligen generatorer för att producera el lokalt, till exempel vid sjukhus. Han tar också upp ekonomiska aspekter i rapporten och skriver att det är smart med ett överutbud på el. Billig el har lockat investeringar till Finland.
3: No, kyllä sähköön satsaaminen on edellytys, se oli ainoa edellytys, että Suomi täytyy pitää edelleen paikkana, jonne kannattaa tulla muunkin kuin halvan luotettavan sähkön perässä, mutta sähköllä on siinä iso rooli ja toistaiseksi se on ollut meidän kilpailuvaltti, mutta pikkuhiljaa niin kuin voisi sanoa, että verkot ja sähkökapasiteetti tulee käytetyksi piripintaan, niin sitä täytyy rakentaa lisää joskus jopa ennakoivasti.
1: Ibland måste elkapaciteten byggas ut i förebyggande syfte, säger Pasi Kuoppamäki, som är chefsekonom vid Milton Nordic West Office. Reporter var Carmela Walder. Professor emeritus vid Aalto-universitetet Peter Lund håller med om att vårt energisystem blir allt mer sårbart i takt med att vi övergår till elektricitet istället för fossila bränslen. Han påpekar att vi just nu har två stora

0: båda kärnkraftverk som står för en stor del av energiproduktionen i Finland. Och det gör oss sårbara för till exempel drönarattacker mot vår infrastruktur, säger Peter Lund.
1: Att med två robotar kan man ta hand om det att 40% av elproduktionen går ut av nätet. Men om du har hundratals, kanske tiotusentals solpaneler här och där eller tusentals vindmyllor, så det är alldeles annat läge. Att mer decentralisering, distribuerad energiförsörjning, desto säkrare blir det.
2: Mm. Det låter som att det finns mycket att göra på den punkten. Vi är ganska sårbara.
1: Säkert på så sätt att vår energipolitik har inte beaktat den här säkerhetsfrågan från den här synpunkten. Säkerhetsfrågan har varit ofta den att får vi tillräckligt bränsle från utomlands. Mm. Men vi har inte tänkt direkt på det att det blir hot på våra fysiska infrastrukturer. Och därför borde man också i energipolitiken nu ta bättre hand om det. Att vi tänker på att det kan hända att det kommer såna digitala attacker eller fysiska attacker, sabotage mera. Och ändå borde vårt system fungera ordentligt.
0: Säger professor emeritus Peter Lund till reporter Sofia Kajander. Finlands försvarsutgifter fördubblas under 2030-talet. Det här enligt en rapport som det parlamentariska försvarsutskottet har överräckt till försvarsminister Antti Häkkänen idag. I år satsar Finland nästan 8 miljarder euro på försvaret, men redan år 2029 kommer försvarsbehovet stiga över 14 miljarder per år. Det här är klart mera än NATOs mål som är att medlemsländernas försvarsutgifter ska vara minst 3,5% av bruttonationalprodukten. Rapportens slutsats är att satsningarna behövs då Ryssland utgör ett långvarigt och oberäkneligt hot mot Finlands och NATOs säkerhet. Nu är klockan nästan 5:10 och jag lämnar försvaret och vänder mig istället mot skolvärlden. Studerande på yrkesskolor får inte tillräckligt med undervisning. Det här visar en utredning som lärarfacket OAJ har gjort. Enligt utredningen når yrkesskolorna inte upp till minimikraven för mängden undervisning som gäller enligt läroplikten. Inom vissa utbildningar fattas så många timmar av undervisning att det motsvarar en hel termin. Värst är problemen inom utbildningarna i husteknik och affärsverksamhet. Så här säger Mirjami Lehikoinen, expert på OAJ.
3: Problemet är allvarligt. Studerande har rätt till tillräcklig mängd undervisning för att bli kompetenta yrkespersoner och för att få tillräckliga färdigheter för att fortsätta studera inom högskolan. Och så är det inte just nu.
0: Enligt Mirjami Lehikoinen är det här inget nytt problem och en av orsakerna är nedskärningarna inom yrkesutbildningen. Allt färre finländare litar på pensionssystemet visar den nya pensionsbarometern från i morse. Bara hälften av finländarna har tilltro till systemet nu jämfört med ungefär 70% för 4 år sedan. Speciellt personer under 45 år, studerande och arbetslösa är pessimistiska. Redaktör Peter Falund har frågat folk på gatorna i Vasa vad de tror om pensionssystemets hållbarhet.
4: Jag litar nog på att regeringen fixar det så, för att jobba bra.
5: Du är ju ung, du nu, hur gammal är du?
4: Jag är 19 år.
5: Sparar du för den kommande pensionen?
4: Inte ännu tror jag inte, men jag har nog sparpengar.
5: Litar du på vårt pensionssystem som vi har i landet?
6: Det är ju sker ju förändringar hela tiden och tyvärr är ju förändringarna kanske inte gagnar den enskilda människan utan det är väl kanske mera Finlands stat som de tänker på att kassan ska inte gå helt tom.
7: Jag har nu hört att pensionsåldern blir äldre så det är inte så kul men...
5: Har du redan funderat på om ska du spara inför så att du har det bättre eller?
7: Jo, det tänker jag väl nog göra.
5: Eventuellt fonder och sånt, aktier, vågar du med sånt?
7: Jo, jag har redan börjat med fonder.
5: Litar du på vårt finländska pensionssystem?
8: Det är väldigt svårt att svara på frågan eftersom att det varierar eller förändras med åren. Jag som är ändå 24 år gammal så det kommer se helt annorlunda ut för mig än vad det gör för äldre personer för tillfället. Litar jag på det? Ja, till en viss grad, men jag försöker ändå spara och se till att min pension och min framtid kommer vara ekonomiskt stadig.
5: Och när tycker du att vi borde få gå i pension?
8: Det beror på vilken bransch man jobbar för. Men jag skulle säga att där vi är 65 är ganska bra ålder. Sen om beroende på yrket, är det militärt yrke eller brandman eller polis, är man ute på fältet så måste man lite kolla enligt konditionen, det fysiska och dylikt.
0: Här hörde vi Victoria, Hans, Rebecca och Robin, och det var Peter Falund som pejlade pensionstankarna i Vasa. Det finns en stor sannolikhet att väderfenomenet El Niño utvecklas mellan juni och augusti, meddelar FNs klimatorganisation WMO. El Niño höjer medeltemperaturen i centrala och östra Stilla havet, och det här påverkar lufttryck, vindar och regn i resten av världen. WMO befarar att El Niño kan bli mer kraftfullt i år än tidigare. Det kan innebära mer extrema väderfenomen med långa perioder av torka eller hetta. Också här hemma blir det småningom varmare, mellan 15 och 24 grader under det närmaste dygnet och uppemot 26 grader i slutet av veckan. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar. Utsikterna fram till söndag visar att det blir ganska molnigt och ostadigt väder den här veckan, och det kan åska på många håll. Nu är klockan 14 minuter över 5 och det är dags för nyhetspodden, som idag kommer lastad med billiga paket från Kina och ställer frågan hur Bryssel ska minska på den stora mängden paket som vi importerar.

0: Och nu har vi...
1: Från och med juli blir det alltså dyrare att ta emot paket från länder utanför EU. Dan, hur stor mängd handlar det om?
2: Ja, det handlar om 4,6 miljarder paket årligen som kommer in till EU. Alltså nästan 5000 miljoner små paket som kommer in hit.
1: En enorm mängd.
2: Ja, det är många nollor.
1: 5 miljarder.
2: Ja, jag kan ta bort några av nollorna och säga 145 paket i sekunden istället.
1: Oj.
2: Varje dag, hela tiden, varje sekund, 145 paket som kommer in hit.
1: Jag blir nästan lite stressad när jag tänker på att varje sekund jag pratar nu så kommer det 145 paket in till EU.
2: Mm. Så man kan förstå att myndigheterna har satt sig ner och funderat lite att hur ska vi nu göra för att klara av det här? Och kan vi göra någonting för att lite minska den här lavinen av paket som kommer in?
1: Det är det här vi ska prata om i nyhetspodden idag med mig, Maja Nordman, och dig, Dan Granqvist. För det första, varför kommer så här många paket in i EU alls?
2: För att det är billigt att shoppa från Kina, skulle jag säga. Jag sätter nog handen upp själv och säger att jag har gjort mig skyldig till det där många gånger. I något skede hade jag 7 paket på en gång på väg hit från Kina. Så att det är helt enkelt billigt att köpa därifrån.
1: Och varför är de här varorna så billiga då?
2: No, en sån gammal sanning är att Kina har jättebillig arbetskraft och det är därför de kan sälja så billigt. Och till viss del så är det säkert så fortfarande, men de har också en enorm exportbransch som är strömlinjeformad och har så stora mängder som de tillverkar. Och de kan göra det på ett sätt, eftersom de gör så många av dem, så går kostnaden också ner per produkt som de tillverkar, per t-skjorta eller per jeans eller per radiostyrd bil som de bygger. Så därför kan det bli så billigt, för att de gör så otroligt mycket av det. Sen är ju exportbranschen i Kina också väldigt hårt subventionerad, för att exporten är livsviktig för Kina, och därför går staten också in och subventionerar mycket av det och ser till att exportbanden funkar.
1: Så man är helt enkelt jättebra på export till Kina och Kina stöder export.
2: Exakt, ja. jag läste en artikel i något skede om också hur de har också hur stora stadsdelar som helst där det tillverkas specifika grejer. En stadsdel för t-skjortor, en för skor, en för telefoner, en för antenner, en för, vet du, att allting är så koncentrerat till samma ställen att också leveranskedjorna in till fabrikerna är så smidiga och snabba som möjligt. Att det är helt enkelt därför de är snabba och billiga. Och sen för att dessutom göra det ännu billigare för de som gör det kanske lite dyrare här i Europa, är det att de också, det finns en gamla postavtal som gör att när man gjorde de här avtalen så var det så att rika länder lovar att betala mera för postkostnaderna så att de fattiga länderna inte behöver göra det. Och när

0: avtalen gjordes upp så var, räknades Kina som ett u-land och då lovade västvärlden Europa bland annat att ja, men vi står för en större del av posten som ni skickar hit så att ni inte behöver betala för det för att ni är så fattiga, det är så synd om er. Nu är det kanske inte riktigt så mera, Kina bara är fullt av fattiga människor, men de här avtalen finns ändå på plats, så det gör att det är de finska eller europeiska bolagen som betalar en större del av kostnaden när det kostar att shippa mina jeans eller min radiostyrda bil hit till Europa. Så att därför kostar det inte heller någonting extra för posten när det är att posta ditt paket hit till Finland.
1: Det låter ju jättegammaldags att säga att det är synd om Kina och de är jättefattiga där. De är ju världens politiska och ekonomiska supermakt just nu. Men nu vill alltså EU göra det svårare att få in paket därifrån. Vad är det som kommer förändras?
0: Fram tills nu har det alltså varit så att man inte betalar någon tull på paket värda under 150 euro när man köper in dem hit. En tull är helt enkelt alltså en summa pengar man betalar till staten för varor man har köpt från ett så kallat tredje land. I det här fallet länder utanför EUs tullunion. Tull är alltså det som också på engelska heter tariff, och den som har följt med Donald Trumps politik så är ganska bekant med just tariffs nu för tiden.
2: Today I will sign an order to impose a 10% global tariff.
3: And I've always had the right to do tariffs.
2: I use these tariffs.
4: Then we have to charge them 200% tariff or something, you know.
0: Men nu har man alltså bestämt att den här tullfriheten för paket under 150 euro ska tas bort, men det är först 2028, för att det är en så stor grej som behöver göras, som man behöver ha en lång övergångsperiod och så vidare. Men man behöver få stopp på de här enorma mängderna paket redan nu, så då har man infört en så här tillfällig extra kostnad, en tillfällig tullkostnad för paket som kommer in hit. Och det är lite krångligt att förklara exakt vad den går ut på, men det handlar alltså inte om en kostnad per paket, utan det handlar om en kostnad per produktgrupp, kan man väl säga. Så att om jag köper ett paket som innehåller 5 t-skjortor och 12 strumpor, så betalar jag 3 euros kostnad för t-skjortorna och 3 euros kostnad för strumporna. Och det blir alltså totalt 6 euros extra kostnad för det där ena paketet som kommer in hit. Och det här är alltså någonting som EU nu har infört för att man vill försöka få ner den här mängden paket som kommer in hit.
1: Mm. Och för den som lyssnar som kanske inte är bekant med det här systemet, som inte har köpt varor från Kina, så 3 euro kanske låter väldigt lite, men procentuellt är det ju väldigt mycket. För om jag nu köper 5 T-pajtor från Kina, så kanske de egentligen bara kostar 5 euro. Då är 3 euro över hälften av det.
0: Mm, så är det. Och det är väl det som man nu hoppas på att ska göra, att folk beställer lite mindre därifrån.
1: Men den här tullavgiften då, den låter lite krånglig. Hur kommer det betalas?
0: Det låter krångligt, ja, men det finns ett system redan nu i kraft för att betala momsen på saker, alltså mervärdesskatten för saker som man köper in hit i Finland. Det är ett IOSS-system. Import One Stop Shop står det för. IOSS. Och det är alltså ett system som finns redan mellan vad kan man säga, skattemyndigheterna i Europa och de här stora butikerna, nätshopparna i Kina, exempelvis Temu och då Shein eller Shein, som man väl egentligen ska säga. Men Kina eller Shein brukar den nu kallas här. Så de har alltså ett system där det där är helt automatiserat. När du betalar för dina farkon, dina jeans, när du köper dem, så automatiskt så finns det med i priset det att de kommer att behöva betala den här momskostnaden till Europa eller till Finland om det är hit vi beställer det. Så nu kommer de bara då att lägga till den här extra kostnaden i samband med det. Troligtvis, för tullen sa att det inte egentligen är deras uppgift att se till hur den här betalas, att bestämma hur konsumenten betalar för det, utan ska bara se till att det betalas för det. Men med största sannolikhet så är det just det här IOSS-systemet som kommer att användas för de här stora nätbutikerna, vilket kommer att underlätta väldigt mycket, för tullen i Finland sa att det är liksom 95% minst av de här paketerna som kommer in är just från de här två butikerna.
1: Mm. Så det kommer alltså vara ganska automatiserat och inte kräva så mycket åtgärder från alls tullen eller konsumenterna?
0: Ja, det enda som behövs är en lite djupare plånbok så länge man köper från just de butikerna. Sen kan det bli lite krångligare system om det är så att man köper från någon butik som inte hör till det här systemet. Men det är så pass försvinnande liten del av paketen som kommer in att vi behöver kanske inte blanda in det hit nu. Men då måste man kanske oftare göra en mer manuell tullning av de här produkterna som man köper in. Men all sån info finns sen på tullens hemsida.
1: Mm. Jag

0: tänker kravla mig upp på min morala high horse och säga att jag har faktiskt försökt undvika såna här billiga produkter från Kina, även om de smyger sig in på också såna här andrahandssajter och sånt ibland. Men jag känner många som beställer därifrån. Jag hör om det väldigt mycket i min vardag. Hur kommer det här påverka de som köper därifrån?
1: Det är väl väldigt individuellt hur det påverkar. För vissa så kan 3 euro extra per produktgrupp kan vara avgörande, som gör att man bestämmer att man köper det från en butik i Finland istället. Medan för andra så kan det sen igen leda till att om jag ändå måste betala 3 euro för att ta in en t-skjorta hit och det är samma 3 euro oavsett om det är en skjorta eller 10 skjortor, så kanske jag köper 10 på en gång då. Och då köper man mera istället. Så det är väl väldigt individuellt. Men eftersom EU har gått in för den här kostnaden för att få ner antalet paket, så utgår jag ju från att de har någon form av uträkningar eller tankar om att det här kommer att leda till att antalet paket minskar. Så nu är det väl det man får tro att det innebär att konsumenterna helt enkelt kommer att köpa färre grejer.
0: Mm. Och det här huvudmålet är ju då att få ner det här antalet paket. Jag är fortfarande stressad av den här summan på 145 paket per sekund som kommer in till EU. Men du sa också att de här varorna som kommer från Kina också kan vara osäkra. Stämmer det?
1: Ja, det är en annan grej. Det kom ju faktiskt förra veckan nyheter om att Temu nu måste betala 200 miljoner euro i böter för att de inte har tillräckligt sett till att produkter som de säljer i Europa och till Europa, att de följer de föreskrifterna som de måste följa. Och därför måste de nu betala den här böten på ändå ganska mycket pengar. Och de har nu lovat att de ska skärpa sig och se till att de följer reglerna bättre i framtiden, även om de inte riktigt håller med om att de skulle behöva betala för den här stora bötessumman. Så vi får se, men ja, det är en grej. Det pratas mycket om elektroniken som kommer in till Europa, att mycket av den inte riktigt följer de föreskrifterna. Det kan vara laddare som inte har säkringar i sig till exempel, eller batterier som inte följer föreskrifterna. Och sen så pratas det också om barnkläder eller barnleksaker som också innehåller kemikalier eller annat. Eller så kan det också handla om att man helt enkelt inte vet vad det innehåller. Det står inte tillräckligt tydligt på förpackningen vad det här klädesplagget är gjort av, eller hur den sorts plast den här ena leksakshästen är gjord av. Och det är också ett brott mot de här föreskrifterna.
0: Jag läste den där nyheten om att just bebisleksaker nämndes som en produkt som brukar ha ganska många farliga ämnen i sig. Det låter ju lite läskigt, för bebisar är ju inte precis kända för att inte lägga grejer i munnen när de leker.
1: Ja, allting har ju en tendens att hamna där som man ger i handen åt ett barn. Så att man skulle ju vilja att de faktiskt följer de här föreskrifterna. Ibland kan man ju tycka att nej, men EU, varför ska ni nu bestämma så där mycket? Men just när det kommer till barnleksaker så kan jag ju nog kanske hålla med om att där vill jag ju nog att det ska vara extra tryggt och säkert att ge bort en leksak eller något sånt.
0: Men vi konsumenter nu då, är vi dömda till att både betala mera för de här paketen och för att de här paketen som kommer till oss är cancerframkallande eller hormonstörande eller vad som helst?
1: Nå, kanske inte, för att den här extra kostnaden så kan faktiskt föra med sig en liten bieffekt som de här stora företagen nu ändå redan har börjat jobba på. Alltså både Shein och Temu har redan startat sådana här stora lager inom EU. Bland annat Temu har i Sverige och i Frankrike och i Tyskland och på några andra ställen har de sådana jättestora lager dit de då alltså köper stora containrar med produkter på en gång, och sen när du som enskild konsument i Finland beställer den här barnleksaken så kommer den inte direkt från Kina utan den kommer från det där lagret i Tyskland. Och då är det ju lättare för myndigheterna i Europa att göra sådana stickprov på stora containerlaster av precis samma produkt som kommer in. Så att de skickar in 100 000 laddare, så då är det lättare för myndigheterna att hålla koll på de här produkterna istället för att behöva göra stickprov på enskilda paket som kommer från Kina som innehåller de här. Och varför de här lagren kanske då kan bli ännu mer populära, att de här företagen börjar starta ännu fler och ännu större sådana lager inom EU, är det att då sköter de själva tullningen i det skede som de köper in de här stora partierna av kläder hit exempelvis.

0: exempelvis, och då behöver du som konsument inte betala den där 3 euros kostnaden om det är så att du köper en produkt från en kinesisk näthandel, men produkten finns redan inom Europa när du beställer den. Så då slipper du den där 3 euros extra kostnaden. Och det här kan ju leda till att de här lagren blir ännu större och ännu vanligare här. Och då är det, slipper man den där 3 euron, och dessutom så skulle man kunna tänka sig att produkterna också har granskats mera av europeiska myndigheter.
1: Mm. No, för allas skull hoppas jag verkligen att de här produkterna blir säkrare. Men fram tills dess då, hur ska man veta att det man köper är tryggt?
0: Det här är någonting som SVT har skrivit om. De har pratat med en inspektör vid Kemikalieinspektionen i Sverige. Daniel Ahlström har sagt att när det kommer nyheter om att vissa klädesplagg innehåller kemikalier som den inte borde göra, det är inte så farligt att alltid nu och då utsättas för sådana kemikalier. Men förstås blir det en risk på lång sikt. Han säger att det vad man nu kan göra är att undvika marknadsplatser när man köper produkter då från så kallade tredje land, alltså utanför Europa. Och säkrast enligt honom är att köpa från företag som man är bekant med sedan tidigare och som har verksamhet inom EU, för då måste varorna också uppfylla EUs krav. Så kanske just i förlängningen antingen helt europeiska företag eller just sådana produkter som man vet att finns i Europa, för då kan man utgå från att de har granskats, eller i alla fall potentiellt sett granskats mycket noggrannare än sånt som kommer som enskilda paket från Kina.
1: Mm, så lite research helt enkelt före man klickar på den där köpknappen.
0: Ja, eller så kan man ju gå till sitt klädskåp och fundera att måste jag nu på riktigt, måste jag faktiskt köpa in de här grejerna? Eller kanske jag har en t-skjorta redan som jag kan använda. Men det är väl upp till var och en att bestämma.
1: Tack för det här, Dan.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och reporter Dan Granqvist. Linus Westerlund har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent. Nyhetspodden hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och skapa gärna ett konto där och klicka på hjärtikonen och klockikonen. Då får du alltid en notifikation till din telefon när det finns ett nytt avsnitt.
2: Ed Sheeran först ut i Vega kväll tisdag. God afton, här är Singe.

0: Jo, tisdag kväll har vi att hantera. Peter Falun är mitt namn och med mig så har vi tryggheten själv, Hanna Norrena. Bra så här när det vankas svinn eller försvinn. Är du taggad?
1: Jag är så taggad. Det är inte så ofta jag får vara med i vinnare försvinn, så att jag är väldigt glad alltid det får vara det. Och vi får ju alltid skriva frågor själva. Jag skriver frågor, du Peter skriver frågor och idag har vi också haft Emil som har skrivit frågor. Mm. Så att det har blivit en så rolig mix av frågor idag i och med att vi är tre helt olika personer med olika intressen som har skrivit dem.
0: Och idag så har vi båda konstaterat att nu har vi nog en bra blandning.
1: Ja, det var så. Och sen är det också det, Peter, det som är kul med det, alltså många här är ju väldigt sådär ointresserad av hockey, men jag vet att du följer ju med det här, så det är alltid roligt att man kan prata lite hockey med dig. Och jag tänkte, jag gillar ju också hockey, så jag måste ju klämma in någon hockeyrelaterad fråga. Och så tänkte jag att det kommer säkert Peter också att göra. Och så det blir, kan man hockey så tar man åtminstone något poäng ikväll.
0: Mm, det kan vi slå fast. Och dygnsrytmen då för dig, för jag vet ju att du också satt upp till miss i nassen flera nätter här på sistone.
1: Ja, då igår blev det ju inte så himla sent inte, men alltså under den där finalen, nu var det ju spännande. Och sen efteråt också så var det ju så mycket, man måste ju titta på, de var så glada. Och jag blev så glad för det finska lejonet, jag kände mig sådär som en stolt moder, fast jag inte har fött någon av de här spelarna. Och samma var det också tycker jag för norrmännen, jag var så jätteglad för deras skull. Jag hörde sen att finnarna och norrmännen tydligen hade firat tillsammans där sen på natten, för det var någon som hade ringt polisen och sagt att det här är en jäkla mycket här utanför, att kan ni komma hit? Och sen hörde de att det var finnarna, de som hade vunnit hockey-VM som firade, och då hade de sagt okej, men det kan jag förstå.
0: De hade ju någon sån där ungdomens källa som de drack ur, det var något gjort om det också, kanske då både norrmän och finländare var där tillsammans och firade och drack.
1: Ja, det är kiva så länge normen, men de får hålla sig där på en bronsmedalj tycker jag. Högre än det behöver de inte komma. Mm. Bara så ni vet.
0: Numret då, har du det på koll?
1: Det har jag. 0600 11 12 13 är telefonnumret hit. Men det är ju först om en halvtimme som man är med och tävlar. Lite andra grejer ska vi hinna med här före. Och bland annat nyheterna klockan 6, men efter det sen så är det dags att tävla. Så det blir jätteroligt.
0: Det blir skoj det. På kommande före Adderton så har vi förstås Vegatoppen i korthet med Jukka. Och så ska vi snacka om ett nytt intressant skivbolag i Finland med finlandssvensk spets. Direkt efter Leon Rimes, I Need You.

0: Nu ska den tid framöver handla om finlandssvensk dominans på den inhemska musikmarknaden och om ett nytt skivbolagsbrand som har landstigit i Finland. Kulturens Cornelia Berg rapporterar.
1: Warner Music Finland lanserar nu det internationella skivbolaget Atlantic Records på den inhemska marknaden. Atlantic Records har internationellt utvecklat ikoniska artister som Aretha Franklin, Led Zeppelin och Bruno Mars. Den finländska verksamheten inleds nu med en stark startlista inom pop och rap. Bland namnen ser vi bland annat Isaac Elliot, Average Kid Luke och Sanni. Vi har pratat med Freddy Lundén som kommer att leda skivbolaget tillsammans med kollegan Christina Wheeler.
2: Idén och viljan att hämta Atlantic till Finland eller till Norden har funnits jättelänge, säkert 10-15 år. Vi har jobbat på det länge och nu har vi haft, speciellt här i Finland, så har Warner haft sån framgång att vi hade helt enkelt tillräckligt med meriter och siffror på vår sida och det där. Vi kunde öppna de här diskussionerna kring att få det här brandet hit. Och att vi får starta med Atlantic i Finland, så det tycker jag också är på något sätt en milstolpe i den finska nöjesbranschen och musikbranschen. Musikbranschen i Finland just nu alltså mår otroligt bra. Och det att inhemska artister kan göra ishallar eller stadikan och sälja dem slut flera kvällar i rad. Och mer artister kommer det som kan göra det.
1: Skivbolaget ska bygga upp starka visuella profiler för moderna rap- och popartister. Även om musiken förblir kärnan i allt krävs ett starkt personligt varumärke för att skapa en lång karriär.
2: På Atlantic så jobbar vi då främst med artister som inom rap-genren och pop, modern pop. Musik är ju alltid det som är liksom i kärnan till allt. Men det finns ju så mycket annat också sen runt det som sen gör att en artist är mer än bara en låt. Utan en artist som har en lång karriär, som kan sälja biljetter, som kan sälja t-shirts och kanske jobba ihop med brand och så vidare. Så det där ändå behövs det mer än bara den där musiken. Där har vi också sen med vårt team på Atlantic så en jättestark inblick i hela den där biten.
1: Lundén betonar också hur de finlandssvenska artisterna och musikskaparna dominerar i musikbranschen i Finland.
2: Vi har enormt kunnande, alltså enormt kunnande inom svensk Finland. Om man tänker på av de största artisterna, just nu absolut största artisterna i Finland, så är Isaac Elliot, Mirella, Average Kid Luke, alla finlandssvenska. Jag

0: Vi har de senaste i Emma-gala som har vunnit året producent är Kim Mannila och Ville Mannila, de två senaste åren, som är finlandssvenskar. Vi skulle kunna lyfta upp de här mera och lyfta upp hur mycket framgång vi har i svensk Finland och hur liksom unik den här tidsperioden just nu är. Jag vet inte när kommer det att hända igen att det är sån här total finlandssvensk dominans.
1: Även om artistens varumärke är viktigt, poängterar Lundén att artistens välmående alltid måste komma först.
0: Skivbolags roll är ju holistisk och man kan inte bara tänka på låten eller på artisten, utan man måste tänka på personen som är artisten och ork, och att vi ska inte vara där och säga hur någonting ska göras, utan driven och visionen måste komma från artisten och viljan att göra saker och så vidare. Och sen kan vi bara vägleda och föreslå saker och stödja på rätta sätt och öppna dörrar och så vidare. Men allting börjar från när personen som är artisten.
1: Målet för Atlantic Records är att bygga något som sätter ett permanent avtryck i den finländska musikhistorien och kulturellt för samhället i stort. Det finns även planer på att satsa internationellt.
0: Personligen känner jag att målet med Atlantic är att få någon form av profil och något fotfäste i musikhistorien i Finland, så att man någon gång kommer att kunna se tillbaka på Atlantic och när vi startade och att vi har gjort någonting som har varit betydelsefullt, inte bara för musiken och musikbranschen utan för vårt samhälle som helhet. Till exempel vi jobbar med artister med invandrarbakgrund och där tycker jag att vi har ett enormt ansvar och en jättefin möjlighet att vara med och ändra på Finland, ändra på vårt samhälle. Jag tror att mycket startar från musik, sen går det till idrott och sen går det vidare ut. Och det där jag sätter mycket fokus på det och tycker att det är någonting som är ännu viktigare än nummer ett på listorna eller streams. Att vi kan vara med och göra vårt land till ett ännu bättre land. Vi har ju en internationell struktur både inom Warner och sen specifikt inom Atlantic. Och vi kallar det för en ganska platt organisation, så vi kan lätta kontakt med vårt kontor i London eller New York. Vi kan då, vi har ett intressant projekt, så kan vi ta kontakt med Atlantic i något annat land. Så vi har definitivt möjligheter att bygga ut från Finland också. Det är definitivt en intressant grej och någonting som jag tycker att vi just nu i Finland ska våga göra och stå bakom. Att våga visa att världen, att här finns den här kunskapen och här finns sådana här artister som kan tävla med vem som helst ute i världen. Och sen tycker jag att när man pratar om internationella karriärer eller att man ska göra någonting utanför de finska gränserna, så det behöver inte alltid vara att du ska ta över USA, utan det kan också vara att du bygger upp en karriär i Norden. Och här igen, vi har finlandssvenska artister som dominerar i Finland, som har haft svenska som modersmål, så varför inte också jobba i den svenska marknaden eller norska och utnyttja det att vi har svenska.

0: Här till sist hörde vi Mirella sjunga sin låt Landet ingenstans på Svenska Dagenfesten 2024. Och det var Cornelia Berg som hade träffat Freddy Lundén.
1: Mr. International, Shackle!

0: i afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
1: Nyss hörde vi Kai på flygtur. Nu blir det Natalie Imbruglia och Torn. Och sen är det dags för Jukka Isojoki att presentera i korthet Vegatoppen.

Jukka i Söki från Vegatoppen, hej, dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen och du kan rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's All For You.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det för en natt mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen i Vegatoppen. Ha det gott. Hej.
1: Då så, gott folk. Vinna försvinn efter 18 nyheterna och fram till dem har jag plockat fram Mud och Dynamite.

Klockan är 18 dags för nyheter. Ett barn, 1,5 år gammalt, har dött efter att ha blivit påkört i Perho i mellersta Österbotten. Barnet blev påkört av sin förälder som var i färd att flytta en skåpbil. Barnet fördes i kritiskt tillstånd till sjukhus men dog av sina skador. I fortsättningen är räddningsmyndigheterna sparsammare med de uppgifter som de lämnar ut om utryckningar till medier och allmänheten. Antal räddningsfordon som åker ut och de adresser de ska till kommer inte längre att ingå i utkiken. Ändringen gäller detaljer om både trafikolyckor och bränder. Inrikesministeriet motiverar beslutet med hänsyn till integritetsskyddet och med det rådande säkerhetsläget. Ändringen införs i höst i samband med övergången till ett nytt rapporteringssystem. Oppositionspartierna Centern och Rörelse Nu gör en interpellation till regeringen med anledning av arbetslösheten bland ungdomar och de ungas försvagade framtidstro. Interpellationen lämnas in till riksdagens centralkansli i morgon. De två partierna har redan tidigare lämnat interpellationer till regeringen om arbetslösheten i Finland i oktober i fjol och därefter i februari. Minst 18 personer har dött i ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina i natt. Över 100 personer är skadade, enligt de ukrainska myndigheterna. Minst 6 personer dog och ett 60-tal skadades i Kiev-området. Från Dnipro söder om huvudstaden kommer uppgifter om 12 döda. Enligt det ukrainska försvaret attackerade Ryssland Ukraina med 600 drönare och 90 robotar. I Tyskland ökar fattigdomen. Enligt förra årets siffror lever 13,3 miljoner människor i Tyskland i fattigdom. Det motsvarar 16,1% av befolkningen. Siffran kommer från Der Paritätische, en paraplyorganisation för olika hjälporganisationer. I Tyskland är fattigdomsgränsen en inkomst på knappt 1450 euro i månaden för ensamstående personer och drygt 3000 euro för hushåll med 2 vuxna och 2 barn över 14 år. 70% av dem som lever i fattigdom är tyska medborgare. Speciellt äldre är svårt drabbade. Nästan 1 av 5 tyskar över 65 år lever under fattigdomsgränsen eller är i riskzonen. Och Världshälsoorganisationen WHO skriver ner antalet Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Förra veckan räknade WHO med över 900 fall, men enligt de senaste siffrorna är siffran nu 116 misstänkta fall.

0: Gavin DeGraw, Chariot.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och ni som sätter er allmänbildning på prov på ett lekfullt och humoristiskt sätt, det är ingen mindre än Hanna Norren och jag Peter Falund. Nå Hanna, det här blir bra.
2: Ja, det blir så bra. Jag är så taggad. Det kommer bli jätteroligt. 0600 11 12 13 är telefonnumret som du behöver för att vara med och tävla i den här tredelade frågesporten som pågår i en timme. Vi kommer att hinna ha tre olika tävlanden. Och var och en ska då svara på 10 stycken frågor. Men för att få tävla så måste du ju förstås också svara rätt på vår instegsfråga. Som kommer här i 5 olika ledtrådsnivåer.
0: Så är det. Vi börjar riktigt tufft. Även om det nu så många gånger ändå har visat sig att ni kan er sak där ute i svensk Finland. Och sen går vi ner mot det som vi tycker är lättast. Och det är en fördel med det här, eftersom om 2 stycken landar, eller till och med 3 landar på samma poäng, så då är det den som har klarat den här insektsfrågan på svåraste nivån som går hem med priset. Och priset, ja, vad är det nu då?
2: Är det strumpor?
0: Jo.
2: Ja, de är jättefina. Jag tycker jag minns det här också från senast jag var med. Svenska Ylle strumpor kan man få, det behöver man ju alltid. Så att ett pris värt att eftersträva. Och jag tycker det är så roligt också då folk ringer in som kanske inte annars brukar ringa in. Jag brukar ofta lyssna på den här då jag själv inte på jobb och tycker att det är jättekul och tänker att det här kanske jag ska kunna klara. Och det tycker jag alltid det är roligt också då man vågar testa någonting. Ibland så ringer ju någon in som bara kan instegsfrågan och tänker att men nu får jag ju briljera lite.
0: Ja, så är också några gånger som de säger då där att oj nej, ska jag tävla? Jag har några poäng. Och så kommer den 28 poäng.
2: Exakt, ja. Och sen att man får ju faktiskt också fråga ifall man har någon bredvid sig, så kan man ju fråga då liksom att har du ett barn eller en gubbe eller någon brorsa eller någon som hänger i knutarna, så kan man fråga. Men det gäller ju att vara snabb. Men nu tycker jag att vi kör igång.
0: Det ska vi göra, och det är då fråga om insektsfrågan på den svåraste nivån, 0600 11 12 13. Det är det nummer ni ska ringa, och det är nog bara att chansa, hörni. Då säger vi så här först. Vi söker någonting uråldrigt, nästan i dubbel bemärkelse. Den är hård, men inte hårdast i klassen, skriver vår frågeställare här. Vi söker alltså någonting uråldrigt, nästan i dubbel bemärkelse. Den är hård, men inte hårdast i klassen. Så det är då bara att ringa 0600 11 12 13 och gissa hej vilt.
2: Ja, vi brukar ju testa de här frågorna också här på redaktionen. Det är ju inte alltid som jag, eller åtminstone man lyckas ta dem på den här första ledtråden. Åtminstone jag brukar aldrig klara av det. Men fortsätt att ring in och gissa, för det kan man alltid göra. 0600 11 12 13.
0: Nu tror jag vi har någon med oss. Hej.
3: Hej.
0: Hej, vad tippar vi?
3: Kvarts.
0: Oj, oj, oj, oj, jag får luta mig hit och trycka på.
2: Hurra! Kvarts var alldeles rätt. Peter blev chockad att du nästan satt spotta i halsen där. Kvarts var alldeles rätt. Det är alltså, vi söker någonting uråldrigt, nästan i dubbel bemärkelse. Den är hård, men inte hårdast i klassen. Det var alltså den svåraste ledtråden som du tog det här på. Men Peter, du kan ju läsa upp de andra också.
0: Det ska jag göra. Först ska jag bara fråga, vad heter vår vinnare här?
3: Jan.
0: Jan. Och ringer från
3: Vasa.
0: Okej. Nu måste du ändå säga, vad fick dig att slänga ur dig det här kvarts här?
3: När du sa uråldrigt i dubbel bemärkelse, så tänker jag kvartshåll finns väl i klockor för att hålla tiden på något vis, har jag förstått. Och så inte har jag riktigt koll på hur hårt kvarts är, men det är ju inte hårdast i alla fall.
0: Ja, så här skriver vi, nästan precis som du sa, kvarts kan användas i klockor eftersom kvartskristaller vibrerar mycket regelbundet när de påverkas elektriskt. En hård mineral, men inte då den hårdaste. Det vi söker har en enkel kemisk grund men dyker upp i många skepnader. Ibland är det vitt, ibland färgat, ibland nästan genomskinligt. Även om det vi söker för tankarna till 15 minuter har det egentligen inget med det att göra, en kvart alltså. Det handlar om en mineral som kommer i många olika former, åter eller används till massor av olika saker, elektronik, glasproduktion, smycken, betong bland annat. Och det var alltså frågan om kvarts som består av kisel och syre och har gett namn åt en typ av klocka. Så Jan i Vasa, alldeles korrekt. Bra jobbat!
2: Bra jobbat. Hör du Jan, nu blir det så att jag kommer att ställa 10 stycken frågor till dig och du får en liten kort stund på dig att fundera under vilken Peter kommer att spela en sån här liten tankejingel under tiden och sen är det bara att under den eller direkt efter säga det vad du gissar på och sen att, får vi se hur många av 10 frågor du får rätt.
3: Okej.
2: Okay. All right, då kör vi. Vi börjar med en aktuell fråga. I söndags så blev finländska hockeylejonen världsmästare. Men vad heter den unga talangen som avgjorde matchen?
3: Oj, jag såg i matchen.
0: Nej, nej tyvärr.
2: Ja. Det var Konsta Helenius, blott 20 år gammal, som lyckades då ta det sista målet då där och fick Finland att bli världsmästare i förlängningen. Konsta Helenius, säkert ett namn som vi kommer att återkomma till här och har säkert en fin karriär framför sig.
0: Helt säkert.
2: Nå ja, nu har vi värmt upp. Då tar vi följande.

0: Ja, den 2 juni 1984 då prickade Wham in sin första nummer ett placering på engelska topplistan. George Michael blev ju mest berömd av de här två, men vad hette han, den här andra killen i Wham?
1: Oj, nu har man ju tur att ha varit ung på 80-talet. Han hette... Andrew Ridgely.
2: Jag visste att det skulle komma, bra jobbat.
0: Yes, bra. Andrew Ridgely hette den andra killen i Wham som inte blev lika berömd, men säkert har levt helt gott också på royalties av det här, skulle jag tro.
2: Det har nog.
0: Följande fråga. Två nya finländska restauranger, Boreal och Grön, har fått sina stjärnor i den mest prestigefulla restaurangguiden i världen. Vad heter den?
1: Michelin.
0: Ja, visst är det Michelin-guiden som de här två restaurangerna, jag hoppas att jag uttalar det här man är rätt,
2: ja,
0: Peter. Boreal, att... Boreal, Boreal.
2: Ja, nej, så jag, det ska vara. Men det där Michelin, så säger vi nog konnässörer att det ska vara Michelin.
0: Ja. Om man vill pjassa sig så heter det Michelin. Nå ja, Jan, som Vasabo kanske du har lite fördelar här då vi tar följande fråga. Den här personen vill öppna upp Vasa teater och grunda residens. Säger att Vasa är det nya Helsingfors. Men vem är hon, den nya chefen för Vasa teater?
1: Till Jakku, säger hon.
0: Har du någon koll på förnamnet hennes?
1: Det Linda borde det vara.
0: Linda Siljakus, ny teaterchef på Vasa teater, alldeles rätt. Sen nästa fråga, lite geografi. Vilken är huvudstaden i Vietnam?
1: Det är den rockande huvudstaden, Hanoi.
0: Ja, den rockande huvudstaden Hanoi, alldeles riktigt där. Och 4 av 5 så här långt, Jan. Det här går ju fullständigt strålande. Vi ska då gå vidare till andra halvan av det här frågebatteriet och nu så får du lyssna lite extra noga. För i sommartider så kanske du får höra det här musikstycket, men vad är det för någonting?

0: Ja, det är Mendelssohns brudmarsch.
1: Ja, visst är det Mendelssohns brudmarsch som egentligen originaltiteln var Wedding March och skrevs av Felix Mendelssohn 1842 som en del av musiken till A Midsummer Night's Dream som är baserad på Shakespeares pjäs. Alldeles riktigt där. Lite litteratur då, om vi kan säga det. En litet ordspråk med ursprung i Bibeln så kan man sila mygg och svälja, ja vadå?
0: Kameler.
1: Kameler, alldeles strålande. Alltså jag hade inte hört det här uttrycket tidigare. Men är det här någonting som du, Jan, brukar använda?
0: Nej, inte brukar använda det, men man har ju nog hört det. Och det ligger i det här.
2: Men det är ju nog fint att smälla till med det där någon gång, någon ensaka gång.
1: I vilket skede av livet ska man smälla till med det ordspråket? Jag vet inte, vi får alla nu uppgift, alla som har hört det här som måste använda det här uttrycket att man kan sila mygg och svälja kameler en gång under sommaren 2026.
2: Ja. För det är ju myggtider på sommaren.
1: Ja, precis. Nåja, följande fråga. I Danmark så har man äntligen lyckats bilda regering och man har nu en ny gammal statsminister. Vem är det?

0: Rasmussen.
1: Ja, där får jag ändra på jingeln, rutan.
2: Mette Fredriksen.
0: Okej.
2: Ja, men sen var det i alla fall.
1: Men det var ju nog väldigt oklart och osäkert här långa tider, riktigt vem det som det var, men visst var det Mette.
2: Ja, Mette Fredriksen. Nåja, följande fråga, nu blir det film. Vem regisserade filmen Django Unchained?
0: Det borde väl vara Tarantino, va?
2: Ja, visst var det Quentin Tarantino. Ja, det går fint det här fortfarande. Vi tar den sista frågan, Jan, i det här frågebatteriet och sen får vi räkna hur många poäng det blev. Lite sport handlar den sista frågan om och lyder så här. Nästa vecka så börjar fotbolls-VM och det har varit mycket snack om det är säkert för spelare och turister att resa till USA som är en av världsnationerna. Men det spelas VM-fotboll också i två andra länder. Nämn ett av dem.
0: Mexiko.
2: Jajamensan, Mexiko och Kanada är också länder där man kommer att spela VM-fotboll. Det ska bli intressant att se hur det går. Alltså bara helt med allt det här politiska och vem som kan resa vart och fans och ice och allt vad de håller på med.
1: Det är väl bara typ 8-9 dagar så börjar det.
2: Ja, jag har för mig att det var 11:e skulle det ha varit kanske. Nu ska jag inte svara helt och hållet. Men hör du, en sak som jag är säker på är det att då jag räknar ihop poängen du har fått, Jan, så kommer jag till 8 av 10 och du tog det på den första ledtråden i instegsfrågan. Så en jättebra insats av dig, Jan. Hur kändes det för dig?
0: Ja, nej, det var nog förvånansvärt bra gick det. Ibland har man tur med frågorna där. Utan den där första hockeyfrågan borde jag ha klarat också. Men,
1: ja. Det är ju en ganska sådär hård fråga att få. Hur tycker du själv att det gick?
2: Ja.
1: Men här gick det bra. Mycket bra.
0: Ja, jag är nöjd.
2: Nej, det gick riktigt, riktigt fint för dig. Tusen tack, Jan i Vasa, för det här. Och du får lyssna och se hur följande tävlande klarar sig. Och sen får vi se om du blir en lycklig innehavare av svenska yllestrumpor. Och förstås ära och berömmelse som är kanske det viktigaste. Vad säger du, Peter? Ska vi ta och lyssna på lite Wham nu då och ta oss tillbaka till året 1984?
1: Jo, men det ska vi göra. Tack så mycket, Jan. Ha det gott.
2: Hej då! Okay.

0: Anna, visst. Svänger det.
1: Ja, det svänger då alltid. Wham, wake me up before you go-go. Wham var alltså ämnet för en av frågorna här i det förra frågebatteriet. Men nu är det dags för följande.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Mm. 0611 1213 är alltså telefonnumret som du ska ringa ifall du vill vara med och tävla. Man kan allt, men man måste först gissa rätt på vår instegsfråga i fem, med fem ledtrådar. Kanske några damer. Skulle inte vara trevligt, Peter?
3: Alltid trevligt med damer.
1: Ja, ja, det är ofta så karlarna som menar och vet och kan. Och det är inte någon fel i det heller. Men någon dam tycker jag nog vi skulle kunna ha som skulle tävla. Och kanske det är just du som lyssnar. Vad vet jag? Vad säger du om den här första ledtråden? Det vi söker började som ett vetenskapligt experiment innan det blev någonting som vi använder för nöjes skull.
3: Mm. Och det ringde faktiskt på linjen innan du började ställa frågan.
1: Då är man självsäker.
3: Men sen så ångrar man sig på linjen. Så nu är det fritt fram.
1: Ja, det vi söker började alltså som ett vetenskapligt experiment innan det blev någonting som vi använder för nöjes skull.
3: Så vad kan detta vara?
1: Ganska diffust, som sig brukar på den femte nivån.
3: Men det är ju så att något som är väldigt trevligt också som vi har märkt flera gånger när vi har pratat med er som tävlar är det att till exempel hela släktar kan sitta tillsammans och försöka knäcka det här. Och då finns det ju många, många möjligheter.
1: Det kan jag gissa på också, då det är så här vitt. Kanske vi tar nästa ledtråd.
3: Gör så.
1: Man kan använda det här som rengöring, men blir man för ivrig kan det ha en frätande effekt.
3: Mm. Blir det något mer så att säga lätt av det där? Ja, det därom tvistar det lärde.
1: Det är ju jättebra det om det är svårt. Jag tycker hur svårt vi än skriver det så det är ändå alltid någon som tar det.
3: Men nu ska jag tro att vi har någon där. Hej på linjen.
4: Hej, är det citron?
3: Nej, tyvärr. Inte citron. Det är bara att lyssna vidare. Tack, hej.
1: Bra gissning dock. Det skulle bra kunna vara citron.
3: Mm-hmm.
1: Mm.
3: Och nu blir det mera sån här Kalahari-öken på linjerna för stunden.
1: Ja, kanske vi tar den tredje ledtråden.
3: Ja, gör det.
1: Det vi söker spelar en viktig roll i kroppens buffertsystem och i havens kemi.
3: Mm. Mm, nästan så att det var bra rytm i den där frågan.
1: Mm. Jag kan ju ta de här tre som vi har så får vi dem sammanfattade. När någon ringer in tydligen.
3: Hej där. Vad tror vi? Vad tror vi?
5: Salt.
3: Nej, det var nog inte salt heller, tack.
1: Bra gissning faktiskt. Det spelar en viktig roll i kroppens buffertsystem och i havens kemi. Helt bra gissning där med salt. Också att man kan använda det här som rengöring, men blir man för ivrig så kan det ha en frätande effekt. Och det vi söker började som ett vetenskapligt experiment innan det blev någonting som vi använder för nöjes skull.
3: Mm. 0611 1213. Det blev tyst nu på linjerna igen. Folket

0: behöva lite betänketid.
1: Mm. Jag tror jag tar nästa fråga.
0: Ja, gå in på den.
1: Vi har gjort det för svårt. På 1700- och 1800-talet så trodde man att det här hjälpte matsmältningen och allmän hälsa.
0: Mm.
1: Vad skulle det kunna vara? Mm. Hälsoeffekter av det här också.
0: Då undrar vi på linjen, vad tror vi att det är?
2: Jag tror det är lut.
0: Nej, inte lut inte. Lyssna vidare.
1: Bra gissningar, jag gillar de här gissningarna.
0: Okej, på linjen, vad säger vi här?
3: Matsoda. Bikarbonat.
1: Nej, men det är jättebra. Alltså jag använder alltid matsoda där jag har kokat gröt på morgonen där det lite bränner fast, så sätter man i matsoda och kokar upp det ett var, så glider det bara av kastrullen.
0: Right.
1: Lite ett husmorstips här.
0: Ja. Marta-tips. Tack ska du ha. Lyssna vidare. Men vi har mera som vill... Ja, men där går man också upp. Men här ska vi se. Hej på linjen.
4: No, det är Anna här, hej.
0: Hej.
4: Limonad.
0: Nej, inte limonad heller. Så inte, tack.
1: Mm.
0: Och här, hej.
5: Hej, är det Coca-Cola?
0: Nej, inte det heller. Nu har vi haft en hel rad med damer.
1: Det var bra att damerna ringer in, ja. Det är jag jätteglad för.
0: Mera sånt.
1: Vi är så nära nu. Ja, vi är så nära.
0: Mm. Måste ta nu den där.
1: Om jag tar den sista så då gäller det att vara snabb. För
0: sen står vi liksom lite nakna här efter det.
1: Ja, sen får någon av oss tävla. Sista ledtråden. Det vi söker finns i läsk och ger drycker deras bubblor.
0: Mm. Så att vi var ju snuddande nära på sätt och vis här tidigare.
1: Mm.
0: Nå, vad tror vi här då?
2: Kolsyra.
0: Nå ja. Som Kai säger.
1: Kolsyra är alldeles rätt. Vad heter du som gissar så bra?
2: Christer från Lemland.
1: Hej Christer från Lemland. Nå ja.
2: Hej.
1: Var det svåra ledtrådar, tyckte du?
2: Jo, det var det nog.
1: Ja.
2: Men det här sista var ju lätt.
1: Så. Det var ju lätt, ja. Alltså vet du, jag brukar skriva frågor så gör jag dem alltid för lätta. Så nu tänkte jag att nu gör jag det jättesvårt och så blir det för svårt istället. Det är svårt att hitta balansen. Men du tog den på den sista ledtråden och det är vi glada för. Och Christer, du ska få svara på 10 frågor som Peter kommer att ställa till dig.
0: Ja, Christer, vad är ditt specialområde, din bravur?
2: Nå, historiska frågor är väl nog det.
0: Ja, det kommer säkert någonting som passar den genren. Men mycket annat också, allt mellan himmel och jord.
1: Mm.
0: Du är beredd då?
2: Yes.
0: Då börjar vi så här då. Nu ska jag se så jag har rätt papper. Jag tänkte, nu ska vi se.
1: Vi börjar med geografi. Så du har rätt frågebatteri.
0: Ja, det är faktiskt så att... Var är vi? Där blir det, va? Nej, vet du nu, Hanna. Lilla, hjälp mig.
1: Måste få mina papper. Ska tanten komma dit och hjälpa dig med papperna?
0: Jo, nu har jag det.
1: Du hittar det. Okej, jag har bara halvvägs runt på det. Naja.
0: Naja, nu kör vi då, Christer.
2: Ja.
0: För några veckor sedan skedde en drunkningsolycka på Maldiverna där 6 personer omkom. Men till vilken världsdel hör Maldiverna?
2: Asien.
0: Det är helt korrekt. Det är mer exakt ligger landet i Sydasien, Indiska oceanen, sydväst om Sri Lanka och Indien. Och Maldiverna, de består av över 1000 små öar, mestadels då atoller. Sen djur då, nu då sommaren kommer, är det många som gillar att simma. Men för finländarnas fyrfotade vänhunden kan en våtpäls orsaka utslag som kan bli riktigt besvärliga. Vad kallas dessa utslag med en engelsk klingande term?
2: Det vet jag inte, nej.
0: Mm. Det är ganska svårt det här nog. Hotspot eller våt eksem eller fukteksem, det ska också ha gett rätt. Det kan vårdas genom att klippa eller raka det infekterade området så att det får luftas.
1: Det är sådär, om man har en hund så vet man vad en hotspot är. Om man har en hund som gillar att simma, så då är

0: Nyman.
1: No är nära. Kom igen. Vi kan ju inte ge rätt för Nyman, nej. Men jag vet att du tänkte på rätt person. Wikman, Erika Wikman.
0: Ja, just det.
1: Ja. Så det var duktigt, men du snubblar lite grann där.
0: Ja.
1: Nå, på tal om hockey-VM som ju spelades i Schweiz. Vilken är Schweiz huvudstad?
0: Bern.
1: Jajamensan. Bern är det. Lite lurigt där, man skulle tycka kanske att Zürich eller Genève eller sådär. Men Bern är det. Och vilket land då, Christer, förknippar vi med sombreron?
0: Spanien. Eller Mexiko kanske.
1: Jo, men då kan vi trycka med gott hjärta på rätt. Mexiko närmast. Nog. Eventuellt har de nog en del sombreros i Spanien också, men det är nog Mexiko som är speciellt förknippat med det. Hörru, det blev ju ändå ganska bra det här. 3 poäng visst, Hanna?
2: Ja, 5, ja. 3 av 5 så här långt.
1: Mm. Och då går vi vidare med nederdelen av batteriet och frågar så här. En känd veteranpolitiker, författare och kolumnist gick i lördags bort i en ålder av respektabla 100 år. Vad hette hon?
0: Jutta Silakus.
1: Jo, visst var det Jutta.
2: Fantastisk kvinna.
1: Ja, gjort väldigt mycket. Mycket bra också.
2: Mm.
1: Sen då en sån här fråga. Vilket ätbart är Nalle Puh särskilt förtjust i?
0: Vet inte. Honung.
1: Ja, fast nu kom det för sent. Tyvärr. Honung är det exakt vi var ute efter. Eller som han själv säger, honing. Men att vi har ju den regeln att det ska vara högst liksom mindre än en sekund efter att tankegingen har runnit ut.
2: Mm. Och det här och var nog 4. Du hade tryckt på fel svar redan. Så,
1: Så tyvärr, Christer. Går du med på det?
0: Jo, det.
1: Så frågar vi så här då. Vilken jazzmusiker hade smeknamnet Satchmo?
0: Armstrong.
1: Det där var en fråga som nog passade dig, det märkte vi.
2: Mm. Louis Armstrong.
1: Ja, visst.
2: Mm.
1: Om du hoppar på ett plan och landar på flygplatsen Schiphol, i vilken stad är du då?
0: Amsterdam.
1: Jo, då visst är du i Amsterdam. Den har i något skede varit världens största den där, men nu har nog flera stycken gått om den. Sen frågar vi, det finns kärnkraftverk på 2 olika ställen i Finland. Det ena finns i Loviisa, det andra på en ö. Vad heter den här ön?
0: Veitsiluoto.
1: Vad sa du?
0: Veitsiluoto.
1: Nää. Kommer det Olkiluoto.
0: Olkiluoto.
1: Minne. Ja, var det allt det här?
2: Det var allt det här.
1: Mm.
2: 10 frågor, 6 poäng rätt enligt mina beräkningar.
1: Ja, det blir tydligen 6 poäng totalt.
2: Strångt jobbat, Christer. Bra jobbat där.
0: Okej.
2: Okay. Och du var nära, snubblande nära på 2 av frågorna. Så, ja. Så vet du, om du ska ha lite mer tid så skulle jag säkert att jag landade på 8 rätt, tippar jag.
1: Ska du bli tröstad då när vi ska spela Louis Armstrong här i den undersköna melodin och What a Wonderful World?
0: Okay, det låter bra.
2: Mm. Tack, Christer.
1: Hej då.
0: Tack.

0: Ja, den är så vilosam och fin den där. Och vi funderar här med Hanna under att den gick lite. Att, varför kallades han Satchmo då? Och här säger Wikipedia på det sättet att han hade många smeknamn som barn. Och alla de refererar till storleken på hans mun. Och inte konstigt eftersom han ju var en världstrumpetist. Gate mouth, dipper mouth och satchel mouth. Och då är det från det där satchel mouth som det kommer Satchmo.
1: Okej. Där säger man, man lär sig alltid nya saker.
0: Så är det. Speciellt här i Vinn eller försvinn.
1: Ja, precis.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Jajamensan, det är dags för den tredje tävlanden i veckans och kvällens upplaga av Vinn eller försvinn. Och nu är det dags för dig då att gissa på vad det ska kunna vara som vi söker. 0600 11 12 13 är alltså telefonnumret. Jag efterlyste damer. Det ringde många damer här och gissa. Fortsätt och ring in och gissa på följande instegsfråga. 5 stycken ledtrådar har vi. Peter, varsågod.
0: Mm, tackar för det. Jag kan bara nämna att Christer, han fick 6 poäng. Lemlands Christer. Och Vasabon Jan 8 poäng. Så det är han som håller ledningen.
1: Kan du andas? Ja. Låter som du har fått något. Ja. Man måste, jag brukar alltid fråga folk, men kan du andas? Då måste man nicka eller skaka på huvudet.
0: Man vet aldrig hur det går med en gubbe i den här åldern.
1: Men nu andas du i alla fall. Det är bra, Peter. Då kör vi.
0: Då gör vi så. Mm. På 5-poängsnivån, vi är nu på jakt efter en fågel som är en välbekant syn med sina spetsiga vingar och långa kärt. Så där fick ni någonting att bita in. Och vad kan detta vara för en fågel?
1: Mm. Fågelskådare kanske ska kunna svara på det här.
0: Mm. Och 0600 11 12 13, det är alltså vårt nummer. Så det är nog bara att chansa nu på någon fågel som ni kan tänka er och tro på. Jaha, nu börjar det leva här på linjen. Nu ska vi se om vi också lyckas träffa rätt där. Hej på linjen!
3: Nå, det är Valborg, hej!
0: Hej Valborg, vad säger du?
3: Göken!
0: Nä, men jag förstår, för att den hörs ju bra nu.
3: Nå, det är just det jag tänkte, men nu är det nog rätt med sig, du inte.
0: Inte den här gången, lyssna vidare, hej!
3: Ja, va, hej!
0: Och vi har någon till som vill pröva, hej!
4: Hej, jag gissar på Tärna.
0: Tärna, det är bra. Men det var nog inte det heller, så det är bara att höra vidare. Tack.
4: Okay.
1: Stämmer bra, det med spetsiga vingar och långkärt.
0: Jo, det gör det. Vad tror vi på den här linjen då? Hej.
5: Hallå?
0: Ja, hallå, vad tror vi? Har du en gissning? Ja, du får fundera vidare då.
1: Det är så högt med radion på i bakgrunden så att det är säkert att det går runt så att det inte hörs.
0: Hallå, du nu med. Ska du klämma fram en gissning? Nej, här har vi för dålig hörbarhet.
1: Ja, vi får testa på nytt sen senare. Vrid gärna ner radion i bakgrunden när du ringer in, så blir det inte så mycket rundgång.
0: Vi har visst någon till med oss som vill gissa. Hallå?
6: Hallå?
0: Ja, vad tror vi?
6: Hur är det med Svalan?
0: Nej, inte Svalan heller. Tack. Och ytterligare hon. Hej på linjen.
7: Hej på linjen.
6: Hej.
0: Vad tror vi?
6: Storseglaren.
0: Nej, inte det heller tyvärr. Men bara att höra vidare så kanske det löser sig. Mm. Hopp, det är många som vill.
1: Mm. Det finns mycket fåglar att gissa på.
0: Men vad tror vi här då?
8: Han har sagt skata.
0: En skata?
8: Ja.
0: Nej, tyvärr. Nu ska jag nog ner på fyrans nivå. Bygger man holka för dem så hängs de upp på till exempel ladoväggen direkt under taknocken. Kan också sätta upp holkar på en stolpe eller i ett träd. 0611 12 13. Så att. Då ska vi se, men nu blir det lite lugnare här en liten stund. Holkar, de hängs upp till exempel på ladoväggen och under taknocken. Och nu ska vi se då. Hej på linjen.
9: Är det Ladusvala?
0: Nej, det är nog inte den heller. Tack.
1: Okay. Ladusvala. Det ska ju
0: Ska passa
1: bra där.
0: Och Okej, här har vi mera folk som prövar. Hej.
5: Nå, det är Valborg igen.
0: Nå?
5: Burknappan.
0: Inte är det den heller, Valborg.
5: Nå, vi skjuttar.
0: Ja. Och här då på linjen, vad tror vi?
7: Kan det vara en CD-särla?
0: Det kommer så mycket många bra.
1: CD-särla. Mm. Ja.
0: Men det är inte den heller, tyvärr. Och vad säger vi på den här linjen?
10: Tor Falk.
0: Åja. Now we're talking, som man säger i Amerika.
1: Torn Falk. Alldeles riktigt. Vad heter du som kunde det här svaret?
10: Jag heter Mikael.
1: Mikael, och varifrån ringer du då?
10: No, från Malax.
1: Från Malax.
0: Malax Bowen. Jag ska bara
10: Malax Bowen.
0: Ja, berätta nu lite mer om Tornfalken. Den tycker om att ha fri sikt framför sitt bo, som exempelvis bara ett öppet fält. Häckar sparsamt gör den. Dess diet består mest av smågnagare som möss och sorkar. Kan också duga för den med insekter, grodor, ödlor och mindre småfåglar. En vuxen sån här behöver äta 4-8 sorkar per dag för att klara sig, så det är ganska mycket.
1: Det är jättemycket det.
0: Och de som flyger till Västeuropa, och det gör de mellan augusti och oktober, och de återvänder från slutet av mars till in i maj. Fråga om en medelstor rovfågel som ofta ses. Ryttla, den ryttlar alltså.
1: Mm. Vad är det? Vad gör man om man ryttlar?
0: Kan du hjälpa mig, Mikael? Vad gör du fåglar som ryttlar?
10: Ja, man står stilla i luften och så har de något korsseende som de kollar in och har något. Ja, när du står stilla i luften, flaxar med vingarna och kollar in.
0: Kollar in vad de ska angripa och.
10: Exakt.
0: Ja, fått i mat. Hör, vad bra, Mikael, att du visste det där. Super.
1: Falco tinnunculus på latin.
0: Ja.
1: Kan ju vara bra att veta också, kanske någon gång inom frågesport. Men hör du, Mikael från Malax, har du sett någon tornfalk på sistone?
10: Nej, jag har faktiskt inte sett någon tornfalk på sistone. Nej.
1: Nej.
10: Pilgrimsfalken är ju min favoritfågel, men
1: okay.
10: Den har jag inte heller sett.
1: Varför är det din favoritfågel?
10: Pilgrimsfalken. Jag trodde det var det jag tänkte. Det är nog den, men nej. Men så kom det där boet under ladotaken och det så. Då var det klart.
1: Mm. Precis, ja. Nu hör du, Mikael, vi får se om du har lika bra koll på de här 10 kortfrågorna nu som jag kommer att ställa till dig. Jag ställer frågan, Peter spelar en liten jingle och så får du antingen säga det som du vet, eller sen kan du gissa på någonting som du tror att det kanske kan vara. För ibland så träffar man ju rätt på det sättet också. Är du beredd?
10: Jag är beredd.
1: Sommaren är här och myndigheterna börjar snart rapportera om UV-index för dagen. Men vad står UV för i det här sammanhanget?
10: Ja, det är solens strålar, det är de som... Ja, stark solstrålning.
0: Kan vi inte godkänna det där? Nej.
10: Oj, nej, inte det.
1: Tyvärr alltså, UV står för ultraviolett strålning, och det är ju det här som speciellt unga idag följer med väldigt mycket, för att ju högre UV-strålning det är, desto brunare blir man på kort tid, och det här har lett till ganska mycket solskador faktiskt.
10: Ja, min självfråga, varifrån kommer den då?
1: Varifrån den ultravioletta strålningen kommer?
10: Ja.

0: från solen.
1: Jag var ju där vid Svala.
2: I princip, du var ju nog där väldigt nära, men vi måste nog väl dra gränsen där, Hanna.
0: Ja.
2: Va?
0: jag följer det som står i pappret som jag kom överens om. Ja, så tyvärr så kan vi inte, Mikael, godkänna det här. Men jag godkänner dig i anden.
1: Många gånger kan man ju svara fel på frågor och få godkänt också som förra programmet. Men det är ju, nej, men det är okej, fortsätt.
0: Vi ser hur det går med följande fråga. Vad kallas en inbakad pizza?
1: Falsone.
0: Inbakad pizza.
1: Calzone.
2: Han svarar. Under jingeln.
1: Okej, jag väntar på jingeln följande gång.
2: Det ska vara ordning och reda i den här klassen, Sidu.
0: Ja, jag hörde inte, Mikael, vad du sa där. Mm. Så jag trodde att du frågade vad frågan var. Så.
2: Men jag hörde att han sa det.
0: Okej, Peter. Vill du, Peter, ta över det här kanske då? Ja.
2: Nej, jag bara förklarar hur det var.
0: Yes, nu tar vi lite hockey istället. Nämn ett av de två lagen som kämpar om årets Stanley Cup i ishockey.
1: Ja, jag vet inte, men jag kan säga båda. Carolina Hurricanes och Las Vegas Knights.
0: Alldeles strålande. Carolina Hurricanes och Las Vegas Knights. Så du nappar båda lagen där. Strålande.
1: Ja, gärna 10 NHL-frågor.
0: det är din bag, det är helt klart.
1: Ja, it's my cup of tea.
0: Vilket är ditt favoritlag i NHL då?
1: Ja, det var egentligen Montreal, men de följer ut. Men så är det.
0: Okej, vi tar nästa fråga. I studentexamen i Finland, vilket är det lägsta vitsordet som man kan få? En bokstav.
1: En bokstav, ja, jag vet inte.
0: C är egentligen helt okej vitsord. Det är I som är improbatur. På latin så betyder det att det underkänns.
2: Och C är cum laude, och som Hanna sa så är det helt okej vitsord.
1: Ja, jag bara räknar ner. Jag måste räkna ner, men jag kom inte ända till I. Jag kom inte ända dit, nej.
0: Vi tar lite geografi då. Vad heter sundet i Turkiet som skiljer europeiska Balkan och asiatiska Anatolien?
1: Bosporen.
2: Lite
1: jag väntar på jingel.
0: Det var bra det, Mikael, att du väntar på jingel. Så också sådana gamla tanter som jag hinner höra vad du svarar.
1: Jag tänkte att du har ju som inte riktigt med. Du är lika snabb nog mera. Så jag tänkte, jag väntar in den nu.
0: Det var bra det. Det är bra det. 3 av 5 så här långt. Vi tar följande fråga. Vad heter viruset som nu orsakat ett stort utbrott och har lett till många dödsfall i Demokratiska republiken Kongo?
1: Ebola.
0: Ebola eller Ebola, säger vissa också. Det vill säga Ebola, man ska säga på korrekt svenska. Men Ebola funkar utmärkt.
1: På finska säger man Ebola.
0: Ja, det är lite olika beroende på vad det är. Men hör du, Mikael, nu ska du få lyssna lite och fundera på vad det här är för någon typ av instrument.

0: blåsinstrumentet av någon sort. Hornet.
1: Det var en trombon. Men ett blåsinstrument, mycket riktigt. Men en trombon var det.
0: Okej.
1: Sen lite fotboll. Fotbollens Champions League för herrar avgjordes under veckoslutet. Vilket lag vann?
0: Paris Saint-Germain.
2: Sånt uttal.
1: Vilket uttal? PSG, Paris Saint-Germain, eller hur man uttalar det. Alldeles strålande, det var rätt det. Och då frågar vi att hur många grader är vinkelsumman i en triangel?
0: Nej,
2: 156. Vi ska gå lite mer uppåt.
0: Jag satt och försökte räkna här och titta. 45, nej, 35. Oj, nej.
1: 180 grader är den sammanlagda.
0: Ja,
1: sammanlagda vinkelsumman i en triangel.
0: Wow, shit.
1: Ja, hör du, sista frågan då, Mikael. Är du redo?
0: Ja, jätteredo.
1: Jag säger så här. You are here to stare the fear in the eye. If you go all the way, you will get $50,000. Så här inledde den kända medieprofilen TV-programmet Fear Factor. Han är nu för tiden en av världens mest kända poddare. Men vad heter han? Joe Rogan, The Joe Rogan Experience är väl en av de här, tror jag, mest lyssnade poddarna eller videopoddarna i världen. Joe Rogan, han hade ett, minns du programmet Fear Factor, Mika?
0: Nej, jag har inte tittat på det överhuvudtaget.
1: Det är kanske lika så bra det, för det var helt hemskt. Man skulle alltså utmana folk att göra hemska saker som att ligga i badkar fyllda med larver eller spindlar och vet du, sänka ner dem i en vattenbassäng i en bil fastlåsta och så skulle de ta sig därifrån. Alltså man skulle utmana sina rädslor helt enkelt. Så att det var det andra programmet gick ut på. Men bra, då ska vi ta och räkna Peter lite här nu då. Vad jag kommer fram till så är 5 av 10.
2: Jag håller med om det.
0: Dåligt.
2: Och även om du ska ha fått poäng för det där som du muttrar med oss, så skulle du ändå inte ha räckt fram den här gången.
0: Nej, det räckte inte alls. Man var duktig den där första, han var jättebra den där.
2: Ja, det var
0: han. Aj. Han visste mycket.
1: Det var Jan det som, från dina nära trakter också, från Vasa.
0: Ja, neighbors.
1: Ja, jag kollade upp här lite också, just det, ultraviolett strålning. Alltså det är en form av osynlig form av elektromagnetisk strålning från solen som alltså är då extra skadlig. Så det är inte bara solstrålning.
0: Jättebra att veta när man går ut. Men nu kan jag stå i strålen här. Jättebra, nu kommer inte en UV-strålning.
1: Ja,
2: och var lärde du dig detta? Jo, i vinn eller försvinn.
1: Exakt.
0: Ja, nu ska jag akta mig för solen. Ja.
1: Yes. Tack Mikael att du var med. Hälsningar till Malax och segern i dagens vinn eller försvinn gick till Jan från Vasa. Vi är i kontakt, Jan, med dig så att du ska kunna få ditt par av svenska yllestrumpor. Och tack också till alla er som ringde in och gissade.
2: Och vi har några veckor kvar med vinn eller försvinn, men de är nog inte allt för många. Möjligtvis är det bara 2 program kvar innan vi tar sommarpaus.
1: Mm, så blir det.
2: Det tippar vi på. Då säger jag, Peter Falund, tack så mycket.
1: Jag, Hanna Norrena, säger tack.
2: Och så blir det nyheter om ungefär 3 minuter. Och fram till det så ska vi på tal om Hurricanes med Sebastian Aho i NHL-finalen. Vi ska höra John Fogerty, Walking in a Hurricane.

0: Klockan är 19, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. Vi börjar i Ukraina där Ryssland har slagit till med massiva attacker under det senaste dygnet. Nattens attacker var intensiva och det har fortsatt under dagen, vilket är ovanligt. Åtminstone 18 personer har dött och över 100 har skadats. Vår utrikesredaktör Dan Helenius är på plats i huvudstaden Kiev.
1: Det som är viktigt att komma ihåg är att Kiev är en väldig stad. Att trots att det har varit häftiga angrepp mot vissa delar av staden, så i andra delar så syns det egentligen inte alls. Men jag besökte ett bostadsområde där två nedskjutna ryska missiler hade slagit ner. Och där var skadorna stora. Stora mängder utbrända bilar och hus som hade fått fasaderna bortblåsta. Fönstren var utslagna i väldigt många hus av tryckvågen. Och det luktade väldigt starkt bränt och det var fortfarande både räddnings- och röjningsarbeten på gång. Det är liksom verkligheten där vad de slår ner. Sen så är Kievborna rätt vana. Det har pågått egentligen i över 4 år att det kommer den här sortens attacker och människor kämpar väldigt hårt för att försöka behålla någon slags vardag. På ytan kanske det inte syns så mycket som man skulle tänka sig, men att idag är alla människor i den här staden trötta. De har inte kunnat sova på natten, de har varit rädda att vakna. Och det påverkar förstås också hur de klarar dagen.
2: Fredsförhandlingarna, de verkar inte gå någon vart. Dan, vad kunde bryta det här dödläget som vi har just nu?
1: Fronten rör sig inte, men det är kanske fel att kalla det för dödläge, för att det här kriget går igenom väldigt stora förändringar just nu. Och det betyder att det finns en förhoppning om att Ryssland kommer att försvagas så till den grad att man kommer att tvingas ta förhandlingarna på allvar. Det här är i alla fall vad Ukraina hoppas på.
0: Där hörde vi också Ida Rislaki. Och erfarenheter från bland annat Ukraina visar att elnätet har blivit en säkerhetsfråga. Också Finland är allt mer beroende av elektricitet och fungerande elnät. En färsk rapport visar på brister i beredskapen.
3: I den rapport som e-bolaget Caruna har beställt från tankesmedjan Milton Nordic West Office framkommer det att elnätets betydelse ökar. Finland ersätter allt mera olja och stenkol med till exempel vindkraft och solpaneler. Transportsträckorna för el blir längre och sårbarheten ökar. Det riktas nya hot mot elnätet, säger Pasi Kuoppamäki från New West Office. Det kan handla om cyberhot eller drönarattacker.
4: No, perinteisesti ne uhat ovat olleet jotain sääilmiöihin liittyviä. Nyt meillä on tullut erilaisia kyberuhkia, mitä on nähty jo Puolassa, Saksassa ja sen lisäksi sitten erilaiset mahdolliset konflikteihin liittyvät uhat, joihin ei ole vielä toistaiseksi valmistauduttu kovin pitkälle.
3: Vi har inte förberett oss tillräckligt för nya typer av hot, säger Kuoppamäki. Jyrki Tammilehto, som är vd för Caruna, säger att händelserna i Ukraina visar att det måste finnas extra kapacitet i elnätet och att det ska kunna repareras fort.
5: Jos jotain tapahtuu, niin me ei olla sitten ihan täysin piripintaan sitä verkkoa jo ajettu. Ja sitten se toinen keskeinen asia, että pitää olla riittävästi varausia ja miehiä ja naisia sitten korjaamaan sitä verkkoa.
3: Tammilehto efterlyser konkreta lagändringar. Han säger också att det krävs upp till 8 år att bygga nytt elnät och därför krävs framförhållning. Pasi Kuoppamäki föreslår skyddande konstruktioner för kritiska knutpunkter i elnätet och möjligen generatorer för att producera el lokalt, till exempel vid sjukhus. Han tar också upp ekonomiska aspekter i rapporten och

0: skriver att det är smart med ett överutbud på el. Billig el har lockat investeringar till Finland.
1: No kyllä sähköön satsaaminen on edellytys, se oli ainoa edellytys, että Suomi täytyy pitää edelleen paikkana, jonne kannattaa tulla muunkin kuin halvan luotettavan sähkön perässä, mutta sähköllä on siinä iso rooli ja toistaiseksi se on ollut meidän kilpailuvaltti, mutta pikkuhiljaa niin kuin voisi sanoa, että verkot ja sähkökapasiteetti tulee käytetyksi piripintaan, niin sitä täytyy rakentaa lisää joskus jopa ennakoivasti.
2: Ibland måste elkapaciteten byggas ut i förebyggande syfte, säger Pasi Kuoppamäki. Reporter Carmela Valder. I fortsättningen är räddningsmyndigheterna sparsammare med de uppgifter som de lämnar ut om utryckningar till medier och allmänheten. Antal räddningsfordon som åker ut och de adresser de ska till kommer inte längre att ingå i utkicken. Ändringen gäller detaljer om både trafikolyckor och bränder. Inrikesministeriet motiverar beslutet med hänsyn till integritetsskyddet och med det rådande säkerhetsläget. Ändringen införs i höst i samband med övergången till ett nytt rapporteringssystem. Världshälsoorganisationen WHO skriver ner antalet Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Förra veckan räknade WHO med över 900 fall, men enligt de senaste uppgifterna idag är siffran 116 misstänkta fall. Totalt 48 dödsfall är bekräftade. I euroområdet ökade inflationen i maj till 3,2% från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen i området överstiger 3%. Det var främst de stigande energipriserna som satte fart på inflationen. Nu vädret. Utsikterna ända till morgon kväll utlovar i landets södra del växande molnighet och uppehåll, men enstaka regnskurar är möjliga. I natt och i morgon bitti är det mest klart. Nattens lägsta temperatur 7-11 grader och dagens högsta i morgon 19-24. Mest svag vind. I landets mellersta del samt i norraste botten och i Kajanaland växande molnighet och först i synnerhet i områdets mellersta del på många håll regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt är det uppehåll och lokalt dimma, på dagen lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 5-11, i nordöstra Österbotten 1-5 grader och på många håll blir det nattfrost. Dagens högsta är 16-22 grader och mest svag vind. I Lappland uppehåll och småningom ökande molnighet med början i väst, senare i natt i västra Lappland lokalt regn. Nattens lägsta temperatur 2-9 grader, i östra Lappland på många håll nattfrost. Dagens högsta 13-19 grader, mest svag vind, på dagen i mellersta norra Lappland tilltagande sydlig vind. Varning för bränder i skog och mark är utfärdade i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Birkaland, Söderösterbotten och Österbotten. Och en nederbördsvarning i landskapen norra Savolax, norra Karelen, Kajanaland och delar av norra Österbotten kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen sträcker sig veckan ut. Det är tämligen mulet och ostadigt med skurar och eventuellt åska de flesta dagar. De närmaste dagarna 14-22 grader, från torsdag 17-26 grader i hela landet. Nattetid mest 10-17. Sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från natten varierande riktning, på eftermiddagen vind omkring ost. Och i natt lokalt dimma. Norra Östersjön, syd 3-7, från förmiddagen ost till sydost, på kvällen lokalt dimma. Ålandshav, syd till sydost 5-9, på förmiddagen lokalt dimma. Skärgårdshavet, syd 3-7, senare under kvällen lokalt dimma. Bottenhavet, syd till sydost 4-8, på morgonen lokalt dimma. Kvarken, varierande riktning 3-7, från natten omkring ost, på eftermiddagen omkring sydväst, på kvällen lokalt dimma. Bottenviken, omkring ost 2-6 och upp till 8. Först lokalt regn, vid midnatt lokalt dimma, mest god sikt. Simon omkring väst 1-5 från natten varierande riktning. Först lokalt regnskurar och sannolikt åska, mest god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, Kvarken och Bottenviken, mest sannolikt svag vind. På dagen ostlig till sydlig vind under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Tilltagande ostlig till sydlig vind först under 10, senare på natten under 14 meter i sekunden. Och till vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 14 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter i sekunden, klart sikten 47 kilometer. Kotkarankö 14, väst-sydväst 4, nästan mulet 36. Orrengrund 15, väst-sydväst 5, nästan mulet över 20. Emsalö 14, väst-sydväst 9. Kallbodagrund 13, väst-sydväst 9. Östertokan 13, sydväst 8. Gråhara 13, sydväst 9, halvmulet 20. Makilo 15, väst-sydväst 6. Bogaskär 15, väst-sydväst 6, mulet 35. Hangetulludden 14, sydväst 4. Russarö 14, väst-sydväst 5. Venö 14, syd-sydväst 4. Utö 14, syd 7, dis 6. Notgrund 14, syd 6. Fagerholm 14, syd 5. Vilsandi 14, syd-sydväst 3, 47. Gotska Sandön 19, syd 3, 37. Kumlinge 16, syd-sydost 4, nästan klart över 20. Nyhamn, uppgifter saknas. Märket 13, syd 7. Enskär 14, syd 9, halvmulet 20. Kylmäpihlaja 17, syd 10, klart 20. Tahkoluoto 13, syd-sydväst 4, klart 43. Selgrund 13, syd-sydost 5, klart 42. Bredskäret 12, syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 11, syd 5. Valsörarna 14, syd-sydväst 4. Kallan 10, nordväst 3. Tankar 13, väst-nordväst 2, klart 43. Olkokalla 14, nordväst 1. Nahkiainen 12, väst-sydväst 3. Brahestad 14, väst-sydväst 5, klart 20. Uleåborg 14, ost-nordost 5, över 20. Marjaniemi 14, ost-nordost 2, mulet över 20. Kemiet 10, ost-nordost 5. Och Ajos, uppgifter saknas. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 6. Uleåborg minus 7. Brahestad minus 4. Jakobstad och Vasa minus 1. Kaskö minus 2. Mäntyluoto minus 3. Raumo minus 2. Åbo minus 6. Föglö minus 5. Hange minus 6. Helsingfors minus 4, Borgo minus 3 och Fredrikshamn plus 2. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,4 meter. Enligt pollenrapporten blommar björken i den norra delen av landet. Gräset blommar i landets södra och mellersta delar och även i norra Österbotten och i Kajanaland. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av Lappland inom en vecka. Och tallen och granen blommar i de södra och mellersta delarna av landet och även i södra Lappland men brukar inte ge några symptom. Försvarsmakten meddelar att kustflottan skjuter med fartygsartilleri på skjutområdet vid Örö i Skärgårdshavet. Övningen börjar klockan 8 imorgon och pågår ända till klockan 20. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns

Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

Vi söker en tomt som ligger så högt upp på land som möjligt. Hon ser mig bestämt i ögonen och ruskar på huvudet så lockarna flyger. Kanske jag ser lite undrande ut, för hon förklarar: jag är rädd att vi ju nog får räkna med stigande havsnivåer. Min unga vän står i beråd att starta familj och bygga hus. Jag känner mig plötsligt väldigt gammal. Ännu för 30 år sedan, när jag var i samma situation, var det nog inget vi tänkte på. Jag funderar mycket på det här med hopp och framtidstro i vår tid. Hur viktigt det är för att vi ska orka leva. Du lyssnar på kvällsandakt med mig, Katarina Edness från Åland. Vad kan väl en vanlig människa göra för skillnad i den här världen? Jag märker att förtvivlan allt oftare tar struptag på oss människor. Det är farligt när hopplösheten breder ut sig och ger näring åt cynismen. Vad kan väl en vanlig människa göra mot klimathot, terror, krig och fattigdom? Människan behöver hopp för att orka leva. Ett hopp som är något annat än en halvärlig försäkran om att allt nog blir bra till slut. Vi behöver ett aktivt, trotsigt hopp som driver fram kreativitet och framtidstro. Ett hopp som får oss att göra vårt bästa, trots att det ser mörkt ut. Gud vill ge oss det hoppet. Ett hopp som ger oss kraft att leva och mod att dö. Hopp är att hitta de tecken som tolkar att livets mening är kärlek och försoning, inte hat, våld och förstörelse.

Som sjukhuspräst möter jag ofta människor i förtvivlan efter en allvarlig diagnos, en olycka eller ett dödsfall. Människor i kris behöver inte tröst, utan kärlek. De behöver att någon finns där med dem, för dem. Jag får i bästa fall vara jourhavande medmänniska och vikarierande hopp. Hoppet kan inte formuleras som att allt kommer att bli bra, för det gör det inte alltid. Men alla måste få känna att också i allt det svåra så finns det kärlek och omtanke. Som kristen har jag ett hopp om att en dag ska Gud skapa allting nytt. En dag ska sanning och rättvisa segra. Vi ska få svar på våra frågor. Men när det är som svårast för människor behöver de mest av allt få känna att de bara just nu är älskade och sedda. Jag tänker ofta på de knotiga träd som växer längst ut i ytterskärgården. Där finns inte mycket till jordmån, vinden sliter och river i dem. De växer inte upp till de ståtligaste höga träden. Vinden skulle knäcka dem i så fall. De borrar ner sina rötter så långt det bara går i alla små skrevor. De blir krumma och vridna där de böjer sig för vinden, sträcker sig ut med klipphällarna. De gör vad de kan för att överleva under svåra omständigheter. De bär en annan sorts skönhet än parkens träd. Och de väcker en djup vördnad hos mig. Samma vördnad som jag känner för de människor som lever och överlever i nästan oöverstigligt svåra omständigheter. De som kan se skönhet i det lilla och enkla. De som orkar vidare. Jag hoppas att min vän hittar en passlig tomt att bygga hus på för sin familj. Jag hoppas och ber att cynism och förtvivlan inte får fotfäste i oss. Att vi vågar tro och drömma trots att världen ser mörk ut. Att vi liksom martallarna i ytterskärgården gräver oss djupare ner i våra rötter, i förankringen hos Gud. Var inte rädd. Det säger ängeln alltid först i möte med människan. Var inte rädd. Du är inte ensam. Må Gud välsigna dig med solens ljus över dig, med jordens kraft under dig, med vänners omsorg runt omkring dig, med sin avbild djupt inom dig, med sin framtid framför dig. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Och det här är en vacker skillnad mellan matematik och fysik. I matematiken kan oändligheten vara ett objekt. I fysiken däremot är den ofta ekvationerna som ropar på hjälp.

0: Visste att du ville veta.
1: Häng med nu. Räkna tillsammans med mig.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Föreställ dig bara att räknandet fortsätter genom hela kvällen. Genom natten. Genom nästa morgon.
2: 1175, 1176, 1177.
1: Vi räknar medan kaffe kalnar, medan människor går till jobbet, medan molnen driver över himlen. 1000, 10 000, 1 000 000. Vi fortsätter räkna i åratal. Håret växer ner till korsryggen. Kompisarna tröttnar och slutar ringa.
2: 99 biljoner 111 miljarder 242 miljoner 533 214.
1: Städer byggs och rivs. Istider kommer och går. Berg vittrar ner. Kärnor föds, brinner och slocknar. Och ändå har vi inte kommit ens en millimeter närmare slutet. För det finns inget slut.

Det är det märkliga med oändligheten. Den är ett av de enklaste begreppen vi kan föreställa oss. Ett barn kan förstå det. Det tar aldrig slut. Och samtidigt är den ett av de svåraste begrepp som alls går att klämma in i skallen. I det här avsnittet av Kvanthopp, som för övrigt är ett önskemål från en lyssnare, ska vi försöka närma oss oändligheten. Från tre håll. Filosofins oändlighet, matematikens oändlighet och fysikens oändlighet. Och kanske också den mänskliga oändligheten. Den där svindeln som uppstår när ändliga varelser med ändliga liv och ändliga hjärnor ändå kan tänka tankar som aldrig tar slut. Vi har en halvtimme på oss, så det är kanske bäst att vi kör nu. Välkommen till Kvanthopp alltså. Mitt namn är Markus Rosenlund. Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Ett av de äldsta sätten att hamna i oändligheten är att börja dela upp världen. Ta en sträcka. Dela den i två. Ta den ena halvan och dela den igen. Sen igen. Och igen. Hur liten biten än blir så verkar det alltid gå att dela den en gång till. Det är här vi råkar i trubbel. För mer än 2000 år sedan formulerade den grekiske filosofen Zenon några av filosofins mest berömda paradoxer. Den mest kända paradoxen handlar om Akilles och sköldpaddan. Akilles, den snabbfotade hjälten, ska alltså springa ikapp en sköldpadda. Eftersom Akilles är så mycket snabbare får sköldpaddan ett försprång. Starten går. Akilles springer för brinnande livet. Men innan han kan passera sköldpaddan måste han först nå fram till den plats där sköldpaddan var när loppet började. Det gör han förstås snabbt. Men under tiden har sköldpaddan hunnit röra sig lite framåt. Då måste Akilles nå den nya platsen där sköldpaddan är. Men när han kommer dit så har sköldpaddan ju hunnit röra sig ännu en liten bit framåt. Och så här fortsätter det alltså. Eftersom det finns oändligt många såna små steg verkar Akilles aldrig kunna springa förbi. Nå, i verkligheten vet vi ju förstås hur det går. Akilles blåser förbi sköldpaddan nästan direkt. Jag menar, till och med jag med mitt brutna ben skulle ju vinna ett sprinterlopp mot en sköldpadda, såklart. Men Zenons poäng handlade inte om sprinterlöpning mot fyrfota kräk. Den handlade om filosofi. Om avståndet till din sommarstuga kan delas upp i oändligt många delar, hur kommer du överhuvudtaget någonsin dit ut till midsommar? Om tiden består av oändligt många ögonblick, hur kan det där sista mötet på fredag eftermiddag ens ta slut någonsin? Tänk om det aldrig tar slut. Du kan ju dela in till och med mötets sista minut i mikrosekunder.

0: som i sin tur kan delas upp i nanosekunder, som i sin tur kan delas i pikosekunder, som kan delas i femtosekunder och så vidare. Älskling, sätt inte på bastun ännu, det här tar ännu en stund. Zenon hade med andra ord hittat en spricka i vår vardagslogik. Rörelse är uppenbar. Vi ser den hela tiden. Men sen när vi försöker analysera den i oändligt små bitar, då börjar tanken gå sönder. Zenon vinkar till kyparen efter en till amfora vin. Sokrates somnar och glider ner under bordet. Aristoteles försöker reda upp begreppen genom att skilja mellan två sorters oändlighet. Den ena kan man kalla potentiell oändlighet. Det betyder att oändligheten inte finns färdig någonstans, bara att en process kan fortsätta utan slut. Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren? Du vet, från på skolgården som barn. Du kan, kort sagt, alltid räkna ett tal till. Du ber din kompis tänka på det största talet som finns. Och sen säger du bara samma plus ett. Och du har vunnit. Alla tillsammans nu alltså. Det finns alltid ett nästa tal. Men det betyder inte nödvändigtvis att alla tal existerar som en färdig samling, liksom. Som stenar i en oändlig hög, typ. Det skulle i så fall vara den andra sortens filosofiska oändlighet. En aktuell oändlighet. En färdig oändlighet. Någonting som inte bara kan fortsätta utan slut, utan som på något sätt redan är oändligt. Alltså, är oändligheten någonting som blir till medan vi väntar eller medan vi räknar? Eller är det någonting som redan finns? Är oändligheten en väg utan slut? Eller ett landskap utan gräns? Länge var oändligheten framförallt ett filosofiskt och teologiskt problem. Gud kunde vara oändlig utan att ens bli andfådd. Livet efter detta kunde vara oändligt. Är oändligt, säger de som tror. Men i den jordiska världen gällde det att vara försiktig. Oändligheten var farlig förr i tiden. Den luktade paradox. Men sen hände någonting. Matematikerna började använda oändligheten som verktyg. Ett av de stora stegen kom med infinitesimalkalkylen.
1: Ha?
0: Den matematik som förknippas med Isaac Newton och Gottfried Wilhelm Leibniz på 1600-talet. Det är matematiken för det som förändras. För rörelse, fall, kurvor, hastigheter eller planetbanor. Infinitesimalkalkylen bygger på en besynnerlig idé. Att man kan förstå det föränderliga genom att dela upp det i små, nästan ofattbart små bitar. Oändligt många sådana. Varje bit är enkel. Men när man låter bitarna bli mindre och mindre och lägger ihop dem på rätt sätt får man någonting stort. Hastighet i ett ögonblick, sträcka över tid, lutningen hos en kurva, ytan under den och så vidare. Det är ett sätt att göra oändligheten praktisk. Inte som ett stort mystiskt väsen på andra sidan universum, utan som en metod. Man låter någonting gå mot noll. Man låter

Låter antalet små bitar växa utan gräns. Och ur den här processen kommer sen ett exakt svar. Tänk dig alltså att du tappar din ny

accelererar mobilen. Och du står där och svär. Så hur räknar man då ut hur långt den har fallit? Jo, man kan dela upp det här fallet i små tidsbitar. Under varje bråkdel av en sekund antar man att hastigheten nästan är konstant. Då får man en liten fallsträcka. Sen lägger man ihop alla små fallsträckor. Gör tidsbitarna mindre och svaret blir bättre. Gör dem ännu mindre och svaret blir ännu bättre. Och när man låter tidsbitarna krympa mot noll, samtidigt som antalet bitar växer utan gräns, får man ett exakt svar. Också mobiltelefonens bitar växer ju utan gräns sen när den träffar marken, men det är en annan historia. Nå jo, det här är i alla fall infinitesimalkalkylens trick. Den tar det flytande och föränderliga och gör det möjligt att räkna på det med oändlighetens hjälp. Och när vi en gång insåg det här, då började det hända saker. Oändligheten, som i forna tider hade skapat en massa jobbiga paradoxer, blev i och med infinitesimalkalkylen ett sätt att lösa problem. Det oändliga blev ett verktyg. Broar, kanoner, ångmaskiner, satelliter, datorgrafik, medicinska skannrar. Hela den moderna tekniska världen vilar på matematik där oändligt små förändringar och gränsvärden har temits med hjälp av till synes simpla differential- och integralkalkyler. Men att temja är kanske fel ord här, för oändligheten tycker inte om att temjas. Den biter tillbaka. Ett enkelt matematiskt exempel är den oändliga serien. Ta en kaka, ät hälften, sen äter du hälften av det som finns kvar. Sen hälften av det som finns kvar efter det. Först en halv kaka med andra ord, sen en fjärdedel, sen en åttondel, sen en sextondedel. Matematiskt kan du ju hålla på i evighet, men hur mycket kaka äter du totalt? Svar: en kaka. Inte oändligt mycket kaka. En. Det går alltså att lägga ihop oändligt många delar och få ett ändligt resultat. Det är alltså ungefär där som Zenons paradox sätts på pottan av den moderna matematiken. Visst, visst, Achilles väg kan delas in i oändligt många allt kortare avsnitt. Men summan av avsnitten behöver inte vara oändlig. Den kan vara helt ändlig. Han kan komma fram och han kan springa förbi sköldpaddan. Men då har vi bara börjat. För på 1800-talet kommer den tyska matematikern Georg Cantor och gör någonting som kräver att vi beställer in ännu en karaff med rödvin. Han börjar jämföra oändligheter med varandra. Inte stora tal, utan oändligheter. Cantor säger ungefär: låt oss behandla vissa oändliga mängder som färdiga helheter. Låt oss inte bara fråga om en process kan fortsätta utan slut. Låt oss fråga hur stora olika oändliga mängder är. Det är här han daskar sina transfinita tal i bordet. Transfinit betyder ungefär bortom det oändliga. Tal som börjar där som alla ändliga tal tar slut. Cantor inför till exempel den grekiska bokstaven omega som det första oändliga ordinaltalet. Det beskriver ordningen man får om man tänker sig hela raden av heltal som avslutad.

två, tre, fyra och så vidare utan slut. Och först efter det kommer Omega. Sen kan man fortsätta. Omega plus ett, Omega plus två, två Omega. Omega i kvadrat. Det låter ju nästan som att matematiken har börjat skriva fantasy det här. Men för Cantor var det ett försök att ge oändligheten en exakt aritmetik. Samtidigt skilde Cantor mellan det transfinita och det absolut oändliga. Det transfinita var matematiskt hanterbart, bara helt enkelt. Där kunde man räkna, jämföra och bygga teorier. Det absolut oändliga däremot hörde för Cantor till Gud. Cantor var alltså själv djupt troende. Och hans idéer väckte motstånd. En av hans hårdaste kritiker var Leopold Kronecker, som ville hålla matematiken närmare det ändliga och konstruerbara. För många var det provocerande att behandla oändliga mängder som färdiga matematiska objekt. Men Cantor, han gav inte upp, han fortsatte. Och för att jämföra storleken på mängder använde han en enkel men radikal idé. Två mängder är lika stora om man kan para ihop deras medlemmar en och en, utan att någon blir över. Om varje stol i salen har exakt en sittande människa och ingen människa står utan stol, då finns det lika många stolar som det finns människor i salen. Man behöver inte ens räkna dem. Samma idé kan användas på oändliga mängder. De naturliga talen är, som vi har konstaterat, oändliga. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Men också bråktalen är oändliga. Mellan 0 och 1 finns en halv, en tredjedel, två tredjedelar, en fjärdedel, tre sjundedelar, fem elftedelar. Och mellan vilka två bråktal som helst finns alltid ett nytt. Det märkliga är alltså att också bråktalen kan ställas i en sån kö. De är oändligt många, men de kan ändå numreras. Första, andra, tredje och så vidare. Och redan den sortens oändlighet är märklig nog. David Hilbert illustrerade det här med sitt berömda oändliga hotell. Det är säkert bekant för en del kvanthopplyssnare, men vi tar det i resumé här. Hilberts hotell har alltså oändligt många rum och alla är upptagna. Ändå kan en ny gäst få plats. Den klyftiga receptionisten flyttar helt enkelt gästen i rum 1 till rum 2, gästen i rum 2 till rum 3, gästen i rum 3 till rum 4 och så vidare genom hela kedjan. Och plötsligt är rum 1 ledigt. Men vänta nu, här kommer oändligt många nya gäster. Vad ska vi nu göra då? Jo, då flyttar receptionisten bara de gamla gästerna till jämna rumsnummer. 1 till 2, 2 till 4, 3 till 6, etc. Då blir alla udda rum lediga. Och där finns plats för oändligt många nya gäster. Nej, jo, jag vet, det här är absurt i vardagsvärlden. Våra regler är gjorda för ändliga saker. Men det är fullt begripligt i mängdläran. För Hilberts hotell har ju rumsnummer. Rum 1, rum 2, rum 3, rum 4. Utan slut. Det är med andra ord en oändlighet som går att numrera. Cantors kanske mest svindlande resultat var ändå att alla oändligheter inte ens är av Hilberts hotell-typen. Heltalen och bråktalen går att numrera.
Men punkterna på en linje, alla decimaltal mellan 0 och 1 till exempel, de är för många för att kunna ställas i kö. Där räcker inte ens en oändlig grad nummerlappar. Matematiken har alltså gått från att fråga om oändligheten finns till att ordna oändligheter i hierarkier. Men hur är det med verkligheten? Finns oändligheten i naturen? I fysiken dyker oändligheten upp på en massa olika ställen. Men ofta är den då suspekt. I den allmänna relativitetsteorin kan ett svart hål till exempel beskrivas som ett område där gravitationen har blivit så stark att ingenting, inte ens ljus, kan ta sig ut. I centrum av ett sånt svart hål slirar ekvationerna ut i en singularitet. Och en singularitet är alltså ett tillstånd där tätheten löper ut mot oändligheten. Rumtiden kröks oändligt mycket. Matematiken kastar med andra ord upp händerna. Jaha, oändligt. Nä, vet ni, jag går på en öl nu. Hej då. Men många fysiker tolkar inte som att naturen verkligen innehåller punkter med oändlig täthet. Snarare betyder det att teorin har pressats för långt. Den allmänna relativitetsteorin fungerar helt lysande för planeter, kärnor, galaxer och gravitationsvågor och allt det där. Kvantfysiken fungerar lysande för atomer, partiklar och fält etc. Men i ett svart håls innersta krockar de två världarna. Där behöver man en teori för kvantgravitation och en sån har vi ännu inte sett till, åtminstone inte i någon fullständig form. Så när ekvationerna säger oändligt kan det vara naturens sätt att vara, helt enkelt. Men det kan också vara teorins sätt att kasta in handduken. Samma sak händer när vi följer universums expansion bakåt i tiden. Galaxerna avlägsnar sig från varandra, som vi vet. Rymden expanderar. Men om vi spelar den här filmen baklänges, då blir universum tätare, hetare, mindre. Till slut hamnar vi vid det som vi kallar Big Bang. I äldre, enklare beskrivningar låter det ibland som att hela universum började som en punkt med oändlig temperatur och oändlig täthet. Men då förväxlar man det riktiga universum med modellerna. För när man pressar modellerna bakåt mot det allra tidigaste ögonblicket, då går täthet och temperatur mot oändligheten. Vad universum sen gör på riktigt, så det vet ingen. Med andra ord, oändligheten är antagligen en sorts vetenskapens varningslampa. Den säger inte nödvändigtvis på riktigt att universum faktiskt har varit oändligt tätt. Den säger bara att våra nuvarande teorier inte räcker hela vägen tillbaka till tidens allra första ögonblick. Och det här är en vacker skillnad mellan matematik och fysik. I matematiken kan oändligheten vara ett objekt. I fysiken däremot är den ofta ekvationerna som ropar på hjälp. Men frågan om oändligheten försvinner ändå inte. För universum självt kan vara oändligt. Det observerbara universum är ändligt. Det har en horisont. Inte för att det finns en vägg där ute, utan för att själva ljuset bara har haft en begränsad tid på sig att nå oss sedan universum blev genomskinligt. Vi kan alltså bara se så långt som ljuset.

Ljuset har hunnit färdas. Bortom den horisonten kan det finnas mer universum. Kanske mycket mer. Kanske oändligt mycket mer. Men det finns också andra möjligheter. Universum kan vara ändligt, men sakna kant. Det låter motsägelsefullt, men jordytan ger en ganska enkel bild av det här. Den är ju ändlig, men saknar kant. Går du rakt fram så faller du inte ned för något stup. I princip kan du gå och komma tillbaka till utgångspunkten. Kanske kan rymden vara någonting liknande, fast i tre dimensioner då. Ändlig, men utan vägg. Eller så är den faktiskt oändlig. Och om universum är oändligt, då uppstår nya märkligheter. I vissa kosmologiska resonemang leder ett oändligt universum till ännu märkligare tankar. Om materien inom ett visst område bara kan ordnas på ett ändligt antal sätt och om det finns oändligt många sådana områden och oändligt mycket tid, då kan man hamna i slutsatsen att också extremt osannolika arrangemang händer. Alla sådana händer de facto förr eller senare och upprepas någonstans oändligt många gånger. Kanske till och med ditt liv. Men jo, här är vi igen ute på väldigt spekulativ mark. Ja, apropå spekulativa saker, sen har vi ju tiden alltså. Har tiden en början? Har den ett slut? Vi vet bara att vi människor har en början och ett slut. Vi är inte oändliga. Vi är korta avbrott i tiden. Våra kroppar har tydliga gränser. Våra liv har början och slut. Våra minnen är inrymda i biologisk vävnad. Våra civilisationer är tunna lager på en planet som själv bara är en tillfällig struktur runt en medelstor kärna. Ändå kan vi tänka oss oändligheten. Det är kanske det märkligaste av allt. En ändlig hjärna kan formulera ett begrepp som inte har någon gräns. Vi kan föreställa oss en evighet före oss och en evighet efter oss. Också om vi själva bara får några årtionden i mitten. Oändligheten förminskar oss, men den förstorar också tanken. Den visar att människan inte bara lever i världen. Hon försöker också förstå världens ramar. Hon går fram till kanten av det tänkbara och kikar ut. Och kanske det är där som oändligheten egentligen bor.

Det var allt från Kvanthopp för den här veckan, för den här verkligheten. Men ett nytt avsnitt dyker upp på Yle Arenan nästa vecka i oändligt många parallella verkligheter. Ha det gott till dess, säger jag, som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Studerande på yrkesutbildningar får inte tillräckligt med undervisning. Det visar en utredning gjord av lärarfacket OAJ. Enligt utredningen når skolorna inte upp till minimikraven som gäller enligt läroplikten. Inom vissa utbildningar saknas så många timmar av undervisning att det motsvarar en hel termin. Värst är problemen inom utbildningar i fastighetsteknik och affärsverksamhet. Så här säger Mirjami Lehikoinen, expert på OAJ.
1: Problemet är allvarligt. Studerande har rätt till tillräcklig mängd undervisning för att bli kompetenta yrkespersoner och för att få tillräckliga färdigheter för att fortsätta studera inom högskolan. Och så är det inte just nu.
0: Och enligt Mirjami Lehikoinen är problemet inte nytt och är delvis en följd av nedskärningarna inom yrkesutbildningar. En kvinna har omkommit efter att ett tåg och en bil krockat i Loima i egentliga Finland tidigare idag. Ett tåg från Åbo mot Tammerfors körde in i bilen vid en järnvägsövergång. I bilen fanns ingen utöver föraren. En utredning har inletts men polisen misstänker inget brott. Minst 18 personer har dött i ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina. Över 100 personer är skadade, enligt de ukrainska myndigheterna. Minst 6 personer dog och ett 60-tal skadades i Kiev-området. Och från Dnipro, söder om huvudstaden, kommer uppgifter om 12 döda. Enligt det ukrainska försvaret attackerade Ryssland med 600 drönare och 90 robotar. I Tyskland ökar fattigdomen. Enligt siffror från i fjol lever 13,3 miljoner tyskar i fattigdom. Det motsvarar 16,1% av den totala befolkningen. Siffran kommer från Der Paritätische, en paraplyorganisation för olika hjälporganisationer. I Tyskland är fattigdomsgränsen en inkomst på knappt 1450 euro i månaden för ensamstående personer och drygt 3000 euro för hushåll med 2 vuxna och 2 barn över 14 år. 70% av dem som lever i fattigdom är tyska medborgare. Speciellt äldre är en svårt drabbad grupp. Nästan en av 5 tyskar över 65 år lever under fattigdomsgränsen eller är i riskzonen. Det var nyheten med Peter Petrelius.

0: Vi gled ner på golvet. Rummet, huset och gården lystes upp. Natten var fylld av maskingevärs eld. Plötsligt märkte jag att dörren till vår sonson Svevas rum stod på vid gavel. I skenet såg jag en uniformklädd man stå där på tröskeln.
1: Jag heter Johan Ekman och det här är andra delen i berättelsen om mordet på Leon Trotsky. Det är också en berättelse om drömmar och kärlek och om våld och svek. I det här avsnittet blir Trotsky stormförälskad i en känd mexikansk konstnär. Allt medan Stalins agenter närmar sig hans innersta krets.
2: I Sovjet förföljer Stalin nu både sina riktiga och påhittade fiender allt mer intensivt. Just nu regisserar han sina Moskva-processer, skenrättegångar baserade på de mest fantastiska och falska bevismaterial mot sina gamla kamrater. Trotsky har blivit utesluten ur partiet och deporterad. I sin frånvaro blir revolutionens och partiets mest lyskraftiga kärna åtalad för terrorism, ett brott som innebär dödsstraff. Snaran dras hela tiden allt spändare kring Trotsky.

0: och när han efter 9 års exil i Centralasien, Turkiet, Frankrike och Norge igen måste fly, är han medveten om att hans dagar antagligen är räknade. Den 19 december 1936 lämnar oljetankern Rut i största hemlighet Norge och sätter kurs mot Mexiko. Trotsky har tillsammans med sin andra fru Natalia Sedova blivit utvisad från Norge. De är nu på väg mot det enda land som vill ta emot de kontroversiella flyktingarna. Den norska regeringen, som länge tolererat den, har böjt sig efter att Sovjetunionen hotat landet med höga handelstullar som straff för att Stalins ärkefiende får vistas i landet. Så här berättar Natalia Sedova om resan.
1: På andra sidan världen försökte amerikanska och mexikanska sympatisörer desperat hjälpa oss. Några, bland dem författaren Antonio Hidalgo och konstnären Diego Rivera, hade närmat sig Mexikos president, general Lázaro Cárdenas. Vi kände ingen av dem personligen. Cárdenas, som blivit känd som sympatisör av den spanska republiken, beslöt att bevilja oss asyl. Sjögången gick hård och käppet krängde medan det förde oss mot det okända. Leon Davidovich skrev i lugn och ro sina anteckningar. Den 1 januari 1937 lät Rut två signaler från sin mistlur ljuda över det ensamma havet, som en hälsning till det nya året. Ingen svara. Tanken åkte längs en oregelbunden kurs i 18 dagar. Det blev varmare och varmare och vi seglade under en tropisk himmel.
0: Det är ändå med en viss lättnad paret lämnar Norge. Tillvaron där har blivit allt mer ohållbar. Trotsky och Sedova har länge bott i fängelselika förhållanden med hotet mot sitt liv ständigt överhängande.
1: Vi måste helt enkelt lämna Norge. Ett land som först ställde sig så välkomnande, men nu var vårt fängelse. Det regnade och blev kallare medan himlen var stålgrå. Poliserna spelade kort och vi var ensammare än vi någonsin varit. Ensamma med de galna utsagorna i Moskva-pressen. Där fortsatte massakreringarna. Allt medan krossade män, oförklarligt och utan skam, sänkte sig till allt lägre nivåer. Oförklarligt för att det inte är så svårt att dö utan att smutsa ner sitt namn. I Pravda och i Svezia krävde vår förra allierade, Karl Radek, superbanditen Trotskis blod, medan Rakowski, vår gamla vän, tidigare så modig och rakryggad, nu skrev: ingen nåd åt de trotskistiska Gestapo-agenterna.
0: I rättssalarna i Moskva har de iscensatta rättegångsspektaklerna inte lämnat några dubier kring vad Stalin tycker om Trotski. På hösten har statsåklagaren i den så kallade slutpläderingen förkunnat att den vice landsfadern Stalin haft rätt i sina onda aningar om den trotskistiska oppositionen. I rättegångsprotokollet kan vi läsa följande.
2: Rättegången har fullständigt klargjort och återigen bevisat hur gränslöst och enormt hatet och ursinnet hos våra fiender är, riktat mot socialismens stora mission. Rättegången har visat hur obetydliga de här fienderna, som rusar från ett brott till ett annat, är. En föraktfull, impotent, obetydlig grupp förrädare och mördare trodde att den genom sina smutsiga brott skulle få vårt mäktiga folks hjärta att stanna. Den här föraktfulla, obetydliga gruppen äventyrare försökte med sina leriga fötter trampa på de mest väldoftande blommorna i den socialistiska trädgården.
0: De trotskistiska fascisterna, kapitalismens galna hundar, ska enligt statsåklagaren nu få sitt straff. Det behöver knappast tilläggas

Domaren håller med. För paret Trotsky ter sig världen nu som en lång, ondskefull labyrint av svek och död. Och vad värre, det verkar som Stalins propaganda biter. Rättegångar Stalin iscensätter är enorma propagandaskådespel. Deras avsikt är att övertyga folket och den internationella publiken att Trotsky är fascist, folkfiende och terrorist. Rättegångarna används också för att legitimera regeringens allt mer blodiga förföljelser av oliktänkare. Och samtidigt som de så kallade rättegångarna pågår i Sovjet utsätts Trotskys allierade också utanför Sovjet för ständiga kidnappningar och mordförsök. Absurditeten i Stalins skådespel understryks av att det inte bara är trotskisterna som svävar i livsfara. För också de som underkastat sig Stalin står ständigt inför dödens och Sibiriens portar. Skillnaden ligger i att Trotskys anhängare döms och straffas högljutt, medan de som varit lojala med Stalin torteras och mördas i tysthet. Det ter sig som om Sovjet gripits av en masshypnos. Likt Moskvaborna i Mikhail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita, som förtrollas av djävulen, verkar partimedlemmarna också ha fallit offer för någon slags svart magi. Ett tecken på det är att till och med de som befinner sig i säkerhet i Europa frivilligt kommer hem genast när Stalin kallar, trots att de vet att de med stor sannolikhet förpassas till Sibirien eller blir direkt avrättade. I det klimatet verkar det bara vara en tidsfråga innan en lojal stalinist lyckas mörda Trotsky. Men än så länge, när Trotsky reser mot sitt nya hemland, tänker han att hoppet inte är helt förlorat. Han vet nämligen att trotskisterna, eller vänsteroppositionen som den kallas, organiserar sig i fånglägren. De kräver mer rättigheter åt sig och de andra fångarna och hoppas också vinna sympatier när Stalins repressioner ökar. Samtidigt plågas Trotsky också av inre demoner. Trots sin enorma självsäkerhet är det få som offentligt vågar stödja honom. I Europa och USA, där man kunde hoppas på stöd, är det få som ställer upp. Socialdemokraterna som vill få stöd från kommunisterna i maktposition tiger ofta, likaså de intellektuella. Ett exempel är Frankrike, där socialistpartiet regerar med stöd av Stalin-trogna kommunister. Léon Blums regering visar vad den stod när den utvisar Trotsky till Norge. Kommunisterna är i regel rädda för att om Stalins brott blir kända bland arbetarklassen förlorar de stödet för sina maktanspråk bland sin väljarbas. Och hur ska kapitalismen då bekämpas, frågar de. Sovjet är trots allt det enda rent socialistiska landet i världen. Med sin blodiga teater håller Stalin effektivt på att producera en enorm historisk lögn som kommer att prägla världen långt in i framtiden. De här tankarna plågar Trotsky när han sitter i sin kajuta ombord på oljetanken. Det är en ödets nyck att det är exakt 20 år sedan han senast seglade från Europa. Den gången utjagad av Frankrikes regering på grund av hans fredspropaganda. Då skrev han i sin dagbok: "Det här är sista gången jag kastar en blick på den gamla kanaljen Europa." Så blev det inte. Istället red han på revolutionens våg tillbaka från New York bara 3 månader senare. Men det här är faktiskt sista gången han kastar en blick på den gamla kanaljen. Nu lämnar han kontinenten.

0: Klienten bakom sig för gott. Bakom sig lämnar han också otaliga gravar, bland dem sina två älskade döttrars. Och kanske anar han att det ännu ska krävas många offer före hans slutliga seger eller död. Den 9 januari 1937 står en liten men eminent grupp revolutionärer, konstnärer och journalister på en pir i Tampico i Mexiko. Oljetankern Ruth har just anlänt. Trotsky och Natalia vägrar först lämna fartyget. De vill få garantier på att de anlänt till vänner och inte till ett nytt fängelse. Besättningen är just i färd med att med tvång avlägsna passagerarna när en liten båt med ett välkomstmeddelande från Mexikos president Lázaro Cárdenas når dem. Det här lugnar paret som går med på att stiga i land. Konstnären Frida Kahlo är en av dem som står på piren för att välkomna Trotsky och Sedova. Eftervärlden kommer i sinom tid att känna henne som en av 1900-talets stora konstnärer. Men idag befinner sig Kahlo i Tampico främst i egenskap av representant för sin man, den världsberömde konstnären Diego Rivera. Det är Rivera som övertygat Cárdenas om att Trotsky ska få asyl i det revolutionära Mexiko. President Cárdenas är inte kommunist. Han är son till fattiga bönder och företräder agrarradikalism och antiimperialism. Men han vill sträcka ut en solidaritetens hand till en annan revolutionär och beviljar därför asyl åt Trotsky, som å sin sida lovar att inte lägga sig i Mexikos inre angelägenheter. I ett land där många inte kan läsa har konsten en viktig roll i politiken och många av den mexikanska revolutionens förgrundsgestalter är konstnärer. Den mexikanska arbetarrörelsen har utgjort ett viktigt stöd åt president Cárdenas. Problemet för Trotsky är att arbetarpartiet är Stalin-troget och förhåller sig genast fientligt till att Trotsky får befinna sig i landet. Snart kommer en av ledarna för det mexikanska arbetarpartiet, konstnären David Alfaro Siqueiros, att leda ett attentat mot Trotsky. Men Rivera, som senare kommer att vända sin vän ryggen, är fortfarande troende trotskist. Och Trotsky beundrar sin räddare i nöden för dennes konst. Riveras hustru Frida Kahlo kommer att spela en viktig roll under Trotskys sista år. Idag är Kahlo klädd i en blå rebozo-sjal och en lång kjol. Hon klär sig ofta i kjolar som täcker hennes deformerade ben, en konsekvens av en olycka hon råkade ut för som ung. Kahlo är utan tvekan en skönhet och till sin utstrålning ett slags motpol till den till omfånget enorma och till sitt temperament impulsiva Rivera. Medan Rivera målar färggranna, expansiva väggmålningar inspirerade av El Greco och mexikansk folkkonst, är Kahlo inriktad på en stillsam, elegant symbolism med en underfundig humor. I sina berömda självporträtt är hennes blick ofta utmanande, men också lite retsam. Den här retsamheten finns med också i de smeknamn hon senare kommer att ge Trotsky. Pipskägget och den gamle, alla sin framtida älskare. Men idag välkomnar hon den store Trotsky och den mexikanska revolutionens vägnar. Hon erbjuder direkt sitt och Riveras hem till förfogande åt paret Trotsky. Trotsky är idag, liksom alltid, korrekt klädd i tweedkostym och slips. Hans hållning är den rakryggade militärens och blicken är genomträngande. På bilder som tagits från piren ser den 55-åriga Sedova mer sliten ut. De långa åren i exil och fara har lämnat sina spår. Regeringen har organiserat en privat tågtransport från hamnen. Gruppen stiger ombord på tåget som tar dem till Mexico City. De första intrycken är positiva. Så här beskriver Natalia Sedova parets första stunder i det nya hemlandet.
1: Ett tåg som den mexikanska regeringen ställt till vårt förfogande tog oss genom ett soligt landskap med utspridda palmer och kaktusar. Bergen sken fantastiskt. På en liten station möttes vi av Antonio Hidalgo och den schweiziska socialisten Fritz Bach, som också var Zapatas vapenbroder. Alla säkerhetsåtgärder kollapsade när vi omgavs av en stor grupp okända vänner, och jag försökte att inte förlora Frida Kahlos ansikte, som var det enda jag kände igen ur sikte. Vi visades en bil som vi skulle dela med poliser och främlingar. Plötsligt fylldes vi av skräck igen. Skulle de trots allt ta oss till ett fängelse igen? Vi anlände till en förort, till Mexico City, till ett lågt hus målat i blå färg. Gården var fylld av växter. Rummen var fräscha och luftiga. Där fanns en samling prekolumbianska konstföremål och en massa tavlor. Vi hade anlänt till en annan värld. Frida Kahlos och Diego Riveras hus.
0: Paret installerar sig i det vackra blåmålade huset. Efter fångenskapen i Norge är det som att anlända till en ny planet. Men respiten är tillfällig. Stalin vet precis var paret befinner sig och smider outtröttligt sina planer på att mörda sin fiende.

0: Snart börjar också ett passionerat drama utspela sig i det blå huset. Frida Kahlo blir allt mer fascinerad och attraherad av Trotsky. Kahlo är dessutom svartsjuk på sin man Diego, som för inte allt för länge sedan haft ett förhållande med hennes syster Kristina. Eftersom varken Trotsky eller Sedova talar spanska är det ofta Kahlo som agerar tolk åt paret. Trotsky trivs bra i den 29-årige Kahlos sällskap och flirtar öppet med henne när tillfällen till det erbjuds. I sitt isolerade liv är det sällan Trotsky har möjlighet att umgås med vackra kvinnor. Men när tillfället till det erbjuds vet alla i hans omgivning att han blir lite extra humoristisk och pratsam. Vanligtvis brukar det inte leda till något mer än det. Men ibland tar romantikern över hos den 60-årige revolutionären. Till exempel försöker han förföra Kristina genom att iscensätta en brandövning mitt i natten, under vilken Trotsky planerar att hoppa över häcken och gå över gatan till Kristinas hus. Kahlos syster är inte intresserad av vare sig övningen eller Trotsky, så planen avstyrs. Men när det gäller Frida Kahlo tappar Trotsky huvudet. Det visar sig snabbt att affären från hans sida inte endast handlar om rent sexuell attraktion, utan om en mer intensiv förälskelse. Trotsky börjar kommunicera med Kahlo genom att sticka små kärleksbrev mellan sidorna på böcker som han lånar åt henne i närvaro av Sedova och Rivera. Medan den självupptagna Rivera inte verkar märka någonting alls, blir Sedova olycklig och svartsjuk. För Kahlo är förhållandet inte mer än en kort, passionerad romans. Hon utvecklar inga djupare känslor för Trotsky och tröttnar relativt snabbt på affären. Men att Trotsky är förälskad märks på tonen han tar i ett 9 sidor långt brev han skriver åt henne efter att hon avslutat relationen. Men Kahlo är inte villig att fortsätta romansen. Jag är mycket trött på den gamle, säger hon till sin vän Eija, som fått läsa Trotskys brev, men senare förstört det på begäran av Kahlo. Trotsky och Kahlo förblir ändå nära vänner efter att relationen avslutas. Samtidigt kommer affären i sinom tid att kasta sin skugga över efterspelet till Trotskys mord. Både Kahlo och Rivera misstänks senare för dådet. Efter att förhållandet till Kahlo tagit slut ångrar Trotsky sin otrohet. Till sin fru skriver han: jag älskar dig så mycket, Nata. Min enda, min eviga, min trogna, min kärlek och mitt offer. Brevet undertecknar han: din tillgivne gamle hund. Inspirerad av kärleksaffären målar Kahlo ett av sina kändaste självporträtt. På tavlan står en elegant klädd Kahlo som med stadig och utmanande blick ser på sin forne älskare. I handen håller hon ett papper med dedikationen: till Leon Trotsky tillägnar jag denna tavla med all min kärlek, den 7 november 1937. Frida Kahlo, San Angel, Mexiko. Porträttet får till Sedovas förtret hänga på paradplats i Trotskys arbetsrum före en konflikt med Rivera några år senare gör att de flyttar ut till ett eget hus på Avenida Viena. Samtidigt som Trotsky trivs i Mexiko, kanske påminner öknen honom om de vida slätterna i Ukraina där han växte upp, är tragedin honom en ständig följeslagare. Trotskys två barn, som fortfarande är vid liv när han anländer till Mexiko, hinner nämligen dö före Trotsky själv blir mördad. Det första sorgebudet når Trotsky medan han skriver sin bok Stalins brott. Han är medveten om att Sergej varit fängslad och anklagad för påhittade brott. Trotsky har heller inga illusioner om läget. Sergej är, i motsats till sin far, aldrig intresserad av politik. Istället älskar han konst och litteratur. Men som Trotskys son är han dödsdömd i Stalins Sovjet. Han har följaktligen blivit arresterad och utsätts för tortyr. Avsikten är att få Sergej att offentligt fördöma sin far. 25 år senare berättar en estnisk gulagfånge till författaren Isaac Deutscher om hur han suttit i samma cell med Sergej i Moskva. Då har denne sakligt sagt sig vara medveten om att han oberoende, om han fördömer Trotsky eller inte, kommer att bli avrättad. Och att han föredrar stå ut och ha kvar sin stolthet. Trotsky och Sedova får veta om Sergejs avrättning via en nyhetsbulletin.
1: En kort kommuniké förkunna att 83 trotskister avrättats i fjärran östern. Vår 28 år gamla son, Sergej Sedov, som blivit deporterad till Krasnojarsk i mellersta Sibirien, hade också skjutits. Han hade blivit anklagad för att ha försökt gasa ihjäl arbetare på en fabrik. Trots att avrättarnas mentala perversioner redan slutade förvåna oss, såg vi på varandra i tystnad som förstenade. Ord hade inte mer någon betydelse eftersom sanningen blivit något som inte längre har någon mening när det möttes av så mycket kriminellt vansinne.
0: Nyheten får den överansträngde Trotsky att nära på bryta samman. Kanske min död skulle ha sparat Sergej, säger han till Sedova. Det andra sorgebudet får paret att fullständigt tappa fotfäste. Några dagar innan har Rivera märkt att obekanta personer bevakar huset. Det gör honom orolig för att ett mordförsök på Trotsky är i antågande. Trotsky bor därför hos författaren Antonio Hidalgo, där han är i färd med att skriva, när Rivera plötsligt dyker upp. Trotskys andra son, Leon, har hittills agerat som Trotskys representant i Paris. Ett farligt uppdrag som innebär att Leon hela tiden skuggas av Stalins agenter. I motsats till sin yngre bror har Leon alltid varit politiskt intresserad. Han är också förblindad av sin pappas stora personlighet och får lida mycket för sin hängivenhet. Trotsky är en krävande och hård far. Ofta läxar han upp sonen per brev och säger att denne inte jobbar tillräckligt hårt. Trots att Leon gör sitt yttersta och hela tiden befinner sig på gränsen till nervsammanbrott. I ett brev har Leon lite tidigare bett om tillstånd att fly till Mexiko eftersom han känner på sig att han svävar i livsfara. Trotsky svarar med samma order han under det ryska inbördeskriget skickat till fronten i egenskap av Röda arméns kommendör. Stå kvar vid din post. Den 16 februari 1937 skriver kvällstidningarna i Paris att Leon Sedov är död. Han har varit sjuk men på förbättringsvägen. Enligt läkarna har hans död kommit som en fullständig överraskning. Rivera läser nyheten och ringer upp en vän i Paris. Han hoppas att det är frågan om en falsk nyhet, men får beskedet att Leon är död och att han antagligen förgiftats av den sovjetiska underrättelsetjänsten. Rivera rusar direkt till Trotsky med nyheten. Denne blir fullkomligt rasande och kastar ut Rivera, men beger sig sen hemåt för att berätta åt Sedova vad som skett. Sedova blir förvånad när Trotsky plötsligt kommer hem.
1: Jag var i Coyoacán i färd med att sortera gamla fotografier på barnen. Dörrklockan ringde och förvånad såg jag att Leon Davidovich hade kommit hem. Jag gick för att möta honom. Han kom in. Ansiktet grått som aska. Mer nedböjd än han någonsin tidigare varit. I ett slag verkar han ha blivit en gammal man. Vad är det, frågar jag alarmerad. Är du sjuk? Han svarar med låg röst. Ljova är sjuk. Vår lilla Ljova. Jag börjar förstå. Själv hade jag varit så orolig över Leon Davidovich att tanken att något skulle hända Ljova aldrig hade slagit mig.
0: På 8 dagar ser ingen Trotsky och Sedova. De stänger in sig på sitt rum, oförmögna att tala med någon. När Trotsky väl uppenbarar sig sätter han igång med att arbeta. Han hoppas ännu att Leons död inte är förgäves och att det fortfarande finns hopp. Men långt borta i Sibirien utspelar sig ett nattsvart spektakel. En dag i juni på fånglägret Vorkuta meddelar fångvaktarna att 25 trotskister med familj ska anmäla sig på gården utanför barackerna. Tillvaron i lägret har hela tiden förvärrats. De politiska fångarna bor nu inhysta tillsammans med de kriminella fångarna. De senare har beväpnats med klubbor och uppmuntras av vakterna att misshandla och trakassera de politiska fångarna. Men så länge de är vid liv lever hoppet. Den här dagen i juni känner fångarna ändå att något illavarslande är i görningen. Familjerna som plockas ur ledet tilldelas 1 kilo bröd per man som vekost. De ska ut på marsch, säger vakterna. Fångarna tar ett varmt farväl av sina kamrater och går ut på steppen. Ögonvittnen berättar om att det blir dödstyst i lägret

när männen, kvinnorna och barnen ger sig iväg. Efter en stund punkteras tystnaden av maskingevärs eld.

0: hela månaden. Alla som fyllt 12 år och har en anknytning till oppositionen avrättas. I en sista protest stämmer de dödsdömda upp i Internationalen medan de marscherar iväg. Dag ut och dag in punkteras sången av maskingevären och tystnaden sänker sig. Så här massakreras de sista trotskisterna. Men samtidigt som Stalin snart likviderat alla sina motståndare växer hans paranoia. På natten hemsöker den hatade Trotsky honom i hans mardrömmar. Och propagandakampanjen mot Trotsky blir allt hetskare. I Mexiko är den närmast hysterisk med regelbundna artiklar och demonstrationer mot Trotsky som organiseras av kommunisterna. En dag efter att Trotsky läst tidningen anmärker han: så här skriver människor bara när de är redo att byta ut pennan mot maskingeväret. Den 24 maj 1940 vaknar Trotsky och Sedova av explosioner och gevärseld. Klockan är 4 på morgonen. Den sömnige Trotskys första tanke är att det är nyårsraketer som avfyras med anledning av någon fest i kvarteret. Men explosionerna är för nära. Sovrummet fylls av krutrök. Paret söker skydd på golvet. Sedova täcker sin man med kroppen medan maskingevärselden krossar fönstren och kulorna träffar sovrumsväggen.
1: Vi gled ner på golvet. Rummet, huset och gården lystes upp. Natten var fylld av maskingevärseld. Plötsligt märkte jag att dörren till vår sonson Svevas rum stod på vid gavel. I skenet såg jag en uniformklädd man stå där på tröskeln. Hans hjälm, förvridna ansikte och metallknapparna på jackan sken i rött. Jag försökte pressa mig mot Leon Davidovich för att skydda honom bättre. För jag kände att kulorna kom närmare honom hela tiden. Plötsligt hörde vi Sveva skrika: farfar!
0: Mannen som står vid tröskeln avfyrar ännu en skottsalva mot sängen. Sen försvinner han ut i mörkret. Lågor slår ur Svevas rum och Sedova rusar in. Rummet är tomt, men ett blodspår leder ut i korridoren. De har kidnappat honom, viskar Trotsky. Plötsligt är allt tyst som i graven.
2: Här slutar seriens andra avsnitt. I det tredje och sista avsnittet, mordet på Trotsky.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

21 klockan, dags för nyheter. Vi börjar i Kotka, där har en jordbävning registrerats under kvällen. Enligt seismologiska institutet uppmättes en jordbävning på 2,1 magnitud utanför ön Tiutinen. I november uppmättes en jordbävning på 1,2 magnitud utanför hamnen i Kotka, och jordbävningar är inte helt ovanliga i Kymmenedalen. I närliggande Kouvola registrerades hela 20 jordbävningar i fjol. Sprängämnestillverkaren Forsit bygger en ny fabrik i Salo. Tillverkningen

0: kommer att bestå av produkter för försvarets behov, men sprängämnen ska varken tillverkas eller lagras i fabriken. Rekryteringen har inletts. Fabriken med 200 anställda väntas vara klar nästa år och i full drift senast år 2029. Båtsäkerhetsveckan har börjat, en kampanj som ordnas av Sjöräddningssällskapet i samarbete med myndigheter och aktörer inom båtbranschen. Syftet är att främja båtsäkerheten och båtkulturen samt att dela kunskap och färdigheter om båtlivet. Jori Nordström, vd för Sjöräddningssällskapet, lyfter fram tre viktiga saker man ska komma ihåg när man ger sig ut till sjöss.
1: Jag tycker att kanske de där viktigaste tre punkter är att man är beredd, att man har den där rätta attityden när man far ut på sjön. Sen titta på vad för utrustning man behöver till den här färden, och sen till sist man tittar på väderlek och kanske säger till någon hemma att nu tänker jag fara, att jag kommer tillbaka då och då. Och om någonting händer, så åtminstone någon vet att du har varit ut i sjön och du borde ha kommit redan tillbaka och så här.
2: Har du någon sista hälsning som du vill ge inför den kommande båtsäsongen?
1: Jag tycker att alla borde njuta av sommaren, fara ut på sjön och just ta säkerheten på allvar. Använda livvästar och njuta av sommaren. Det är bara en gång vi har sommaren. Sådär.
0: Reporter här, Katarina Hintsanen. Världshälsoorganisationen WHO har skrivit ner antalet ebolafall i Kongo-Kinshasa. Förra veckan räknade WHO med över 900 fall, men enligt de senaste uppgifterna idag är siffran nere i 116 misstänkta fall. Totalt 48 dödsfall är bekräftade i Kongo-Kinshasa. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. I konserten denna gång får vi höra en inspelning gjord den 20 april 2026 i London. På estraden ställer sig en av världens kanske mest prestigefyllda vokalgrupper, Voices 8, som sedan grundandet år 2005 har utvecklats till inte bara en eftertraktad konsertensemble utan också bidragit med en ansenlig pedagogisk verksamhet. I studion Leif Nysten. Bakom Voices 8 står bröderna Paul och Barnaby Smith, som tillsammans med tidigare körkamrater från kören vid Westminster Abbey och senare universitetskörerna vid Oxford och Cambridge grundade gruppen, som etablerade sig snabbt genom internationella tävlingsframgångar. Barnaby Smith fungerar fortfarande som körens konstnärliga ledare, medan Paul Smith har lämnat det aktiva sjungandet och istället ägnar sig åt utbildningsverksamheten, som är organiserad under en stiftelse kallad Voices 8 Foundation, där Paul Smith arbetar med utbildningsprogram, workshops och utveckling av nya pedagogiska metoder. Och han är också upphovsman till The Voices 8 Method, en musikpedagogisk metod med ett skräddarsytt material. Och under covid-19-pandemin utmärkte sig Voices 8 genom en digital festivalserie med över 150 konserter och mer än 250 000 sålda biljetter globalt, liksom ett internationellt körutbildningsprogram. Och allt ägde rum över nätet, online. Voices 8 har blivit Grammy-nominerad och har gjort inspelningar såväl a cappella, alltså utan instrument, och med orkester. I fjol firades gruppens 20-årsjubileum stort i en konsert i samarbete med BBC Singers. Och i det följande hör vi en inspelning gjord i Wigmore Hall med ett program som sträcker sig över många århundraden och många olika stilar av vokalmusik. Och som inledning hör vi nu en motett av Thomas Louis de Victoria, en hymn till himmelens drottning med titeln Regina Caeli.

0: Thank you very much indeed, ladies and gentlemen, and a very warm welcome from me and my colleagues in Watchers 8. It's a great pleasure. It's always a pleasure to return here.
1: Här har vi Barnaby Smith, Watchers 8 konstnärliga ledare, hälsar publiken välkommen och fortsätter med att berätta om programmet. Tre verk som Watchers 8 framför i svit i det följande. Först ett nummer skapat av en av de största nu levande körtonsättarna, Eric Whittaker, som är hemma i Los Angeles. I stycket ingår en text av Walt Whitman, som har varit en inspirationskälla för kompositören genom hela hans karriär. Texten handlar om att gå genom livet med öppna sinnen, att vara mottaglig för alla fantastiska upplevelser och all skönhet vi kan möta, både i naturen och hos medmänniskorna. All seems beautiful to me, heter stycket. Därefter följer ett verk av en nutida brittisk tonsättare som komponerade musiken till Watchers 8s 20-årsjubileum i fjol. Kompositören heter Lucy Walker, som var närvarande i publiken vid konserten. Och stycket, det heter Give Me Your Stars, en text av Sarah Teasdale. Sången handlar om kärlek uttryckt genom naturbilder. Och det tredje stycket i sviten är en brittisk körklassiker från mitten av 1900-talet. Gustav Holsts Nunc Dimittis, som skrevs för Westminster Cathedral.

Stycket var tänkt att framföras tillsammans med Giovanni Palestrinas Magnificat, och därför lånar Holst medvetet från renässansens klangvärld. På svenska kallas Nunc Dimittis Simeons lovsång, en bön som börjar med bilden av Simeon som ser Jesus barnet och säger att nu, när han har sett detta under, kan han lämna livet i frid. Voci seit, och tre körverk.

Vi hörde här Nunc Dimittis av Gustav Holst, som han kanske uttalas i Storbritannien. Musik daterad 1915. Och före det, räknat från början, sjöng Watches 8 Eric Whittakers All Seems Beautiful to Me från år 2022. Och det mellersta stycket var Lucy Walkers Give Me Your Stars, som skrevs till körens 20-årsjubileum i fjol. Nästa nummer är skrivet kring år 1822. Det är Franz Schuberts Liebe ur Vier Gesänge für vier Männerstimmen, alltså manskör. Svitens andra sång handlar om kärlekens makt över både naturen och det övernaturliga. Watches 8 och Liebe för manskör.

Efter Schuberts Liebe ansluter sig diskantstämmorna igen till kören och Voices 8 ska sjunga en sång som förknippas med Liverpool och The Beatles. Men just det här stycket inledde sin existens som ett demoband som John Lennon spelade in på en liten kassett i sin lägenhet i Dakota Building i New York omkring år 1977. Sången gjordes aldrig klar i studion under Lennons liv som avslutades för tidigt år 1980. Inför Anthology-projektet på 1990-talet bad Paul McCartney Lennons änka Yoko Ono om eventuellt outgivna inspelningar som de tre kvarvarande Beatles-medlemmarna kunde arbeta vidare med. Ono gav Paul McCartney 4 kassettinspelningar, bland dem Free as a Bird. Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr spelade år 1994 in nya stämmor, instrument och arrangemang ovanpå Lennons ursprungliga kassettinspelning. Ett tekniskt krävande arbete eftersom modern digital ljudteknik ännu inte fanns tillgänglig egentligen. Och nu ger sig Voices 8 i kast med Free as a Bird i ett arrangemang av Jim Clements.

Free as a Bird av John Lennon i ett arrangemang skrivet av Jim Clements. Och temat för Watches 8-konsert hittills har varit kärlek. Följande verk är en originalkomposition skriven av Watches 8 Composer in Residence, eller huskomponist Taylor Scott Davis, som bor i Texas. Och stycket vi ska höra heter Effortlessly och kommer ursprungligen ur en orkestertriptyk, men här omarbetat för 8 röster. Texten är av Mechthild av Magdeburg, en av medeltidens mest betydelsefulla kvinnliga mystiker och författare som levde på 1200-talet. Taylor Scott Davis skrev musiken till Watches 8s konstnärliga ledare Barney Smiths bröllop år 2022. Och som en extra personlig gåva vävde Taylor en av Barneys favoritmelodier ur den klassiska repertoaren in i musiken. Men kompositören har aldrig offentligt avslöjat vilken musik det handlar om. En kvalificerad gissning har varit Gabriel Faurés Pie Jesu sats ur Requiem. Och efter Effortlessly följer ett arrangemang av folkmelodin Danny Boy, Watches 8.

Danny Boy framfördes här i ett arrangemang av Joshua Pacey. Och sången bygger på den traditionella melodin Londonderry Air från Nordirland. Och texten skrevs 1910 av engelsmannen Frederick Weatherly. Musiken som Watches 8 fortsätter med nu hör till körens tidiga repertoar. Och i början av karriären planerar man att göra en skiva med pop och jazz med brittiska förtecken. Och då uppstod tanken att göra körversioner av James Bond-musik. Körens betrodda arrangör Jim Clements skrev ut 5 Bond-låtar som också spelades in. Och nu följer 2 av dessa James Bond-filmmelodier. You Only Live Twice och For Your Eyes Only. Musiken ingick i Bond-filmerna från 1967 respektive 1981. Watches 8.

Jim Clements. Titelmelodierna ur For Your Eyes Only och You Only Live Twice. Också i följande stycke har Jim Clements sina fingrar med i spelet, eller sången borde man kanske säga. Cheek to Cheek är en melodi som förknippas med det fantastiska dansparet Fred Astaire och Ginger Rogers. Musiken är komponerad av Irving Berlin och presenterades i filmen Top Hat år 1935. Och melodin är en av Berlins mest spridda. Men Jim Clements öppnar sitt arrangemang med en lekfull blinkning till rockhistorien. Ett intro som tydligt anspelar på Stairway to Heaven, en av gruppen Led Zeppelins kändaste gitarrintron från 1971, innan Irving Berlins Cheek to Cheek tar vid. What she said.

Cheek to Cheek, filmmusik daterad 1935. Arrangemanget var av Jim Clements som har bidragit rikligt till Voices 8-repertoar. Också följande musik är signerad Jim Clements vid sidan av upphovsmannen Vernon Duke som skrev en hel del Broadway jazz. Och när man talar om Broadway så syftar man inte på den ringlande gatan i New York utan på ett professionellt teatersystem och en musikdramatiskt definierad tradition. Broadway är de 41 stora teatrarna i New York med minst 500 platser var, där musikaler, revyer och stora scenproduktioner sätts upp. Det är en institution med egna estetiska normer, produktionsformer och en repertoar som blivit en central del av den amerikanska kulturhistorien. Och sången April in Paris ingick ursprungligen i en musikal från 1932, Walk a Little Faster. Själva musikalen är sedan länge bortglömd, men just den här sången har överlevt tidens tand. Och sådana stycken brukar kallas evergreens. Voices 8 och April in Paris.

Jim Clements, körarrangemang av April in Paris. Vernon Dukes musikalmelodi som har blivit en klassiker i The Great American Songbook. Nästa nummer, konsertens i ordningen 12:e och sista, ingår i samma kategori som föregående nummer. Bland upphovsmännen nämns John Kander och Cole Porter, men också Alexander Lestrange som står för arrangemanget. Kander och Porter tillhör helt olika generationer, men deras musik förekommer i följande nummer sida vid sida. Stycket som har fått titeln I Get a Kick Out of New York är Alexander Lestrange potpourri som kombinerar Cole Porters 30-tals klassiker I Get a Kick Out of You med John Kanders och Fred Ebbs ikoniska New York, New York ur filmen med samma namn från 1977.

0: i potpurin som kombinerar I Get a Kick Out of You och New York, New York avslutades vokalgruppen Voices 8s konsert inspelad i Wigmore Hall i London den 20 april 2026. För produktionen stod BBC och du har hört en konsert inom ramen för den klassiska konserten med Leif Nysten.
1: Yle Vega.

Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. En jordbävning registrerades under kvällen i Kotka. Enligt seismologiska institutet uppmättes 2,1 magnitud utanför ön Tiutinen. I november uppmättes 1,2 magnitud utanför hamnen i Kotka och jordbävningar är inte alls ovanliga i Kymnedalen. I närliggande Kouvola registrerades hela 20 jordbävningar i fjol. I fortsättningen är räddningsmyndigheterna sparsammare med de uppgifter som de lämnar ut till medier och allmänheten om sina utryckningar. Antal räddningsfordon som åker ut och de adresser som de ska till kommer inte längre att ingå i utkicken. Ändringen gäller detaljer om både trafikolyckor och bränder. Inrikesministeriet motiverar beslutet med hänsyn till integritetsskyddet och med det rådande säkerhetsläget. Ändringen införs i höst i samband med övergången till ett nytt rapporteringssystem. Erfarenheter från bland annat Ukraina visar att elnätet har blivit en säkerhetsfråga. Också Finland är allt mer beroende av elektricitet och fungerande elnät. En färsk rapport visar på brister i

0: beredskapen.
1: I den rapport som e-bolaget Caruna har beställt från tankesmedjan Milton Nordic West Office framkommer det att elnätets betydelse ökar. Finland ersätter allt mera olja och stenkol med till exempel vindkraft och solpaneler. Transportsträckorna för el blir längre och sårbarheten ökar. Det riktas nya hot mot elnätet, säger Pasi Kuoppamäki från New West Office. Det kan handla om cyberhot eller drönarattacker.
2: No, perinteisesti ne uhat ovat olleet jotain sääilmiöihin liittyviä. Nyt meillä on tullut erilaisia kyberuhkia, mitä on nähty jo Puolassa, Saksassa ja sen lisäksi sitten erilaiset mahdolliset konflikteihin liittyvät uhat, joihin ei ole vielä toistaiseksi valmistauduttu kovin pitkälle.
1: Vi har inte förberett oss tillräckligt för nya typer av hot, säger Kuoppamäki. Jyrki Tammilehto, som är vd för Caruna, säger att händelserna i Ukraina visar att det måste finnas extra kapacitet i elnätet och att det ska kunna repareras fort.
3: Jos jotain tapahtuu, niin me ei olla sitten ihan täysin piripintaan sitä verkkoa ajettu. Ja sitten se toinen keskeinen asia, että pitää olla riittävästi varausia ja miehiä ja naisia sitten korjaamaan sitä verkkoa.
1: Tammilehto efterlyser konkreta lagändringar. Han säger också att det krävs upp till 8 år att bygga nytt elnät och därför krävs framförhållning. Pasi Kuoppamäki föreslår skyddande konstruktioner för kritiska knutpunkter i elnätet och möjligen generatorer för att producera el lokalt, till exempel vid sjukhus. Han tar också upp ekonomiska aspekter i rapporten och skriver att det är smart med ett överutbud på el. Billig el har lockat investeringar till Finland.
2: No, kyllä sähköön satsaaminen on edellytys, se oli ainoa edellytys, että Suomi täytyy pitää edelleen paikkana, jonne kannattaa tulla muunkin kuin halvan luotettavan sähkön perässä, mutta sähköllä on siinä iso rooli ja toistaiseksi se on ollut meidän kilpailuvaltti, mutta pikkuhiljaa niin kuin voisi sanoa, että verkot ja sähkökapasiteetti tulee käytetyksi piripintaan ja sitä täytyy rakentaa lisää joskus jopa ennakoivasti.
0: Ibland måste elkapaciteten byggas ut i förebyggande syfte, säger Pasi Kuoppamäki här. Reporter Carmela Walder. Och Peter Lund, professor emeritus vid Aalto-universitetet, håller med om att vårt energisystem blir allt mer sårbart i takt med att vi övergår till elektricitet istället för fossila bränslen. Han påpekar att vi har 2 stora kärnkraftverk som står för en stor del av energiproduktionen. Det gör oss sårbara för till exempel drönarattacker, säger han.
4: Att med 2 robotar kan man ta hand om det att 40% av elproduktionen går ut av nätet. Men om du har hundratals, kanske 10 000-tals solpaneler här och där eller 1 000-tals vindmyllor, så det är alldeles annat läge. Att mer decentralisering, distribuerad energiförsörjning, desto säkrare blir det.
5: Det låter som att det finns mycket att göra på den punkten. Vi är ganska sårbara.
4: Säkert på så sätt att vår energipolitik har inte beaktat den här säkerhetsfrågan från den här synpunkten. Säkerhetsfrågan har varit ofta den att får vi tillräckligt bränsle från utomlands. Men vi har inte tänkt direkt på det att det blir hot på våra fysiska infrastrukturer. Och därför borde man också i energipolitiken nu ta bättre hand om det. Att vi tänker på att det kan hända att det kommer såna digitala attacker eller fysiska attacker, sabotage, mera. Och ändå borde vårt system fungera ordentligt.
0: Reporter här, Sofia Kajander. Sprängämnestillverkaren Forsit bygger ny fabrik i Salo. Tillverkningen kommer att bestå av produkter för försvarets behov, men sprängämnen ska varken tillverkas eller lagras i fabriken. Rekryteringen har inletts. Fabriken med 200 anställda väntas vara klar nästa år och i full drift senast år 2029. Allt färre finländare litar på pensionssystemet, det visar den senaste pensionsbarometern. Endast hälften av finländarna har tilltro till systemet nu jämfört med omkring 70% för 4 år sedan. I synnerhet personer under 45 år, studenter och arbetslösa är pessimistiska. Vi ska höra röster från Vasa om vad de tror där om pensionssystemets hållbarhet.
6: Jag litar nog på att regeringen fixar det så, för jobba bra.
7: Du är ju ung, du nu, hur gammal är du?
6: Jag är 19 år.
7: Sparar du för den kommande pensionen?
6: Inte ännu tror jag inte, men jag har nog sparpengar.
7: Litar du på vårt pensionssystem som vi har i landet?
8: No, det är ju sker ju förändringar hela tiden och tyvärr är ju förändringarna kanske inte gagnar den enskilda människan, utan det är väl kanske mera Finlands stat som de tänker på att kassan ska inte gå helt tom.
9: Jag har nu hört att pensionsåldern blir äldre.

0: äldre, så är inte så kul, men...
1: Har du redan funderat på om ska du spara inför så att du har det bättre, eller... eller?
0: Jo, jag tänker jag väl nog gör.
1: Eventuellt fonder och sånt, aktier, vågar du med sånt?
0: Jo, jag redan börjar med fonder.
1: Litar du på vårt finländska pensionssystem?
2: Det är väldigt svårt att svara på frågan eftersom att det varierar eller förändras med åren. Jag som är ändå 24 år gammal, så det kommer se helt annorlunda ut för mig än vad det gör för äldre personer för tillfället. Litar jag på det? Ja, till en viss grad, men jag försöker ändå spara och se till att min pension och min framtid kommer vara ekonomiskt stadig.
1: Och när tycker du att vi borde få gå i pension?
2: Det beror på vilken bransch man jobbar för, men jag skulle säga att där vi är 65 är ganska bra ålder. Sen beror det på yrket, är det militärt yrke eller brandman eller polis. Är man ute på fältet så måste man lite kolla enligt konditionen, det fysiska och dylikt.
3: Här hördes Victoria, Hans, Rebecca och Robin. Reporter var Peter Falund. Försäljningen av alkohol fortsätter att minska, det visar uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd. Om förbrukningen i fjol fördelades på alla finländare som fyllt 15 år så blir det 6,9 liter 100% alkohol per invånare. Och det är 4,5% mindre än året innan. Både försäljningen på alkohol och restauranger minskade. Sett till de enskilda dryckeskategorierna var det endast förbrukningen av starköl som ökade. Kenias presidentpar William Samoei Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer på statsbesök till Finland nästa vecka, den 10 och 11 juni. Värdar för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Susan Innestubb. Syftet med besöket är att fördjupa de bilaterala relationerna, stärka samarbetet mellan länderna och främja handeln mellan Finland och Kenya. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets södra del är det växlande molnighet och uppehåll, men enstaka regnskurar är möjliga. I natt och imorgon bitti mest klart. Nattens lägsta temperatur 7-11 grader. Dagens högsta 19-24. Mest svag vind. I landets mellersta del samt i norra Österbotten och Kajanaland. Växlande molnighet och först i synnerhet i områdets mellersta del på många håll regn eller åskskurar. I natt uppehåll och lokalt dimma, på dagen lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 5-11. I nordöstra Österbotten 1-5 grader och på många håll blir det nattfrost. Dagens högsta 16-22, mest svag vind. I Lappland uppehåll och småningom ökande molnighet med början i väst. Senare i natt i västra Lappland lokalt regn. Nattens lägsta 2-9 grader, i östra Lappland på många håll nattfrost. Och dagens högsta 13-19 grader, mest svag vind. På dagen i mellersta och norra Lappland tilltagande sydlig vind. Varning för bränder i skog och mark är utfärdade i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, södra Österbotten och Österbotten. Femdygnsprognosen sträcker sig hela veckan ut. Det är tämligen mulet och ostadigt med skurar och eventuellt åska de flesta dagar den här veckan. De närmaste dagarna 14-22 grader, från torsdag och framåt 17-26 grader i hela landet. Nattetid mest 10-17. Sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från natten varierande riktning, från eftermiddagen vind omkring ost. I natt lokalt dimma. Norra Östersjön, syd 3-7. På kvällen lokalt dimma. Ålandshav, syd till sydost 3-7. På förmiddagen lokalt dimma. Skärgårdshavet, syd till sydost 3-7. Under kvällen lokalt dimma. Bottenhavet, syd till sydost 4-8. På morgonen lokalt dimma. Kvarken, omkring ost 3-7. På kvällen lokalt dimma. Bottenviken, omkring ost 3-7. Vid midnatt lokalt dimma. Saimen, varierande riktning 0-4. På kvällen ost till sydost. Lokalt regnskurar, även åska, mest god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Mest sannolikt svag vind. På dagen ostlig till sydlig vind under 10. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Tilltagande ost till syd. Först under 10, senare på natten under 14. och vd på kurs

0: stationerna med senaste rapporten från klockan 21. Aspö 13 grader, västsydvästlig vind 7 meter i sekunden, klart sikten 49. Gottkranke 12, sydväst 3, halvmulet 37. Orrengrund 14, västsydväst 6, mulet över 20. Emsale 14, väst 8, Kalborgrund 13, västsydväst 6. Östertokan 12, västsydväst 8, Gråhara 12, sydväst 7, klart 20. Makilo 12, sydväst 5. Bogaskär 13, västsydväst 5, mulet 43. Hangetulludden 10, sydväst 3. Russarö 10, västsydväst 4. Venö 11, syd 3. Utö 12, sydsydväst 4, dimma 1. Notgrund 14, syd 5. Fagerholm 11, syd 3. Vilsandi 14, syd 4, 32. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 14, sydsydost 3, mulet över 20. Nyhamn, uppgifter saknas. Märket 13, sydsydväst 6. Enskär 12, syd 7, mulet 18. Kylmäpihlaja 16, syd 9, klart 20. Tahkoluoto 13, sydsydväst 8, klart 46. Selgrund 12, syd 4, klart 46. Bredskäret 13, sydväst 4. Strömmingsbådan 10, syd 4. Valsörarna 12, sydost 2. Kallan 11, nordnordväst 2. Tankar 12, västnordväst 1, klart 49. Olkokalla 13, nordväst 1. Nahkiainen 11, väst 3. Brahestad 14, sydväst 2, halvmulet 20. Uleåborg 12, ostnordost 7, över 20. Marjaniemi 12, ost 5, mulet över 20. Kemiet 10, ostnordost 7. Och Ajos, inga uppgifter, uppgifter saknas. Här slutar rapporterna. Det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius. Vi är tillbaka i morgon bitti med nyheter i radion.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början. Men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
5: Ordet läcker. Vad roligt att du dristat dig hit. Välkommen. Det här är Ordet läcker där vi tar ett ord och ser vad det går för. Idag handlar det om att inte alltid välja den säkra vägen. Om att ta ett kliv ut i det okända vokabelträsket, känna pulsen slå lite extra när du tänker tillbaka på egna erfarenheter och se vad som händer när man inte backar för en utmaning. Så kan jag ibland känna med vissa ord som vi valt att skapa ett ordet läcker av sitt kring. Det kan ibland kännas som att nej, men det här kommer inte att gå. Men så går det i alla fall. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en trogen lyssnare, en ivrig svenska talare och dessutom har han en lång karriär i resebranschen. Matti Palerma, välkommen!
6: Tack, tack, tack att ni bjöd mig hit. Det är en ära att vara här.
5: Jätteroligt att ha med dig. Och det här med att du har varit i resebranschen, har du koll på hur många länder du besökt genom ditt liv?
6: Jo, om jag minns rätt, jag räknade det en gång. Det var någonting 90 någonting. 102 gånger har jag varit i Kina, den räknade jag nog, ja.
5: Det är inte lite, det är inte.
6: Nej.
5: Det är en ordentlig karriär. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
7: Tack.

0: Hör du, när kände du dig senast riktigt modig?
1: Oj, det kanske är så här små saker i vardagen kanske, men om jag sånt som jag nu så där på rak arm kommer på, var nog när jag för kanske 5-6 år sedan bytte bransch helt och hållet och utbildade om mig. Då skolade jag mig till nödcentraloperatör och bodde 1,5 år i Kuopio, eller reste via Kuopio och Esbo. Och studerade på finska i en bransch som var helt totalt ny för mig. Och sen har jag också jobbat med ett ganska krävande yrke att svara i nödnumret. Så det är jag nog ganska sådär stolt över. Och tycker nog att kanske krävde lite mod att våga kasta sig i det okända.
0: Det tycker jag, det var modigt gjort.
1: Tack.
0: Det är inte mod som är ordet idag, men det är relaterat. Våga. Ett verb. Att ha modet att göra något. Det kan också innebära att du riskerar eller äventyrar något. Om du däremot vågar håret betyder det inte nödvändigtvis att du gör något modigt med ditt hår. Det innebär nämligen oftast att du gör håret vågigt. Adjektivet vågad finns också, vilket kan användas för att beskriva någon som är djärv, men också om någon eller något är tvetydigt, fräckt eller oanständigt. Kanske ett vågat skämt eller vågade kläder. Substantivet våg kan också nämnas, men inte i den mening som de flesta tänker på, det vill säga antingen ett instrument du väger med eller det som sker vid vattenytan. Speciellt på Gotland kan ett våg vara vissa mer eller mindre lekbetonade tävlingar eller utmaningar. Och det är relaterat till verbet våga, i sammanhanget risk och mod. Det kanske kunde jämföras med engelska dare. To do a dare innebär att göra en utmaning. Synonymer för verbet våga: ha mod att, djärvas, tordas, töras, drista sig, understå sig, nennas, ha mage till, ha courage för, äventyra, sätta på spel, riskera, satsa, vedervåga, hasardera, spekulera med, göra vågig, ondulera, locka, krusa, permanenta. Etymologi: väga på fornsvenska och vaga på fornnordiska, som ursprungligen syftat på att väga eller bringa jämvikt. Och därmed är verbet våga relaterat till substantivet våg, det vill säga instrumentet för att mäta vikt, även om orden idag syftar till olika saker. Betydelseutvecklingen har gått från den konkreta handlingen att väga något på en våg till en mer bildlig betydelse av att väga för och emot eller överväga risker. När man överväger en riskfylld handling väger man de potentiella positiva och negativa utfallen mot varandra. Ordet våga delar också ursprung med tyska wagen, att våga, som ursprungligen syftat på att sätta i vågskålen. Också engelska weigh, att väga, har samma bakgrund. Idiom, ordspråk, citat. Är det dags att våga språnget? Det innebär att du tar ett avgörande, ofta stort och lite skrämmande kliv in i något nytt. Rör du dig på okänd mark så kanske du vågar dig fram, det vill säga rör dig modigt framåt. Våga vägra är ett ganska modernt sätt att uttrycka sig. Det hörs ofta i sloganmässiga sammanhang som våga vägra julstress eller våga vägra ekorrhjulet. Och nu tar vi ordspråk. Friskt vågat, hälften vunnet. Det här är ett mycket bekant ordspråk. Det är bara det att du tagit dig över tröskeln för att verkligen göra något som kräver mod redan ett stort steg i sig. Den som inget vågar, inget vinner. En uppmaning till mod och handling. Du måste vara beredd att ta kalkylerade risker för att kunna växa som människa och uppnå dina drömmar. Det ska vara en dristig mus som vågar bo i kattens öra. Det här ordspråket handlar antingen om extrem risk eller att någon tar på sig en nästan omöjlig uppgift. Det används för att beskriva någon som är våghalsig och går emot alla odds, antingen med en ton av beundran eller ironi. Att våga är att tappa fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Det här handlar dels om att acceptera en tillfällig förlust av trygghetskänsla för chansen att växa och leva fullt ut. Och dels om att förlora den inre potentialen för att behålla illusionen av permanent trygghet. Ordspråket tillskrivs ofta den danska filosofen Søren Kierkegaard, även om han inte skrivit så ordagrant. Men det sammanfattar ändå en av hans centrala tankar som förekommer i hans texter. Över till riktiga citat. Det få som vågade vara, välsignade det, stympas och dödas om igen av oss som inte vågar se. Det där är början av dikten Vi som inte vågar se,

0: av den svenska poeten Karin Boye från diktsamlingen De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter som publicerades postumt 1941. Dikten tar upp vikten av mod och insikt och kritiserar passivitet och rädsla inför svåra sanningar. Det ohyggligaste med människorna är att de inte vågar tänka. Om de verkligen tänkte ut konsekvenserna av den verklighet de lever i skulle de dö av skräck eller förändra världen. Den svenska poeten och författaren Harry Martinsson i ett samtal med författaren Elly Jannes i tidskriften Vi, nummer 3, 1957. Slutligen ett citat från citatmaskinen och den brittiska premiärministern under andra världskriget, Winston Churchill. I ett av hans många tal under kriget sa han: "Det är inte dags för lätthet och bekvämlighet. Det är dags att våga och uthärda." Ordet i ordet läcker idag är alltså våga och alla dess former. Och vad finns det för tankar nu då, Matti? Fanns det någonting som du hörde nyss som blev kvar att leva i ditt huvud?
1: Det var ganska många olika betydelser. Och det var någonting med det där vagen, det där tyska vagen. Då tänkte jag att Volkswagen.
0: Ja, precis. Volkswagen. Ja, alltså, det är en vagn också.
1: Ja, och sen den andra var att på Gotland det var våg.
0: Ja.
1: Och alltså det här, det där våghalsig, vad heter det, om du är våghalsig?
2: Våghalsig, precis. Ja.
1: Jag tänkte kanske det kommer där och sen törs, alltså det är någonting som jag har hört i Norge. Jag tör icke göra.
2: Ja,
1: utan S,
0: tör. Töras, ja precis, för det var ett av synonymen faktiskt. Ja. Ja.
2: Okej.
0: Okay. Ja, det var töras. Jag måste riktigt kolla, för jag tänkte att jag hade skrivit fel, törs. Men nej, det var töras.
2: Ja. Det är grundformen, ja, liksom, kanske, att, ja, men det är så, ja.
1: Och sen en, det där djärv. Nu har jag läst det, men det var bra att man har såna olika sätt att säga. Och det är just här för mig, för svenskan, att jag vill lära mig nya nyanser. Mm. Att hur kan man använda ett ord?
0: Ja, precis. Mm. Och göra det mer mångsidigt.
1: Precis.
0: Ja. Nina, hur är det med dig? Vad har du för tankar kring det där?
2: No, jag tyckte också att det här var jättemycket. Det här, jag såg massa bilder i mitt huvud och det var liksom ett väldigt gediget paket. Jag reagerar också vid det här gotländska. Mm. Ett våg.
0: Mm. Jag tänker som ett substantiv.
2: Mm. Ja.
0: Tycker det är ganska roligt.
2: Att ska vi gå och göra ett våg?
0: Ja, ja. Liksom, jag skulle bra kunna använda det där. Mm.
2: Ja. Ja, men undra, hur skulle du bli förstådd?
0: Antagligen. Eller man skulle få lite höjda ögonbryn, tror jag.
2: Så det tycker jag var intressant. Och sen var det något, du sa någonting om vädervåga.
0: Ja, det var det synonymen av det också, ja.
2: Var det en synonym? Det var så att okej, aldrig hört väder. Hade det någonting med väder att göra?
0: Nej, inte det med E. Alltså, V-E-D-E-R. Vädervåga. Okay. Vädergälla, vet du, finns
2: det också. Vädergälla, ja. Det var nytt. Det måste jag smaka på lite mera. Våga vägra, tyckte jag om. Det är en sån här som man skulle kunna ta till sina. Våga vägra, just
0: någonting.
2: Och sen det här citatet gillar jag. Att inte våga är att förlora sig själv.
0: Just det, Sören Kierkegaard.
2: Det måste man också lite bita på. Ja, det var mycket spännande här nog nu.
0: Precis. Hej, det här med känslolivet, där finns ju mycket att våga. Och jag tänkte att första låten ut kommer från Lill Lindfors. Och det här handlar om att våga göra någonting när det gäller när man träffar någon. Så den här låten, den heter Att jag vågade. Hon är väldigt glad för att hon vågade.

0: Ordet läcker.
1: Allas vår Lill Lindfors med Att jag vågade från 1997. Och det är ordet våga som gäller i ordet läcker idag. Jag heter Kiki Bertell, här är Nina Sedlöf och så har vi vår gäst Matti Palerma som är svensk entusiast. Det kan vi väl säga.
2: Och Matti, vi är ju så otroligt glada över att du vågar tala svenska här, till och med i radion, för det är inte någonting du har gjort väldigt länge. Din mamma, hon är finlandssvensk, men valde att tala finska med dig, som så, det var så vanligt då, förr ska vi säga. Men det är egentligen först 2,5 år som du har pratat mer aktivt svenska, eller hur?
3: Ja, det stämmer nog. Ja, det är ganska underligt att jag är här och jag tänkte just att wow, jag hamnar hit egentligen. Ja, det är sant. Jag har inte använt min svenska för 30 år. Mm. Alltså det är som krukväxt som någon har, att man borde vattna det här växten. Att, nej, men jag tycker om svenskan och det kommer naturligt nu. Men det har inte varit så alltid.
2: Mm. Vad fick dig att vattna den här krukväxten, att ta tag i svenska språket?
3: Nå, det var lite kanske språkskam, ska jag nu säga.
2: Alltså tyckte du att du inte kunde tillräckligt bra?
3: Ja, det var någon pinsam intervju, offentliga intervju. Ja. Så efter jag tänkte att aldrig ska du Matti tala i en offentlig svenska. Men nu har jag ändrat mig lite, att det har smög in på det sättet att det känns naturligt på sätt och vis. Och jag undrar mig att varifrån har det kommit? Det började ungefär att det här talandet. Nu, förstås, nu har jag läst och hört på olika poddar, men att börja tala, det har kommit just som du sagt 2,5 år sedan.
2: Men det är ju ganska, jag menar, man måste ju komma över en viss tröskel och våga. För jag menar, hur många människor i Finland, oberoende talar man svenska eller finska, så kanske förstår, kanske kan, kanske skulle vilja, men vågar inte, för man är rädd att säga fel.
3: Mm, just det. Du har helt rätt.
2: Men du vågar?
3: Nu. Nu gör jag det på sätt och vis, men ändå, när jag lärde mig svenskan i skolan, man måste tala felfritt. Mm. Och grammatiken, det måste

0: vara just perfekt och uttalet också, att annars går det inte. Och jag kommer ihåg några såna saker i skolan som kanske ligger då någonstans där i bakhuvudet, men ändå tycker jag nog att svenskan nu har gett mig otroligt mycket. Jag har rest i fjol, jag reste till Sverige 5 gånger. Alltså jag släktforskar och jag gick till olika arkiver och jag sa det till mig att Matti, nu ska du klara det med din svenska. Använd inte engelska alls. Och det gjorde jag. Och jag var så stolt. Hej, jag gjorde det. Men när jag hamnade hit så också jag måste erkänna även idag. Jag har lite sån, vet du, rädsla är kanske det för stort ord. Men ändå lite rädsla där i bakhuvudet att okej, var det en eller ett?
1: Mm. Alltså här uttryckligen i Finland när du pratar?
0: Även nu.
2: I den här stunden?
1: Just, i stunden, ja.
0: Alltså hur klarar jag det? Ja. Och det är därför jag vill överkomma det här. Alltså nu klarar du. Mm. Det går helt okej. Alltså jag måste göra mig starkare på det sättet. Och enda väg är att börja tala. Min problem är att jag har inga svenskspråkiga vänner alls. Och jag använder inte svenskan vardaglig. Men jag läser och jag tycker att lyssna poddar. Men det är lite ensamt, vet du, att tala till sig själv. Så tänkte jag att nu måste jag göra någonting och saket. Och så började det okej. Du klarar det att öva och tala och lyssna. Och om du råkar träffa någon så kanske du kan tala med henne, alltså på det sättet. Men i Finland, man hör ju inte svenskan. Jag lyssnade just att jag gick till metro att inte hör du svenska här i Helsingfors. Eller om du har dina svenskspråkiga vänner förstås, men det hörs inte.
1: Man har sin egen bubbla, men så är det kanske
0: absolut
1: andra verkligheten.
0: Ja, kanske borde jag flytta till Österbotten.
1: Ja, där skulle man höra mera.
0: Ja.
1: Jag funderar, Kike, du har ju bott i Schweiz.
2: Ja.
1: Jag tänker på det här med att våga tala ett främmande språk.
2: Oj, där har jag nog saker att säga.
1: Talar du engelska då, eller försökte du det? Var det franska eller tyska?
2: Jag försökte lära mig franska.
1: Ja.
2: Jag hade en jättefin fransklärare, Madame Gourgos. Och hon var då min fransklärare, min personliga fransklärare. Och hon gjorde så gott hon kunde. Och all heder till henne. Men hon lärde sig nog mera engelska av mig än vad jag lärde mig franska av henne. Jag förstår mera franska nu än vad jag gjorde då, före jag flyttade till Schweiz. Så jag har nog fått någonting därifrån och jag liksom förstår texter. Men det där pratade, det talade språket är nog en stor utmaning. Och jag minns fortfarande med skräck då hon sa att now Christian, we will go out. Och så gick vi ut till ett torg som fanns där utanför den där byggnaden där var vi hade den här kursen. Och sen där hade det en marknad just då. Now you can go talk to anybody in French. Och bara, nej! Nej! Jag vill
1: men,
2: inte!
1: Men vågar du då liksom ta till franskan eller var det madame, no?
2: Nej, alltså det var ju det där att jag saknade liksom ett syfte. Att jag kände att jag behöver ett syfte. Där fanns en kille som sålde honung. Och jag kände mig som falsk på något vis när jag gick dit. Inte intresserad av hans honung.
1: Ja.
2: Jag vill bara prata franska. Och det satte stopp för mig.
1: Ah.
2: Så jag kände att nej, jag klarar inte av det här. Det var tungt.
1: Jag har en på tal om att prata ett främmande språk i ett annat land. Min tyska är verkligen knagglig. Jag har kanske läst 5 år tyska i skolan. Och så var jag här i våras med mina 2 döttrar och hälsade på min tredje som då bodde i Tyskland och studerade där. Och jag var ju jätteivrig. Jag vet, ja, ich möchte ein bisschen Salat und Brot, bitte. Och mina döttrar var här, mamma, sluta. Det är så pinsamt. Jag tyckte inte alls att det var pinsamt, men de tyckte att det var pinsamt. Mm. Så jag fick ju lite hemma mig där. Men det är också lite sorgligt att det ska vara så. Vad spelar det för roll? Jag kan väl beställa vad jag vill. Och det är liksom, men det är nu tonåringar och jag vet inte. Men kanske vi måste jobba på det här en var.
0: Men du var ju modig. Alltså, det krävs. Jag tänker ju också att jag...
1: Men jag hade ingenting att förlora.
0: Nej,
1: alltså.
0: Absolut. Och det är just det här språkskammet. Inte har jag det när jag går kanske till Tyskland eller Frankrike. Min franska, den är inte så bra. Men ändå förstår jag lite, men jag har inte använt den alls. Och tyskan, det är lite samma sak. Jag kommer ihåg, jag var där hos några, det var flera år sedan, och de bjöd mig mat och sånt och vin, så sa det att danke für das Weinen, alltså.
1: Ja.
0: Ja, och det var lite fel.
1: Vad skulle man, man säga då?
0: Alltså
1: wine.
0: Gråta.
1: Aj, vad vajnen? Ah, jag tänkte vajnen.
2: Det är som engelskans wine.
1: Nej, för mig. Jag skulle ha förstått det helt perfekt.
0: Ja, nej. Det måste vara rätt. Rätt ska det vara. Men att

0: Och så går du dit och doko, och så då hjälper de.
1: Vad betyder doko?
0: Doko. Det är min norska som kommer igen. Alltså var.
2: Ja, ah, just det, precis.
0: Just ja, doko, sumimasen, doko. Och så det hjälper det. Och så de tar dit i hand och de, om du börjar med engelska, where is de?
2: Just det.
3: Ja. Jag kom på nu, jag har nog försökt förstås använda franska då som då och lyckats ibland beställa bröd från en boulangerie och så vidare. Jag minns nog en gång då mina barn skrattade mycket åt mig för att vi var på någon pizzeria och sen skulle jag säga bara att jag skulle hemskt gärna vilja ha pizza. J'aimerais en pizza. Men, jag sa j'aime pizza. Det vill säga, jag älskar pizza.
2: Aj, no, men det är ju jättebra.
0: Ah, igen.
3: Ja.
2: Jag älskar pizza, då kan
3: inte,
2: man
3: jag skulle
2: gissa.
3: Vilja ha pizza.
2: Ja, just det.
3: Så där, då tyckte de tyckte det var jättelustigt. Ja, det var ju barnen, så det gör inte egentligen någonting. Det var en rolig historia fick man loss från det. Men ja, man måste våga bara försöka använda, oavsett om man gör misstag eller inte.
0: Absolut.
2: Sen funderar jag på det här med skillnaden mellan våga, då kommer vi ju ganska snabbt till mod, som ju också vi har tangerat här idag, men till dumdristighet. Att var går liksom skillnaden på att nu ska jag våga göra det här och när är man sen dumdristig? Jag menar, nu finns det ju klara skillnader förstås, om man försätter sig i fara eller ja, man gör helt enkelt någonting som nu inte har särskilt positiva konsekvenser.
3: Du talar om våghalsighet?
2: Ja, till exempel våghalsighet.
0: Eller världspolitik.
2: Ja, det är precis. Så där finns ju också en, liksom, hur ska jag säga, vissa sådana här vågor, balansgångar där.
3: Det är intressant, jag började tänka, jag har ju faktiskt kollat lite in på ordet våghals. Och det är ju ett intressant ord för det här våga och hals. Vad då hals? Men halsen är ju väldigt sån här känsligt ställe på kroppen, det vill säga det handlar ju om nacken också, det är sårbara delar av människokroppen och historiskt sett så har ju avrättningar gjorts via halsen.
2: Ja,
3: hängning, halshuggning, till och med strypning i riktigt råa fall. Men en våghalsig person är alltså en som ibland riskerar en våldsam död, som frivilligt sätter nacken på stupstocken men som ändå har en förhoppning om att kanske komma undan med livet i behåll, men det finns inga garantier helt enkelt. Men det är liksom lite sån där ålderdomlig tanke där bakom. Men så har jag förstått att våghalsigheten, våghalsen, att det är bakgrunden till ordet. Matti, ser du det säga något?
0: Ja, etymologi, den är otroligt intressant. När du säger det. Jag tänkte just det här ordet våga. Alltså på finskan, det är ju att uskalta, eller hur? Eller rohjeta.
3: Ja.
0: Och så börjar man tänka att våga, just som sån våg, uskalta, är det uskonto? Eller vad är det etymologin bakom det där ordet? De skiljer så mycket. Rohjeta, uskalta, våga. Och sen när du börjar tänka att okej, när du tänker på finskan och svenskan, att hur pass svårt finskan kan vara. Alltså om vi tar det här våga, att uskalta. Törs vi våga? Är det svenska? Törs vi våga?
3: Ja, det är ju ett intressant sätt att säga någonting. Törs vi våga?
0: Ja. Hur säger man det på finska?
3: Rohjemmeko uskalta.
0: Uskaltaisimmeko han.
3: Ja, det
2: ja. Ja, precis.
0: Ja, precis. Ja. Just.
2: Där kommer finskans grammatik. Ja, precis. Revisita.
0: Ja, revisita. Just.
3: Ja, just det. Ja, vad roligt. Men jag börjar tänka på vad jag sa. Jag drog det liksom från det svenska ursprunget, precis. Så att säga. Jag använde två ord där.
0: Ja.
3: Ja, men precis. Man håller det sedan, man sätter ändelse på ändelse.
0: Ja, och även för mig, alltså finspråkig, det är otroligt svårt att ha finska grammatik.
2: Det här kan jag tänka mig, Matti, när du har haft det där just att du har nu tagit till dig svenskan väldigt helhjärtat. Så det finns ju många finlandssvenskar som kan ha svårt med svenskan. Rohjemmeko han. Jag menar, det kommer inte sådär bara för oss alla. Att det här finns ju så att säga i båda språken om vi tänker på finskan. Men det här är ju också det att kanske man bara då struntar och säger som Kika föreslår här, att inte helt enkelt ha för stora krav på sig. För då vågar man ju ingenting.
3: Ja, men precis. Och sen när man är två så kan man ju, jag brukar nog räkna med att den andra personen nog hjälper mig att komma fram så att säga till rätt ställe så att båda förstår att vad som försöker bli sagt. Så att säga.
0: Det är precis så. Alltså det är ju dialog. Att när du talar med en annan människa, du lär dig hela tiden. Okej. Okay.

0: så ska man, oh, du betyder det och det. Mm. Och det är just därför det är viktigt att du har en levande människa framför dig.
1: Precis.
0: Att du vågar möta en person och tala. Alltså det är otroligt viktigt.
1: Hey, kanske det är det där också som är en grej, att man ska tänka på att du håller aldrig på med en monolog när du håller på att säga någonting, utan när du säger någonting ut, så är det oftast en dialog. Och det finns en annan person där, och det är inte där att om det är en modersmålstalande person och du själv pratar ett främmande språk, så den personen förstår nog antagligen av sammanhanget vad du försöker få sagt. Eller så kanske inte direkt, men efter lite om och men så får man det sagt i alla fall, och sen blir det ändå okej.
2: Okay. Mm. Ja. Jag tänker bara här när du sa att det här med just en dialog och mänsklig kontakt, så sen i den här digitaliserade världen som vi lever i, så minskar ju den här mänskliga kontakten hela tiden. Och jag vet inte, är det här bara någonting som jag tror, men jag tycker mig ha kunnat skönja till exempel yngre människor som är väldigt flinka med telefonerna, man skickar vet ni, chatt och chitt och chatt, så kan till och med bli rädda att ringa och tala med människor i telefon. Mm. Alltså att det här med att våga möta en levande varelse kan bli liksom svårare.
1: Blir det våghalsigt att ringa?
0: Alltså, jag har märkt detsamma.
1: Angående det här med våghals vill jag ändå gå tillbaka, för jag är ju sån här gammalt serietidningsfan. Och det finns ju en Marvel-seriefigur som heter Daredevil, det är ju våghals på engelska. Men det är ju roligt att alltså, den här seriefiguren hette faktiskt Våghalsen på svenska tidigare. Så det fanns serietidningar som det stod Våghalsen på, vilket jag tycker är ganska lustigt.
2: Och Våghalsen? Kanske ja, Våghalsen. Våghals skulle ha varit lite
1: Nej,
2: bättre.
1: Våghalsen var det.
2: Aj, ja. Det låter klubbigt.
1: Men det lär vara så att på finska också hade Daredevil ett annat namn i ett tidigt skede. Hurjapää.
0: Mm.
1: det är också ganska roligt. Men det finns ju riktiga våghalsar. Jag höll på att söka efter meningar där våghals har använts. Och jag hittade i Svenska Akademiens ordbok ett citat från Dagens Nyheter från 1987. Så står det: ingen matador finns som vågar sig på El Cordobés stillösa våghalseri. El Cordobé. Har ni någonsin hört om El Cordobé?
2: No.
1: Eller El Cordobés kanske till och med.
2: Säger mig, jag ringer inga klockor.
0: Nej.
1: El Cordobés, han var en spansk matador som blev väldigt känd för sin tjurfäktningsstil under 1960-talet. Han höll på med oväntade rörelser där på scenen och blev väldigt populär. Och han blev den högst betalda matadoren genom tiderna i Spanien. Och så hittade jag en låt av den här, hon har italiensk-fransk Dalida. En låt som handlar om El Cordobés. Vi tar och lyssnar på den, Våghalsen.

0: El Cordobés,
1: det vill säga den där berömda matadoren från Spanien från 60-talet. Han lär leva fortfarande. Jag tror han kommer att fylla 90 år i år, så han dog aldrig i tjurfäktningsringen. Vi pratar alltså om ordet våga i ordet läcker idag. Jag heter Kika Bertel, vi har med oss Matti Palerma som är vår gäst. Han har vågat tala svenska nu i, vad är det, 2,5 år, 3 år ungefär?
2: Ja, ungefär så. Ja, stämmer.
1: Och första gången du vågat dig i en studio för att prata svenska?
2: Allra första gången i mitt liv.
1: Fint att vara med live när det händer, det här vågandet.
3: Yes.
1: Och sen Nina Serlöv här förstås, producenten. Jag tänkte annars när vi pratade om våghalseri och sånt här, och lite faktiskt det här med dare, att ett våg eller en utmaning. Så det har ju varit i nyheterna, jag tycker det kommer stå upp i kvarten någonting om TikTok-utmaningar, och tyvärr fick vi ju läsa den 20 december hände det i Teisko i Tammerfors att det var tonåringar som klättrade upp i en skyhög radiomast. Den är 325 meter hög. Och en av dem tappade greppet och föll till sin död.
2: Så färdig.
1: Och det här, de var ute efter att filma innehåll till en så kallad TikTok-utmaning, en challenge eller en dare. Nu är ju så här att de här TikTok-utmaningarna, de har fått jättedålig publicitet, men som jag förstått, den största delen av utmaningarna är ju inte sån här, utan de är harmlösa. Det kan vara en dansutmaning eller en så kallad flip the switch till exempel, där man ska byta plats och kläder med en partner när lappan släcks och tänds igen. Så det finns ju mycket, mycket sådana harmlösa utmaningar också. Men det här är ju inte bra. Ja, så här snackar vi om våghalsighet i det allra mest negativa bemärkelsen.
3: Absolut, och dumdristighet också.
2: Precis, just det.
1: Men, jag vet inte om du tänkte ta upp dig i dina nyheter.
3: Ja, kanske inte riktigt. Jag är nog lite på det här polisiära nog också, men att inte helt kanske så här illa. Fast ja, vem vet, det är ju alltid relativt. Men här är en nyhet som svenska polisen skriver då på sin webbplats om en kampanj där uppmaningen bär rubriken "Våga vara otrevlig". Och i den här kampanjen så går flera kända svenskar då tillsammans med polisen ut med ett tydligt budskap. Våga vara otrevlig, det kan rädda dig från att bli lurad. Och då talar vi då till exempel om nätbedragare, och det är ju tyvärr väldigt vanligt idag. Här går man då ut med tips som banker och andra organisationer har försökt kommunicera ut då flera år. Lägg på luren om någon ringer och säger att oj, nu har någon brutit in sig på ditt bankkonto. Ge dina koder så ska vi flytta dina pengar på ett tryggt ställe. Nja, gå inte på det där. Logga inte in på konstiga ställen. Tryck inte på konstiga länkar. Släpp inte in okända personer i din lägenhet. Och så vidare, och så vidare. Bedragarna är ju experter på att manipulera och skapa stress och oro. Och det är ganska vanligt. Vem som helst av oss kan gå i fällan så att säga, om man inte hålla huvudkallt. Och den här kampanjen, den pågick egentligen i december 2025 i Sverige då, men det här är ju saker som man bör komma ihåg hela tiden.
1: Ja, det kommer inte att minska.
3: Nej, definitivt inte.
2: Det är nog trist det där. Man måste kunna våga ifrågasätta att är det verkligen så, och också våga säga nej. Det är otroligt viktigt när vi lever just i en AI-skapad värld. Den ändras så pass snabbt att den här förändringen, du måste kunna våga ifrågasätta, är det verkligen sanningen?
3: Absolut.
2: Eller är det någon som lurar mig just nu?
3: Och det där blir svårare och svårare hela tiden,
2: hela
3: just
2: tiden.
3: Med tanke på AI. Vi har bilder, vi har videoklipp. Häromdagen sa min dotter åt mig när jag visade någonting åt henne, och sa att mamma, det där är ju AI. Jag var helt att man får nog faktiskt vara liksom på skarpen där. Och sen om någon säger att hej, men hallå, titta noga, så inte känna skam, utan helt enkelt ta det sådär som en lärdom, tänker jag.
1: Precis.
3: Jag tänkte säga här ännu om de här EUs regler, så nu faktiskt från och med 2026 så har EUs regler då, eller kommer det att stärka konsumentskyddet vid sådana här nätbedrägerier, så att bankerna blir skyldiga att ersätta kunder i många fler fall, men det gäller ju inte alla. Till exempel sådana här investerings- och romansbedrägerier så går inte i det här facket, men att det sakta men säkert händer det och blir bättre.
1: Ja.
3: Nu så har jag en till nyhet här. Jägare i Västra Nyland vågar inte längre jaga med hunden på grund av vargen.
1: Mm-hmm.
3: Vi riskerar inte hundarnas liv, säger man. Det här skriver Svenska Yle på sin webbplats den 4 december 2025.
1: Mm-hmm.
3: Och det är alltså helt enkelt det växande vargbeståndet i Västnyland som då innebär att jägare just i den trakten måste hitta på nya sätt att jaga när de inte längre vågar använda sig av sina jakthundar. För de är då rädda att den stora stygga vargen kommer upp. Gör någonting, äter upp dem eller skadar dem. Och då kan då jägarna istället ägna sig åt drevjakt, Och då bildar man en kedja med människor som går genom skogen för att jaga djuren mot jägarna som står i pass då och framför drevet. Eller så kan de då ägna sig åt vaktjakt då man är kanske då i något jakttorn in till en utfodringsstation och så skjuter man djuret och så vidare bortåt.
2: Mm. Den där vargen, det är susi.
3: Mm. Mm.
2: Det är susi på finska. Om du sätter orden susi, det blir sisu. Och det är ju mode också.
1: Ja, ja.
2: Eller hur?
1: Det är ju det. Uthållighet också. Mod och uthållighet kanske.
2: Är det det?
1: Ja.
2: Jag tänkte just kolla att våga att det finns några sådana, om du översätter några, att du är sisukas eller har du sisu. Mm. Att hur säger man, hur definieras det på svenska? Och för var och en har en egen mening att ordboken finns är sisu sisun. Om någon svenska kommer att jag har mycket sisun, att kanske borde man öppna.
1: Jag tänker på godiset. Ja.
2: Ja. Så jag kollade här att vad månne det vara och sisu sisun, det heter seghet, ihärdighet,
1: ja.
2: Viljekraft, viljestyrka, uthållighet, oförtröttlighet, okuvlighet och mod.
3: Ja. Men det finns nog inte ett lika bra ord på svenska som sisu på finska.
2: Okay.
3: Jag tycker det.
1: Jag har sett på engelska så har de allt mera börjat använda ordet grit i samband med sisu när man försöker förklara det åt någon på engelska.
2: Okay.
1: Så det är grit.
2: Grit.
1: Ja.
2: Not we are the British.
3: Men där kräver det ju nog, Matti, jag tänker ännu på ditt det här, det att du har verkligen velat lära dig svenska och tala det också offentligt. Så det har ju nog krävt sisu av dig också.
2: Tack.
3: En viljestyrka.
1: Det är bra.
3: Hej, här har jag en nyhet, Matti, som nu tror jag faktiskt du har mycket att säga om och kring. Jag har plockat alltså en ledare faktiskt, kanske inte en nyhet i sig, men en ledare från Hufvudstadsbladet som är skriven av Torsten Fagerholm som är publicerad 30 december 2025 och här lyder rubriken Våga klåpa, kör med rallyfinska och pocka ruotsi. Alltså våga klåpa. Jag tycker det är en bra utmaning. Och förmågan att ta ofullständiga språkkunskaper, både egna och andras, med en klackspark är en superkraft, menar han då i den här kolumnen, eller ledaren. En isbrytare värd miljarder. Och så skriver han då om hur uppfriskande det har varit att höra killarna i Kai ohämmat prata finska hellre än bra. Och hur uppfriskande det var då svennebananerna på västra sidan av Botniska viken äntligen fick upp ögonen för Finlands svenskar. Och så skriver han då Fagerholm att språkskam är passiverande. Mm. Att tveka eftersom man inte finner rätt ord eller drabbas av svindel vid blotta tanken av att avslöjas som en icke-nativ innebär förspild potential. Mm. Och vi är ett folk som ibland tiger på två språk eller växlar över till knagglig engelska och vi bär på en överdos av skam i ryggmärgen och det är dags för finländarna att konfrontera blygseln en gång för alla. No, Matti. Språkskam.
2: No, det var bra skrivet, bra sagt. Var det alltså språkskam? Vad var det frågan?
3: Ja, alltså han skriver om språk, att övervinna sin språkskam. För det är någonting som vi säkert många bär på, utan att vi kanske nödvändigtvis vet om det eller kanske identifierar det.
2: Mm.
3: Men jag tycker det är intressant, Matti, du sa här i början av programmet att du har mycket lättare att prata svenska i Sverige.
2: Ja.
3: Men när du kommer till Finland och pratar svenska så finns det, jag vet inte, är det någon slags språkpoliser i ditt eget huvud eller i samhälle? Vad är det som gör att den här språkskammen då, eller är det den du känner?
2: Det är konstigt nog, jag har tänkt mycket på det. I Sverige har jag ingen problem. Alltså jag är stolt, jag klarade mig med min svenska. Där vanligtvis gör jag så att om jag går någonstans så börjar med att ursäkta mig. Kanske du hör att jag är från Finland. Jag är helt finspråkig, men jag vill hålla mig svenska levande. Är det okej för dig att vi kan fortsätta med svenskan?
3: Mm.
2: No, vad tror du? Och förstås, alltså, du talar ju bra. Att jag vill stärka mig. Men här i Finland fortfarande, kanske inte nu, alltså jag sitter här.
3: Ja, precis.
2: Det känns lite, om jag talar med såna privatperson, det går helt okej. Men om det blir såna flera, så det blir lite sånt att hur ska jag nu formulera det här på det sättet? Och också det att jag märker att även nu, jag börjar tänka, kanske för lite det här grammatiken, en, ett,

0: Alltså, jag borde inte göra det.
1: Ja, du tänker för mycket på det, menar du?
0: Ja, och ja. Det slutar, alltså det blir stopp.
1: Mm.
0: Och du kan inte ha en diskussion om jag vet, okej, var det nu en eller ett? Nej, var det oh, nu grammat, oj, det där inte ska vara där, det är bisats. Alltså sådana saker.
1: Ja, just det.
0: Det är ju dumt.
2: Tex, prata på nu bara.
0: Mm.
2: Nu sa jag Tex av en orsak. Det är också relaterat till våga. Hur brukar ni använda ordet täckas? Att täckas.
1: Ganska så negativa kanske ord. Mm. Att han täcktes komma hit med någonting. Eller ja, jag
0: eller liksom ha mage.
2: Ja, precis det. Ja. Ettes kehtat.
0: Aj.
2: Ja. Och det här är intressant. Jag hade inte insett det här. Men i Sverige används inte det här ordet nästan alls, för det är ålderdomligt. Och när det används, så används det i ett helt annat sammanhang. Det här betydelsen som vi har i Finland för täckas, på finlandssvenska. Man vågar göra något oförskämt eller utanför normen. Man är fräck. Den betydelsen existerar inte i Sverige för ordet täckas. Det är en finlandism i den meningen. Så det var intressant. Så att om någon säger alltså, till exempel då att han bar ett friskt ansikte ovan ett par breda skuldror, vilket allt kunde gott täckas en kvinna. Det här var ett exempel från 1800-talet, hittade i Svenska Akademins ordbok. Men det här är alltså då i betydelsen att behagar. Det behagar då kvinnor, den här vackra utseendet.
1: Aha.
2: Och sen, biskopen täcktes närvara vid invigningen. Han hade godheten att vara närvarande. Inte att han hade fräckheten att vara närvarande.
1: Jag skulle nog inte förstå, nej, jag skulle nog missförstå det där om någon skulle prata om biskopar som täcks närvara.
2: Jag täcks inte av sista kakbiten.
1: Mm.
2: Hur täcks du göra sådär? Ja, det är intressant också, vi kan ju hoppa över till finskan lite grann, för det här med kehdata är ju nog, vi kan ju ta Timo Soinis kända uttryck, kuinka te kehtaat, ja kyllä te kehtaat, att ni täcks, och ni täcks nog. Jag upptäckte också relativt sent i livet att i östra Finland så säger man ju inte kehdata i samma sammanhang, där säger man hellre då iljetä. Kanske då tohtia. Men om du säger kehdata i östra delen av Finland, kanske norra, så betyder det att idas. Is du göra? Kehtaako tuoda mulla kahvea?
1: Ah. Mm. Det här är lite förvirrande. Ja, det skulle nog vara förvirrande för mig också det där.
2: Ja. Kehdata i den mening att det förstås som att idas. Så det är dialektalt, det har jag läst. Men ja, en liten heads up.
0: När du säger iljeta, jag kommer ihåg en historia. Jag gjorde kanske fel. När jag lyssnar såna sverigesvenska poddar så råkar jag lyssna också såna med olika accenter. Jag gillar accenter, jag tycker det är bra. Förstås om det är för stark accent, det kanske är det dialekt, så kanske det är bättre att man talar standardsvenska på sätt och vis att jag som finspråkig förstår det. Men jag var i en utställning i Malmö. Och det var en, jag måste betala för det, och det var en föreläsare och han hade så stark skånsk accent, alltså, eller hur säger man, är det accent?
2: Ja, ja, eller dialekt.
0: Tack, dialekt, ja. Rätta ord. Att jag hade svårighet för det och jag tänkte att oj, det var pinsamt och jag tänkte efteråt att kan man skriva ett kanske efteråt att kunde du kanske tala lite mer standardsvenska. Hur säger man det? Eller kan man göra det?
2: Ja, just
0: man blir ju
2: det.
0: Sårad.
1: Men hur är det? För en skåning, det pratar så här och det är väldigt så här. Kan man, ja, nu kan man väl putsa till det också.
2: Men texman, fråga.
1: Ja, texman.
2: Texman, fråga. Jag har svårt att förstå vad du säger. Kunde vi mötas i mitten någonstans angående svenskan? Jag vet inte, det där är svårt, det är känsligt. Mm. Det är känsligt.
1: Ja, jag tänker att det kanske beror lite på sammanhanget också. Att är det någon som föreläser, kanske man inte riktigt... No, efteråt kanske man kan ge feedback. Men jag menar så här, om man nu möter en människa på en restaurang eller på stan så här, och så säger man att vänta, nu har jag lite svårt att förstå. Att där tycker jag nog att man kanske kan säga till.
2: Mm.
0: Och jag klarade det ganska bra i Malmö, att jag förstod ganska mycket, men den där herrens sätt att tala var lite lite svårt för mig att förstå.
1: Det förstår jag, det kan nog vara kanske för en finlandssvensk också ibland, ja. Om det går snabbt. Mm. Jag funderar, det här med att våga går ju också lite i hand med självförtroende, tänker jag. Det för mig sen osökt att tänka på orden självförtroende och självkänsla, som ju ganska ofta blandas ihop. Att självförtroende, det är ju tron på den egna förmågan, tron på att det vad man gör kanske är bra. Jag är bra att spela fotboll, jag är bra att laga mat, då har jag ett bra självförtroende, just det. Sen om jag har bra självkänsla eller självkänsla överlag, så det handlar ju mer om att duga och att vara värdefull som människa oavsett prestation. Och kanske då mer det handlar om det här att självacceptans, och man har kanske koll på den egna värdegrunden. Jag vet inte hur mycket tänker ni på, det här blir lite kanske filosofiskt delvis, men det att våga så kräver ju kanske också en viss gnutta, antingen självförtroende eller självkänsla, eller kanske båda två. Eller?
0: Jag tror det är bra att du tog upp den där. Ni är ju båda, du och Kike, ni är ju så kunniga med svenskan och finskan. Jag kan tänka mig att ni har ingen språkskam, eller kanske att alltså det går helt. Mm. Men när du har det, så alltså, det är just att duga det. Alltså, är det tillräckligt bra? Och det är konstigt nog att varför har jag det? Det har gått bort kanske 90%. Jag vet inte, efter det här programmet kanske det kommer tillbaka. Men ändå, det var bra den här texten som du läste. Det är en tema som det behövs mer att man tar den upp och berättar att vad är det? Alltså det är helt naturligt. Och förstås, inte vill du använda svenskan eller finskan om du är lite osäker att okej, du tvekar, använda det. Mm. Inte ska jag gå dit. Inte vill jag prata om det känns så.
1: Och utsätta sig själv,
0: ja, precis,
1: på ett sätt för
0: absolut. Ja.
1: Att det finns kanske en sån rädsla att upplever folk mig som lite kanske dum eller långsam eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara något helt annat också. Men någonting som kanske mera går in i en person framom det sätt du talar. Att det kan egentligen vara två helt skilda saker som ändå går väldigt ihop.
0: Ja, du har helt rätt. För mig, det var just det att om du har en viss position och du kan inte tillräckligt svenska, att förstås det är inne i huvudet, att han kan inte tillräckligt svenska. Alltså det är pinsamt. Alltså, och därför vill man inte använda det. Man säger ganska några ord, hej, välkommen, och bla bla bla, och sen fortsätter man på finska.
1: Men där kommer vi ju just till det här med att våga och modet. Och det är ju nog ingenting, tror jag, som kommer så här, utan det är väl någonting som man kanske måste lite jobba på. Man måste kanske börja med lite små steg och sakta men säkert kanske man hittar, oberoende gäller det nu att lära sig ett nytt språk eller svenska då, som i Matti ditt fall, eller för oss, Kike, vad skulle det kunna vara? Jag tänker på några saker som vi skulle vilja ha mera mod i, att våga lära oss eller våga utsätta oss för någonting nytt.
2: Ja, alltid när man liksom märker att nu har jag gått i samma spår i många år.
1: Ja.
2: Att bara stiga ut från det spåret. Vad än det kan handla om? Det kan handla om jobb, eller det kan handla om relationer, eller det kan handla om hobbyn eller vad som helst.
1: Precis. Mm. Både smått och stort.
0: Ja, jag har också en som jag skulle vilja våga göra, och det börjar sjunga.
2: Kan man säga?
0: Ja. Jag hade en sån ångest när jag var i skolan 28 år. Jag hade den där blockflöjten, den där jävla blockflöjten. Och då måste du alltså spela den.
1: Ja.
0: Och jag kommer ihåg den där känslan att hela glassen var där knappt tysta. Och så var jag där med den där jävla blockflöjten. Ja. Och började, det blev ingenting. Och femman blev musiken.
1: Usch, det där är så, alltså det är så många som har fått förstört sin glädje för musik och sång, ja, just på grund av,
0: ja,
1: det där.
0: Och jag vill lära mig sjunga. Använda rösten. Tänk alltså, du har din egen röst.
2: Kan Arbis komma till räddningen här också?
0: Oj, Arbis, jo, Arbis. Där lärde jag mig det här tala svenska. Ja. Tack, Bettina. På Espoon työväenopisto.
1: Där kommer vi igen till det här som jag vet att jag har upprepat mig i andra ordet läcker sammanhang också. Men vi kommer till det här med trygghet. Är du trygg så vågar du slänga i dig. Vågar du till exempel på arbetsplatsen också komma med idéer utan att vara rädd för att du blir utskrattad eller någonting sånt. Att det här är nog liksom, här är nog många sådana essentiella saker, tycker jag, som man kunde fundera på.
2: Nu hörni, ska vi knyta ihop ordet läcker säcken. Vi har pratat massor. Men Matti Palerma, vilken ära att ha med dig i studion i ordet läcker och ha dig här att prata svenska med oss. Det har gått underbart bra.
0: Tusen tack. Det var verkligen en glädje att vara här. Och jag tänkte nu att eftersom du, Nina, och du, Kike, ni har hjälpt mig enormt. Så jag skrev igår en liten, vad skulle man kalla, tackpoesi för er.
1: Oj!

0: Har vi en dikt här?
1: Ja. Oj.
0: Och det låter så här, nu ska jag pröva uttala på rätt sätt. Kära Nina och Kike. Att jag ens tordes känns redan nu som en gåva. Modet att våga. Och känslan av att få avgå med segern. Framåt, fritt med glädje som ni båda har gett mig och så mycket mera. Tack.
2: Tack Matti, vad fint.
1: Det här var helt underbart. Och vilken glädje att få vara med på din resa. Att våga prata också så här i radio offentligt.
2: Jag antar att den fortsätter den här resan.
1: Ja, vi blir lite rörda med Kike här nu.
2: Jag tänkte om man kan avsluta också med lite ord från bröderna Lejonhjärta, Jonathan och Skorpan, Astrid Lindgrens text. Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om man var rädd. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonathan. Så där på tal om våga. Och jag tänkte avsluta med låten Våga vara rädd av Kent. Hur låter det?
0: Jättebra.
2: Tack ska ni ha.
0: Tack.
1: Tack.

0: Ett homosexuellt barn behöver inte vara en besvikelse för en förälder, men en homofobisk förälder är en enorm besvikelse för sitt barn.
1: Ja, och sen om mommo inte säger hen en gång, så var inte arg på mommo. Mommo försöker nog säkert sitt bästa. Relationspodden Norren av Frans fick ett brev här om veckan som låter så här.
0: Vår nu 17-åriga son berättade för ungefär ett år sedan att han är homosexuell. Jag blev inte alls förvånad utan hade nog länge anat att det var så. Däremot reagerar min man konstigt på det hela. Jag har aldrig märkt att han skulle vara varken konservativ eller homofobisk på något sätt. Men det är som att han och vår son har börjat glida isär sedan sonen kom ut. Och ännu värre är farföräldrarna som tror att det här bara är en fas. Jag och sonen brukar till och med skämta om farmor och farfar som väntar på att han ska komma hem med en trevlig flicka istället. Men det smärtar mig att han inte har fått ett bättre bemötande av en del av sina närmaste, och jag fasar redan för den dag då han hittar en partner och ska presentera honom för familjen. Vad kommer de att ställa till med då? Så funderar signaturen Mother 42.
1: En väldigt befogad fråga, och säkert en fråga som du inte är ensam om, helt klart. Och vi tänkte ju, eftersom vi inte riktigt vet vad vi ska säga om det här, okej, vi kommer att ha en del att säga, men ändå att du behöver säkert få höra lite hur det har varit i andra familjer då ett barn har kommit ut. Att hade det varit en stor grej, hade det varit en liten grej, och hur ska man hantera det? Och här har du faktiskt fått en del svar. Vi skulle kunna ta här direkt och dyka in i brevskörden. Rova 47 skriver så här. Jag har ett barn som kom ut ungefär i samma ålder. Hen bara berättade att hen har en ny partner, och jag som förälder var jätteglad över det. Att hen hade hittat någon att vara med. Jag föreslog att vi kunde träffas allihopa när de kände sig redo för det. I vår kärnfamilj så var det inte någon som blev överraskad eller att man skulle ha glidit isär. Men med mycket konservativa morföräldrar så gick det faktiskt inte ens att tala om det här. Och vissa släktingar från fars sida tyckte nog att det här bara var en fas. Onödigt att lägga tid på att make them believers, så med dem så har man glidit isär. Värst är kanske det att folk man känner och är så kallad vän med fortfarande använder bög eller homo som skällsord eller kallar någonting för bögigt. Här märker jag att jag som förälder tar mycket illa upp. Men generationer ändrar an efter, hoppas också förståelsen ökar med tiden, skriver Rova 47.
0: Ja, jag tycker det är ju jättesynd och jobbigt, och jag kan förstå väldigt bra de här brevskrivarnas synvinkel att så här, ur ett föräldraperspektiv, att jag skulle känna att det är betydligt värre att någon tittar snett på mitt barn än att någon tittar snett på mig själv.
1: Mm.
0: Man blir ju liksom den där lejonmamman i det skede, och att någon skulle kalla mig något fult, då skulle jag liksom bita tillbaka av, alltså, vad fan var det där? Men när det skulle gälla mitt barn, så då skulle jag antagligen bli ganska ledsen.
1: Ja, och sen att det här barnet är också en generation yngre och kanske upplever att det här läget är lite osäkert och lite nytt, och man kanske inte riktigt vet hur man ska tänka kring det, och då behöver man inte heller få en massa feedback som vet du, ta ner ens känsla. Och sen alltså, det här måste jag nu bara säga. Kan vi sluta använda ord som homo eller bögigt som skällsord? Jag kan förstå att någon i högstadiet gör det för att de helt enkelt inte vet bättre. Men vuxna människor, kom igen.
0: Absolut. Hear, hear.
1: Mm.
0: Men jag tänker också, en sak som slog mig när jag läste veckans brev är att ibland finns ju nog risken att man som förälder inte reagerar så där riktigt klockrent, och man blir väldigt överrumplad. Och jag tänkte på den här pappan i det första brevet som tydligen inte liksom reagerar lika öppet som mamman, och det här lite förvånade den här mamman som skrev till oss också. Nu vet jag inte alls någonting mer om det här, men jag kan tänka mig här, jag försöker tänka så vackert som möjligt, att den här pappan blev ställd och fundersam och inte riktigt ha veta hur han ska hantera den här nya informationen. Och att det sen i det långa loppet har lett till att han och den här sonen har börjat glida isär. Men det som de borde göra där är ju helt enkelt att sitta ner på tumman hand och diskutera. Och att den här pappan skulle våga ställa tokiga frågor och kanske våga säga att jag blev lite förvånad av det här och jag känner mig också lite generad för jag har ju här frågat dig om flickor och försökt bonda över det här att jag tyckte att det var så spännande med flickor i din ålder, att han kanske är lite förlegen i det här och att de på något sätt skulle hitta sitt eget sätt att hantera det här. För mamman och sonen har det här tydligen bara skett automatiskt. Det har inte varit någon stor grej för mamma, men för pappan så var det här nu någonting som blev konstigt. Mm. Och det kan ju också hända att den där pappan ångrar sig där och skäms lite över att han inte reagerar lika så här naturligt som sin fru på den här informationen.
1: Absolut. Sen kan det finnas skillnad på mammor och pappor också, och söner och döttrar. Det ska vi få höra ett brev om lite senare, men jag tror vi behöver värma upp lite för att kunna hantera den ganska drastiska åsikten där. Men jag håller helt med dig, Eva. Jag tycker också att man behöver vara lite överseende med sina föräldrar. Ifall du har kanske tänkt på det här att oj, hur ska jag säga det åt mamma och pappa och hur ska jag göra? Du har liksom målat upp det här scenariot i ditt huvud så många gånger och du har tänkt att det kommer här, mamma kommer att ge mig en kram och pappa säger att det gör ingenting och bla, vet du, och så alla så där kumbaya. Och sen blir pappa jätteförvånad och jag säger att jag ska gå till garaget nu. Eller jag måste få tvätta bilen nu. Eller det kan vara som helst, liksom att man bara flyr för att man inte vet vad man ska säga. Så att där också, att då det kommer som ny information åt någon annan, så att man måste ge dem lite tid, att man inte genast heller dömer dem ifall de inte har en perfekt reaktion.
0: Nej, för jag har säkert gjort mig skyldig till det här, jag också som förälder. Jag tror att de flesta gör det här, att man sitter och spekulerar om sina barn och typ de sitter i sandlådan och bygger fina sandslott och man tänker att alltså, han är så begåvad, han blir säkert arkitekt. Se nu, bästa sandslottet av alla. Att man sitter där och drar förhastade slutsatser och gissar saker om sina barn. Och då kan det ju lätt hända också att man är så här, oj, om han skulle gifta sig med min bästa väns dotter, det skulle nog vara så mysigt, så skulle vi kunna fira jul tillsammans. Det är jättelarvigt, men jag tror att många av oss gör oss skyldiga till det här. Och då kan en sån här ny informationsklump som att hej, nu har jag blivit kär, det här är min partner, det är en si och så, det vill säga inte kanske riktigt det ni hade väntat er. Man kan bli lite så här överrumplad om man inte alls har tänkt i de banorna. Och då kanske man sitter där och ser dum ut eller säger någonting lite klumpigt. Och då tänker jag också att det är bra i sådana situationer att vi faktiskt ger varandra lite respit. Så länge den här föräldern nu inte liksom säger någonting grovt osakligt eller reagerar väldigt emotionellt eller blir arg eller stormar ut, så låt det bero lite grann. Döm inte föräldern för hur hen reagerade i den där situationen, för det kan slå lite slint ibland fast det inte är illa ment.
1: Ja. Det kan behövas en trip till biltvätten och en kaffemunk för sig själv för att man ska få fundera.
0: Så kommer han hem och har köpt regnbågstrumpor där på bensisen.
1: Ja.
0: Så där.
1: Mitt i allt.
0: Ja. Nu har jag funderat på saken. Jag är med på det här. Ja. Vi kör.
1: Här kommer en kommentar också som jag tycker att vi behöver också adressera. Den kom från signaturen M37 som kort och gott säger att använd inte queer som en paraplyterm. Många homosexuella, inklusive jag, tycker inte att den här termen beskriver oss alls.
0: Jag förväntar mig nästan lite det här brevet, för att oavsett vilka ord och termer man använder när man tar upp såna här saker, så är det alltid någon som skriver att nu använder ni fel term. Så jag var förberedd på det här, måste jag medge.
1: Ja, och sen är det också det här att man kan inte vara insatt i allting. Och där tycker jag också nu att om du ska komma ut eller har kommit ut, att vara lite överseende där också. För att ibland så kan det kännas också som att vad man än säger så säger man fel. Att om vi har nu det här HBTIQAI++++ och så försöker man få med alla bokstäver och sen får man lite panik och så kanske man glömmer bort någon bokstav. Det betyder inte att man inte bryr sig. Och det betyder inte att man inte accepterar den personen som representerar den bokstaven. Där tycker jag också att ett fel som många gör, som jag har stött på, är det att man blir så förbannat kränkt över en felsägning. Och det här gör också det skapar det att folk bör bli försiktigare och hellre tar avstånd i risk för att någon ska bli arg. Så där tycker jag att man behöver tagga ner lite.
0: Man stänger ner kommunikationskanalerna och man ständigt är snabb att påpeka att nu sa du fel. Och det kan man också säga på olika sätt. Jag menar, det är en grej att sådär tillrättavisa mummo, att jag är ju då inte en hon utan jag är hen, att det är mitt pronomen och det ska vara viktigt för mig. Men att liksom bli sådär att vänligen gör inte så här, och att man blir arg, nu vet jag inte, det här var ett skrivet brev, det kan hända att den som skrev till oss inte alls menar att tillrättavisa oss sådär med ilska, men jag känner mig tillrättavisad.
1: Ja.
0: Och ja, queer är en term som inte är förbjuden på något sätt, och jag vet många homosexuella som är helt bekväma med det här, så vi använder nu den här termen för att det var den som har rekommenderats för oss. Och om du personligen inte känner dig träffad av termen queer, då ska du inte använda termen queer. Nej. Absolut inte.
1: Nej. Men bli inte arg på oss.
0: Bli inte arg på oss. Vi försöker ta upp det här för att det är viktigt och för att vi bryr oss.
1: Ja, och sen om mommo inte säger hen en gång, så var inte arg på mommo. Mommo försöker nog säkert sitt bästa.
0: Apropå det här med den äldre generationen. Vi fick ju en del brev av sådana som har varit med om det, att föräldrarna kan godkänna genast, tycker inte att det är hela världen när barnet kommer ut, men att man bevar för hur den här äldre generationen ska reagera, de som är gamla och konservativa. För gamla och konservativa har ju aldrig hört talas om homosexualitet. Det är ju inte så att redan de gamla grekerna eller någonting sånt här. Nej, man ska skydda dem från sånt. Nej, men det var ju också väldigt många faktiskt som skrev med helt motsatta vittnesmål kring detta. Och då har vi till exempel här Livet lever 48 som skriver: samma här, men det var min mamma som inte tog det så bra, men min farmor däremot, som hör till generationen krigsbarn, hon hade inga som helst problem med det hela.
1: Mm.
0: Så det kan lika bra vara åt det hållet.
1: Ja, signaturen Inte svartvitt 42 har också skrivit ett långt brev som vi har kortat ner lite, men här är andemeningen. Japp, mina föräldrar var och är helt övertygade om att det här är någonting som man växer ifrån. Och bara man lever i celibat så är det väl nog ändå helt okej att man då är homosexuell. Mina farföräldrar var däremot överraskande öppna, även om de var så åldersstigna att de nu har gått bort för länge sedan. Det tog lite tid förstås, men sen så konstaterade farfar bara att ja, det är ju inte någonting för mig det här med homosexualitet, men det spelar ju ingen roll. Jag är ju inte i ett sånt förhållande, så det angår inte mig. Och det här var ju inte heller någonting som gör mig till en helt annan människa än den som han älskar. Och sen var det inte några mera konstigheter med det.
0: Jag tycker ju att farfar var spot on där. Alltså, det är ju just det där att det här tycker jag att man ibland märker i en del diskussioner. Och faktiskt nu här i veckan en diskussion eller en nyhet som jag läste på svenska.yle.fi om Pride-flaggning i Österbotten. Och en rask ung dam som har samlat namn mot att hennes skola skulle flagga med Pride. För hon tycker att Pride-flaggan kränker de som är heterosexuella. Och just den här underliga föreställningen om att Pride och det här att lyfta fram sexuella minoriteters rättigheter skulle vara ett hot mot dem som hör till den sexuella majoriteten, alltså de heterosexuella och de som är cis. Och det är ju liksom inte riktigt det är frågan om. Jag vet inte riktigt varifrån den här föreställningen kommer. Men här nu som den här farfaren också konstaterar att ja, du gör ju ditt, att inte behöver jag ju också börja hålla på med sånt bara för att du är homosexuell.
1: Exakt.
0: Och det är ju det som är poängen. Det smittar ju liksom inte.
1: Nej. Faffa får 100 poäng där. Hälsningar dit upp till molnkanten bara.
0: Ja.
1: Men vi tar och stannar kvar i bibelbältet en stund för följande brev från nästan 30-åringen handlar lite också om samma sak.
0: Jag kan inte säga att jag är 100% öppet queer, fast jag identifierar mig som bi- och pansexuell. Och jag lever i bibelbältets hjärta, så jag är ju lite orolig för hur människor ska reagera. Att berätta för mina vänner var inga problem. De hade redan känt till tecknena och majoriteten är själva queera. Och mina föräldrar, de var nu kanske inte så brydda. Jag tror det hjälpte att jag ändå var bi och pan, så sannolikheten att jag skulle börja dejta någon av motsatt kön fanns ju där. Men visst kom det en del konstiga kommentarer ibland. Min ena förälder blev till exempel bestört då det kom på tal. Och jag berättade att min partner, som jag är gift med, vet om min läggning. Och det är nu ingenting som man berättar, sa min förälder. Jaha, och varför skulle jag gömma undan en så viktig del av min identitet, undrar jag tyst. Resten av mina närmaste har nu inte direkt sagt någonting till mig, men

0: Jag gömmer inte heller undan saken. Om de skulle fråga mig så skulle jag svara ärligt. Men det är sällan queera ämnen kommer på tal, skriver här nästan 30-åringen. Så nu försöker jag hänga med i det här. Det här är alltså en person som är gift med en person och kanske efter det att man har gift sig börjar inse att den sexuella läggningen är lite bredare än vad hen tänkte då. Mm. I det skedet. Och sen också har sagt det här till sin partner. Att jag är också attraherad av såna här personer. Och då tyckte den där pappan att men det borde du ha hållit för dig själv. För ja. Din partner kan bli ledsen.
1: Oj, oj, oj. Det skulle vara hemskt.
0: Nej, men jag måste ju säga att pappa har ju kanske... Eller pappa, mamma, det framgick inte. Föräldern kanske har lite en poäng. Eller jag hänger lite med i det resonemanget ändå. Mm. Att skulle min partner säga till mig att... Nu är jag också attraherad av den där och den där och den där. Så nu ska jag ju bli lite så att, men vänta nu, va?
1: Ja, det här var inte en del av
0: bilen. Det här ska jag ju inte behöva veta. Ja, det var kanske så den här föräldern tänkte.
1: Ja, det måste ju ha varit någonting sånt. Och sen att kanske den där partnern skulle... Kanske man blir orolig för sitt barn att kommer er relation att hålla det här. Kanske ja. Det var någonting sånt.
0: Jag tänker igen vackert att det var kanske det som den där reaktionen bottnade i.
1: Ja.
0: Medan däremot vår brevskrivare tycks vara en sån här som inte har något problem med att formulera det här och ha lärt känna sig själv och kan prata om allt sånt här med sin partner och därför tyckte att den här förälderns reaktion var lite gammalmodig.
1: Ja, ja. Jag tänker också på det här med reaktioner i bibelbältets hjärta som den här personen då bor i. Alltså tillbaka till det här med namninsamlingar för att inte hissa prideflaggan. Jag skulle ju nog uppleva att jag inte är välkommen där om prideflaggan inte skulle få hissas och jag skulle liksom identifiera mig med den. Jag vet inte, jag tycker att det känns ganska obehagligt.
0: Absolut, och speciellt prideflaggor som har rivits ner, stulits och bränts upp och, ja. och smetats ner med dynga. Det, god vänner, det är ett hot och en statement. Att hissa den där flaggan, det är inte ett angrepp på någon. Men att riva ner den och bränna den, det är ett angrepp.
1: Ja, och det är också brottsligt. Hets mot folkgrupp.
0: Så är det ju, så är det ju. Men så står man där och samlar namn och känner sig lite för mer.
1: Ja, det känns tycker jag väldigt obehagligt. Också väldigt omodernt året 2026.
0: Nästa brev gjorde mig, alltså jag känner liksom, hela jag blev frustrerad av att läsa det, men det är ett ganska, ja, Queer 22 har skrivit till oss på det här sättet. När jag kom ut till min mamma som 15-åring, då gjorde jag helt enkelt genom att presentera min dåvarande flickvän för henne. Och mamma tog det jättebra, det var inget krångel där, men de som vi båda visste att skulle förorsaka problem, det var ju då mina morföräldrar. Så jag bad min mamma att berätta om min relation för dem då jag inte själv var på plats. Och mamma berättade senare att de hade reagerat genom att påstå att nå, men det är nog bara en fas. Så varje gång vi åkte till mina morföräldrar så blev alla mina syskon och kusiners partner inbjudna, men min flickvän bjöds aldrig med. Om vi talar om min relation så var det ju bara en kompisrelation och min mormor upprepade också varje gång vi sågs att nog hittar du en trevlig pojke någon dag. När vi sen gjorde slut med den här flickvännen efter 2,5 år, då berättade vi inte det för mina morföräldrar. För det här skulle ju ha känts som en vinst för dem och det kunde jag inte acceptera. Och när jag hittat en ny partner, min nuvarande man... Det tog mig 1 år att berätta om honom för mina morföräldrar och när jag sen till sist presenterade honom för dem så var reaktionen den väntade. Åh, de älskar honom från första dagen. Mormor gav mig sin förlovningsring direkt och sa att där är ju nog nu din blivande man. Och hon hade ju inte fel, men det kändes ändå på något sätt som att jag har misslyckats. Den där så kallade fasen jag hade i mina tonår, det var ju aldrig någon fas. Men för dem är det ju just det som det handlar om. Och det känns ledsamt att de inte förstår att bara för att jag älskar en man nu så betyder det inte att jag inte har kunnat älska en kvinna lika mycket, skriver Queer 22 år.
1: Alltså det här är... Alltså jag förstår dig så bra för att man ville liksom make a point. Och sen så blev det ändå inte så. Så känns det som att de fick rätt...
0: Jag ser framför mig hur de sitter där, mummo och muffa och nickar sådär förnumstigt. Mm. Vi visste ju det, vet du.
1: Jo.
0: Jo, men man vet inte ut eller inte in om man kan få sådana fixa idéer. Men så ordnar sig allt när man mognar till lite. Vi visste det här.
1: Bara du träffar rätt man.
0: Så där, här får du alla släktjuvelerna här nu när du äntligen har hittat in på rätt spår. Så, varsågod.
1: Puss. Exakt. Nej, jag förstår att det här känns, att det här måste kännas
0: frustrerande
1: och märkligt och så här. Och jag tycker också att det här är ett så bra exempel på just kärlek oberoende vad man har mellan benen
0: och mellan öronen.
1: Ja.
0: Men ja, alltså precis det här med att jag tänker väl kanske säga till dig queer 22 år att vet du, låt dem vara. Det är lite det här att jag tror att de där är bortom att bli övertygade nu i det här skedet.
1: Mm.
0: Och kanske försöka vara lite sådär la la la la la när du sitter där då och nickar glatt och sådär att men vad tur att du nu hittar en kar till sist så att du tog ditt förnuft i fånga. I bästa fall kanske skratta lite åt det hela. Och tänk att du är 22 år och redan är inne på din andra stora kärlek. Det är ju bara att gratulera för det också.
1: Mm. De säger att man är otroligt lyckligt lottad om man får tre stora kärlekar i sitt liv. Så vi får se nu det sen. Blir det en kvinna eller en man? Eller någonting helt annat.
0: Jättespännande. Hollanda, mummo och muffa. Ja. Nu ska vi se vad som händer. Nej. Hoppas förstås att du och din man hänger ihop länge. För kärlek ska man värna om.
1: Ja, så är det. Följande brev kommer från äldre icke-binär 20+ som skriver så här. Jag är icke-binär och jag börjar långsamt soft-launcha det här till min familj då jag var omkring 14. Förutom min mor så var det inte någon som gjorde någon större ansträngning för att förstå det hela. De kallar mig ännu idag för binära termer hellre än könsneutrala och behöver ofta påminnas om det här. Nu när jag är vuxen och blivit allt mer bekväm med mig själv så kan jag se tillbaka och önska att familjen ska ha gjort lite mer för att förstå mig snarare än att låtsas som ingenting.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag att du tänker.
1: Mm.
0: Och där är jag kanske igen lite inne på det här att de inte visste hur de skulle tala om saken kanske.
1: Det tror jag också. Och ja, jag tror att det inte var illa ment på det sättet kanske heller.
0: Men vi hoppas det i alla fall. Men att jag kan kanske då nu igen i någon mån förstå kanske det här att om du har varit helt liksom 100% bekväm med din könstillhörighet och din läggning. Du har aldrig ens funderat. Tanken har aldrig slagit dig att hur skulle det månne vara att inse att nu tror alla att jag är en flicka men jag är inte alls säker på saken.
1: Mm.
0: Då kan det kännas väldigt avlägset att någon sen kommer och berättar att så här är det nu med mig och jag har kommit fram till detta om mig själv. Att man helt enkelt inte förstår och så blir man så till sig att man inte heller vågar ställa frågor.
1: Mm.
0: Och jag tror det är då allt går på sned. Att om man då faktiskt frågar att men när har du märkt det här och hur känns det och vad är det som känns konstigast för dig? Våga ställa också dumma frågor och våga säga sådana saker, använda fel ord, vara lite sådär trevande. Jag tror det är där som man skulle måste komma igång. Men det här är pinsamt, det här är jobbigt, risken är stor att man tollar ut på minerad mark och att någon blir ledsen. Och då kanske man hellre är tyst och låtsas som det regnar.
1: Mm. Och där tillbaka till det där också som vi sa i början att om någon säger fel eller gör ett misstag så låt det gå. Att ibland kanske, om någon liksom med upprepat, vet du sådär, med ont uppsåt gör det. Så det är en annan sak än att om någon säger lite fel i misstag att då kanske man bara behöver låta det glida förbi obemärkt.
0: Ta fasta på intention snarare än semantik som någon skulle säga i Real Housewives.
1: Mm. Följande brev. Ett sorgligt brev.
0: Ett mycket sorgligt brev av en yngre person, E, som är 16 år gammal och skriver: När jag kom ut sa mamma och pappa en massa äckliga och grova saker till mig. Pappa sa att jag är sjuk i huvudet och att jag ska försöka tänka på tjejer tills det här går om. Jag skrev om det här till min mentor och hon anmälde mina föräldrar till socialen. Ännu har inte socialen gjort någonting, men mina föräldrar har nu inte ändrat på sig heller. Så jag bara väntar på att jag ska bli 18 år så att jag kan flytta hemifrån och bli fri från familjen. Om man vill vara del av min värld så måste man lära sig att acceptera mig för den jag är. Inte den någon annan vill att jag ska vara. Skriver E, 16 år gammal.
1: Oj, hör du, är 16 år gammal. Jag skulle vilja ge dig en stor kram nu.

Wow, vilken mogen 16-åring du är och vilka risiga föräldrar du har. Alltså, där ser man hur stor skada man kan göra som förälder. Att man sätter ett villkor på sin kärlek.

0: Familj behöver inte nödvändigtvis vara de som man delar DNA med. Och jag hoppas att du hittar en familj som i väntan på kanske att din egen biologiska familj ska börja tänka i andra banor. En som är rätt för dig. Det kan vara vänner, det kan vara den här mentorn, det kan vara personer som förstår sig på, kompisar, likasinnade. Jag skulle unna dig ett sånt här gäng och att det här skulle vara en famn som tar emot dig sen när du kommer loss från det här hemmet. Och jag blir jättetagen och ledsen av att läsa ditt brev och jag hoppas allt gott till dig. Vi håller tummarna för dig.
1: Mm, det gör vi. Det här följande brevet så är provocerande.
0: Mm, men, lite triggervarning här nu.
1: Ja, men vi tar det ändå. Det är signaturen Mellan H som skriver så här. Det finns ingen far som vill ha en son som är gay. Det är klart att det här är en enorm förlust för familjen och släkten. Tidens anda just nu är att alla får och bör leva ut sina lustar till varje pris. Men det är tidlöst att man i samma veva kan fördärva kontakten med den ena föräldern när man gör så. Mammor, de älskar alla sina barn oavsett vad de gör. Det räcker med att de finns. Men pappor, de älskar sina barn mer baserat på vad de gör eller vad de kan bli. Och den kärleken, den är inte villkorslös.
0: Mellan H. Ja. Det var många tvärsäkerheter levererade med stort patos. Nu ska vi se det här första. Det finns ingen far som vill ha en son som är gay. Det där är inte sant.
1: Nej.
0: För det andra. Klart att det är en enorm förlust för familjen och släkten om ett barn är gay. Varför skulle det vara det?
1: Mm.
0: Alltså seriöst, vad är förlusten i detta? Okej, om man till exempel har gått och hoppats jättemycket på jättemånga barnbarn och det visar sig att ens barn är queer. Då kan man ju kanske tänka att oha, ja, det här lär nog kanske ska bli en lite krångligare process än vad jag hade hoppats på. Mm. Det är ju ett faktum. Det kan jag hänga med på. Men det är inte en förlust för familjen och släkten om det inte föds dussintals med barn.
1: Och det är ingen rättighet att ditt barn måste ge dig barnbarn. Det är liksom, det kommer inte med paketet. Det är ju bara så. Och sen det här just att det är tidens anda att alla får och bör leva ut sina lustar till varje pris. Alltså jag tycker ju att det är härligt att man får vara den man är utan att bli stenad till döds på torget. Som det fortfarande är i vissa länder. Så att jag tycker snarare att det finns liksom en frihet i att man får vara den man är och den ska vi aldrig backa tillbaka från.
0: Och det här var kanske också en sån här vanlig uppfattning om sexuella minoriteter, att de är så otroligt sexuella och luststyrda. De springer omkring och drivs av lust i höger och vänster. Alla människor längtar väl efter kärlek. Och man blir kär ibland. Och ibland blir man kär i någon som man inte hade varit förberedd på att bli kär i. Men det är så det är. Och ja, lust är ju också härligt. Det är inte någonting som vi ska se ner på något sätt.
1: Men inte ska du vara med dem i sängkammaren?
0: Det tror jag inte man behöver vara.
1: Nej. Det vill man inte vara.
0: Nej.
1: Så att vad har det för skillnad där egentligen?
0: Men en sak som faktiskt är lite intressant i det här brevet, det är ju den här uppdelningen i mammor och pappor. För på något plan tror jag det kan ligga lite någonting i det där. Att kanske det är det att mammor tänker lite längre och kanske är lite mer villkorslösa. Nu drar jag nästan lika hårda linjer här som vår brevskrivare. Men jag har kanske lite en föreställning om att det här kan vara så. Att mammor känner starkare det här är mitt barn. Lejonmamman försvarar barnet oavsett vad. Medan en pappa kan känna mer så att nu blir det inte som jag hade tänkt mig. Nu är det bäst att jag drar mig tillbaka.
1: Mm. Alltså jag tror ju nog att det kan finnas någonting i den där mammans villkorslösa kärlek. Men vi ska inte säga nu att pappor kan inte acceptera ett homosexuellt barn och en mamma kan göra det. För det är inte alls fråga om det. Och vi ska inte vara så tvärsäkra. Det finns jättemånga pappor som är med öppna armar välkomnar en homosexuell pojke. Så att,
0: jag tycker vi kan sammanfatta det så här. Ett homosexuellt barn behöver inte vara en besvikelse för en förälder. Men en homofobisk förälder är en enorm besvikelse för sitt barn.
1: Det var en mic drop. Det är nästan som man skulle kunna avsluta här, Eva. Om inte vi ska ha två brev till som vi vill hinna med. För det var så bra sagt det där.
2: Nej, men är det inte så?
1: Ja, men så är det. Ja.
2: Ett sorgligt brev har vi här näst från signaturen Born Dead.

0: way. När jag kom ut för min familj så bodde jag i en annan stad än dem, så jag vet ju inte exakt hur mina föräldrar upplevde den där första tiden efteråt. Det är helt möjligt att de genomgick någon sorts sorgeperiod, och det har jag full förståelse för. Mina föräldrar är trots allt födda på 50-talet på landsbygden i det konservativa Österbotten. Men utåt sett har de ändå alltid visat full acceptans, och det är det viktigaste för mig. Men det hände en annan sak i samband med att jag kom ut. Mina föräldrars bästa vänner sa upp kontakten med dem. Och det här var då alltså mina gudföräldrar. Det var en stor sorg för mig att mina föräldrar förlorade vänner som de har haft sedan ungdomen bara för att jag var homosexuell. Och jag har ofta tänkt på hur tung den här situationen måste ha varit för dem. Samtidigt värmer det mitt hjärta att mina föräldrar stod kvar vid min sida trots att en del av omgivningen reagerade negativt.
1: Ja, alla föräldrar där, det är så här man gör det. Ifall ni funderar, vad ska jag göra då mitt barn kommer ut? Du gör det på det här sättet. Du står bredvid ditt barn oavsett. För det är det som föräldrar gör.
0: Mm. Och jag tänker nu också, spontant tänker jag ju, de här gudföräldrarna, att de flyger och fara. Skönt att de blev av med dem.
1: Ja.
0: Men jag kan också mycket relatera till det här, till dig som skriver här, att det, liksom,
1: det känns som att det är ens eget fel.
0: Precis, att du på något sätt klandrar dig för det, och det ska du förstås inte göra. För det enda du har gjort här är att du har varit ärlig och uppriktig med dig själv och den du är. Och dina föräldrar har gjort ett bra jobb att hantera det här, fast de kanske inte kommer från en miljö där det här hör till vanligheterna. De har gjort ett utmärkt jobb, du har gjort ett utmärkt jobb, och absolut ingen ska skämmas här utan de här gudföräldrarna. Men de behöver ni ju inte bry er om längre.
1: Nej. Oho. Vi ska ta en veckans brev som kommer från Johan för att avsluta med en sån här positiv berättelse i sammanhanget. Det skriver Johan också att han vill göra på följande vis. Jag kom ut som homosexuell i 18-årsåldern. Mina föräldrar och min syster tog det bra och de har alltid stöttat mig. De var ändå eniga om att jag borde vänta med att berätta för farmor, som var den enda som var kvar i livet i den äldre generationen. Men en dag så frågade farmor mig om jag har träffat någon tjej som jag tycker om. Och då tyckte jag att det bara var löjligt att ljuga henne rakt upp i synen, för jag var ju ganska nyförälskad och ville att hela världen skulle få veta. Så jag sa som det var. Min farmor, hon var tyst i några sekunder, och jag tror att alla som hörde vårt samtal slutade att andas. Jaha, sa farmor. Vad fint! Jag har många gånger i livet träffat homosexuella och de har varit väldigt fina människor. Vad heter han? Sa farmor.
0: Där ser man.
1: Där ser man.
0: Ja, det här tycker jag också är så typiskt, det här att man har den här föreställningen om att säg absolut ingenting om det här till farmor. Och så är farmor så att ja, nej men vad trevligt. Men vad heter han? Kommer ni på kaffe någon?
1: Ja, exakt. Så att vi tycker att det här var ett fint brev att avsluta med. Och jag tycker att det här ska kunna vara vår ledstjärna nu då till alla er som eventuellt möter ett barn eller ett barnbarn eller en släkting som har kommit ut eller kommer ut, att gör inte till en större grej än vad det behöver vara. Det är fortfarande samma person.
0: Exakt, och det som smärtar mig här är att de som verkligen skulle ha behövt höra de här breven som vi läste upp här idag, de stängde antagligen av just när signaturen tonade ut och tänkte att det här är ingenting för mig, såna här grejer så tänker jag inte lyssna på, för det är ett hot mot mig och familjen och de goda värderingarna. Så tyvärr, vi har inte er där, fast ni borde ha hört det här. Men kanske någon i alla fall inte räcktes till avstängda knappen och fick sig en tankeställare.

0: Yle Vega.
1: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Har någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne? Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen? På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.